0: Du lyssnar på Vaken med P3 och P4 där vi tävlar i Nattjakten. En tävling där man får 3 stycken låtar spelade och så ska man lista ut vad de här 3 låtarna bildar för ett svar. Nelson Mandela är en gissning som kommer in från Peter. David är inne på insamling. Vi får en gissning på hybrid. Det är en gissning från Björn. En annan gissning kommer från David igen här. Nu är han inne på att det skulle kunna vara körsång. Och Rut gissar på Toto, alltså bandet Toto. Hemsida, internet kommer in också. Vi får en gissning på Afrika och så får vi en gissning på Michael Jackson. En gissning där som kommer från Britt-Marie. Bra gissningar, tyvärr har de inte rätt. Här kommer snabbreprisen på första ledtråden följt av ledtråd nummer 2. Varsågoda.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från USA for Africa och den här låten heter We Are the World. Vi är världen.
1: Ledtråd nummer två.

0: En 17-årig flicka hittas död i en å. Men i mordutredningen hittas också något annat som får polisen att reagera.
1: De fick uppfattningen om att det rörde sig om olika former av sexualbrott mot barn.
2: En omfattande och mångårig härva av sexövergrepp där män och kvinnor utnyttjat barn rullas upp. I centrum för allt står en sexbutik i Borås.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med låten Superlim och Silvertape. Innan det också Marvin Gaye med Sexual Healing. Vi är mitt uppe i en omgång av Nattjakten, veckans sista Nattjakten. En tävling där man får tre låtar spelade och så ska man lista ut vad de här tre låtarna då bildar för ett svar. Vi har fått en gissning på Lionel Richie från Britt-Marie. Johan är inne på att det skulle kunna vara Robin Hood vi söker. Adam och Eva kommer från Marcus. Jord kommer in här också som en gissning från Björn. Och bistånd tror Annie och Josef. Live Aid-gala tror Britt-Marie. Vi får också en gissning på världsfred från Peter. Vädjan från David. Och sen så kommer en gissning på World Wide Web från Bröd Leffe. En näve bra gissningar, tyvärr är de inte rätt. Här kommer snabbreprisen på de två stycken spelade låtarna och sen så spelar vi den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kom från USA for Africa och låten heter We Are The World. Vi är världen.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och ledtråd nummer två från Bryan Adams. Den här låten heter Please Forgive Me. Snälla, förlåt mig.
1: Ledtråd nummer tre.

En let nummer tre i nattjakten kommer från Amanda Bergman och den här låten den heter Mexico. Vakenhetsverigesradio.se, mejla dit när du tror du har listat ut vad de här tre stycken låtarna bildar för ett svar. Påminner om att det finns en prispott, i den ligger en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Hör av dig med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

0: Ray med låten Nightingale Lane och innan det också Green Day med Boulevard of Broken Dreams. Du lyssnar på Petro P4, det är Vaken som håller på med direktsänd radio och vi håller också på med lite tävling just nu. En tävling vi kallar för Nattjakten där man får höra tre låtar och så ska man lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Alla tre stycken ledtrådarna är spelade, det vill säga alla låtarna är spelade. Vi ska alldeles strax ta och lyssna på en snabb repris av dem. Ifall du har nyligen slagit på radioapparaturen har du fortfarande alla möjligheter att vara med och tävla. Är Robert inne på att det skulle kunna vara mexikanska gulfen vi söker i natt? Vi får en gissning på Nelson Mandela från Jonas. Självhäftande tejp, förband har kommit in, plåster har kommit in, kontinenter eller världsdelar tror Ina. Och så har vi också fått en gissning på Ingmar Bergman och det är Jocke som har skickat in den. Bra gissningar, tyvärr är de inte rätt. Här kommer nu snabbreprisen för sista gången.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från USA for Africa och den här låten heter We Are The World.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och ledtråd nummer två, Bryan Adams med låten Please Forgive Me.
1: Ledtråd nummer tre.

tredje och sista ledtråden kommer från Amanda Bergman och låten heter Mexico. Och när du tror du har listat ut vad de här tre låtarna då bildar för rätt svar, då mejlar du vaken@sverigesradio.se, skriver namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig och givetvis också nattens rätta svar. Lycka till!

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Rosling.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen i Vaken med P3 och P4. Hörrni, nu är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och vid den här mållinjen har jag nu med mig Claes i telefonen. Hallå Claes.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Det är bra.
0: Ja, vad härligt att höra. Ja. Är du vaken för nöjes skull eller jobbar du eller pysslar du med?
1: Nej, jag delar ut tidningar och paket på natten här.
0: Ja, okej. Okay. Och det går bra?
1: Ja. Det går bra faktiskt. Ovanligt bra idag.
0: Vad skönt.
1: Ingen punktering än.
0: Nej, toppen. Det låter underbart. Det är bra när det går ovanligt bra. Ibland känner man bara att man har medvind i sina arbetsnätter. Och det ska man njuta av.
1: Ja, absolut.
0: Du, vad heter det nu? Vi har kört en tävling nattjakten. Brukar du vara med och tävla i nattjakten?
1: Ja, det gör jag väl.
0: Hur brukar det gå
1: ibland
0: för dig?
1: Ibland är det kurigt. Ibland klarar man av det. Ibland är det svårt. Det är ju sådär. Men jag försöker i alla fall. Ofta.
0: I natt då? När trillade poletten ner utan att avslöja det rätta svaret?
1: Ja, det var redan vid andra låten där. Och då förstod jag vad det lutade åt.
0: Vi gör som vi brukar då. Att vi spelar igenom ledtrådarna en gång till i form av snabbreprisen då. Och sen så får du avslöja det rätta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Först spelade vi USA for Africa med låten We Are The World som första ledtråd. Och ledtråd nummer två ljuder här i bakgrunden. Det är ju Bryan Adams med låten Please Forgive Me.
1: Ledtråd nummer tre.

0: Då, Claes, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det är fotbolls-VM.
0: Fotbolls-VM var det rätta svaret. Fotbolls-VM 2026. Snyggt jobbat. Stort grattis, Claes.
1: Tack för det.
0: Okej, vad sa du då? På letra nummer två, då började du ana vars det barkade. Vad var det som fick dig att tänka så?
1: Ja, det var ju Bryan Adams som började sjunga, och han är ju kanadensare.
0: Just det.
1: Och så hade USA nämnts i första biten där. Och då tänkte jag redan där att det borde bli Mexiko på något sätt i tredje låten då. Så. Och det blev det också.
0: Ja, exakt det. Och ja, det här är ju då värdländerna för VM som...
1: Ja. Just det.
0: Som är då i sommar här nu 2026. Ja, men ja. Ja, helt korrekt. Precis som du säger, USA ja. Ettan, USA for Africa, Bryan Adams från Kanada och Mexiko sjunger Amanda Bergman om. Perfekt, Claes. Du, vi pratade här lite innan, och då ville du ha en Santana-låt som heter Europa.
1: Ja.
0: Jag lyckades hitta en live-version av den. Det var det bästa jag kunde ge.
1: Ja. Vi chansar, får vi se hur det går.
0: Vi gör det. Du får skruva upp volymen, för den har börjat ljuda här nu i bakgrunden. Tack så jättemycket för att du var med, och jag hoppas du får en trevlig fortsatt arbetsnatt.
1: Ja, detsamma. Bra.

Ja, till tonen av Santana så skickar vi återigen ett stort rungande grattis till Claes som tog hem nattens nattjakt VM 2026. Fotbolls-VM 2026 var det rätta svaret. Ni var några stycken som lyckades klura ut det. Snyggt jobbat. Ni får ju en ny chans på måndag. Då är ju nattjakten tillbaka. Fram till nyheterna klockan 3 blir det One of Ice, My Hometown.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det kommer bli svårt att nå FNs mål om att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens fram till 2030. Det menar forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. En orsak är brist på rent vatten som gör att antalet infektioner ökar. Det säger en av artikelförfattarna Otto Cash.
3: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
4: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
3: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
4: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Cash.
2: Reporter Anna Larsson. I östra Nigeria har Boko Haram-jihadister dödat 33 fiskare och skogsarbetare i 2 attacker i måndags, uppger källor för AFP. Sen oroligheterna började i Nigeria för 17 år sedan har tiotusentals dödats och miljontals människor drivits på flykt. AI-bolaget OpenAI förbereder en börsnotering, rapporterar Wall Street Journal. Enligt tidningen siktar bolaget som ligger bakom ChatGPT på att man ska vara redo för en börsnotering i september. Det var Ekot med Linda Krupke.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

The Rolling Stones med sin singel, nya singel, eller inte sådär jätteny nu länge då, In The Stars heter den. Den här låten har precis fått en musikvideo, och som så mycket annat nu för tiden så har man tagit hjälp av AI för att göra gubbarna lite yngre. Vi får se Mick Jagger, Keith Richards och Ronnie Woodback som om det vore 70-talet ännu en gång. Låten är ju den andra singeln från den kommande skivan Foreign Tongues som släpps 10 juli, bandets 25:e studioalbum. Det är inte illa det.

0: sår.
1: Fanny Avon med låten Tiden läker alla sår. Och Fanny Avon som kommer följa upp framgångarna på Grammyskalan med lite ny musik och med en turné. Tidigare i år så utsågs hon ju till årets nykomling på Grammyskalan och hon släpper sitt debutalbum i höst. Innan dess så ger hon sig också ut på en sommarturné med 12 stopp runt om i Sverige och det är premiär i Lund den 22 maj. Imorgon fredag då kommer hon släppa en ny låt från den här debutskivan. Vad gör jag nu heter den. Den får vi se till att vaska fram imorgon.

Gott J och Kimbra med låten Somebody That I Used To Know. Det är den 21 maj idag och då fyller faktiskt Gott J 46 år. Han är född 21 maj 1980, den belgisk födde australienske singer-songwritern Wouter De Becker, mer känd under artistnamnet Gott J. Hans singel Somebody That I Used To Know från 2012, som vi precis hörde här, den toppade listorna i USA, i Storbritannien, Australien och 23 andra nationella topplistor.

0: somebody else. Hugo Khalid och Griffin, låten heter Save My Love. Hörrni, det blir mer fotbolls-VM nu. Det var ju det rätta svaret i nattjakten. Om 3 veckor är det dags. Anna Brolin är det som ska leda TV4s fotbollssändningar. Och hon var under gårdagen med i P4 Extra. Vi tar och lyssnar.
1: Du ska hålla i sändningarna tillsammans med Per Lernström. Jag tänker det är en kul kille att jobba med, va?
2: Ja, gud, han är otrolig.
1: Men ja, vad ska du säga så här i direktsänd radio? Men vi håller oss till det. Men du, ska ni turas om eller köra tillsammans?
2: Vi kommer turas om. Aha. Det är ju en del nattpass här liksom, så att vi kommer ju varva experter och sådär, och kommentatorer och lite beroende på, för det är ju ganska många matcher. Vi sänder, TV4 sänder 68 matcher. Det är 106 matcher totalt. Det kan vara 104. Jag kan ha fel på 2 här nu. Men
1: oj. Du ska väl ändå vara expert, va?
2: Precis. Men du, jag har sett nyligen 2 likadana siffror. 104, 106. Ja. Så att,
1: Jag kan inte lova att jag ser alla dem. Du får förlåta mig, faktiskt.
2: Ja.
1: Men du, hur preppar man för det där? Jag tänker det blir liksom en annan livsstil under VM för dig. Rent praktiskt, vad har du för plan för det?
2: Jag tycker ju om att nörda ner mig. Det är också en del av liksom hemligheten, att få gå in i den här bubblan och bara tänka på VM. Sen är ju liksom informationsflödet är ju så enormt nu. Jag jämför med när jag, 2010, mitt första VM jag gjorde för TV4, då hade jag ju inte ens internet hemma. Alltså jakten på internet var ju liksom det vi sysslade med mest, kändes det som. Så att, ja.
1: En sport i sporten.
2: Precis. Och nu så är det ju, det finns hur mycket som helst. Och det är ju 48 nationer, så det gäller ju liksom ändå att göra sitt urval. Men jag kommer ju absolut totalt nörda ner mig. Det har jag redan börjat med sen ett tag tillbaks.
1: Det kan jag tro. Men du, förr i tiden, då åkte alltid reportrarna till olika fotbolls-VM. Man var på plats, man upplevde det där. Och nu är det lite olika. Men du kommer alltså att sitta hemma i Sverige. Alltså, vad kommer du att göra för att få till stämningen? För det är ändå lite som saknas när man inte är på plats. Men du måste ju ändå gå in i någon bubbla, tänker jag.
2: Ja, men det kommer liksom. Jag känner att man lever med allting, man följer allt, man ser på hur mycket matcher som helst och tar ju del av allting. Och det är ju ändå, det är ju en del av mitt jobb att skapa den stämningen. Jag har ju haft turen att ha varit på några stycken

0: Jag är ju övertaggad. Jag måste ju tagga ner nästan.
1: Ja, roligt.
0: Jag vet
1: men
0: inte
1: du,
0: om det kommer bli ett problem. Ja.
1: Nu ska ju du programleda. Får du ändå tippa hur det här kommer att gå? Hur slutar VM 2026?
0: Ja, jag tror att det kan stå mellan Spanien, tror jag faktiskt att jag har där i en final. Jag tror att det kan vara, vi kan ha ett Spanien Frankrike eventuellt.
1: Oj, och men vad gör du av Sverige?
0: Sverige tror jag inte. De får gärna bevisa motsatsen, men jag tror inte att de tar sig till en final. Jag tror Marocko kan bli ett sånt utropstecken farligt på nytt, faktiskt. Sverige tror jag tar sig vidare från gruppen. Men jag tror att Japan kommer bli tuffare än vad man kanske tror på förhand.
1: Okej.
0: Ja. Det är mitt tips.
1: Kom ihåg vad ni hörde det först, säger jag då, om det här nu var först. Men i alla fall. Vad spännande. Jag skriver ju upp det här och så kommer vi att hålla dig ansvarig sen när allting
0: så
1: är över.
0: Så lägger in jättemycket pengar på det.
1: Ja, och sen, jag vet var du bor. Om det inte går som jag vill. Men du, nu släpper vi fotboll. Jag har nästan överdoserat för vad jag klarar på en stund. Vi har också pratat Arsenal en lång stund. Men du, en annan grej som faktiskt kommer att påverka väldigt, väldigt många svenskar som involverar dig, det är ju att du lämnar Farmen. Vad är det här nu då? Är det fästingarna och gummistövlarna du har fått nog av?
0: Ja, eller så är det så att det är ett fotbolls-VM som ju krockar. Alltså, faktiskt.
1: Ja, så du fick välja helt enkelt.
0: Så kan man säga. Jo, nej, men det går inte att göra fotbolls-VM och spela in Farmen samtidigt. För det pågår precis exakt samtidigt. Så att jag lämnar grisen i sticket, så att säga.

Vad vet du om svensk integration och migration? Är du helt säker på att det du tror dig veta stämmer? I P4 Extra torsdag ska vi djupdyka i riktiga fakta tillsammans med Ola Rosling. Och faktum är att jag är ganska känd för att ha fel. Du träffar också Amelie som har amputerat sina ben med en ny teknik. Sen pratar vi om världens kanske största uppslagsverk Wikipedia som fyller 25. P4 Extra torsdag 13.04 med mig Titti Schultz.

Joakim Berg med låten Blindgångare. Innan det också Amanda Jensen med Dry My Soul här i P3 och P4 Svaken. Nu hörni, nu ska det bli veckans artist. Då kommer det handla om låten Walking in the Rain. En låt från 1976 av det australienska bandet Flash and the Pan. Men 5 år senare så satte veckans artist Grace Jones tänderna i den och släppte den som sista singel från hennes album Night Clubbing.

0: Grace Jones med låten Walking in the Rain här i Vaken med P3 och P4. Och mer från veckans artist Grace Jones får du i programmet imorgon. Då är det ju också ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Grace Jones som veckans artist.
1: Just det. Vilka kan man rösta på?
0: Det är en fråga som du ska skita i. Nej, ska jag bara. Det är,
1: ska jag vill rösta på Levin Ross.
0: Ja, men den är tyvärr inte med.
1: Nej.
0: Utan du kan få välja, du kan få välja Nightclubbing.
1: Ja, då blir det. Är det Grace Jones, Levin Ross?
0: Nightclubbing är ju skivan som den här låten vi nyss lyssnade på var med på.
1: Mm-hmm.
0: Och hon har en låt som heter Nightclubbing. Den är med där. I've Seen That Face Before och Levin Ross.
1: Ja, okay.
0: Den går också att välja.
1: Ja, det är väl Edith Piaf.
0: Känns det som att du nästan kapar den här omröstningen, Frida? Nu kommer alla rösta på den låten.
1: Ja, men jag tror inte det är på grund av mig i så fall, utan det är på grund av att det är en otrolig låt.
0: Det är sånt. Det är sannoliken.
1: Ja, nu tänkte jag dra lite morgontidningar. Jag vill gärna ha in dem till vaken@sverigesradio.se. Men jag ser att jag redan har fått Sydsvenskan här från Minett. Och Sydsvenskan skriver: utredning visar fullt med fel på spårvägen. Och det är den här spårvagnstrafiken i Lund. Har du hört att de har spårvagn?
0: Nej.
1: Det pratades jättemycket om det när jag bodde där, att de skulle bygga någon spårväg. Och det var bara så, kommer det här någonsin hända? Men det hände. Men det står här att den har varit problemtyngd sedan den invigdes. Och nu avslöjar en ny utredning flera allvarliga elfel i spårvägen. Och kommunen vill då att Skanska ska betala. Känns ju som att det kan bli en följetong det där. Och så får en bunker, en bunker från 1974- få en nytt liv. Jag vet inte vad den ska användas till, men det är en bild här på, eller vad den ska användas som bunker. Jag vägrar liksom acceptera upprustningen, att det var roliga tider. Vad ska man använda den till?
0: Vad ska man använda den där bunkern till?
1: Ja, men på bilden här så ser man civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin och Staffanstorps kommunalråd Christian Sonesson. De återinviger den här bunkern. Nu kom det tidningar från Christian också. Jag kan väl dra dem med när jag ändå är igång.
0: Gör så.
1: Då har vi ATL, ledande på lantbruksnyheter sedan 1884. Stora arealer raps skadade av nattfrost. Gud vad det passade in i, liksom vad det är för tidning. Och experiment med vass spannmål mot viltskador. Så har vi Sydsvenskan, den har vi redan haft ju. Den fick jag ju från Minett också. Vi har Norra Skåne. Alana födde hemma. Han inte till CSK. Citat, gick jättesnabbt. Och kyrkans tidning. De sätter betyg på psalmerna. I Gävle församling provsjunger man psalmförslagen efter ett tydligt schema. Veckans psalmer sjungs på gudstjänster, körövningar och barngrupper. Ser man ett litet härligt gäng där som idoljuryn typ? Det är sex mogna kvinnor och män som provsjunger.
0: Spännande, betygsätter de dem också, eller vad sa du?
1: Ja, de sätter betyg på psalmerna.
0: 3 av 5.
1: Ja, lite trist melodi va? Den får en 2.

0: Sofia Alice Bäckstor med låten Stay On Me.
1: Och nu har det kommit in mer tidningar här. Från Mattias har vi Värmlands Folkblad. De skriver om Torsten och han berättar då om livet med sjukdomen ALS. Och så har vi Värmlandstidningen om att krogarna växlar upp inför VM. Och Kajan fast i grävlingsgryt i 5 timmar. Det verkar som att Kajan är en hund, för det är en bild på en hund där, annars är det kanske svårt att få plats. Urban har skickat Falukuriren. Så skulle Falun rösta om det var val idag. Och från Anders har vi fått Sydöstran, där det handlar om pirater i parad och Josef 6 år som har gjort ett eget piratskepp i kartong.
0: Piratparad?
1: Mm. Pirater i parad. Jag kan inte berätta mer än så. Då får man läsa sida 67 i Sydöstran.

0: Helena Paparizou, så säger man va. My Number One heter låten.
1: Det är den 21 maj. Idag ska statsminister Ulf Kristersson ta emot NATOs generalsekreterare Mark Rutte för ett möte. Och NATO-ländernas utrikesministrar, de möts i Helsingborg. Regeringen presenterar åtgärder för luftfarten i extra ändringsbudget. Och så är det 4 matcher i hockey-VM. Men Sverige, de har spelledigt, heter det.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot. FNs generalförsamling har röstat igenom en resolution som slår fast samtliga länders ansvar för att begränsa klimatförändringar och att stötta utsatta länder.
3: In favor 141 against 8.
4: Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot önationen Vanuatus förslag, som bland annat handlar om att världens länder ska nå netto nollutsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. Oljeproducerande länder som USA, Ryssland och Saudiarabien var emot. Den här historien började med några juriststudenter på Stilla havsöar, öar som hotas av stigande havsnivåer. Och de bestämde sig för att försöka driva frågan om samtliga länders skyldigheter att begränsa den globala uppvärmningen och att stödja drabbade länder så långt som möjligt, ända till internationella domstolen i Haag. Och i juli förra året kom det historiska yttrandet där domstolen slog fast att Parisavtalet 1,5 grader är ett krav och att det kan vara ett brott mot internationell rätt att inte vidta tillräckliga åtgärder. Därefter har Vanuatu drivit igenom resolutionen i FN som nu vann omröstningen.
2: Rapporterade Daniel Värjö, Vetenskapsradion. Det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är på plats mot en variant av Ebola som nu sprids i Kongo-Kinshasa. Det uppger Världshälsoorganisationen enligt BBC. 2 möjliga vaccin håller just nu på att utvecklas, men ingen av dem har ännu genomgått kliniska prövningar enligt WHO. Och efter utbrottet av Ebola ställer Kongo-Kinshasas fotbollslandslag in alla planerade träningar på hemmaplan inför fotbolls-VM, rapporterar AFP. Istället ska spelarna träna i Belgien. Det var Ekot med Linda Krupke.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 4:02. Det är tidig torsdagsmorgon den 21 maj. Och idag så ska statsminister Ulf Kristersson ta emot NATOs generalsekreterare Mark Rutte för ett bilateralt möte. NATO-ländernas utrikesministrar, de möts i Helsingborg. Och så ska regeringen presentera åtgärder för luftfarten i en extra ändringsbudget. I ishockey-VM så spelas det 4 matcher idag, men Sveriges herrar, de har spelledigt. Jag skulle egentligen bara dra vädret, så började jag dra hela agendan. Men då kan jag ju lika bara säga att Konstantin och Conny har namnsdag också. Jag är helt förvirrad över tiden. Du som brukar lyssna måste ju tro att klockan är 17:30, för det är då jag brukar berätta allt det där. Du får en repris då, så tar vi vädret nu. Och då kan jag säga att Götaland och Svealand får regn eller skurar av och till idag. Och främst i Götaland och ostligaste Svealand så kan de här skurarna lokalt bli kraftiga, möjligen också med åskinslag. I södra Norrland så mulnar det söderifrån och efterhand regn eller skurar även där, med tyngdpunkt i inlandet och fjällen. I norra Norrland blir det däremot klart till halvklart och först på eftermiddagen lokalt skurar. Temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 15 och 20 grader. Det blir något lägre temperatur i samband med regn och skurar. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Dinner party med Niall Horan i Vakan med P3 och P4. Och nu undrar jag vad du har brutit. Man kan bryta allt möjligt. Man kan bryta ben, man kan bryta löften. Man kan bryta en ond spiral. Man kan ju bryta många olika saker. Så att tolka det som du vill. Jag undrar vad du har brutit. Hör av dig och berätta. vakenatsverigesradio.se är mejladressen. Du kan skriva till oss i sociala medier. Där ligger en fråga uppe. Eller så ringer du 020 99 55 00.

When a Woman med Gabrielle i Vakan. Angående brutit så skriver Elna: vi var tre på en gunga, den knäcktes så jag hamnade underst och bröt armen. När jag tagit av gipset så bröt jag handleden på samma arm på isen. Vänster handled bröt jag när jag buggade, har brutit några revben samt lillfingret. Ja, men vad trist, Elna. Vad typiskt är att du bröt handleden precis när du hade tagit bort gipset för armen. Fler kommentarer ska jag läsa. Hans skriver: vänsterben, åkte karusell på en vändskiva för lok. Halkade ner och rälsen slog ihop genom låret. Förlorade 4 liter blod, men det gick bra. Men usch, vad obehagligt, Hans. Och vilken tur att det gick bra trots allt. Jin skriver: jag har brutit en hel del grenar, glas och naglar. Och en gång en trafikregel när jag körde bil i Gamla stan. Och Annika har brutit nyckelbenet och skriver: det är inte kul.

Den bästa tiden väntar på dig med rymdpojken. Linda skriver, bröt handleden när jag var 7 år, första dagen på sommarlovet. Spenderade sommaren med gips och fick stå med armen ovanför huvudet när jag prompt skulle bada. Gipset gick sönder flera gånger och jag fick skäll på sjukhuset. Dagen efter skolan började fick jag ta bort det. Kan tillägga att jag svimmade när det sågades upp och det orsakade min sjukhusskräck. Nej men fy Linda. Nigan har varit inne och läst här i vår tråd på Facebook och skriver inget. Herregud vad folk gjort sig illa när man läser kommentarerna. Har de ingen skyddsängel eller en jävligt dålig i så fall? Själv klarade jag ett fall baklänges från 4 meters höjd med bara lite små skråmor på ena smalbenet. Är nog det närmsta jag kommit döden eller att bryta något kroppsligen. Fast brutit mot lagen har man väl gjort säkerligen. Går fan att hålla reda på alla lagar. Och så skriver Jessica, exakt alla nyårslöften. Det här med disciplin är inte min grej. Så nu blir det inga fler nyårslöften.

0: I got a feeling med The Black Eyed Peas i vaken. Och nu är Anton Läck här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon. Jag slänger mig in där.
0: Ja, du kom in och så sa jag,
1: på mig.
0: Är du redo om 12 sekunder? Så att jag får väl ta på mig den. Ja. Att jag inte kunde ge dig mer tid än så, Anton. Men en olycka har du att rapportera.
1: Ja, men precis. Och då är det södra Sverige vi ska till Halland, riksväg 15 som går mellan Markaryd och Halmstad. Där har det tidigare under natten här inträffat en olycka, lastbilsolycka med släp. Verkar vara en ganska komplicerad historia för att vägen är helt avstängd och beräknas inte öppna igen förrän klockan 9 på morgonen här på torsdagen. Så att, ja, men det är det på det stora hela. I övrigt så är det lugnt.
0: Ja. Ja, men skönt då. Och skulle det vara något annat så kan man ju såklart ringa och tipsa.
1: Det får man gärna göra. 020 999 444. Tuesday night at the by and by. In the fiddles and the sawdust.

Who you gonna run to med His Golden Messenger i Vaken. Jag undrar ju vad du har brutit, och Annika skriver: efter ett fall 1984 så bröt jag fotknölen på höger fot. Den fick lappas ihop med skruvar och stift. I slutet på 90-talet så bröt jag vänster ringtå efter att jag sparkat i ett soffben. Tejpades ihop med långtån. Måste samtidigt berätta om min make som 2018 bröt vänster armbåge och höger handled samtidigt efter att han ramlat från en stege. Ledde till en början till stora bekymmer med de mest självklara saker, som att torka sig efter toabesök, lyfta glas och bestick och så vidare. Ja, det förstår jag. Otroligt handikappande att skada båda armarna samtidigt på det där sättet. Katarina skriver: tre revben när jag gick i skolan. Det var en idrottslärare och jag som skulle ställa oss på huvudet med ryggarna mot varandra. Men hon kom upp först och gick över och landade på mig. Aj som fan, skriver Katarina. Åh fy, det lät inte skönt. Och så otroligt skamligt för den idrottsläraren att landa på sin elev så att tre revben bryts.

Kort viltvarning då som gäller E18 mellan Kristinehamn och Karlstad. Det här var ett samtal om en älg som befinner sig på fel sida viltstängslet vid Spångamotet. Alltså en älg på fel sida viltstängslet vid vägen där på vid Spångamotet mellan Kristinehamn och Karlstad på E18.

0: rapporten med tiotusentals bilder på valarnas stjärtfenor. Och en av de här valarna har tagit sig, eller befann sig utanför delstaten Queensland i Australien 2007. Och sen så dök den upp utanför Brasilien 2019. Mm-hmm. Så den har alltså tagit sig 1420 mil på de här 12 åren. Så att de kan färdas väldigt långt, bara de får lite tid på sig.
1: Vad häftigt, det är en rejäl flytt ändå.
0: Jo, men verkligen. Jag menar, du och jag hade nog inte kunnat simma det på de åren.
1: Nej, det är ju väldigt svårt att se.
0: Och den andra då, som är ännu mer imponerande, den lämnade Brasiliens kust och simmade bort till Australien 1510 mil.
1: Oj.
0: På 22 år.
1: Ja, det är långt alltså.
0: Och det är inte bara det här att de kan, och de här sträckorna, det är de längsta som man har uppmätt att knölvalarna kan simma. Kanske kan de simma ännu längre.
1: Mm.
0: Och det är ju väldigt imponerande att de kan simma och så här, men det är inte bara det, någonting som är väldigt någonting som är väldigt intressant tycker jag är att de här forskarna menar även att valarna kan också föra med sig nya sånger och dialekter som de kallar det. Så att om en brasiliansk val simmar till Australien så kanske det blir
1: lite engelsk sambatakt.
0: Exakt.
1: Bossa nova. Ja, men vad härligt, vilken häftig grej.
0: Verkligen.
1: Alexander Ivanovski, det hör vi igen klockan 5.

0: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, it ain't easy being a queen.
1: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
2: Kanske ska ta en sabbatsår.
3: Eftersom jag är republikan måste jag desto inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Högst på Riviera med Walter Nilsson. Innan det hörde vi I Lied to You med Miles Colton. Jag undrar vad du har brutit. Penti skriver grenar senast idag. Lagar, löften, hastighetsgränser, skruvar, bultar, knivar, ben i foten. Listan tar aldrig slut. Så skriver Irene, jag bröt bekantskapen med två personer för cirka 12 år sedan. Jag lyckades också bryta foten för ett antal år sedan. Och så skriver Dan, god morgon Frida, har brutit nacken av tusentals abborrar och öringar.

Camilla Cabello med Havana i Vaken. Och Marie borde verkligen inte åka Tysklands färja, för hon skriver: bröt hälen i två delar när jag hoppade ner från en tvåvåningssäng ombord på Tysklands färjan. Har även brutit och förlorat en del av lillfingret genom en klämolycka i en branddörr. Även detta ombord på en annan Tysklands färja. Konstigt nog. Ja, håll dig undan från de där färgerna, Marie. Det verkar inte vara din grej, kanske. Lotta skriver: bröt båda vadbenen och slet sönder ledbandet i båda fötterna vid studiebesök på brandstationen. Åkte på glidstången. Båda benen gipsade. Ja, det är väl inte helt lätt att bemästra den där stången. Jag undrar om det var då att du inte höll emot tillräckligt mycket, Lotta, och åkte ner alldeles för snabbt, eller vad det var som hände. Men det är svårt det där. Jag har också åkt på en sån. Jag bara minns hur det brändes i händerna. Så de känns farliga för oss som inte är så vana. Eva-Britt har brutit naglarna. Och så skriver Titti. Nu får jag väl varna för känsliga lyssnare, för att den här olyckan Titti berättar om, ja, den är lite läskig. Hon skriver: vi hade ett stort traktordäck på gräsmattan som sandlåda liggande. Där ställde jag mig på kanten på däcket som sexåring med en stor handhäcksax, ni vet, en med långa saxben. Den skulle jag hugga ner mellan mina fötter och ner i däcket. Den studsade upp och ner genom min lilla fot så tårna hängde löst. Mamma kom ut av mitt skrik och svimmade på trappan till trädgården. Grannen kom springande och lindade in foten i en kökshandduk och vi åkte taxi till sjukhuset där jag omedelbart opererades och fick gips ända upp till låret. Några veckor senare fyllde jag 7 år och fick en riktig cykel som jag naturligtvis inte kunde cykla på med gipset, så mamma fick springa med mig och hålla i pakethållaren. Lagom till att jag började första klass togs gipset bort och jag blev helt återställd, förutom att jag inte kunde eller kan böja på mina tår lika mycket som på den oskadade foten. Detta hände 1968, men jag har inget men av min tidiga och enda skada, men det pirrar alltid till i foten när vi åker förbi Mölndals lasarett. Ja, det förstår jag, Titti. Usch, vilken läskig olycka, men tur att det gick ändå relativt bra, trots allt. Robert skriver: jag har brutit alla kroppsdelar, först i skolan men främst på jobbet. Är nu en cyborg. Har handleder, knä och vrist i metall. Buken av plast. Har fått intyg jag måste medföra vid utlandsresor. Det piper över hela mig vid skanning.

0: Smooth Operator med Sade i Vaken med P3 och P4. Då har klockan blivit 11:05. Jag tycker det är dags att ringa och gratta någon. Och idag så har jag fått ett mejl från Ingela. Ingela skriver: "Hej Frida, vill fira att jag och min man Dennis firar 38 år i bröllopsdagen 21 maj. Därför vill jag att du ska ringa honom och fråga vilken dag det är. Tror att han kommer ihåg det." Och vad spännande. Hoppas verkligen att Dennis svarar, att jag får quizza honom på detta. Kom igen Dennis. Mm-hmm. Det går lite för många signaler tycker jag.
1: Abonnenten, du försöker nå. Kan inte ta det.
0: Åh, vad typiskt. Okej, jag kommer göra ett till försök med Dennis, men jag kör en annan gratulation så länge då, för att jag har också fått ett mejl från... Åh nej, nu har jag inte namnet. Ska jag kolla det lite snabbt. Om ni har tålamod med mig. Bara. Ska se vem det var. Det är Eva-Karin. Perfekt. Eva-Karin skriver: "På torsdag 21 maj fyller världens bästa bonusdotter år 49 år. När min nu avlidne make och jag gifte oss 1989 fick jag den bästa bonusen jag någonsin fått, Johanna och hennes bror. Älskar de båda något oerhört. Då jag är på en liten grekisk ö kan jag inte fira henne, därför vore det fint om hon kunde bli grattad via dig." Ja, men man kan väl kalla Frida Gratta något av en... samhällstjänst. Så att självklart, Eva-Karin, så ska jag hjälpa till med detta. Då ska vi se. Jag har slagit in numret. Ska vi se om Johanna svarar. Oj, vilken konstigt lång paus. Hallå? Gud vad konstigt. Slutar gå signaler liksom. Jag testar igen, för det här tyckte jag lät lite misstänkt. Kanske var något som inte stämde. Nej, vad är det med Johannas telefon? Nej, ingen lycka där. Ska jag då ta och göra ytterligare ett försök med Dennis? Ja, jag tycker jag hör ett rungande ja där ute i landet. Så jag ringer Dennis ännu en gång. Oj, det lät också lite konstigt va? Kom igen Dennis, sätt på ljudet.
2: Ja.
0: Ja, hej Dennis, där är Frida från Vaken med P3 och P4.
2: Hej, sen är det Frida.
0: Hej, du Dennis, jag tänkte bara fråga om du vet vilken dag det är idag.
2: Ja, det var vi gifte oss.
0: Ja, det är helt rätt. Du och Ingela.
2: Ja.
0: Hon har mejlat mig här och skrivit att jag ska ringa dig och så ska jag bara fråga. Vilken dag är det?
2: Ja.
0: Och se om du har koll.
2: Jag var lite sömnigt nu. Jag var på väg.
0: Och ändå så var det liksom längst fram i minnesbanken. Det tycker jag var fint.
2: Ja, vi pratade om det här om dagen, men sen kan man ju glömma.
0: Det kan man göra. Men Dennis, kommer du ihåg hur många år ni har varit gifta?
2: Var 88.
0: Mm. Hur många år sedan var det?
2: Ja, det var 48. Det var 1998. 2018, 2018, det är snart 38 år. Måste
0: ja, det är 38 år. Gud vad taskigt att jag ringer och väcker dig och tvingar dig att hålla på med huvudräkning.
2: Ja, jag har jobbat i Klavets kommun i 39 år nu.
0: Okej, wow. Guldklocka, det har du redan fått då?
2: Nej, den är redan avverkad.
0: För länge sedan. Det väntar du på liksom en guldmoraklocka, förtjänar du.
2: Ja, det skulle vara något.
0: Men du Dennis...
2: Det är lite att bära med sig bara.
0: Ja, lite. Men du som har varit gift så länge med Ingela, jag måste ju fråga då, vad har du för tips för att få relationen att hålla?
2: Att man är hjälpsam, man hjälper varandra åt. Mm. Att man hjälps åt. Ja. Och liksom att man får vara en för sig själv om man vill. Alltså inte så ute, men alltså att man har sina egna stunder och vill när man går och lägga sig så gör man det.
0: Mm.
2: Man vill lyssna på radio så gör man det. Eller man vill läsa så gör man det.
0: Det låter klokt tycker jag. Att man ändå inte växer ihop allt för mycket utan är två individer.
2: Nej, men man måste ju liksom ha sin egen. Jag är mycket aktiv med både politiken och kyrkan och har mycket möten, så det är ingen själv.
0: Ja.
2: Men det är så det är mycket hela tiden, men det är kul.
0: Men nu då, hur ska ni fira bröllopsdagen?
2: Idag ska vi på läkarbesök minna till Rehov.
0: Mm.
2: Och sen ikväll så ska vi på restaurangskolan och de har tema kväll som har döpt till Harry Potter. Nej, till Disney.
0: Till Disney?
2: Disney-tema ska det vara.
0: Okej, vad spännande. Är det liksom insekter, slämmigt men mättande?
2: Jag vet inte. Du vet man aldrig vad det är på menyn när det är temakväll. Det är för man vet när man kommer dit.
0: Ja, men vad spännande. Vilken kul grej.
2: Ja, men det är bara få platser. Det är bara en liten lokal. Så att, måste man boka långt innan när de kommer ut. Annars kommer man inte dit.
0: Nej, och då är det bra att veta. Det är 38 år i bröllopsdag. Då får man passa på.
2: Nej, jag vet inte dem.
0: Men du, om de lyssnar på radio nu, då hoppas jag att ni får specialbehandling.
2: Ja, nej, vi brukar gå på det. Jag jobbar själv på gymnasiet. Vi brukar gå på matkulturens grejer.
0: Ja, jag fattar. Ja, men vad kul.
2: Och det är ja.
0: Och Ingela är nog nöjd med dig nu när du kunde svara på hennes quizfråga här, vad det är för dag idag.
2: Ja, hon skrek att du svarade för att om jag hörde att det ringde så ringde vi iPaden. Den kan jag svara så ska jag hitta telefonen så låg jobbbyxorna.
0: Men det är bra att hon har koll på dig. Hon visste att det här samtalet kanske skulle komma då.
2: Hon tjatar om det är dags att vakna nu, skrek hon för en stund. Så jag visste inte varför. Varför ska man stiga upp? Jag brukar inte stiga upp på en 3-5 i alla fall.
0: Nej. Ja, men det var bra. Du får tacka Ingela från mig.
2: Och jag lyssnar inte på dig nu, för jag håller ju på med era poddar.
0: Ja.
2: Jag har ju lyssnat på alla poddar jag är intresserad av. Jag har lyssnat från 2008 och framåt.
0: Oh, wow.
2: Nu märkte jag att de har skurit ner på Sveriges Radios budget. För nu hinner poddarna ta slut ibland innan jag får poddtorka.
0: Men då får du se det från den ljusa sidan, Dennis, att vaken pågår. För att lyssna på mig istället.
2: Ja.
0: Men du, hälsa jättemycket till Ingela och ha en underbar bröllopsdag.
2: Tackar.
0: Hej då.
2: Hej då.

0: Austin med Dasha i Vaken när klockan nu har blivit 5. Vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det kommer att bli svårt att nå FNs mål om att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens fram till 2030. Det skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. En orsak är brist på rent vatten som gör att antalet infektioner ökar. Det säger en av artikelförfattarna, Otto Cash, professor emeritus vid Uppsala universitet.
4: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
5: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
4: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
5: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Cash.
3: Reporter av Anna Larsson. I östra Nigeria har Boko Haram-jihadister dödat 33 fiskare och skogsarbetare i 2 attacker, det uppger källor för AFP. Attackerna ska ha skett i måndags. Boko Haram uppges allt oftare rikta in sig på civila yrkesgrupper i området som anklagas för att samarbeta med militären. Sen oroligheterna började i Nigeria för 17 år sedan har tiotusentals dödats och miljontals människor har drivits på flykt. Detta var Ekots nyheter klockan 5 i studion Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Visst är det det. Det är torsdagsmorgon den 21 maj. Och idag så får Götaland och Svealand regn eller skurar av och till. Och främst i Götaland och ostligaste Svealand så kan de här skurarna lokalt bli kraftiga. Möjligen också med åskinslag. I södra Norrland mulnar det på söderifrån och efterhand regn eller skurar även där. Tyngdpunkten kommer vara i inlandet och fjällen. I norra Norrland klart till halvklart på eftermiddagen lokalt skurar även där. Och temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 15 och 20 grader. Något lägre i samband med regn eller skurar. God morgon!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
6: Kort, tell me something. You can play a beer.

0: Street Tough med Double Trouble and Rebel MC i Vaken. Vi ska ta reda på hur det ser ut på vägarna. Det gör vi med hjälp av Anton Läck. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut ute på vägarna?
1: Ja, men på det stora hela så är det ett rätt lugnt trafikläge. Har kommit lite samtal om vilt här under morgonen. Men den största trafikstörningen just nu, det är väl södra Sverige, riksväg 15, Markaryd-Halmstad. Där är fortsatt vägen helt avstängd efter en tidigare singelolycka med lastbil. Prognosen är att det öppnar upp här först klockan 9. Så att det kan ju ställa till det lite för trafikanterna här i morgontrafiken som har tänkt åka där. Men i övrigt ett lugnt läge i Sverige får man väl säga.
0: Skönt. Mm. Och så kan man ringa och tipsa.
1: Det får man jättegärna göra. 020 999 444.

Getting Girl med Meghan Trainor i Vaken med Peter och P4. Och en ny säsong av HBOs succéserie White Lotus, eller The White Lotus, är ju på gång. Säsong 4 blir det. Den kommer äga rum under filmfestivalen i Cannes. Så utspelar sig alltså i Frankrike. Och det har ju släppts en del skådespelare som ska vara med där. Till exempel Helena Bonham Carter, känd från Harry Potter bland annat. Men hon hoppade sen av. Hon är en av dem som har avslöjats. Också svenska Frida Gustafsson och Heather Graham. Och så var det ju för några veckor sedan, då fick vi också veta att Tobias Santelman ska vara med. Den norska skådespelaren som vi sett i Exit till exempel, och också nu i Harry Hole heter den väl. Jo, Nesbøs Harry Hole till och med. Men nu är det så att Tobias Santelman, han hoppar också av. Han kommer inte vara med i den här nya säsongen. Och tydligen så är det för att det krockar med hans schema. Hans agent skriver ett mejl till norska tidningen VG. Tobias medverkar inte i White Lotus. Men så beskriver hon avhoppet som helt odramatiskt. Hon säger att det är skådespelaren själv som tackat nej. Och att han har behövt hoppa av eftersom inspelningen krockar med andra jobb. Hon skriver också att han är ett stort fan av serien. Men just nu gick det bara inte att få ihop. Men då undrar jag, vad kan det vara för jobb som gör att man tackar nej till en roll i The White Lotus? För jag menar, det är väl en av de mest hypade tv-serierna just nu. Så det vill man väl inte missa. Men nu så går ju den här serien, Jonas Bös här i Hole, där Sandelman spelar huvudrollen. Den går som tåget också globalt. Och det har inte bekräftats någon andra säsong. Men Santelman har sagt tidigare till VG att han gärna fortsätter om han får frågan. Så kanske är det det. Jag spekulerar bara. Jag har ingen aning. Som sagt så drog sig också Helena Bonham Carter ur inspelningen av den nya säsongen. Hon har ersatts med Oscarsvinnaren Laura Dern.

Spöken med Simon Superti här i Vaken. Igår kväll så stod det ju klart att det engelska fotbollslaget Aston Villa tog hem Europa League. De blev mästare. Så att det var ju kul för dem såklart. Senast de vann en Europa-titel var 1982, så att det var 44 år sedan. Och nu då mästare igen efter att ha besegrat tyska Freiburg i finalen med 3-0. Så det kan man väl unna dem ändå. Man kan säga att det var avgjort redan efter 45 minuter efter första halvlek, för då ledde britterna med 2-0. Och Sportbladet skriver att sista halvtimmen bara blev en lång väntan på slutvisslan, och när den väl ljöd nådde glädjen inga gränser bland de tillresta engelsmännen. Och Morgan Rogers, som gjorde det tredje målet, han säger: det är svårt att beskriva med ord, vi har jobbat så hårt för det här, det är ett stort ögonblick för fansen och klubben. Vi kommer att gå till historien. Och vi har ju också en svensk med i Aston Villa. Och det är ingen mindre än Sveriges landslags lagkapten, Victor Nilsson Lindelöf. Så det var ju väldigt kul för honom att få ta den här titeln. Han spelar ju numera mittfältare i Aston Villa, vilket kanske är lite oväntat. Man brukar annars se honom som mittback. Men det har gått bra som mittfältare också. Experten Kevin Walker sa i Disney Plus som sände matchen: det är en storartad insats han gör, påkopplad från första sekunden, inte tagen av stundens allvar. Och han har svarat upp och gjort en felfri match nästintill. Och han startade och spelade 66 minuter innan han byttes ut. Och det var tredje gången gilt för Victor Nilsson Lindelöf. Det är tredje Europa League-finalen han spelar i karriären. Han har förlorat två gånger med Manchester United, och till slut nu då så fick han stå som segrare. Och han hade en del support på plats. Hans fru Maja Nilsson Lindelöf och hans tre bröder. Och efter finalsegern så delade Maja flera bilder och klipp på Victor. Och skrev bland annat: älskar ihjäl dig och du förtjänar fucking allt. Men jag tänker att det är bra nu också att Victor Nilsson Lindelöfs självförtroende pumpas upp lite inför VM. Jag tror att det var ändå ganska sargat efter att han spelade länge i Manchester United och var skadad mycket och fick inte alltid speltid och sådär. Men nu då så är han Europa League-mästare. Så det borde ju gott vänja sig vid att ta de där stora titlarna.

As it was med Harry Styles som just nu är på turné. Nu har han ju massa spelningar i Amsterdam. Men turnén kommer sig över sin scendesign, för fans har klagat på att gångvägar och upphöjda plattformar skymde deras sikt mot sångaren under de första konserterna. Den scenen är utformad på något sätt så att Harry Styles kan springa liksom långt genom publiken uppe på någon slags plattform. Och den här layouten var utformad för att föra fansen närmare uppträdandet, men så var det vissa som sa att de knappt kunde se honom trots att de betalat höga biljettpriser. Så att Styles team bekräftar ett uttalande på Instagram att de, citat, aktivt arbetar med att göra justeringar för att förbättra sikten.

Fever Dream heter den låten. Artisten heter Alex Warren. Och du hör den här i Vaken med P3 och P4. Det är torsdagsmorgon. Klockan är 5:05. Jag hoppas att du vaknar på helt rätt sida.

0: en rapport som kommer att påverka EU:s fiskepolitik framöver. Enligt rapporten är Östersjön i ett väldigt dåligt skick och måste skyddas från skadligt fiske. Den svenska miljöpartisten Isabella Lövin har ansvarat för rapporten.
1: Vi har övergödning, vi har fiskbestånd som är på historiskt låga nivåer. 90% av all fiskbiomassa som en gång fanns i Östersjön är idag borta.
2: Och med det läget måste EU vidta mycket kraftigare åtgärder för att skydda miljön och fiskebestånden i Östersjön, tycker Isabella Lövin. I hennes rapport, som Europaparlamentet ska rösta om idag här i Strasbourg, nämns en lång rad åtgärder. Bland annat en paus för industriell trålfiske, mindre fiskekvoter som sätts över flera år och ökat finansiellt stöd till fiskesamhällen som drabbas. Det finns ett brett politiskt stöd för dessa åtgärder bland de svenska ledamöterna. Men ser man till hela parlamentet så finns det ett motstånd, bland annat på högerkanten. Och särskilt frågan om att pausa industriellt trålfiske är känsligt för många. Moderaten Jessica Polfjärd medger att det är lite uppförsbacke för svenskarna i deras partigrupp, konservativa och kristdemokratiska EPP.
3: Det är en vattendelare i vår grupp. Hur det kommer sluta är osäker.
2: Det är alltså inte säkert att alla dessa åtgärder kommer finnas med i den slutgiltiga rapporten efter dagens omröstning. Och pausa trålfiske är det som hänger mest löst. Men även om den punkten inte kommer med, och även om hela rapporten är ett initiativbetänkande, alltså en icke-bindande uppmaning från parlamentet till kommissionen och medlemsländerna, så spelar rapporten ändå stor roll, tycker Isabella Lövin.
1: Får vi igenom det här i verkligheten så är ju det här ett helt nytt sätt att se på fiske. Inte ta så mycket som möjligt man kan ett år i taget, utan bygga upp bestånden och sen ha ett försiktigt uttag men veta att man har det långsiktigt.
2: Andreas Liljeheden, Strasbourg.
0: FNs generalförsamling har röstat för en resolution som slår fast ländernas ansvar för att begränsa klimatförändringar och att stötta utsatta länder. Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot, och det var främst oljeproducerande länder som USA och Saudiarabien som var emot. Det kan ta upp till 9 månader innan det finns ett vaccin mot den variant av Ebola som nu sprids i Kongo. Kinshasa, uppger Världshälsoorganisationen. Idag finns det varken vaccin eller behandlingar mot den Ebola-variant som sprids. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men inget av dem har ännu genomgått kliniska prövningar enligt WHO. Kongo-Kinshasas fotbollslandslag ställer in alla planerade träningsläger på hemmaplan inför fotbolls-VM efter utbrottet av Ebola. Träningen skulle ha börjat om 3 dagar men flyttas nu istället till Belgien. Det kommer bli svårt för att nå FNs mål om att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens, skriver forskare i en artikel i The Lancet. En orsak är brist på rent vatten, säger en av artikelförfattaren, professor emeritus Otto Kars.
4: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
5: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
4: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
5: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Kars.
4: Ja, det finns ju viktiga vacciner då som ofta inte är tillgängliga i låg- och medelinkomstländer. Och dit hör ju till exempel pneumokockvaccin mot den vanligaste orsaken till lunginflammation. Och det skulle kunna rädda många liv om det fanns tillgängligt överallt.
0: Reporter Anna Larsson. Götaland och Svealand får regn eller skurar som lokalt kan bli kraftiga. I södra Norrland mulnande söderifrån, efterhand regn eller skurar. I norra Norrland klart till halvklart och på eftermiddagen lokala skurar. Per Edberg med Ekonyheterna.
6: Det här är här är Vaken med P3 och P3.

0: TV4.
1: Ja, men det är det. Frida Tramvik här. Klockan är 5:05. Det är torsdag morgon den 21 maj. Och idag så ska statsminister Ulf Kristersson ta emot NATOs generalsekreterare Mark Rutte för ett bilateralt möte. Och så ska också NATO-ländernas utrikesministrar träffas i Helsingborg. Regeringen, de presenterar åtgärder för luftfarten i en extra ändringsbudget. Och så pågår ju herrarnas ishockey-VM. Idag spelas 4 matcher. Men Sverige spelar inte. De har spelledigt idag. Konstantin och Conny är det som har namnsdag. Stort grattis.
2: Vaken.
0: Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Don't Shut Me Down med ABBA i Vaken med P3 och P4. Och vi får säga grattis till Wikipedia, för den sidan fyller 25 år i år. Och det är ju den där webbsidan som lärare varnade för och som, citat, vem som helst kunde ändra. Till att idag vara en av nätets mest använda kunskapskällor. Och vi ska prata mer om Wikipedia med Jonas Andersson som är forskare inom digitalisering, plattformar och mediehistoria. God morgon, Jonas.
1: God morgon, god morgon.
0: Minns du själv när Wikipedia kom och hur du pratades om det då?
1: Ja, jag är gammal nog att minnas den tiden då, det tidiga internet som man brukar säga. Internet på den tiden var ju något väldigt annorlunda än vad vi har idag. Man får komma ihåg, det här var innan appar, plattformsföretag och streaming och så vidare som vi har idag. Så att det var ju nytt med bloggar, det var nytt med wiki som fenomen på den tiden. Och Wikipedia seglade upp som den absolut egentligen mest populära sajten av det här slaget, som är liksom ren information. En informationsleverantör.
0: Då var det ju ganska utskällt. Jag minns själv att min lärare var så, ni får absolut inte använda Wikipedia som källa.
1: Ja, i början var det ju kanske lite sådär med kvaliteten, men väldigt snabbt så växte ju Wikipedia. Man måste komma ihåg att Wikipedia också är en produkt av alla dessa wikipedianer, alla dessa frivilliga som arbetar för plattformen och faktagranskar, modererar, städar upp. Och den har ju blivit avsevärt bättre än vad den var initialt, så att säga.
0: Och hur fick det då den auktoriteten som sidan ändå har idag?
1: Jo, men det är för att den har helt andra incitament än de andra stora toppdomänerna på internet. Den är fortfarande på topp 10 bland världens största domäner, så att säga. Men alla de övriga är råkommersiella, annonsdrivna, ägda av kapitalister. Wikipedia ägs av en stiftelse som är icke-vinstdrivande, då, som går plus minus noll, så att säga. Och de har som syfte att erbjuda då så pass granskad och välsorterad information som möjligt. Det är svårt att se något fel i idag, så att säga. Det finns ju väldigt mycket andra sajter idag som är mycket mer problematiska.
0: Och du är ju också lärare på Södertörns högskola. Om någon elev frågar dig idag, kan man lita på Wikipedia? Vad svarar du då?
1: Ja, men då skulle jag ju svara för det första att aldrig använda Wikipedia som grundkälla. Det är ju en första väg in, eller en väg ut rättare sagt, till övriga primärkällor som finns längre bort, så att säga. Det är ju så, längst ner på varje Wikipedia-sida så har ju källhänvisningar i regel. Men det är en bra ingång till det, eftersom den är välmodererad. Sen är det ju så att det kan i enstaka fall vara dåligt modererat, så att man måste ju alltid ta höjd för att det kan vara enstaka sidor som kanske inte är så bra. Men som en ingång, som en väg ut och som en slags verifiering av övriga sökningar, så kan det vara mycket bra.
0: Och vad tror du där kan lära oss om framtiden? För jag tänker, nu pratas det mycket om AI och olika AI-chattar där man kan få svar på allt möjligt. Men det pratas om att det inte är så trovärdigt och man kan få vilka svar som helst i princip. Tror du att AI kan göra samma trovärdighetsresa?
1: Nej, men det får man ju tänka på, att AI i sin grund, de här stora språkmodellerna som det bygger på, de hittar gärna på. Men det där har ju på senare tid kommit att avhjälpas en del genom att de har lagt till då, vad ska vi säga, sökfunktioner inom AI-robotarna, så att säga, inom chatbotarna som man använder, så åkallar den liksom andra sajter. Google själva gör ju det här, de har ju sin egen sök, så att säga, i botten. Och där har ju Wikipedia blivit en liksom leverantör till de stora AI-bolagen och också Google och Microsoft. Och det är ju problematiskt, för där kan man ju hävda då att de lever gott på det gratisarbete som wikipedianerna gör. Så att där har vi ju stort ekonomiskt problem. Wikipedia får ju inte kanske den ersättning som de kanske egentligen borde få.
0: Och om 25 år då, tror du Wikipedia har överlevt?
1: Ja, ja, absolut. Det är väldigt svårt att se att Wikipedia skulle försvinna. Det är också en annan aspekt av det här tidiga internet är att det har inget riktigt centrum. Det är liksom utspritt över hela världen på olika servrar. Och om någon skulle få för sig att stänga ner Wikipedia i något land så är det jättelätt att spegla hela databasen någon annanstans. Så att den är väldigt svår att plocka bort.
0: Jonas Andersson, forskar inom digitalisering, plattformar och mediehistoria. Stort tack för att du var med.
1: Tackar.

0: Svarta tråden med Sara Parkman. Den är ju med på hennes senaste album som kom ut bara här om veckan. Snart så är det ju studenttider. Mycket förberedelser där ute i landet. Bufféer som ska planeras och studentmässor köpas. Och studentplakat ska man ju fixa också. Och det går tydligen trender i det här med studentplakat. Andreas Hansson driver en fotobutik i Lidköping och kan se en tydlig sådan.
1: Det var väldigt mycket mer snoppar på skyltarna för.
0: Ja, fler snoppar på skyltarna för, det säger han till P4 Skaraborg. Nu är det då tydligen inte lika mycket naket. Och jag tänkte tillbaka, vad var det nu för bild på mitt studentplakat? Och då kom jag ihåg det, att mina föräldrar hade ju en bild där jag satt och sket. Eller jag satt på toa i alla fall. Satt där och dinglade med benen i ett Lucia linne och en tomteluva och såg rätt ängslig ut. Men vad är det då för trender på studentplakaten idag? Gissar jag att du sitter och undrar.
1: Årets trend är en stor, snygg bild. Ett namnet högst upp, klassen längst ner och så lite svenska band om man säger så. Och givetvis en studentmössa ska ha med på skylten.
2: Men är det åldersspannet? Är det skillnad? Är det bara bebisbilder eller är det några andra åldrar?
1: Ja, det kan vara allt möjligt. Nu för tiden så är det mest, säg runt 6-7 års ålder när man börjar bli sig lik.
0: Ja, snygga bilder, snygg text. Jag tycker det känns lite trist ändå. Jag tycker på min tid, då var ju studentplakaten en chans för föräldrarna att skämma ut sitt barn. Man skulle stå där på trappan, redo att springa ut och sen titta, var är bilden och känna, åh nej, inte den, och springa dit. Men det kanske inte är så längre då. Det är inte längre ett tillfälle för skam. Jag vet inte om det är att ungdomarna är mer lättkränkta idag eller vad det handlar om. Men det finns i alla fall en annan trend också när det gäller studentplakaten.
1: Förr så var säsongen över nu. Nu för tiden är föräldrarna mycket, mycket mer chilla.
0: Ja, lite mer avslappnade föräldrar då. De fixar inte studentplakaten långt i förväg utan någon dag innan så tänker de att just ett plakat. Men vi går ner till Andreas i fotobutiken i Lidköping. Han löser det på ett par timmar.

in med The Magnolia. Och två knölvalar har bevisat att deras art kan simma jättelångt, men kanske inte jättesnabbt. Forskare har konstaterat att en val som befann sig utanför Queensland i Australien 2007 dök upp vid Brasilien 2019. Ett avstånd på 1420 mil. Och på samma sätt så spårades en val från Bahia utanför Brasiliens kust till Hervey Bay i Australien. Så den hade då simmat 1510 mil på 22 år. Och valarna kan också föra med sig nya sånger eller dialekter enligt forskarna. Så valarna i Australien kanske fått njuta av lite bossa nova.

0: Diana Ross and the Supremes. Sist ut i vaken, jag som heter Frida Törnvik säger tack för idag. Lämnar över till mina kollegor på de lokala P4-stationerna och i P3 hör du morgonpasset.
1: Ytterligare en ny dag gror torsdag. Idag Marie Trygg här, Sven Westerdahl med nyheterna.
2: Svensk sjukvård behöver bli bättre på att förstå hur psykedeliska upplevelser av hallucinogena svampar kan påverka psyket i det långa loppet. Det anser forskaren Michael Skragge på Karlstad universitet.
1: Och Amanda Moln ute i regnet.
3: Ja, det är riktigt som att naturen suger åt sig det här vattnet som en god tomatsoppa. Och det blir ganska regnigt idag under stora delar av dagen. Regn eller regnskura, men framåt kvällen så kommer solen kika fram, i alla fall i södra delarna av länet. 11-14 grader blir det idag. Sydvästlig vind.
1: Nu är klockan 6. Det blir Ekonyheter med Gunilla Hansen-Bering om bluffar på nätet.
4: Techjättarna TikTok, Google och Meta anmäls nu för brister i sitt arbete mot bluffannonser. Det är konsumentorganisationer i flera länder som anser att bolagen bryter mot EU-rätten. Johanna Hållén är generalsekreterare för Sveriges konsumenter.
5: Vi gör det därför att vi menar att de här tre stora plattformarna bryter mot det regelverk som vi har i EU. Ett regelverk som ska skydda oss konsumenter när vi är ute på nätet. Vi ska känna oss trygga i den digitala miljön. Vi ska inte utsättas för bedrägerier.
6: Det är konsumentorganisationer i 27 europeiska länder som nu anmäler Meta, Google och TikTok till både EU-kommissionen och till nationella tillsynsmyndigheter. Bakgrunden är en granskning av annonser som organisationerna har gjort från december till mars, där nästan 900 misstänkta bluffannonser hittades.
5: De har en skyldighet att skydda oss konsumenter från den här typen av bedrägliga annonser. Och det gör de inte i dagsläget, visar den undersökning som vi har gjort.
6: Tidigare så har till exempel Meta uppgett att bolaget står redo att granska och vidta åtgärder om vi hittar några överträdelser av vår policy.
4: Viktor Jensen, reporter här. Det kommer att bli svårt att nå FNs mål om att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens. Det skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. En orsak är brist på rent vatten som leder till fler infektioner, säger en av artikelförfattarna, professor emeritus Otto Kars.
7: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
8: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
7: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
8: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Kars.
4: Och reporter Anna Larsson. Flera ukrainska städer har attackerats i natt. I Dnipro och Charkiv har flera explosioner hörts och i Zaporizjzja varnar guvernören för attacker från både ballistiska robotar och drönare. Flyglarm har utfärdats även i Odessa. USAs besked att man drar ner antalet soldater i Europa med 5 000 påverkar en redan ansträngd relation mellan USA och Europa. Men försvarsminister Paul Jonsson oroas inte över USAs besked, säger han inför NATO-mötet i Helsingborg idag.
9: Den amerikanska militära närvaron ligger ungefär på 85 000 och att man nu inte då roterar in en brigad är ingenting som har några genomgripande konsekvenser som sådant för det militärstrategiska läget.
10: Här i Helsingborg är de omfattande avspärrningarna ett tydligt tecken på att NATO intagit staden för ett 2 dagar långt utrikesministermöte som för första gången hålls i Sverige. Bland annat kommer NATOs utgiftsmål om totalt 5% för civil och militärt försvar att diskuteras. Frågan är tätt sammanlänkad med det amerikanska tillbakadragandet och minskat militärt engagemang i Europa. NATOs europeiska medlemmar måste skyndsamt skaffa sig förmågan att ta ansvar för sin egen säkerhet, säger Paul Jonsson.
9: Det kommer att krävas att Europa skaffar fler tillgängliga markstridsförband. Det handlar om väsentligt bättre förmåga när det kommer till luftvärn, vilket ju också kriget i Ukraina pekar på i och med att Ryssland använder många olika typer av långräckviddsbekämpning. Det handlar om att också bygga upp med bättre förmåga med obemannade system och också en bättre och starkare logistik.
4: Paul Jonsson, reporter Hiva Abdelsade. FNs generalförsamling har röstat för en resolution som slår fast att ländernas ansvar för att begränsa klimatförändringarna och att stötta utsatta länder. Omröstningen slutade med 141 länder för, 8 emot önationen Vanuatus förslag. Oljeproducerande länder som USA och Saudiarabien röstade emot. Ekots nyheter och i studion idag Gunilla Hansen-Bering.
1: God morgon Värmland, Marie Trygg här. Hoppas att du har det fint så här långt den här regnblöta morgonen. Men naturen vill ha det, regnet alltså. Kan vara på sin plats när det har varit torrt länge ju. Vi håller koll på nyhetsläget åt dig som lyssnar. Hoppas du vill hänga med oss hela morgonen.

0: Hurricane med New Kid, Maria och Amanda, finns här i P4 Värmland. Där vi pratar om att svensk sjukvård behöver bli bättre på att förstå hur psykedeliska upplevelser av hallucinogena svampar kan påverka psyket i det långa loppet.
1: Ja, det här tycker i alla fall psykologen Michael Skragge vid Karlstads universitet. Han forskar inom det som kallas psykedelisk integration.
0: Användandet av såna här hallucinogena svampar ökar i både Europa och USA. Här i P4 Värmland har cancersjuka Thomas berättat om hur han använder svampar för att lindra ångest.
1: Men att ha en sån här psykedelisk upplevelse är ofta omvälvande och kan vara svår att hantera. Med ett bredare samtal om psykedeliska upplevelser så tror Michael Skragge att fler kan få hjälp. Och så berättar vi också om att Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och Uganda eskalerar snabbt. Bara de tre senaste dygnen så har antalet bekräftade fall stigit från 246 till 600.
0: Och samtidigt så kan det ta upp till 9 månader innan ett vaccin är på plats mot just den här varianten av Ebola, uppger Världshälsoorganisationen WHO enligt BBC. I nuläget så finns det varken vaccin eller behandlingar mot Ebola-varianten som sprids.
1: 2 möjliga vaccin håller just nu på att utvecklas, men ingen av dem har ännu genomgått kliniska prövningar enligt WHO.
0: Vi rör oss fram och tillbaka i nyhetsflödet här i P4 Värmland. Det är du van vid, för att samtidigt som vi rapporterar om senaste nytt när det gäller det här Ebola-utbrottet så pratar vi också om ovanliga husdjur. Det är så vi rör oss här i
1: ja.
0: P4. För du ska träffa några av mina största, jag ska inte säga fiender, men lite av min nemesis.
1: Ja, jag ska iväg och träffa en kvinna som har ett stort intresse för gråsuggor. När jag satt vid frukosten i morse så ville jag ta fram om det fanns några dialektala ord för de här små djuren, de här små krypen som lever under stenar och stockar och gammal död ved och som tycker ganska mycket om fukt, och hittade på genom Wikipedia att i Hälsingland så säger man bänkgylta.
0: Oj!
1: Ja, vet du vad man säger i Västergötland?
0: Nej, berätta.
1: Häftetroll.
0: Alltså de ska alltid hålla på där nere i Västergötland. Hålla på.
1: Men jag har en favorit.
0: Ja.
1: Monkelus.
0: Är det
1: Bohuslän det.
0: Jaha, monkelus. Det låter nästan lite norskt.
1: Eller monkelus, jag vet inte riktigt. Men ja. Något av det.
0: Okej.
1: Okay. Gullig är det i alla fall.
0: Alltså, jag är inte avundsjuk på dig som ska träffa de där gråsuggorna. Men vi är alla olika, vi gillar olika saker. Jag undrar vad du gillar. Ovanliga husdjur vill vi veta mer om. Vad har du hemma? Eller kanske din granne? Eller någon annan som du känner? Får hemskt gärna dela med dig i våran tråd i sociala medier. Eller smsa 054 777 2600.

0: Duffy, Warwick Avenue här i P4. Naturen behöver det här regnet, eller hur, Kjell Lund?
1: Ja, det är ju så. Det har ju varit en väldigt torr vår och en torr vinter också. Så att det saknas vatten.
0: Mm.
1: Och idag kommer en del.
0: Ja, men det är väl kanske bra det. Du är meteorolog på SMH, jag har koll på prognosen. Hur ser det ut att bli då?
1: Ja, det är ju mycket moln idag och under stora delar av dagen så blir det regn eller regnskurar. Men just så här när jag pratar regnskurar så är det ju inte att det regnar hela tiden utan det skvätter på och sen är det uppehåll ett tag och så kan det framåt eftermiddagen också till och med bli en eller annan solglimt. Och då i främst de södra delarna utav länet. Men uppe i norr tror jag nog att det blir regn och regnskurar under hela dagen.
0: Mm. Hur påverkar det här temperaturen då?
1: Ja, den blir ju inte så som den har varit de senaste dagarna. Det tror inte att det blir 15. Det kommer att hålla sig någonstans mellan 10-14 grader kanske.
0: Mm. Och då undrar man ju sådär, är det här ett väderomslag vi ser nu eller är det en tillfällig regnig dag vi har att göra med?
1: En tillfällig regnig dag. Imorgon redan så har vi en högtrycksrygg efter det här regnet och då kommer temperaturen att stiga upp mot 20 eller till och med över 20 grader.
0: Härligt. Försommarvärme. Ja. Tack så mycket så länge, Kjell, så hörs vi igen med en uppdaterad prognos.
2: P4 Värmland. Sveriges Radio.

0: Hold My Hand. Lady Gaga. Nu är klockan 6:30. Lokala nyheter med Sven Westerdahl.
1: Svensk sjukvård behöver bli bättre på att förstå hur psykedeliska upplevelser av hallucinogena svampar kan påverka psyket i det långa loppet. Det här anser forskaren Michael Skragge på Karlstad universitet.
2: De kan ha ångest, de kan vara oroliga, ha rädslor och sånt där. Och det här kan handla om liksom att man hjälper dem liksom bli mer bekväm med känslor.
3: Michael Skragge är psykolog och forskar inom psykedelisk integration på Karlstads universitet. Användandet av hallucinogena svampar ökar i både Europa och USA. Att ha en psykedelisk upplevelse är ofta omvälvande och kan vara svår att hantera. Thomas, som egentligen heter något annat, självmedicinerar med hallucinogena svampar för att mildra depressionen efter en cancerdiagnos.
4: Ja, men Jesus, det kan ju vara ett väldigt virvar till att vara helt tomt. Alltså, någon gång kanske det var att man har haft ångest som man har halvsvettig faktiskt.
3: Michael Skragge efterlyser ett bredare samtal om hur man bearbetar psykedeliska upplevelser.
2: Det är dålig kunskap inom vården om psykedelika i allmänhet, hur det funkar och om hur man kan hjälpa någon som har haft en svår psykedelisk upplevelse.
3: Under det psykedeliska ruset är hjärnan som en omskakad snöglob, menar han.
2: Och sen landar den liksom sakta de här veckorna efter liksom. Och då finns det möjlighet för dem att landa på nya sätt eller det kan bli nya spår i det. Men vägen dit kan vara lite kaotisk liksom. Eller ganska mycket.
1: Reporter här, Christian Dyresjö. Det blev förlust för Solkatterna i hemmapremiären i Speedway Allsvenskan inför nästan 500 i publiken på Kalvholmen i Karlstad igår. Gästande Njudungarna vann med 50-46. Och idag är det match igen, detta borta mot Valsarna i Hagfors om inte regnet ställer till det. Och i hockey-VM så vann igår Sverige över Slovakien med 6-0. Stor hjälte blev värmländske Jakob de la Rose som förutom att fylla

0: år, gjorde två mål och utsågs till matchens lirare.
1: Det där regnet har vi över oss idag med regnskurar av och till. Framåt kvällen, någon solglimt i södra Värmland. 11-14 grader sydvästlig vind.

0: Strong Enough med Cher. Så här när klockan är 6:05. God morgon till dig som lyssnar. Det är P4 Värmland som är kanalen. Och jag som pratar nu, jag heter Marie Trygg. Jag såg andra delen av SVTs dokument inifrån igår. Arvtagarna handlar om Lundsbergs skola ju. Där vittnesmål om penalism och olägenheter kommer fram i ljuset. Nu anmäler Lundsbergs skola dokument inifrån till granskningsnämnden, anser att dokumentären bryter mot kraven på opartiskhet och saklighet. Skolans juridiska ombud Percy Bratt menar att ledningen inte fått bemöta kritiken ordentligt i varje avsnitt. Men enligt SVTs reporter Johannes Hallbom, som gjort dokumentären, så har skolan haft goda möjligheter att svara på den här kritiken. Du kan lyssna till mer om det här i appen Sveriges Radio. Trafikläget då? Hur ser det ut, Monne?
1: Jag skulle beskriva trafikläget som mycket lugnt och fint helt enkelt. För jag har inte några akuta störningar att rapportera om, vare sig i tågtrafiken eller i vägtrafiken. Skulle det här lugna läget ändra på sig, då är du som vanligt varmt välkommen att ringa in och tala om det för mig och mina kollegor. Och det gör du på telefonnummer 020 999 444.
0: Andreas Liderfors där på trafikredaktionen. Det är bara att ringa så svarar han eller hans kollegor. Det kan du göra dygnet runt. Året om så har trafikredaktionen koll. Här i P4 så väntar nu Radiosporten härnäst. Vi ska få nyheter om bland annat den nordamerikanska hockeyligan, vet jag. Klockan är nu 06:38. Varsågod, Radiosporten.
2: Målskytt och mästare Lina Ljungblom har som första svensk ishockeyspelare vunnit titeln i den nordamerikanska ligan. Ljungbloms lag Montreal fick lyfta bucklan efter att ha vunnit finalserien mot Ottawa med 3-1 i matcher. Landslagsstjärnan var den som fastställde slutresultatet till 4-0 på bortaplan efter ett solomål. Det här är första gången som Montreal tar hem den här titeln. Och i Stanley Cup-slutspelet så vann Vegas med William Karlsson och Rasmus Andersson den första semifinalen på bortaplan mot Gabriel Landeskogs Colorado. Vegas ledde med 3-0 i början av tredje perioden. Colorado reducerade två gånger innan gästerna satte 4-2 i tom bur. Och Gabriel Landeskog var en av Colorados målskyttar. I ishockey-VM så blev det en 6-0-seger för Tre Kronor mot Slovenien. Och VM-debutanten Anton Frondell svarade för två målgivande passningar, men han får vänta på första målet.
3: Vi vinner matchen 6-0 och många är en bra match. Det är klart att man vill hänga dit. Jag tyckte jag hade några lägen en dag, sådär, men ska jag vara ärlig, det är inte det viktigaste, men det är klart att jag älskar mål.
2: VM-debutanten Anton Frondell där. Lucas Raymond och födelsedagsbarnet Jakob de la Rose blev tvåmålsskyttar i den här matchen mot Slovenien. Och nästa uppgift för Tre Kronor blir Italien, en match som kommer att spelas på fredag kväll. Och det är inte bara Montreal som fått lyfta en buckla, då även Aston Villa med Victor Nilsson Lindelöf i laget gjort. De vann finalen i Europa League mot Freiburg med 3-0.
4: Det är Aston Villas första Europatitel sedan 1982 när man vann Europacupen. Och mål från mittfältstrion Rodgers, Tillemans och Buendia räckte nu till en 3-0-seger. En seger som även får påverkan för Hammarby, för klubben kan nu slippa första rundan i sommarens kvalspel till nästa upplaga av Europa League, om Aston Villa även slutar fyra i Premier League.
2: Och det rapporterade Oskar Hansson.

0: Half of Me med Gräsula. Årets trädgårdskryp, gråsuggan, har utsetts av folkbildningsprojektet Rikare trädgård. Och det här blev ju lite av en snackis, kan man säga. Vi håller i det. Startar morgonen hos en person som gillar den här nyheten.
1: Ja, jag sitter hemma hos Nina Yngve i Kristinehamn vid hennes köksbord. Framför oss här så har vi ett terrarium, tror jag det kallas. Här under mossan och löven och barkbitarna så ska det finnas vad då, Nina?
2: Ja, just under de här så finns det rubber ducks, badanker. Små gråsuggor som ser ut som badanker. Som inte är svenska naturligtvis då. Det här är liksom min grej, att ha massvis med gråsuggor hemma.
1: Du hade en i handen här precis, men
2: ja,
1: den försvann.
2: Ja, den rymde någonstans. Jag tror att den hoppade ner i terrariumet.
1: Beskriv, du har ju inte bara de här två terrarierna här framför oss, utan du har ett helt gäng där på en hylla inne i det andra rummet. Vad är grejen med gråsuggor?
2: Vad är grejen med gråsuggor? Men de är så lättskötta. Det är en hobby jag har, ett specialintresse. Så att jag sparar på dem, jag köper, jag säljer, jag byter, jag läser om dem, jag skriver om dem, har Instagram om dem och berättar gärna om dem. Och vad bra de är att ha, för att de här kan man ju ha på olika sätt naturligtvis. Jag har dem ju som husdjur, men många har dem ju även som clean up crew. Alltså man har dem som rengörare i terrarium. Om man har djur som inte äter dem så är ju de jättesmarta. Att de äter avföring, de äter sån rester av djur som andra djur äter, exempelvis kackelaxbitar. De kan äta alla små insekter som har dött också, så de äter ju inte bara löv. Det kan man ha dem i terrarium att göra. Och sen så kan man ju ha dem som foderdjur. Alltså det finns ju djur som äter dem. Grodor, spindlar, igelkottar älskar gråsuggor. Och en del fåglar äter dem. Så att man kan ha gråsuggor hemma på olika sätt. Men jag har dem ju som husdjur som har blivit ganska stort i Sverige och hela världen.
1: Ja, men du är ju, ska vi säga, lärare i naturkunskap bland annat. Ja. Och har ett 40-tal arter av de här små, inte bara grå djuren hemma. Det här är ju kräftdjur, pratade vi om innan, och har varit på jorden under flera hundra miljoner år.
2: Ja, runt 100 miljoner år, absolut. Och många tänker ju att det är en insekt med 6 ben. Eller spindeldjur som har 8 ben. Men det är ju inte alls så. Den har ju 14 ben. Och den har liksom som ett pansarskal. Ett exoskelett. Så att den är ju uppbyggd på ett helt annat sätt. Förr trodde man liksom att de var som trilobiter. Vi pratade om de här fossilerna som fanns för länge sedan. Och det är leddjur. Men de är ju helt skilda arter naturligtvis. Så att nej, det här är ett kräftdjur. Det finns både... Gråsuggor finns ju på land och så finns de ju i havet också och i sötvattensjöar. Liksom. Så att det finns väl 10 000-tals arter bland annat. Men 4 000 lever ju under vatten och sen finns det väldigt många som lever över vatten. Det finns små gråsuggor och de största som man har hittat är nästan 40 cm stora som finns i Asien. Så att det finns mängder av dem. Olika färger, olika sätt. Taggiga, släta. Knottriga.
1: Men du, att ha dem som husdjur, är det så roligt?
2: Ja, det är det.
1: Varför då?
2: Ja, men man kan hålla dem i händerna, man kan titta på dem, man kan se när de förökar sig. Det är jätteintressant eftersom de förökar sig på så olika sätt. De har sånt olika beteende. En del är extremt snabba, en del är väldigt långsamma. En del gömmer sig, en del är väldigt synliga. De är ju otroligt nattaktiva. Det är därför vi inte ser dem i Sverige när vi lyfter på en kruka eller något, så sticker de iväg direkt. Och därav namnet gråsuggor. De är gråa, de är trista, de är platta. De lever i flock, de rör sig fort, de bökar i jorden. Och det kan man även se i terrarium. Hur de lever liksom sitt eget lilla liv. Det är som ett eget ekosystem.
1: Du, i år så blev de ju årets trädgårdskryp. Dina känslor inför det?
2: Äntligen. Ja, men jag tror förra året var tvärsätt. Och i år äntligen så har de fått upp liksom statusen på något vis. För att man pratar om dagmaskar. Det är liksom våra kända nedbrytare. Det vet alla sen barnsben. Men liksom, jag tror att gråsuggor är minst lika viktiga. Man brukar prata om att 10% av dem är liksom viktiga nedbrytare i världen. Och det är ganska mycket det. Att vi behöver gråsuggor.
1: Du är gråsuggeentusiasten Nina Yngve här i Kristinehamn. Ska vi fortsätta leta efter några fler små gråsuggor eller såna här rubber ducks som vi har framför oss?
2: Ja, men vi har några här. Vi har den här hittat på Öland. Jag tänkte att vi kommer.

Vad vet du om svensk integration och migration? Är du helt säker på att det du tror dig veta stämmer? I P4 Extra torsdag ska vi djupdyka i riktiga fakta tillsammans med Ola Rosling. Och faktum är att jag är ganska känd för att ha fel. Du träffar också Amelie som har amputerat sina ben med en ny teknik. Sen pratar vi om världens kanske största uppslagsverk Wikipedia som fyller 25. P4 Extra torsdag 13.04 med mig Titti Schultz.

0: Dionne Warwick, Heartbreaker. Det kanske är så att alla vi som tycker att gråsuggor är obehagliga gäster under våra krukor och sådär. Vi kanske är omvända nu efter att vi fick höra superengagerade gråsuggeentusiasten Nina Yngve i Kristinehamn. Det finns en himla massa sorter, bland annat de gråsuggorna som kallas för rubber duck. Om du söker på det på nätet så ser du de har lite så badanke stil på sig, i alla fall färgmässigt och lite så upphöjt, inte alls grå och tråkiga som Nina sa att våra svenska gråsuggor kan upplevas som. Hon tycker de är allt annat än tråkiga. Jag vet inte hur det är med dig. Har du några ovanliga husdjur där hemma? Eller någon granne som har som du kikar på med skräckblandad förtjusning? Du får hemskt gärna dela med dig på våra sociala medier.
1: Det här är P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.

0: Rose Garden med Jill Jonsson. Över till Ekot som ska handla om klimatambitioner. Klockan är 7.
1: FNs generalförsamling har röstat igenom en resolution som slår fast att samtliga länders ansvar för att begränsa klimatförändringarna och att stötta utsatta länder. Jonas Ebbesson är professor i miljörätt vid Stockholms universitet.
2: I dessa tider när vi har haft flera länder som har backat från sina klimatåtaganden eller fört annan politik, så är det här en väsentlig bekräftelse på vilken riktning man ska gå. Förlängningen så kan det här vara ett bidrag till att ändå skärpa det internationella klimatarbetet.
3: In favor 141 against 8.
4: Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot önationen Vanuatus förslag, som bland annat handlar om att världens länder ska nå netto nollutsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. Oljeproducerande länder som USA, Ryssland och Saudiarabien var emot. Resolutionen innebär inga bindande juridiska krav, men den kan komma att användas för att sätta politisk press i klimatförhandlingarna och som stöd för att stämma stater, säger Jonas Ebbesson.
2: Juridiskt sett, så även om inte det är en bindande resolution, så är jag övertygad om att de olika nationella processerna runt om i världen där man driver processer mot staterna för bristande klimatansvar, så kommer den att åberopas.
1: Jonas Ebbesson, reporter Daniel Värje, Vetenskapsradion. FNs mål att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens kommer att bli svårt att nå, skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Enligt forskarna behövs det rent vatten, bättre sanitära förhållanden och att fler vaccinerar sig mot infektionssjukdomar. Och det kan ta upp till 9 månader att få fram ett vaccin mot en variant av Ebola som sprids i Kongo-Kinshasa, uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men de har inte genomgått kliniska prövningar. Sveriges dryga 2 år som medlem av NATO innebär en ny inriktning och en stor omställning för det svenska försvaret. Och Sverige har höga ambitioner, det säger kommendörkapten Carl-Christer Drangel, militärlärare vid Försvarshögskolan.
5: Nu helt plötsligt så är ju uppdraget att vi ska inte bara försvara Sverige, utan vi ska ju kollektivt göra det i 32 andra länder också. Och det är ju 1 miljard människor som ska försvaras. Och det är ju en jättestor mental skillnad.
6: Målet är full integration i NATO. Och Sverige bidrar redan med en reducerad brigad till en NATO-styrka i Lettland. Leder en NATO-styrka i finska Lappland och planerar ett logistikcenter för NATO i Enköping. Sverige är en del av NATOs integrerade luft- och robotförsvar och önskar få ett samordningsansvar i Karlskrona för NATOs marina verksamhet.
5: Ja, jag vågar ju påstå att det är ju där den största förändringen egentligen blir. Nu så ska vi ut på de stora haven igen.
6: Men det stora behovet av att utbilda militär personal är en utmaning för Sverige. Och här vill läraren på Försvarshögskolan, Carl-Christer Drangel, höja ett varningens finger.
5: Jag kan se en risk att vi behöver så många människor så vi tar in, vi börjar underminera de grundläggande kraven.
1: Carl-Christer Drangel, Försvarshögskolan, reporter Margareta Svensson. En dansk studie visar att vuxna på skolgården ibland kan störa barns lek mer än de hjälper. Nadine går i 3:an i Stockholm.
7: Om en vuxen kommer in och ska försöka lösa, då kan det ibland bli att de förstör och då har man ju tappat bort leken.
8: I en ny dansk studie har över 500 lågstadiebarn fått berätta vad som är en bra lek. Och resultatet visar att många tycker att vuxna ofta stör mer än de hjälper till när de går in och medlar.
9: Jag är osäker på, vad kan jag? Vad gör jag?
8: Enligt Hanne Hede Jörgensen, som är en av forskarna bakom studien, kan det här även leda till att barnen blir mer osäkra när de blir äldre.
9: When you play, you have the struggles, and that's part of the play. But children would always try to mend it, because if they don't, the play will stop.
8: Sara Ekström arbetar som fritidspedagog på Eira-skolan och känner igen sig i beteendet, men ser det inte bara som dåligt.
10: Jag ser det ju som att vi vägleder dem och vi vill att de ska ha med sig byggstenarna härifrån sen när de går ut i världen. Liksom.
11: Nadine, tycker du att vuxna lägger sig för snabbt när det uppstår bråk?
7: Ja, alltså det kan de göra ibland. Jag tycker att det är bättre att man ska först försöka lösa det själv och sen om man behöver hjälp efter det så kan man ta hjälp av en vuxen.
1: Tredje klassaren Nadine och reporter Minja Sandlin, P4 Stockholm. Och nu fortsätter era lokala program.
12: Här i P4 Värmland finns jag, Marie Trygg, den här regniga torsdagen. Regnskurar av och till. Framåt kvällen så kan vi få någon solglimt i södra delen av länet. 11-14 grader idag.

0: Huntrix med Golden. Svensk sjukvård behöver bli bättre på att förstå hur psykedeliska upplevelser av hallucinogena svampar kan påverka psyket i det långa loppet.
1: Ja, det tycker psykologen Michael Skragge vid Karlstads universitet. Han forskar inom det som kallas psykedelisk integration.
0: Användandet av såna här hallucinogena svampar ökar i både Europa och USA. Här i P4 Värmland har ju cancersjuka Thomas berättat om hur han använder svampar för att lindra ångest.
1: Men att ha en psykedelisk upplevelse, det är ofta omvälvande och kan vara svårt att hantera. Med ett bredare samtal om psykedeliska upplevelser så tror Michael Skragge att fler kan få hjälp.
0: Du hör mer om detta i appen Sveriges Radio. TikTok, Google och Meta anmäls nu för brister i arbetet mot bluffannonser. Det är konsumentorganisationer i flera europeiska länder som anser att bolagen de bryter mot EU-rätten.
1: Generalsekreteraren på Sveriges konsumenter, Johanna Hollén, säger till Ekot att det finns ett regelverk i EU för att vi ska känna oss trygga på nätet och att det är uppenbart att de stora plattformarna bryter mot det här.
0: Ekot kommer att söka de anmälda bolagen för en kommentar. Ja du, Amanda, jag vet inte om sådana som jag som är lite så här fjantigt rädda för gråsuggor har omvänts, men nästan när man hör Nina berätta om sina husdjur där i Kristinehamn.
1: Ja, Nina Yngve är ju gråsuggentusiasten nummer ett, i alla fall den största jag har träffat. Och hon har ungefär ett 40-tal arter av gråsuggor här hemma i Kristinehamn. Vi ska prata lite mer om det här, hur gråsuggor kan vara nyttiga för oss människor på kanske andra sätt än vad vi tror.

0: Riptide, Vance Joy här i P4.
1: Ja, jag befinner mig ju fortfarande hemma hos Nina Yngve, gråsuggentusiasten. Vi sitter inne i kontoret här hos er där du har ett stort antal terrarium med dina olika gråsuggearter. Du har ett 40-tal här hemma. Men du Nina, det finns ju en hel del forskning på hur gråsuggor kan vara till nytta för oss människor.
2: Ja, men det är ju så. Det är ju så att gråsuggan har ett fantastiskt skal. Och det är kalciumbaserat. Och det betyder liksom att de kan suga åt sig saker och ting. Och framförallt så finns det forskning till exempel åt att, vi säger att du har i källaren, du har gråsuggor i källaren, då blir det en indikator att du har ett fuktproblem. För gråsuggor är så coola liksom, så att egentligen så har de ju gälar som de har gjort om till lungor, men det betyder att de är extremt känsliga för torka. De kvävs om de blir torra, de ska vara där det är fuktigt. Det är därför alla mina terrarium, det är väldigt viktigt att jag sprayar dem, liksom deras mossa och deras barkbitar och så. Och jorden ska vara lite fuktig på en del av sidan så att de har möjlighet att nå fukt hela tiden. Men sen så kan de även suga åt sig saker och ting som vi absolut inte vill ha i våra miljö. Tungmetaller. Och då suger de upp det. Det kan vara bly, kvicksilver, koppar. Och så behåller de det mycket bättre då. I sitt exoskelett och går omkring med det. Och det kan vara bra. Det kan vara bra ur det hänseendet att forskare kan kolla hur ser det ut nära industrier, hur ser det ut i städer. Den här forskningen pågår i hela världen, även i Sverige.
1: Så man alltså undersöker gråsuggepopulationen i ett visst område för att se om det till exempel är förorenat?
2: Ja, och så man samlar ihop gråsuggorna och så tittar man på dem generellt. Alltså analyserar gråsuggorna i sig, vad finns i dem. Det som är farligt är ju att de ingår ju i näringsvävar, de ingår i näringskedjor och andra djur kan ju äta upp dem och då får man ju en koncentrerad form av de här tungmetallerna. Groder, spindlar, igelkottar som äter upp gråsuggorna och då får ju de i sig tungmetallerna. Så att mer att man kan använda gråsuggorna som en bioindikator. Inte att vi kan inte föda upp gråsuggor och ha dem överallt liksom, för att de ska suga upp alla tungmetaller åt oss och rädda oss. Utan snarare liksom att vi kan använda dem och titta på dem. Men det skulle ju vara fantastiskt om de har den unika egenskapen att de kan samla ihop farliga tungmetaller.
1: Men de är också ganska haja på det här med pH-värde.
2: Ja, det är nämligen så, liksom, eftersom deras skal är kalciumbaserat så kräver det specifika pH-värden där de äter. Och därför så påverkas de när det är försurning i marken. Där vill de inte vara. Så då kan man ju även titta på vart har vi gråsuggorna i våra skogar eller i städer och så. Vart finns de? Så att man kan även mäta pH-värdet med dem.
1: Men avslutningsvis då, om man har som privatperson eller som någon som lyssnar på det här har en trädgård och vill göra den gråsuggevänlig, vad ska man göra då?
2: Löv, mycket fukt, kompost, se till att den är fuktigt, låta krukor stå kvar, låt dem krypa under dem där, de är bra och inte vara rädd för dem, inte flytta på krukorna så ofta utan låta dem bo kvar där under. De är så bra för att du får näringsrik jord överallt då, för de här rör sig så snabbt, de är ju nattaktiva så att vi ser inte dem när de förflyttar sig.
1: Och om man trots det här inte får några gråsuggor i trädgården, då kanske man ska fundera över hur marken mår.
2: Absolut.
1: Det säger alltså gråsuggeexperten och entusiasten Nina Yngve som jag besöker här i Kristinehamn.

0: Stars med Simply Red. Lystring, nu är det dags för det här.
1: Det här är sanningens ögonblick i P4.
0: Just det. Supersvåra quiz på ämnen som engagerar i samhällsdebatten. Det är ju Titti Schultz och Ola Rosling som är jämna mellanrum tar plats här i P4 för att prata om de här quizen och frågorna och reda ut hur det egentligen står till på riktigt. Idag handlar sanningens ögonblick som du hittar i appen Sveriges Radio om integration och migration. Det är som vanligt 5 frågor som vi kan svara rätt eller fel på. Vi får 3 stycken olika alternativ. En fråga är, av alla utrikesfödda i Sverige, hur stor andel är födda i höginkomstländer? Ungefär 4%, ungefär 14% eller ungefär 34%. Vad tror du? Hur ser det ut egentligen? In i appen Sveriges Radio, om du bara scrollar ner lite där så hittar du quizet. Och så blir man lite utmanad i sina tankebanor, eventuellt kanske. Och får lära sig någonting nytt. Sanningens ögonblick som du också hör här i P4 på P4 Extra-tiden. Titti Schultz och Ola Rosling.

0: I'll find my way home med Sara Klang. Ekot ska vi få nu på en minut med Gunilla Hansen-Bering. Klockan är 7:55.
1: Polisen varnar för överbelastningsattacker och desinformationskampanjer från främmande makt i samband med NATO-mötet i Helsingborg. Allmänheten uppmanas vara på sin vakt när det gäller ryktesspridning, desinformation och vilseledande information, till exempel i sociala medier. Det blir svårt att nå FNs mål att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens. Det här skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Vi hör professor emeritus Otto Kars.
2: Hittills har världens arbete främst fokuserat på att minska förekomsten av antibiotikaresistens. Men väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
1: Konstnären och illustratören Ida Björs får svenska tecknare stipendium Löken på 300 000 kronor för sitt utforskande av den ordlösa bilderboken. Björs arbetar med bilderböcker, illustration, måleri och textil.
0: Ekot är på en minut som vi får av Gunilla Hansen-Bering den här morgonen. Tackar så mycket för det. Själv heter jag Marie Trygg, det är P4 Värmland som är kanalen. God morgon till dig som satte klockan på 07:26. Det är för ungefär 15 sekunder sedan det. Hoppas att du har en fin morgon hittills om dagen precis har börjat för just dig. Du får hemskt gärna dela med dig av dina ovanliga husdjur som du har. Det är en del som vill skoja och skriver dammråttor. Ja, men det skämtet, det är en sån här riktig badabatish. Absolut, det kan man ha hemma. Hos mig är det inte särskilt ovanligt om jag får vara sån. Du som har ovanliga husdjur, hör av dig apropå att vi har tillbringat morgontimmarna här hemma hos Nina i Kristinehamn. Som har något så ovanligt som gråsuggor som husdjur. Det är du. Hör av dig, vi finns på sociala medier.

0: En lyckligare nu med Linnea Henriksson. Här är Sven Westerdahl med lokala nyheter. Klockan är 7:30.
1: Svensk sjukvård behöver bli bättre på att förstå hur psykedeliska upplevelser av hallucinogena svampar kan påverka psyket i det långa loppet. Det anser forskaren Michael Skragge på Karlstad universitet.
2: De kan ha ångest, de kan vara oroliga, ha rädslor och sånt där. Och där kan det handla om liksom att man hjälper dem liksom bli mer bekväm med känslor.
3: Michael Skragge är psykolog och forskare inom psykedelisk integration på Karlstads universitet. Användandet av hallucinogena svampar ökar i både Europa och USA. Att ha en psykedelisk upplevelse är ofta omvälvande och kan vara svår att hantera. Thomas, som egentligen heter något annat, självmedicinerar med hallucinogena svampar för att mildra depressionen efter en cancerdiagnos.
4: Ja, men just det kan ju vara ett väldigt virvar till att vara helt tomt. Alltså, någon gång kanske det var att man har haft ångest som man har halvsvettig faktiskt.
3: Michael Skragge efterlyser ett bredare samtal om hur man bearbetar psykedeliska upplevelser.
2: Det är dålig kunskap inom vården om psykedelika i allmänhet, hur det funkar och om hur man kan hjälpa någon som har haft en svår psykedelisk upplevelse.
3: Under det psykedeliska ruset är hjärnan som en omskakad snöglob, menar han.
2: Och sen landar den liksom sakta de här veckorna efter liksom. Och då finns det möjlighet för dem att landa på nya sätt eller det kan bli nya spår i det. Men vägen dit kan vara lite kaotisk liksom. Eller ganska mycket.
1: Och Christian Dyrersjö var reporter i det här inslaget. Det blev förlust för Solkatterna i hemmapremiären i Speedway Allsvenskan inför nästan 500 i publiken på Kalvholmen i Karlstad igår. Gästande Njudungarna, de vann med 50-46. Och idag är det en ny match borta mot Valsarna i Hagfors om inte regnet ställer till det. Och i hockey-VM så vann igår Sverige över Slovakien med 6-0. Stor hjälte blev värmländske Jakob de la Rose som förutom att fylla år gjorde 2 mål och utsågs till matchens lirare.
0: Ja, det där regnet vi gör över oss, det kommer att vara kvar under stora delar av dagen med regn eller då regnskurar av och till. Framåt kvällen så kan vi få någon solglimt i södra Värmland. 11-14 grader och sydvästlig vind.

0: Don't Look Back in Anger med Oasis. Hur ser det ut i trafiken här i Värmland? Det undrar vi ju nu.
1: Jag skulle säga att det ser mycket bra ut. Jag har nämligen inte några akuta störningar att rapportera om, vare sig i vägtrafiken eller i tågtrafiken. Så att, jag tolkar det helt enkelt som att trafiken, ja, den flyter på precis som den ska. Skulle så inte vara fallet, då får du jättegärna ringa in och tala om det för mig. Och det gör du som vanligt på telefonnummer 020 999 444.
0: Tack så mycket från trafikredaktionen. Nu över till radiosporten då. Ska handla om en landslagsstjärna, ska jag säga, som har blivit historisk. Peter Sundqvist är med oss nu från Radiosportens studio.
2: Montreal med Lina Ljungblom i laget har blivit mästare i den nordamerikanska hockeyligan. I finalen så besegrades Ottawa med 3-1 i matcher, och det var Ljungblom som fastställde slutresultatet till 4-0. Och det här är första gången som en svensk spelare får lyfta bucklan i den här ligan, och det var också Montreals första triumf. I Stanley Cup-slutspelet så vann Vegas med William Karlsson och Rasmus Andersson den första semifinalen på bortaplan mot Gabriel Landeskogs Colorado. Matchen slutade 4-2, Landeskog en av Colorados målskyttar. Och med 6-0 besegrade Tre Kronor Slovenien i ishockey-VM. Här är expert Johan Garpenlöv om den svenska insatsen.
3: Jag tycker att man tar sig an första perioden utmärkt. Man är kontrollerad, man ger ingenting till Slovenien och man tar tillvara på sina chanser. Och sen efter det sen så spelar man ut och egentligen bara lät matchen gå. Och jag gillar också att fler spelare än de som har producerat tidigare fick göra det. Dela Rose fick göra två mål, Hägg fick göra mål. Så att det är fler spelare som får göra offensiva aktioner och producera, och det skapar självförtroende framöver.
2: Expert Johan Garpenlöv där, och imorgon så ställs Tre Kronor mot Italien. Vi avslutar med fotboll, för Aston Villa med Victor Nilsson Lindelöf i laget vann Europa League-finalen mot tyska Freiburg med 3-0.
4: Det är Aston Villas första Europatitel sedan 1982 när man vann Europacupen. En seger som även får påverkan för Hammarby, för klubben kan nu slippa första rundan i sommarens kvalspel till nästa upplaga av Europa League, om Aston Villa även slutar fyra i Premier League.
2: Oskar Hansson var fotbollsreporter.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 31 30 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
0: Apropå frågor och svar, sanningens ögonblick har du lärt känna här i P4 de senaste veckorna. Du som sitter som ett stort frågetecken nu, ja, det handlar ju om Sveriges kanske svåraste quiz. Alla vi tävlingsmänniskor, vi hoppar in i appen Sveriges Radio, scrollar ner lite tills vi ser en bild på Titti Schultz och Ola Rosling. Och så går vi in och gör quizet. Det är olika teman det handlar om, Amanda. För det är ju valår i år.
5: Precis, och valåret, det kan ju bli ganska, ja, vad ska man säga, fullt av påståenden och känslor och förenklade sanningar. Och vi på P4, vi vill ju att samhällsdebatten ska bli mer faktabaserad och nyanserad. Och det är det sanningens ögonblick lite är till för. Och idag så är årets tema invandring och integration.
0: Just det. Det har varit klimattema, det har varit flera olika, ja, men så här, frågor som politiken handlar om och som vi kanske kan ha vissa föreställningar om hur det ligger till. I det här quizet, det består av 5 frågor, så är en fråga som jag tyckte var lite intressant att fundera kring. Så här, år 2025 var arbetslösheten 6,5% bland personer födda i Sverige. Hur hög var arbetslösheten bland utrikesfödda? Och så har man alternativ då, 16, 24 eller 33%. Får man tänka lite här. Om vi säger att quizet är svårt och så går man till sina egna eventuella fördomar eller föreställningar. Jag vet inte, du som lyssnar, om du är inne i appen. Vad tänker du? Vilket alternativ skulle du ta?
5: Vi tänker inte ge några rätta svar här i radio, utan man får ta sig in i appen och testa sig själv helt enkelt.
0: Och de rätta svaren och lite analys och fakta om dessa hör du här i P4 i sanningens ögonblick, som sänds i P4 Extra. Titti Schultz och Ola Rosling är det som håller i trådarna. Men som sagt, du kan redan nu göra det här quizet och utmana dig själv eller andra i appen Sveriges Radio.

0: Stay If You Wanna Dance med Miles Smith. Nu är klockan 8.
1: Här är Ekot. Det kommer att bli svårt att nå FNs mål om att minska dödligheten som orsakas av antibiotikaresistens. Det skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Och en orsak är brist på rent vatten som leder till fler infektioner, säger professor emeritus Otto Cash.
2: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
3: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
2: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
3: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Cash.
1: Reporter Anna Larsson. Det kan ta upp till 9 månader att få fram vaccin mot den variant av Ebola som sprids i Kongo-Kinshasa. Kinshasa, det uppger Världshälsoorganisationen.

0: organisationen. Två möjliga vaccin håller på att utvecklas, men de har inte genomgått kliniska prövningar. Techjättarna TikTok, Google och Meta anmäls nu för brister i sitt arbete mot bluffannonser. Konsumentorganisationer i flera länder anser att bolagen bryter mot EU-rätten. Johanna Hållén, generalsekreterare på Sveriges konsumenter.
1: Vi gör det därför att vi menar att de här tre stora plattformarna bryter mot det regelverk som vi har i EU. Ett regelverk som ska skydda oss konsumenter när vi är ute på nätet. Vi ska känna oss trygga i den digitala miljön. Vi ska inte utsättas för bedrägerier.
2: Det är konsumentorganisationer i 27 europeiska länder som nu anmäler Meta, Google och TikTok till både EU-kommissionen och till nationella tillsynsmyndigheter. Bakgrunden är en granskning av annonser som organisationerna har gjort från december till mars, där nästan 900 misstänkta bluffannonser hittades.
1: De har en skyldighet att skydda oss konsumenter från den här typen av bedrägliga annonser. Och det gör de inte i dagsläget, visar den undersökning som vi har gjort.
2: Tidigare så har till exempel Meta uppgett att bolaget står redo att granska och vidta åtgärder om vi hittar några överträdelser av vår policy.
0: Reporter Viktor Jensen. USAs besked att man drar ner antalet soldater i Europa med 5 000 påverkar en redan ansträngd relation mellan USA och Europa. Men försvarsminister Pål Jonsson oroas inte, säger han inför NATO-mötet i Helsingborg idag.
3: Den amerikanska militära närvaron ligger ungefär på 85 000 och att man nu inte då roterar in en brigad är ingenting som har några genomgripande konsekvenser som sådant för det militärstrategiska läget.
4: Här i Helsingborg är de omfattande avspärrningarna ett tydligt tecken på att NATO intagit staden för ett 2 dagar långt utrikesministermöte som för första gången hålls i Sverige. Bland annat kommer NATOs utgiftsmål om totalt 5% för civil och militärt försvar att diskuteras. Frågan är tätt sammanlänkad med det amerikanska tillbakadragandet och minskat militärt engagemang i Europa. NATOs europeiska medlemmar måste skyndsamt skaffa sig förmågan att ta ansvar för sin egen säkerhet, säger Pål Jonsson.
3: Det kommer att krävas att Europa skaffar fler tillgängliga markstridsförband. Det handlar om väsentligt bättre förmåga när det kommer till luftvärn, vilket ju också kriget i Ukraina pekar på i och med att Ryssland använder många olika typer av långräckviddig bekämpning. Det handlar om att också bygga upp med bättre förmåga med obemannade system och också en bättre och starkare logistik.
0: Försvarsminister Pål Jonsson, reporter Hiva Abdelsade. Sydvatten förstärker uppmaningen om att spara vatten i 17 kommuner med 1 miljon invånare i västra Skåne. De uppmanas att snåla med duschvattnet, sluta med vattenspridare och högtryckstvätt. Vattenförbrukningen i området har inte gått ner trots tidigare varningar. Och nu vill Sydvatten att invånarna också ska stänga av kranen när de borstar tänderna, rakar sig eller skalar potatis och att duscha kortare och bara sätta igång disk- och tvättmaskiner när de är helt fulla. Och så slutar Ekot klockan 8 med Gunilla Hansen-Bering.
5: Och vattnet, det kommer från himlen idag. Under stora delar av dagen så får vi regn eller regnskurar här i Värmland. Framåt kvällen så kan det bli någon solig glimt i södra delen av länet. 11-14 grader. Klockan är 8:05 och vi säger god morgon härifrån P4.

0: Ed Sheeran med Bad Habits. Här i P4 Värmland idag så pratar vi om att det här med hur vi ska förstå de psykedeliska upplevelser som kan komma sig av att man tar hallucinogena svampar. Det här tycker en forskare och psykolog som vi har pratat med att svensk sjukvård borde bli bättre på att förstå det här, hur det kan påverka psyket i det långa loppet, Amanda.
1: Det är Michael Skragge vid Karlstads universitet som forskar inom det som kallas psykedelisk integration.
0: Precis, och användandet av hallucinogena svampar ökar i både Europa och USA. Här i P4 Värmland så har vi fått höra cancersjuka Thomas berätta om hur han använder svampar för att lindra ångest.
1: Det kan ju vara ganska omvälvande och svårt att hantera en sån här psykedelisk upplevelse. Mikael Skragge tror att ett bredare samtal om såna här psykedeliska upplevelser kan leda till att fler kan få hjälp.
0: Idag är det dags i Helsingborg för NATO-möte och nu varnar polisen för att överbelastningsattacker och desinformationskampanjer från främmande makt kan komma i samband med det här.
1: Ja, man bör vara lite på sin vakt när det gäller ryktesspridning, desinformation och vilseledande information, till exempel på sociala medier. Det här säger polisens presstalesperson Emelina Olsson till GP.
0: NATO-mötet i Helsingborg, det pågår alltså idag och även imorgon.
2: Du vet väl att du kan lyssna på alla våra program i appen Sveriges Radio.
3: Jag blev medvetslös. Jag bara försvann ut i ingenting.
2: Här kan du bland annat höra starka berättelser.
3: Alltså jag har fått 7 års övertid nu tack vare att jag hade rediga människor kring mig.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio vart du vill och när du vill.

0: Più Bella Cosa med Eros Ramazzotti. Myndigheten för yrkeshögskolan har beslutat att öka antalet platser på yrkeshögskoleutbildningar inom säkerhet med 130%. Ändå räcker platserna långt ifrån till. På Karlstad Teknikcenters nya utbildning till beredskapssamordnare Nina Jareke är utbildningssamordnare. God morgon.
1: God morgon.
0: Det var 500 personer som sökte till 20 platser hos er. Vad säger du om det?
1: Ja, det är helt otroligt. Alltså, vi trodde ju att det skulle bli många, men inte riktigt så många. Vi trodde väl kanske 200-300.
0: Myndigheten för civilt försvar bedömer ju att antalet säkerhets- och beredskapssamordnare behöver öka med ungefär 1500 personer fram till år 2030. Frågan blir då, borde ni ha ansökt om att ha fler platser med tanke på söktrycket?
1: Alltså, det skulle man ju kunna tycka att vi kunde ha gjort. Vi visste ju inte att det skulle bli så stort söktryck, men sen tänker vi också väldigt mycket på att vi vill ha kvalitet i vår utbildning. Läraren ska hinna med och rätta allting och hinna med alla, och sen så måste man också se till att vi får praktikplatser till alla. Det är vi ju skyldiga. Det finns ju en kurs i utbildningen som heter Lärande i arbete, där de studerande ska vara på en arbetsplats och utföra den här kursen. Och då är det viktigt också att vi får bra platser. Och har man för många som går på utbildningen så kanske det är svårt att få bra platser.
0: Mm. Du tror också att en av anledningarna till att så många sökte är kraven jämfört med liknande utbildningar. Vad är det som skiljer er där?
1: Alltså, jag vet inte om alla har det, men flera andra utbildningar har i alla fall att de har man ska ha yrkesvana innan man ska ha jobbat med någonting. Speciellt innan man söker då. Och vi valde att inte ta med det, för vi tänkte att i och med att vi har ganska mycket LIA då, vi har 12 veckor LIA i utbildningen.
0: Alltså sån arbetsplats.
1: Lärande i arbete, praktik, ja, precis. Mm. Och då tänker vi att då får man med sig ändå tillräckligt för att kunna klara av arbetet sen. Så jag tror att det också lockar att det liksom, man har inte det kravet innan då.
0: De som inte kom in nu då, kommer ni att tänka om på något sätt inför nästa år?
1: Alltså vi får väl se lite. Det beror ju väldigt mycket på om det är svårt att ordna såna här praktikplatser. Men sen är det också så att vi har ju fått beviljat av Myndigheten för yrkeshögskolan, har vi fått beviljat 20 platser. Och det är det vi kommer få pengar för. Så om vi skulle ta in fler så får vi ändå bara pengar för 20. Och jag vet inte om man kan ansöka till myndigheten om att få starta fler platser. Men det får vi ju ta ställning till i så fall nästa år när vi har liksom utvärderat hur det här har blivit. Det är en helt ny utbildning.
0: Ja, precis. Att det kommer att behövas mycket folk till liksom säkerhets- och beredskapssamordnare. Det har ju Myndigheten för civilt försvar bedömt, som jag sa innan. Men hur ser chanserna ut hos er till att få jobb då?
1: Alltså, innan vi fick beviljat att starta den här utbildningen så måste man lämna in en ansökan till myndigheten. Och där ska arbetslivet stå bakom. Så de får skriva på en som heter avsiktsförklaring där man fyller i ungefär hur många man tror att behöva anställa innan de närmaste 3-5 åren. Och då i vår ansökan så var det upp till 140 tjänster som de har bedömt i liksom vår omgivning här i regionen och så. Så att jag tror att det fortfarande kommer finnas mycket, alltså det kommer finnas jobb sen när de kommer ut. Men det vet ju arbetslivet mer än vad vi vet.
0: Säger Nina Jareke som är utbildningssamordnare på Karlstad Teknikcenter om den nya utbildningen som beredskapssamordnare som alltså startade till hösten. Och som till sina 20 platser alltså hade 500 sökande.
2: Det här är P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.

0: Taylor Swift med Opalite. Opalite.
1: Opalite.
0: Det blev så. Amanda, det är så här, man har ju olika, det blir ju så att man följer olika saker på sociala medier. Om någon anledning så kommer det upp en himla massa papegojor och kakaduor i mitt flöde för att jag har väl tittat på någon sån. Och så visar du mig en hårdrocksjungande grå jako alldeles nyss. Det är helt otroligt.
1: Det är helt fantastiskt. Det är en tjej som growlar och uppe på en dörr sitter hennes gråa jako och är också uppmickad. Fyller i i pauserna. Underbart.
0: Ja, härligt. I våra sociala medier så får du hemskt gärna dela med dig om vilka ovanliga husdjur du har. Och där har vi fått in en grå jako som Marie i Sunne har. Kasper Karlsson heter han. Fyller 19 i juni. Jag hoppas håller alla tummar för att Marie och Kasper Karlsson vill vara med här i radio under morgonen. Det hade ju varit någonting. Kanske får vi ett litet growl från den papegojan också. Vi får väl se. Nu ska vi över till Ekot lite snabbt och lätt. Här är Ekot på en minut.
2: Regeringen föreslår ett stödpaket på 500 miljoner kronor till flyget som pressas hårt av höga bränslepriser, erfar TT. Stödpaketet presenteras på en pressträff nu 8:30. Den största delen, 400 miljoner kronor, innebär att staten från i juli täcker kostnaden för säkerhetskontroller av bagage och passagerare. Och ett statsbidrag på 20 miljoner går till regionerna för att trygga sjuktransporter med ambulansflyg. Det kan ta upp till 9 månader att få fram ett vaccin mot en variant av Ebola som sprids i Kongo-Kinshasa, det uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men de har inte genomgått kliniska prövningar. Och Europaparlamentet röstar idag om en rapport som kan påverka EUs fiskepolitik. Enligt rapporten är Östersjön i mycket dåligt tillstånd och måste skyddas från skadligt fiske. Och bland annat så föreslås en paus för industriellt trålfiske.
0: Gunilla Hansen Bering där med nyheterna från Ekot. Regeringen föreslår ett stödpaket på 500 miljoner kronor till flygbranschen som pressas hårt av höga bränslepriser enligt uppgifter till TT. Den största delen av paketet på 400 miljoner kronor innebär att staten under andra halvåret i år täcker kostnader för säkerhetskontroller av bagage och passagerare. Och så dessutom då riktas ett statsbidrag på 20 miljoner till regionerna för att trygga sjuktransporter med ambulansflyg. Det här kom till oss alldeles precis i detta nu.

0: do.
1: Shanice, I love your smile. Vi ska få lokala nyheter nu när klockan är 8:30. Varsågod, Sven Westerdahl.
2: Svensk sjukvård behöver bli bättre på att förstå hur psykedeliska upplevelser av hallucinogena svampar kan påverka psyket i det långa loppet. Det anser forskaren Michael Skragge på Karlstad universitet.
3: De kan ha ångest, de kan vara oroliga, ha rädslor och sånt där. Och där kan det handla om liksom att man hjälper dem liksom bli mer bekväm med känslor.
4: Michael Skragge är psykolog och forskare inom psykedelisk integration på Karlstads universitet. Användandet av hallucinogena svampar ökar i både Europa och USA. Att ha en psykedelisk upplevelse är ofta omvälvande och kan vara svår att hantera. Thomas, som egentligen heter något annat, självmedicinerar med hallucinogena svampar för att mildra depressionen efter en cancerdiagnos.
5: Ja, men Jesus, det kan ju vara ett väldigt virvar till att vara helt tomt. Alltså, någon gång kanske det var att man haft ångest som man har halvsvettig faktiskt.
4: Michael Skragge efterlyser ett bredare samtal om hur man bearbetar psykedeliska upplevelser.
3: Det är dålig kunskap inom vården om psykedelika i allmänhet, hur det funkar och om hur man kan hjälpa någon som haft en svår psykedelisk upplevelse.
4: Under det psykedeliska ruset är hjärnan som en omskakad snöglob, menar han.
3: Och sen landar den liksom sakta de här veckorna efter liksom. Och då finns det möjlighet för dem att landa på nya sätt eller det kan bli nya spår i det. Men vägen dit kan vara lite kaotisk liksom. Eller ganska mycket.
2: Reporter Christian Dyresjö. Karlstad är de som driver fotbollsarenan på Våxnäs fick igår sin sanktionsavgift sänkt med 75%. Avgiften hade först hamnat på 2,6 miljoner på grund av att man missat förlänga bygglovet. Men stadsbyggnadsnämnden skrev ner avgiften till 653 000 på grund av att avgiften var för hög i proportion till förseelsen. Man får dessutom bygglov till september år 2030. Det här skriver VF idag. Det blev förlust för Solkatterna i hemmapremiären i Speedway Allsvenskan inför nästan 500 i publiken på Kalvholmen i Karlstad igår. Gästande Njudungarna vann med 50-46. Och idag är det match igen borta mot Valsarna i Hagfors om inte regnet ställer till det nu. Jo, i hockey-VM så vann igår Sverige över Slovakien med 6-0. Stor hjälte blev värmländske Jakob de la Rose som förutom att fylla år gjorde 2 mål och utsågs till matchens lirare.
1: Mulet under stora delar av dagen, regn eller regnskurar. Sen framåt kvällen så kan vi få någon solglimt. 11-14 grader. Ikväll en del sol då, men under natten blir det dimma eller dimmoln på många håll.

0: Liamo, Break Through the Ceiling. Om vi åker E45-an söderut så kommer vi till Dalsland, där vi brukar åka igenom när vi är på väg till Göteborg. Men om vi stannar till så kan vi ju hamna i Färgelanda kommun. Där får två tjänstemän nu lämna sina jobb efter att bland annat ha satt en mustasch på en Jimmy Åkesson-tavla. Det här rapporterade Dalslänningen. Där inträffade i slutet av mars då två kommunala tjänstemän alltså tog sig in på kommunstyrelsens ordförande Kristoffer Wallins kontor. Han är sverigedemokrat. Placerade dit en uppstoppad fågel och målade en mustasch på en tavla av Jimmy Åkesson. Båda har erkänt, men hävdar att det var tänkt som ett skämt. Nu får de lämna sina tjänster. Och kommundirektör Katrin Siverby, hon ser allvarligt på situationen. Om man nu skämtar eller har informella inslag så får det aldrig uppfattas som kränkande, exkluderande eller som ett angrepp på någons roll, uppdrag eller integritet, säger hon till tidningen. Klockan är lite drygt 8:55. God morgon till dig som kanske har tagit en liten sovmorgon den här torsdagen. Det tycker jag att du var värd. Hur ser det ut i trafikläget om du ska ge dig ut? Andreas Lidefors, hallå.
1: Ja, jag skulle beskriva det som att läget ser mycket bra ut om det är så att man ska ge sig ut i trafiken. För jag har nämligen inte några akuta störningar att rapportera om, vare sig om du ska ut i tågtrafiken eller vägtrafiken. Skulle det här lugna läget ändra på sig, då vet du vart jag finns. Jag finns på 020 999 444.
0: Skönt. Det känns liksom som en sån trygghet när man är ute och åker, att man alltid kan höra av sig till trafikredaktionen och att man vet att de rapporterar om någonting står till på något sätt som det inte bör stå till på. Mycket köer eller något flak som står i vägen på någon väg eller annat. Det är bara för dig att höra av dig du med om du ser något som andra kan ha nytta av och veta om. På det där numret 020 999 444. Den här regniga torsdagen ska ju klarna upp i alla fall i södra delen av länet framåt eftermiddag kvällen. Och det här idag är liksom bara en liten plump i protokollet eller vad man ska säga. För imorgon så blir det soligt och grant igen enligt prognosen. Här och nu ska vi över till Radiosporten då och se vad de har att bjuda på.
2: Ett kärvt ekonomiskt läge försvårar situationen ytterligare för de alpina åkarna.
3: Ja, det har varit väldigt tufft. Det har varit tufft för oss i flera år. Ännu ytterligare lite tuffare i år.
4: Det oerhört ansträngda ekonomiska läget inom Svenska skidförbundets alpina del har förvärrats. Per Jonsson är landslagschef.
3: Vi har tappat mycket på intäktssidan sista året och tappat också några partners. Samt att vi har egentligen vårt budgetbeslut inte förrän början på juni. Så vi har varit osäkra på vad vi har finansiella muskler att röra oss på mer helt enkelt.
4: Och det kommer att bli försämringar för landslagsåkarna den kommande säsongen.
3: Vi behöver göra en liten omstart. Vi behöver se en ny fyraårs OS-cykel framför oss. Där vi kanske första året inte kommer kunna göra exakt det vi hade önskat. Men vi måste se det lite över längre sikt.
4: Det alpina landslaget kommer att skäras ner.
3: Vi kommer få behöva dra ner något på både åkarsidan och på tränarsidan. Något för att anpassa kostymen helt enkelt efter det vi har förutsättningar för.
5: Reporter Jonas Enarsson.
6: Det är ju klart som sjutton att man tycker det är helt sjukt att det ens har kommit på tal.
7: Radiosportens friidrottsexpert Miro Salar om den kontroversiella tävlingen Enhanced Games som äger rum i helgen i Las Vegas. Tävlingen kallas för dopnings-OS och går ut på att deltagarna får lov att dopa sig i sporterna simning, tyngdlyftning och löpning. Med finns till exempel den tidigare världsmästaren på 100 meter, Fred Curley. Och det har ryktats att han ska kunna slå Usain Bolts världsrekord under tävlingen.
6: Jag tror inte det kommer hända, men det kommer ju däremot uppmärksammas.
7: Och Salar är kritisk till dopningstävlingens existens.
6: Hur skulle det se ut om idrotten tillät det här då? Det har ju funnits någon som förespråkat det under lång tid. Att man väljer själv, att idrotten själv får välja. Det är ju idiotiska konsekvenser. Alltså det är obegripligt att någon ens kommer på tanken.
5: Agnes Arisbong, reporter.

0: Från och med du, Oskar Lindros. Alltså, har det hänt igen då, Amanda?
1: Ja. Ja, så här va. Den som lyssnar på P4 Värmland kanske hörde mig för ett par veckor sedan. När jag är uppe i Charlottenberg i det stora köpcentret där utanför där, förlorade min bil. Den försvann bland alla andra bilar.
0: Det låter ju dramatiskt.
1: Ja, jag kom ju dit tidigt på morgonen. Och så gick jag in. Då var det ganska tomt på parkeringen. Jag kom ut, det var fullt på parkeringen. Och det tog ett tag innan jag hittade bilen, så jag kunde ta mig tillbaka hem till redaktionen. Och nu har det alltså hänt igen. Det är bara det att nu har hela parkeringen försvunnit för mig.
0: Okej, så du är vid Picasso-statyn i Kristinehamn. Ja.
1: Så är det.
0: Och så har du gått till statyn och så nu är du på väg tillbaka och så försvann parkeringsplatsen. Är det rätt uppfattat?
1: Det är korrekt.
0: Det här med lokalsinne då? Mm. Hur väl känner du, alltså har du självinsikt eller är det så här som att du inte går med på att du inte har så bra lokalsinne?
1: Nej, men jag tycker att jag är bra på känsla.
0: Okay.
1: Att jag har en känsla av att jag ska, känsla av att jag kommer ifrån. Jag har ju också en lite obehaglig förmåga att tappa bort mig då. Så att det där med känsla kanske inte är det bästa verktyget för att orientera sig. Jag traskar här lite fram och tillbaka i det här villområdet som ligger här. Det finns ju en särskild parkering för de som ska besöka statyn. Där har jag ställt mig med bilen och så gick jag ner till statyn.
0: Ja. Du som,
1: så om det är någon som lyssnar och bor i närheten kanske jag kanske kan få lite hjälp att hitta min bil.
0: Ja, det står ju Sveriges Radio på den, eller hur?
1: Så att, det gör det.
0: Den är ju synlig. Så du som vet med dig att du är på väg ut i området där vid Picasso-statyn och ser en förvirrad P4-reporter, så är det bara Amanda som har tappat bort både bil och parkeringsplats. Men jag är helt säker på att det kommer att ordna sig.
1: Det får vi väl hoppas ändå.
0: Ja, vi har inte anledning att vara oroliga än i alla fall.
1: Nej.
0: Jag noterar också att P1-programmet Kropp och själ har ett helt program om det här med lokalsinne. Det kan vara ett litet tips. Du kanske kan dra på dig i podden, i appen Sveriges Radio under tiden, Amanda, och lära dig om hur du ska tänka för att hitta tillbaka.
1: Absolut. Jag tar det i bilen på vägen hem när jag väl har hittat den.
0: Bra. Vi håller tummarna och återkommer och kollar läget med dig.
1: Ja.
0: Under morgonen. Så är det. När man är ute mycket i krokarna. Vi är ju det här i P4 Värmland. Du kan lita på att vi besöker alla värmländska kommuner. Det är liksom lite av grejen, va? Att vi finns på plats.

0: When the heartache is over med Tina Turner. Halleluja, Amanda.
1: Ja, nu ser jag bilen lite längre bort här. Det var inte så svårt när jag väl inser vilken väg jag kommer ifrån.
0: Just det.
1: Det var ju inte så svårt att gå samma väg tillbaka.
0: Det är ju den lilla detaljen.
1: Bara. Ja.
0: Du, ja. Jag pratade ju om Kasper. Du vet, Kasper Karlsson i Sunne.
1: Ja.
0: Den grå jakon som Marie har. Jag hade ju hoppats på att vi skulle få höra både Marie och Kasper här i radio under morgonen. Men tyvärr så funkar inte det riktigt idag. Men jag tänker att vi får åka dit en annan dag helt enkelt. Jag passade på frågan då i chatten här som jag har med Marie. Att så här, ja, men hur är Kasper? Pratar han eller hur funkar han? Och då skriver hon tillbaka och säger, ja, han tjatar och pratar väldigt mycket. Han pratar bara med min röst, exakt som min röst. Så min sambo tar fel på oss många gånger. Alltså, speciellt när sambon är i verkstaden och Kasper är ute i sin voljär och skriker, älskling, kom och hjälp mig!
1: Det känns ju som att det här kan leda till obehagliga situationer.
0: Ja, det skulle ju verkligen kunna göra det. Sambo blir frustrerad många gånger när han måste avsluta det han håller på med och gå ut och leta efter mig och kolla vad jag behöver hjälp med, skriver Marie. Ja, det är underbart. Jag älskar ovanliga husdjur, för det får man väl ändå säga att en grå jako är, som dessutom imiterar Mattes röst och låtsas vara henne. Smarta är de också, de där fåglarna.
1: Mm. Verkligen.
0: Fyll gärna på med dina ovanliga husdjur. Vi har en tråd igång i Petra Värmlands sociala medier. Vad har du för något ovanligt husdjur hemma?
2: Vad vet du om svensk integration och migration? Är du helt säker på att det du tror dig veta stämmer? I P4 Extra torsdag ska vi djupdyka i riktiga fakta tillsammans med Ola Rosling. Och faktum är att jag är ganska känd för att ha fel. Du träffar också Amelie som har amputerat sina ben med en ny teknik. Sen pratar vi om världens kanske största uppslagsverk Wikipedia som fyller 25. P4 Extra torsdag 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: I Just Might med Bruno Mars. Du hör den här i P4 Värmland med mig, Marie Trygg. God morgon, god morgon. Klockan är 8:55. Det är torsdag, kan jag meddela, den 21 maj. Vi närmar oss helgen. Många får lön på måndag kanske, så känner man att varför får vi inte redan imorgon? Men vi sitter i samma båt allihopa. Så det är väl kanske någon tröst i det hela. I övrigt en regnig dag idag med en hel del moln därav såklart. Och så regnskurar eller regn. Framåt kvällen så blir det lite uppklarnande i alla fall i södra Värmland. 11-14 grader idag och sydvästlig vind. Under natten så kan det bildas dimma på många håll. Imorgon så väntas uppemot 20 grader igen.
1: P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.

0: Klockan är 9 nu. Det blir nyheter från Ekot med Gunilla Hansen-Bering. Först om ett stort stöd till flyget.
1: Regeringen satsar 500 miljoner kronor på att minska konsekvenserna för flygbranschen som drabbats av dyrt bränsle på grund av stängningen av Hormuzsundet. 400 miljoner kronor ska täcka kostnader för säkerhetskontroller och bagage. Vi hör infrastrukturminister Andreas Karlsson.
2: Det vi ger besked om idag är ett kraftigt paket för att ha beredskap för en situation som kan väntas bli värre eller fortsatt besvärlig, och då ska vi idag presentera åtgärder på totalt drygt 500 miljoner kronor som syftar till att dämpa konsekvenserna av krisen för flygsektorn. Priset på flygbränsle har ökat kraftigt. Många flygföretag, särskilt på den svenska inrikesmarknaden, har redan ett mycket besvärligt läge, är ekonomiskt pressade, och konsekvenserna av de höga bränslepriserna kan i värsta fall bli att flygtrafik på viktiga inrikesflyglinjer minskar kraftigt eller till och med avvecklas.
1: Infrastrukturminister Andreas Karlsson. I östra Kongo Kinshasa kommer nu rapporter om att över 600 personer misstänks ha Ebola. 139 personer har avlidit. Antalet smittade väntas också öka och myndigheterna saknar kontroll över situationen. På ett sjukhus i östra Kongo Kinshasa förbereder man sig för att ta emot smittade, och där Roger Buenda säger så här till Ekot.
3: The hospital remains ready to support prevention and emergency efforts.
4: Sjukhuset är redo att bidra med förebyggande insatser och akut hjälp. Isoleringsåtgärder kan komma att införas, säger Roger Buhendwa.
3: Isolation measures that they may also be reinforced depending on how the situation evolves.
4: Han är verksam vid Pansi-stiftelsen i östra Kongo-Kinshasa.

0: Organisationen driver det sjukhus i Bukavu som vårdar och stöttar kvinnor som utsatts för sexuellt våld. Men på Pansi har man också erfarenhet av tidigare Ebola-utbrott. Skillnaden är att denna variant saknar vaccin. Nu finns oro för ökad smittspridning efter att viruset konstaterats i storstaden Goma. Spridningen av viruset har gjort att grannländer som Uganda, Sydsudan och Kenya skärpt sina gränskontroller. Det är en stor rörelse i regionen som dessutom är drabbad av krig och konflikter. Mona Ismailiama, Nairobi.
1: FNs mål att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens blir svår att nå, skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Enligt forskarna behövs rent vatten, bättre sanitära förhållanden och att fler vaccinerar sig mot infektionssjukdomar. En studie i Danmark visar att vuxna på skolgården ibland kan störa barns lek mer än de hjälper. Nadine går i trean i en skola i Stockholm.
2: Om en vuxen kommer in och ska försöka lösa, då kan det ibland bli att de förstör och då har man ju tappat bort leken.
3: I en ny dansk studie har över 500 lågstadiebarn fått berätta vad som är en bra lek. Och resultatet visar att många tycker att vuxna ofta stör mer än de hjälper till när de går in och medlar.
4: Jag är osäker på, vad kan jag? Vad gör jag?
3: Enligt Hanne Hede Jörgensen, som är en av forskarna bakom studien, kan det här även leda till att barnen blir mer osäkra när de blir äldre.
4: When you play, you have the struggles, and that's part of the play. But children would always try to mend it, because if they don't, the play will stop.
3: Sara Ekström arbetar som fritidspedagog på Eira-skolan och känner igen sig i beteendet, men ser det inte bara som dåligt.
5: Jag ser det ju som att vi vägleder dem och vi vill ju att de ska ha med sig byggstenarna härifrån sen när de går ut i världen. Liksom.
6: Nadine, tycker du att vuxna lägger sig för snabbt när det uppstår bråk?
2: Ja, alltså det kan de göra ibland. Jag tycker att det är bättre att man ska först försöka lösa det själv. Och sen om man behöver hjälp efter det så kan man ta hjälp av en vuxen.
1: Säger tredjeklassaren Nadine och reporter Minja Sandlin, P4 Stockholm. Kommunägda Sydvatten skärper nu uppmaningen om att spara vatten. 1 miljon invånare i västra Skåne uppmanas att snåla med duschvattnet, sluta med vattenspridare och högtryckstvätt. De ska också stänga av kranen när de borstar tänderna, rakar sig eller skalar potatis och bara sätta igång disk och tvättmaskiner när de är fulla. Ekots nyheter, jag heter Gunilla Hansen-Bering.
7: Västra Skåne, ja, där ligger ju Helsingborg som är i fokus idag och imorgon då Sverige arrangerar sitt första NATO-möte på utrikesministernivå. Vad som sägs där och hur det går, det kommer vi att få höra här i Sveriges Radio under dagen. Det kan jag lova faktiskt, utan att säga för mycket. P4 Värmland är din kanal och jag heter Marie Trygg.

0: Can You Feel It med The Jacksons. I samband med NATO-mötet i Helsingborg så varnar nu polisen för överbelastningsattacker och desinformationskampanjer från främmande makt.
1: Det här NATO-mötet, det pågår ju idag och imorgon. Och polisens presstalesperson Evelina Olsson säger till med tidningen GP att allmänheten bör vara lite på sin vakt när det gäller desinformation, ryktesspridning och vilseledande information, till exempel på sociala medier.
0: Och vi rapporterar om att svensk sjukvård behöver bli bättre på att förstå hur psykedeliska upplevelser av hallucinogena svampar kan påverka psyket på längre sikt.
1: Ja, Michael Skragge är psykolog vid Karlstads universitet och han tycker det. Han forskar på det som kallas psykedelisk integration.
0: Användandet av hallucinogena svampar ökar i både Europa och USA, och här i P4 Värmland har cancersjuka Thomas berättat om hur han använder svampar för att lindra ångest.
1: Men en psykedelisk upplevelse kan ofta vara omvälvande och vara svår att hantera. Och med ett bredare samtal om såna här psykedeliska upplevelser så tror Michael Skragge att fler kan få hjälp. Och vår reporter Christian Dyresjö kommer ju strax berätta mer om det här.
0: Här i P4 Värmland, här är Viktor Lexell. Lys på mig!

0: Vi rapporterar om psykedelisk integration och att svensk sjukvård behöver bli bättre på att förstå hur upplevelser av psykedeliska svampar kan påverka psyket i det långa loppet. Christian Dyresjö, reporter som har liksom grottat ner i det här ämnet. Psykedelisk integration. Först, fråga ett, säger jag rätt?
1: Ja, det skulle jag säga.
0: Och två, vad är det?
1: Ja, du. Vad handlar det här om? Jo, men det handlar ju om ungefär hur vi pratar om psykedeliska upplevelser och även om hur vi ska smälta de här upplevelserna, om man säger så. Alltså om man har haft dem själv då. De kan ju vara väldigt omvälvande och det kan handla om både starkt negativa eller positiva upplevelser som påverkar ditt liv på olika sätt.
2: Personer kan ha mycket liksom starka känslor, de kan ha ångest, de kan vara oroliga, ha rädslor och sånt där. Och där kan det handla om liksom att man hjälper dem liksom bli mer bekväm i sig själv och vara i kroppen och bli mer bekväm med känslor.
0: Han, vi har det här. Det var Michael ska jag säga, Skragge, psykolog och forskare inom psykedelisk integration på Karlstads universitet. Den pratar om här då, hur går det till?
1: Ja, Michaels forskning undersöker ju just hur man ska göra för att bemöta personer med den här typen av upplevelser på bästa sätt. Alltså, han riktar sig först och främst till de som ska ta hand om personer med psykedeliska upplevelser som psykologer, sjuksköterskor och hur de i sin tur ska prata med patienterna.
2: Det är dålig kunskap inom vården om psykedelika i allmänhet, hur det funkar och om hur man kan hjälpa någon som haft en svår psykedelisk upplevelse. Det kan ju leda till liksom helt fel behandling, för psykedelika är liksom inte en beroendeframkallande substans som man behöver komma till beroende psykiatri för att hantera. Det finns ett stigma då som gör att folk inte söker vård. Och jag misstänker att det finns stor mörkertal av folk som har besvär som skulle kunna bli hjälpta om de hade någon att faktiskt prata med.
0: Men Christian, de här preparaten är ju olagliga och då kan man ju tänka så här, får inte de personerna skylla sig själva som ändå då väljer att ta dem?
1: Ja, det kan man ju tycka. Man borde ju inte ta de här preparaten kan man ju säga. Men samtidigt så finns det ju även forskning som säger att psilocybin kan, alltså den aktiva substansen i psykedeliska svampar kan hjälpa mot depression. Så ja, människan är ju som de är, oavsett om de är olagliga eller inte, så tar ju folk alla typer av droger. Och i Sverige har vi ju fortfarande sjukvård som ska ta hand om våra medborgare om de behöver vård. Så att kontentan är väl att det finns sätt att hantera folk med den här typen av upplevelser som är mer konstruktivt än vad som kanske sker idag.
3: Ja, men Jesus, det kan ju vara ett väldigt virvar till att vara helt tomt. Alltså, någon gång kanske det var att man har haft ångest som man har varit halvsvettig faktiskt.
0: Där har vi värmlänningen Thomas som lider av obotlig cancer. Och han självmedicinerar med psykedeliska svampar för att mildra ångesten inför döden. Är det den här typen av fall som behöver den här hjälpen?
1: Jag tror inte just Thomas i det här fallet behöver akut hjälp i alla fall. Men det är ju liknande fall. Om man har den här typen av upplevelser så vet man ju inte riktigt hur man reagerar. Utan det är ju personliga upplevelser av ett visst rus. Liksom. Kärnan är ju snarare att sjukvårdspersonal ska ha större kunskap om och veta skillnaden mellan psykedeliska upplevelser och effekten av andra droger som kokain och heroin till exempel. Michael Skragge, han beskriver ruset under psykedeliska som att hjärnan är som en omskakad jordglob.
2: Sen landar den liksom sakta de här veckorna efter liksom. Och då finns det möjlighet för dem att landa på nya sätt eller det kan bli nya spår i det. Men vägen dit kan vara lite kaotisk liksom. Eller ganska mycket.
0: Tänk på en sån här snöglob som man hade när man var barn. Vad är det han menar?
1: Ja, precis.
0: Man skakar på så singlar snöflingorna ner. Men jag tycker det här låter rätt läskigt med såna här grejer. Det gör nog väldigt många av oss. Varför tar man ens såna här grejer?
1: Ja, svampar? Ja, du. Varför kör folk snabba bilar eller hoppar bungyjump? Det är ju något mänskligt med att dras till upplevelser där vi står på gränsen mellan kontroll och kaos, kan man tänka. Michael Skragges forskning handlar ju liksom i första hand om någon slags skademinimering.
2: Att möta en person där de är och försöka förstå dem, förstå vad det är de vill liksom, och vad det är de behöver och att på bästa sätt hjälpa dem utan att liksom själv göra någonting olagligt eller att rekommendera dem att göra någonting olagligt.
0: Michael Skrägge där, psykolog på Karlstads universitet som alltså forskar om psykedelisk integration och som tycker att kunskapen om psykedeliska upplevelser borde bli större inom svensk sjukvård. Reporter Christian Dyresjö.

0: Tears Dry on Their Own med Amy Winehouse. Över till Ekot nu, klockan är 21:30.
1: Polisen varnar för överbelastningsattacker och desinformationskampanjer från främmande makt i samband med NATO-mötet i Helsingborg idag och imorgon. Allmänheten uppmanas vara på sin vakt när det gäller ryktesspridning, desinformation och vilseledande information, till exempel i sociala medier. Regeringen föreslår ett stödpaket på 500 miljarder kronor till flygbranschen som pressas hårt av höga bränslepriser. Den största delen, 400 miljoner kronor, ska täcka kostnader för säkerhetskontroller av bagage och passagerare under andra halvåret i år. Och ett statsbidrag på 20 miljoner går till regionerna för att trygga sjuktransporter med ambulansflyg. Europaparlamentet ska idag rösta om en rapport som kan påverka EU:s fiskepolitik. Enligt rapporten är Östersjön i mycket dåligt skick och måste skyddas från skadligt fiske. Och bland annat så föreslår man en paus för industriellt trålfiske i Östersjön.
0: Gunilla Hansen-Bering med nyheterna från Ekot.

0: En fira 30 år i september nästa år. Den här låten, As Long As You Love Me, skriven av svenske Max Martin, som så många andra låtar av Backstreet Boys. Och du hör den här i P4 Värmland denna torsdag morgon. Eller ja, är det förmiddag nu när klockan är 9:30? Jag tror minsann det. Det är dags för lokala nyheter med Sven Westerdahl vid rodret.
1: Svensk sjukvård behöver bli bättre på att förstå hur psykedeliska upplevelser av hallucinogena svampar kan påverka psyket i det långa loppet. Det anser forskaren Michael Skragge på Karlstad universitet.
2: De kan ha ångest, de kan vara oroliga, ha rädslor och sånt där. Och där kan det handla om liksom att man hjälper dem liksom bli mer bekväm med känslor.
3: Michael Skragge är psykolog och forskare inom psykedelisk integration på Karlstads universitet. Användandet av hallucinogena svampar ökar i både Europa och USA. Att ha en psykedelisk upplevelse är ofta omvälvande och kan vara svår att hantera. Thomas, som egentligen heter något annat, självmedicinerar med hallucinogena svampar för att mildra depressionen efter en cancerdiagnos.
4: Ja, men Jesus, det kan ju vara ett väldigt virvar till att vara helt tomt. Alltså, någon gång kanske det var att man har haft ångest som man har varit halvsvettig faktiskt.
3: Michael Skragge efterlyser ett bredare samtal om hur man bearbetar psykedeliska upplevelser.
2: Det är dålig kunskap inom vården om psykedelika i allmänhet, hur det funkar och om hur man kan hjälpa någon som haft en svår psykedelisk upplevelse.
3: Under det psykedeliska ruset är hjärnan som en omskakad snöglob, menar han.
2: Och sen landar den liksom sakta de här veckorna efter liksom. Och då finns det möjlighet för dem att landa på nya sätt eller det kan bli nya spår i det. Men vägen dit kan vara lite kaotisk liksom. Eller ganska mycket.
1: Reporter Christian Dyresjö. Karlstad är de som driver fotbollsarenan på Våxnäs fick igår sin sanktionsavgift sänkt med 75%. Avgiften hade först hamnat på 2,6 miljoner på grund av att man missat förlänga bygglovet. Men stadsbyggnadsnämnden skrev igår ner avgiften till 653 000 kronor på grund av att avgiften var för hög i proportion till förseelsen. Man får dessutom bygglov till september år 2030. Det blir förlust för Solkatterna i hemmapremiären i Speedway Allsvenskan inför nästan 500 i publiken på Kalvholmen i Karlstad igår. Gästande Njudungarna vann med 50-46. Och idag är det match igen borta mot Valsarna i Hagfors om nu inte regnet ställer till det. Och i hockey-VM så vann igår Sverige över Slovakien med 6-0. Stor hjälte blev värmländske Jakob de la Rose som förutom att fylla år gjorde 2 mål och utsågs till matchens lirare.
0: Just nu kan jag berätta, sen så ligger Hagfors precis utanför regnområdet.
1: Det vore väl skönt om de slapp detta.
0: Eller hur? Ja. Jag tror att det kommer att ordna sig. Det är inte några massiva mängder regn.
1: Vi håller tummarna.
0: Ja, vi gör det. Det är regnskurar av och till, gråmulet väder idag. I södra Värmland ikväll så blir det någon solglimt. 11-14 grader, där hamnar vi. I kväll då så blir det en del sol på sina håll som sagt. Men under natten så blir det dimmigt eller dimmoln på många håll.

0: Life's About to Get Good med Shania Twain, innan dess Bo Kaspers orkester med Tonårsland. Andreas Lidefors på Trafikredaktionen. Fortfarande lugnt, va?
1: Precis, jag kan bara konstatera att trafikläget är fortfarande lugnt både på våra vägar och i tågtrafiken. Inte några akuta störningar att rapportera om här. Tipsa mig får du göra på 020 999 444.
0: En historisk hockeyhändelse. Ja, det hör vi mer om i Radiosporten nu med Peter Sundqvist i studion.
2: Lina Ljungblom har som första svensk ishockeyspelare blivit nordamerikansk mästare. Ljungbloms lag Montreal-final besegrade Ottawa. I Stanley Cup-slutspelet så skrällde Vegas och vann den första semifinalen mot Colorado på bortaplan med 4-2. Gabriel Landeskog gjorde ett av Colorados mål.
3: They win this one, and whether we won this one or they won this one, we're going to regroup the same, learn from it, see what we can do better and get ready for game 2.
2: Från is till snö.
4: Det oerhört ansträngda ekonomiska läget inom Svenska skidförbundets alpina del har förvärrats. Per Jonsson är landslagschef.
5: Vi har tappat mycket på intäktssidan sista året och tappat också några partners. Samt att vi har egentligen vårt budgetbeslut inte förrän i början på juni. Så vi har varit osäkra på vad vi har i finansiella muskler att röra oss på mer helt enkelt.
4: Och det kommer att bli försämringar för landslagsåkarna den kommande säsongen.
5: Vi behöver göra en liten omstart. Vi behöver se en ny 4-års OS-cykel framför oss där vi kanske första året inte kommer kunna göra exakt det vi hade önskat, men vi måste se det lite över längre sikt.
2: Jonas Enarsson, reporter. Nu friidrott.
6: Det är ju klart som 17 att man tycker det är helt sjukt att det ens har kommit på tal.
7: Radiosportens friidrottsexpert Miro Salar om den kontroversiella tävlingen Enhanced Games som äger rum i helgen i Las Vegas. Tävlingen kallas för dopnings-OS och går ut på att deltagarna får lov att dopa sig i sporterna simning, tyngdlyftning och löpning. Med finns till exempel den tidigare världsmästaren på 100 meter, Fred Curley. Och Salar är kritisk till dopningstävlingens existens.
6: Hur skulle det se ut om idrotten tillät det här då? Det har ju funnits någon som förespråkat det under lång tid. Att man väljer själv, att idrotten själv får välja. Det är ju idiotiska konsekvenser. Alltså det är obegripligt att någon ens kommer på tanken.
2: Miro Salar där, Agnes Arespång, reporter.

0: Rolling in the deep med Adele här i P4 Värmland, där morgonen övergår så smått i förmiddag.
1: Ja, det kan man väl tro.
0: Tro? Det är väl ett faktum?
1: Ja, absolut. Jag visste inte om du ville att jag skulle fylla på där, så därför var jag lite tyst först. Men sen så tog jag ton minsann. Och i Torsby, där regnar det lite lätt just nu.
0: Ja, det gör det här med, kan jag
1: ja.
0: Säga.
1: Ja, det regnade ju rätt så ordentligt i natt, tror jag. För det var väldigt, väldigt blött ute.
0: Men
1: imorgon ska det bli soligt igen, tror jag. Så att, och även framåt kvällen. Så att, det har vi någonting att se fram emot. Men vi har ju en förmiddag också att se fram emot, såklart. Oavsett om det regnar eller inte, så kommer jag att göra mitt bästa för att det ska bli en trevlig stund tillsammans. Vi ska bland annat prata om en konsert som ägde rum i tisdags. Det var 3333 musikklasselever som tillsammans då uppträdde i Avicii Arena Globen i Stockholm. Bland dessa 3333 var det ett gäng ifrån Norrstrandsskolan i Karlstad som deltog där på scenen. Och vi kommer att prata med två av dessa körsångare helt enkelt.
0: Snygg siffra, 3333.
1: Ja. Och så blir det så jobbigt nästan att säga den sista trean tar ju nästan emot lite grann där, 3333.
0: Ja. Bra ansiktsgympa, kan man behöva. Okej, men vad spännande. Då får vi höra hur det egentligen var för dem då.
1: Det måste ju ha varit storslaget. Ja, jag tänker liksom dels att man var så många tillsammans och sen så var det fullsatt också. Så att liksom uppträda inför en så stor publik är också otroligt häftigt måste det ha varit.
0: Mm. Jag tar chansen här i detta nu när vi pratar förmiddag att du som lyssnar och vet med dig att du har ett ovanligt husdjur hemma eller känner någon som har det eller så, att du hör av, fortsätter höra av dig. Vi har ormar, råttor, ödlor, papegoja, iller representerade. Mm. Och en sköldpadda, eller fem sköldpaddor faktiskt. Grekiska landsköldpaddor.
1: Ja, vad är det konstigaste husdjuret du har haft?
0: Jag har inte haft så mycket konstiga husdjur tror jag, men alltså, nej, jag har inte haft några konstiga husdjur. Jag har haft ett marsvin som var blind.
1: Oj.
0: Ja, han såg ingenting så det blev ju lite tokigt ibland så. Men han pep när man skar gurka i köket alltid. Det tyckte jag alltid var lite kul att skoja med honom och skära lite och sen så sluta och skära lite igen och så sluta. Så här, det tyckte jag var festligt. Ja. Annars är det ju såna här, ja men du vet, såna här ofrivilliga husdjur, silverfiskare och annat. Ja, men många av oss tycker ju så, men det finns ju de som tycker helt tvärtom mot såna här djur. Vi har ju pratat, vi har varit hemma hos gråsugge fänet i Kristinehamn idag, Nina Yngve. Du som missade den intervjun, jag lovar dig, du kommer bli lika förtjust i gråsuggor liksom vare sig du vill det eller inte, för hon pratar om de här kräftdjuren som det ju faktiskt är med otrolig kärlek. Det visste man inte att man skulle få lära sig en vanlig torsdag var Aron.
1: Nej du, man kan gå in i Sveriges Radio-appen och lyssna. Eller hemsidan sverigesradio.se/varmland. Vart är det man ska liksom, vilken tidpunkt var det här?
0: Det var
1: strax innan klockan 7.
0: Kvart i 7. Och sen så kommer vi också att lägga ut ett klipp där man kan se de här gråsuggorna.
1: Ja, det vill vi se. Åh, vad härligt.
0: Mm.

0: Celine Dion, That's the way it is.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
3: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
2: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
3: Ja, kanske.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Houston, Texas med Elle Langley. Det är valår i år, hörni. 2026 september så ska vi gå och rösta till riksdag, region och kommun. Och här på P4 Värmland håller vi på och förbereder de sista veckorna innan valet nu. Jag menar, vi rapporterar ju löpande om politik och politiska frågor. Och då är det ju du som lyssnar som är i fokus. Alltså utan människor i den där rapporteringen som kan berätta om hur saker faktiskt påverkar dem. Hur politikens beslut påverkar den i vardagen kanske. Då blir det inte så mycket till radio överhuvudtaget. Så vi vill ju hemskt gärna ha din hjälp när vi planerar för att vara ute i alla Värmlands kommuner inför valet och sända live. Jag kommer vara på plats och flera med mig härifrån. Vad tycker du att vi borde prata om i just din kommun? Vad är liksom grejen i kommunpolitiken? Vad tycker du att politikerna borde göra som de inte gör? Eller vad är det de egentligen gör rätt och borde fortsätta med? Du får hemskt gärna dela med dig av dina erfarenheter. Kanske är du drabbad av någonting som är grundat i ett politiskt fattat beslut i just din kommun. Du får hemskt gärna höra av dig. Skicka då ett sms till exempel till oss på P4 Värmland. Du kan skriva till 054 777 2600, eller så kan du mejla p4varmland@sverigesradio.se, och så hittar du oss som alltid i sociala medier också, där vi heter P4 Värmland.
1: Det här är P4 Värmland,
2: Sveriges Radio.
0: Och innan nyheterna från Ekot så får vi BVO med Open Door.

0: P4 Värmland är kanalen. Du ska få nyheter från Ekot nu när klockan är 10. Här är Johan Westerberg.
1: Regeringen satsar 500 miljoner kronor på stöd till flygbranschen som drabbats hårt av dyrt bränsle på grund av stängningen av Hormuzsundet. 400 miljoner ska täcka kostnader för säkerhetskontroller och bagage. Vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud om vad det här innebär.
2: Den största delen handlar ju om då att stödja inrikesflyget där man i princip då tar bort kostnaden för det här gemensamma avgiftssystemet som handlar om bagagehantering och säkerhet på flygplatserna. Regeringen har haft ett liknande paket för ett par år sedan där man ville underlätta för flygbolagen. Och det andra är att man avsätter 100 miljoner kronor för att det ska finnas en beredskap för att upphandla inrikes flyglinjer om de då liksom riskerar att läggas ner på grund av bristande trafik till exempel. Och det tredje är att det är 20 miljoner för att hjälpa regionerna med ambulansflyg och ambulanshelikopter.
3: Och hur mycket kan man tänka att det här hjälper då?
2: Det är klart att det här är en bransch som har drabbats med många andra branscher i och med att just flygbränslet är en av de oljeprodukter som har ökat mest i pris på grund av kriget i Mellanöstern. Men man ska komma ihåg att inrikesflyget i Sverige har länge varit på dekis. Alltså, vi flyger allt mindre. Pandemin bidrog kraftigt till det och digitaliseringen av möten och liknande. Och redan idag kan man säga att staten subventionerar en stor del av inrikesflyget bland annat genom att man hjälper många lokala flygplatser. Så det är klart att det är en tillfällig hjälp, men det kommer förmodligen inte att liksom rädda hela flygbranschen på sikt.
1: Och det sa vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud till min kollega Sara Öberg. Antalet fall av könssjukdomarna gonorré och syfilis är de högsta på 10 år här i Europa. Det enligt ny statistik från Europeiska smittskyddsmyndigheten. Gonorré hade ökat med över 300% 2024 jämfört då med 2015 och syfilis mer än fördubblats under samma period. Sverige går delvis mot den här trenden. De senaste åren så har syfilis minskat här. Gonorré däremot ökar, men i långsammare takt, det här enligt siffror från Folkhälsomyndigheten. Antalet krig och konflikter på den afrikanska kontinenten har ökat med 6-10% sedan USA drog in mycket av sitt bistånd för drygt

0: ett år sedan. Det kan handla om allt från indraget stöd till hälsa, jordbruk, utbildning, demokrati och katastrofhjälp. Det här är inte en studie i den vetenskapliga tidskriften Science, rapporterar Vetenskapsradion. Men att det indragna biståndet skulle vara enda orsaken till ökningen av konflikter i afrikanska länder går inte att säga. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
1: Och nu är klockan 3:03. Du lyssnar på P4 Värmland den här, på många håll i alla fall, regniga torsdagen. Jag heter Aron Eriksson och håller dig sällskap från studion i Torsby. P4. Men även om det regnar just nu så kan det ju bli, och förhoppningsvis är det redan, det som U2 sjunger om. Beautiful day, alltså en härlig dag. The heart is a blue.

Beautiful Dame, alltså där med U2. I tisdags stod musikklasserna från Norrstrandsskolan i Karlstad på scenen i ett fullsatt Globen i Stockholm tillsammans med drygt 3000 andra musikelever från andra skolor i landet. Vi lyssnar lite grann på hur det lät.

0: Med mig nu bland andra läraren Aime Gummesson och sen har vi också eleverna Selma och Anais. Aime, ni sjunger alltså tillsammans med totalt 3333 musikklasselever. Vad var det här för någon konsert?
1: Det var en konsert där många musikklasselever eller musikskoleinriktningar i landet samlades. Och det var för att dels få uppleva en konsert tillsammans och även för i Globen Avicii Arena så var det också ett jubileum för att det nu är 5 år sedan som den blev Avicii Arena. Och sen så har vi liksom samverkat tillsammans för att sprida att vi gemensamt sjunger och så. Så det var en stor satsning som en av mina kollegor i landet kom på att det här skulle vi göra.
0: Massor med sångare, fullsatt med publik. Selma, kan du beskriva lite grann hur det var?
2: Det var en väldigt häftig upplevelse. Det var ju väldigt mycket folk. Så det var väldigt häftigt att få se hur många vi faktiskt är. Man fick liksom en blick av att det är inte bara vår skola som håller på med det här med musik. Utan det är faktiskt väldigt många fler.
0: Och vad säger du, Anais?
3: Ja, jag håller med det som Selma säger. Och den här gemenskapen som man får av att alla gör samma sak. Och man känner sig som en del av något större. Och som att vi kan påverka andra.
0: Kunde man ta in publiken också, just den känslan att stå på en scen inför så många, tusentals människor?
3: Ja, alltså just i det ögonblicket tyckte jag att jag var mer inne i det och var koncentrerad på att sjunga. Och sen efteråt när man såg bilder så märkte man att det var så sjukt mycket människor.
0: Aj, men för dig som musiklärare, hur rankar du den här upplevelsen?
1: Jag fick ju sitta och lyssna på själva konserten och då är det ju mycket så här som man tar in just jobbet och som man lägger runt om och man blir otroligt stolt när man ser sina elever stå där och med sånt som man har jobbat med länge och bara få vara en del i det här. Det blev så mycket både kärlek och värme kring alltihopa så det var enormt stort.
0: Ni var ju över 3000 skolelever som skulle sjunga tillsammans. Hur liksom funkade det rent praktiskt, Selma, att liksom få ordning på alltihopa, att ni skulle veta vart ni skulle stå och allt sånt?
2: Ja, det var ju väldigt mycket planering som fick gå till det. Så det var ju mycket personal och lärare som hade spenderat mycket tid på att visa vart vi skulle stå, vart vi skulle gå. Så det fanns massa lappar och grejer. Och så fick vi ju till att komma ihåg allt det också. Men jag tycker det fungerade ändå smidigt och det gick bra.
0: Anais, hur nervöst var det när ni stod där på scenen? Eller var det någon nervositet överhuvudtaget?
3: Ja, det var nervositet och man ville ju prestera. Men eftersom vi var så många så kändes det som att man kunde slappna av lite mer än en vanlig konsert, en mindre konsert.
0: Ja, man blir liksom en mindre pusselbit på något sätt sådär.
3: Ja, precis.
0: Nu när vi pratar så är ju ni på Gotland, för ni har ju fortsatt resan, en klassresa då, som avslutar era 6 år i musikklass. Hur märker man att det är en musikklass som är på resa?
2: Ja, det är ju, dels så sitter vi ju själva och sjunger konstant tillsammans. Men vi ska också ut på Gotland och sjunga på lite olika ställen. Små mindre konserter kan man väl säga.
1: Och mycket gemenskap kan man väl säga, att man känner varandra. Det blir som en familj. Man känner varandra sedan årskurs 4.
0: Jag önskar er fortsatt stort lycka till och tack för den här pratstunden, Selma och Anais tillsammans med läraren Aime Gummesson från musikklass på Norrstrandsskolan i Karlstad, som alltså i tisdags stod på scen i ett fullsatt Avicii Arena Globen i Stockholm tillsammans med drygt 3000 andra musikelever från skolor runt om i landet.

0: Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Svensk sjukvård har dålig kunskap om hur man ska hantera psykedeliska upplevelser av hallucinogena svampar. Det anser psykologen Mikael Skragge som forskar inom psykedelisk integration på Karlstad universitet. Vi har ju pratat med Thomas, som egentligen heter något annat, som självmedicinerar med hallucinogena svampar efter en cancerdiagnos. Och han beskriver ruset som ett virvar som ibland kan skapa ångest. Med ett bredare samtal om psykedeliska upplevelser tror psykologen Mikael Skragge att fler kan få hjälp. Det här kan du höra mer om på sverigesradio.se/varmland, alltså vår hemsida. Eller varför inte i appen Sveriges Radio. Talibanstyret i Afghanistan gör det nu lagligt för män att gifta sig med flickor så unga som 9 år. Den lägsta äktenskapsåldern för flickor har avskaffats av talibanerna som i en ny lag kopplar laglig giftasålder till puberteten. Det här skriver The Times. Tidigare var den lagliga åldern för äktenskap 16 år för flickor eller yngre med tillstånd från sin far eller en domare. Åldersgränsen tas nu bort. Den lägsta åldern för pubertet är 9 år enligt den största och äldsta sunnitiska skolan inom islamisk lag. Det här rapporterar TT om.
1: P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.
0: Där är de inledande tonerna till Keep on Walking. Så heter låten. Det är Salem Al-Fakir du hör.

0: vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockar snöskärparna in och gruset sopas bort.
1: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
0: Och skulle du mitt i vårridan märka problem med trafiken? Tipsa då trafikredaktionen.
1: 020 999 444.
2: Ja, våren är verkligen här. Dagen den bjuder på mulet väder och under stora delar av dagen regn eller regnskurar. Temperatur mellan 11 och 14 grader och sydvästlig vind. Ikväll en del sol, men under natten dimmor eller dimmoln på många håll. Så lyder väderprognosen från Kjell Lund som är meteorolog på SMHI. Nu ska vi lyssna på The Beach Boys. Wouldn't it be nice?

I appen Sveriges Radio kan du bland annat höra om att regeringen föreslår ett stödpaket på 500 miljoner kronor till flygbranschen som pressas hårt av höga bränslepriser. Den största delen i paketet på 400 miljoner kronor innebär att staten under andra halvåret i år täcker kostnaden för säkerhetskontroller av bagage och passagerare. Där är Jennifer Lopez med Waiting for Tonight.

Det är strax dags för en nyhetsuppdatering här i P4 Värmland, men vi hinner med lite ny musik från Molly Hammar. Låten heter Aldrig ensam igen.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Klockan är 10:30. Det innebär att det är dags för nyheter. Här är Anna Lingsell.
1: Regeringen föreslår ett stödpaket på 500 miljoner kronor till flygbranschen som pressas hårt av höga bränslepriser. Den största delen i paketet, 400 miljoner kronor, innebär att staten under andra halvåret i år täcker kostnader för säkerhetskontroller av bagage och passagerare. Dessutom riktas ett statsbidrag på 20 miljoner till regionerna för att trygga sjuktransporter med ambulansflyg. Svensk sjukvård har dålig kunskap om hur man ska hantera psykedeliska upplevelser av hallucinogena svampar. Det tycker psykologen Mikael Skragge som forskar inom psykedelisk integration på Karlstads universitet. Vi har träffat Thomas som själv medicinerar med hallucinogena svampar efter en cancerdiagnos. Han beskriver ruset som ett virvar som ibland kan skapa ångest. Med ett bredare samtal om psykedeliska upplevelser tror Mikael Skragge att fler kan få hjälp. Det här kan du höra mer om i appen Sveriges Radio. Nu ska vi byta ämne helt i nyheterna. Vi ska hem till Nina i Kristinehamn. Hos henne kryllar det av årets trädgårdskryp, gråsuggan.
2: I år äntligen så har de fått upp liksom statusen på något vis. Vi behöver gråsuggor.
3: Nina Yngve i Kristinehamn, lärare och fritidsbiolog vars stora specialintresse är gråsuggor.
2: Under de här så finns det rubber ducks, små gråsuggor som ser ut som badanker.
4: Ja, du hade en i handen här precis, men
2: ja,
4: den försvann.
2: Den har rymt någonstans. Jag tror den hoppade ner i terrariet.
3: Det är folkbildningsprojektet Rikare trädgård som i samband med den biologiska mångfaldens dag den 22 maj utser gråsuggan till årets trädgårdskryp eftersom de är underskattade medhjälpare i trädgården.
2: Det här är liksom min grej. Jag sparar på dem, jag köper, jag säljer, jag byter, jag läser om dem, jag skriver om dem, har Instagram om dem.
3: Nina har ett 40-tal arter hemma. Krypen används oftast som foder och som rengörare i terrarium.
4: Att ha dem som husdjur, är det så roligt?
2: Ja, det är det. Man kan hålla dem i händerna, man kan titta på dem, man kan se när de förökar sig. En del är extremt snabba, en del är väldigt långsamma.
1: Reporter här var Amanda Wåhln och Kajsa Ernström.
0: Anna, blir du sugen på att skaffa dig en gråsugga som husdjur?
1: Nej, men jag tänkte det kanske du ska göra. Det måste vara det enda husdjur du inte har.
0: Du, det finns många husdjur som jag inte har, ska jag säga dig. Och gråsugga vill jag inte ha.
1: Nej, vi är överens där.
0: Vi pausar.

0: Vad vet du om svensk integration och migration? Är du helt säker på att det du tror dig veta stämmer? I P4 Extra torsdag ska vi djupdyka i riktiga fakta tillsammans med Ola Rosling. Och faktum är att jag är ganska känd för att ha fel. Du träffar också Amelie som har amputerat sina ben med en ny teknik. Sen pratar vi om världens kanske största uppslagsverk Wikipedia som fyller 25. P4 Extra torsdag 13.04 med mig Titti Schultz.
1: Lite senare alltså under radiodagen här i P4. Antalet fall av könssjukdomarna gonorré och syfilis är de högsta på 10 år i Europa enligt ny statistik från Europeiska smittskyddsmyndigheten. Gonorré hade ökat med över 300% 2024 jämfört med 2015 och syfilis mer än fördubblats. Sverige går delvis mot trenden. De senaste åren har syfilis minskat här. Gonorré har däremot ökat men i långsammare takt enligt Folkhälsomyndigheten. Klamydia är dock den vanligaste könssjukdomen i både Europa och Sverige. Musik från Bonnie Tyler ska du få höra nu. It's a heartache.

0: It's a heartache med Bonnie Tyler var det där alltså som du hörde i P4 Värmland. Jonas Berglund finns med mig nu från Studio 3 i Radiohuset i Karlstad. Bonnie Tyler har en gedigen karriär bakom sig men har aldrig deltagit i P4 Nästa stjärna.
1: Nej, det har hon inte.
0: Då är... Har hon chansen? Kan hon?
1: Nej, det tror jag faktiskt inte. Man behöver vara, attans. Man behöver väl vara.
0: Jag ska skriva det till henne direkt här nu. Ja.
1: Men du som är folkbokförd i Sverige och över 16 år, du kan delta i P4 Nästa stjärna, Sveriges Radios stora musiktävling, med några enstaka undantag. Till exempel om du vann en lokal final förra året kan du inte vara med. Så tyvärr Volver som vann då, ni får ta sikte på nästa år igen och försöka ta en ny seger. Men de flesta kan ändå skicka in en låt till den här musiktävlingen.
0: Så det är bara för mig då att gå hem och börja på och knepa och knåpa.
1: Ja, tyvärr också. Nu blir det mycket undantag här. Men är du anställd på Sveriges Radio får du inte heller vara med.
0: Nej. Inget roligt får man ha. Jo, det får man visst det. Men du, vad är det den här tävlingen går ut på? Vad är det man lockar med? För att ska det tävla så vill man ju vinna priser också, eller hur?
1: Ja, så är det.
0: Det är ju halva grejen nästan.
1: Så är
0: nej, det. Nej, man ska tävla för att det är roligt. Man ska delta, det är det som är det fina. Men man vill ju också vinna såklart, och då vill man vinna någonting fint.
1: Ja, och vinnaren får en plats på P4s spellista. Kanske hade det varit din låt som hade spelats istället för Bonnie Tyler här nyss i så fall. Och då hörs då i P4 som är Sveriges största radiokanal med 3 miljoner dagliga lyssnare. Och dessutom får vinnaren spel live i Musikhjälpen och på Sweden Live Music Conference. Men det jag tycker det är så fint är att det finns många delsegrar också i den där tävlingen. Det är för den som vinner hela Sverigefinalen. Men jag tänker... Först ska vi med hjälp av en jury av kompetent musikfolk från Värmland ta ut 3 värmländska finalister. En del seger, då kommer man att spelas i radio under några veckor. Och så kommer vi ha en värmländsk vinner, en del seger. Den värmländsk vinnaren har sen chans att gå till Sverigefinalen, en del seger. Och sen kan man ju då vinna hela tjottaballongen som jag berättade om där, en fjärde seger. Så att det finns mycket att tävla om här, tänker jag.
0: Och tiden börjar bli knapp om man vill delta, eller hur?
1: Ja, så är det. Tyvärr så kan du inte sitta hela sommaren här och knåpa ihop den här låten, utan den behöver laddas upp i musikportalen senast nu på måndag 3:00. Och söker du på P4 Nästa stjärna i din webbläsare så hittar du all info om exakt hur du gör, för den ska ju upp på rätt ställe då i P4 Nästa stjärna-portalen och inte i den vanliga portalen som du som är musiker kanske har laddat upp låter i tidigare, utan den ska in där på ett specifikt ställe så att vi vet att du vill vara med i den här tävlingen.
0: Ja, skynda på, knåpa ihop låten, ladda upp den. Du hittar alla regler som gäller för P4 Nästa stjärna. Om du bara söker i din webbläsare, antingen på datorn eller på telefonen. P4 Nästa stjärna alltså. Kom ihåg, senast måndag 3:00, då måste vi ha din låt.
2: P4 Värmland. Sveriges Radio.
0: Där det blir musik från Imagine Dragons nu när klockan är 11:15. On top of the world.

Imagine Dragons on top of the world. Vi pratade ju om P4 Nästa Stjärna, Sveriges Radios stora musiktävling, för en liten stund sedan. På måndag klockan 3, ja men det är absolut senaste som du ska ha skickat in ditt bidrag. Sök på nätet så hittar du all information om tävlingen. En annan tävling, ja kanske lite större ändå. Eurovision Song Contest vanns ju av Dara. Låten heter Bangaranga.

0: Angaranga, nu är det dags för Kulturnytt med William Thomas och vi ska få höra om kommunala konstsamlingar.
1: Tiotusentals konstverk finns i kommunala samlingar, men vården av dem brister på många håll. I Norrbotten gör man nu en insats.
2: Jag har alltså hittat i en källare under en massa bråte.
3: Anna-Karin Aira, kultursekreterare i Jokkmokk, har kört 17 mil med en pampig pastell av Monica Sjö för att tavlan med trasig ram och glas som lossnat ska få nytt liv hos ramverkstan.
2: Den hade kunnat bli riktigt, riktigt skadad alltså.
3: Jokkmokk är en av 7 kommuner som med pengar från Region Norrbotten kunnat söka rätt på konst som flyttats runt eller lagts i förråd och fört in den i en ny databas.
2: Vi vet, vi hör ju av konstnärer och andra hela tiden att det är ett stort problem.
3: Sara Edström, ordförande i Konstnärernas riksorganisation, säger att kommuner ofta saknar långsiktighet vid konstinköp.
2: Att man inte tar höjd för att det även behöver förvaltas och tas om hand.
3: I Jokkmokk har man nu återfunnit verk av både Lars Pirak och Britta Marakat Labba. Och när tavlan av Monica Sjö fått ny vit ram åker den inte tillbaka i något förråd.
2: Den ska få en ny hedersplats vid sessionssalen i kommunhuset.
1: Anna-Karin Aira här, kultursekreterare i Jokkmokk, hörde vi sist i Anton Bennebrands inslag. Netflix gör en ny svensk dramaserie om efterdyningarna av tsunamikatastrofen i Sydostasien på annandag jul 2004. Serien 9,3 är baserad på boken 9,3 på Richterskalan från 2014, skriven av den vid tillfället nyblivna UD-tjänstemannen Andreas Norman, som försökte hjälpa nödställda svenskar på plats efter han skickats till Thailand bara några dagar efter naturkatastrofen. När serien har premiär är ännu inte klart. Det var sist i Kulturnytt.
0: Med William Thomas och Kulturnytt är tillbaka klockan 3:03 i eftermiddag. Och kulturnyheter samt mängder av andra nyheter, poddar, hittar du såklart i Sveriges Radio-appen. Nu ska vi lyssna på Bellamy Brothers, Let Your Love Flow.

Let Your Love Flow, alltså, med Bellamy Brothers här i P4 Värmland. Samtliga aktivister från Gaza-konvojen Global Sumud Flotilla som gripits av israeliska myndigheter har släppts. De ska utvisas från landet enligt organisationen Adala. Människorättsgruppen Adala meddelar att uppgifterna om frigivningar och utvisningar har bekräftats av israeliska myndigheter och regeringstjänstemän. Det här rapporterar den norska tidningen Dagbladet. På onsdagen, alltså igår, så publicerade den israeliske säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir en video där han viftar med en israelisk flagga framför knäböjande aktivister med bakbundna händer. När videon har väckt skarp kritik både i Israel och från omvärlden. Gaza-konvojen Global Sumud Flotilla är ett aktivistförsök att sjövägen leverera nödhjälp till det ockuperade Gaza. Israel stoppade i början av maj ett 20-tal av båtarna och frihetsberövade då aktivister. En nyhetsuppdatering från Ekot kommer om bara några minuter. Först Eurythmics Sweet Dreams.

0: Eurythmics här i P4 Värmland. Jag som heter Aron Eriksson ska lämna över till Ekoredaktionen och Johan Westerberg. Det ska bli nyheter nu när klockan är 11.
1: EU öppnar för migrantläger utanför unionen. Medlemsländerna och Europaparlamentet har precis enats om nya tuffare regler med syfte att skicka tillbaka fler migranter som får avslag på sina asylansökningar, där rapporterar vår Brysselkorrespondent. De nya reglerna ska bland annat göra det möjligt för enskilda länder att skicka migranter till så kallade återvändande hubbar i länder utanför EU. Det här är något som kritiseras av bland annat människorättsorganisationer. Regeringen föreslår ett stödpaket om 0,5 miljard kronor som ska gå till flygbranschen, som ju pressas hårt av höga bränslepriser. Den största delen av det här paketet, 400 miljoner kronor, innebär att staten under andra halvåret i år täcker kostnader för säkerhetskontroller av bagage och passagerare. Kommunägda Sydvatten skärper uppmaningen om att spara vatten. Trots tidigare varningar om vattenbrist har förbrukningen inte minskat. Och boende i västra Skåne uppmanas nu att bland annat stänga av kranen vid tandborstning, rakning och potatisskalning.
2: Vi vill att man skärper sig.
3: Hela västra Skåne behöver spara vatten. Annars kan det bli vattenbrist.
2: Vi har ju haft den här uppmaningen nu sen i början på mars att vi ska tänka på hur vi använder vårt vatten. Och vi har försökt uppmana alla att tänka till helt enkelt. Men nu behöver vi skärpa tonläget lite grann, för att vi ser faktiskt inte att vi får någon direkt effekt på den här uppmaningen. Så nu går vi ut med en förstärkt uppmaning om begränsad vattenanvändning helt enkelt. Ja, men just nu då är det ju bevattning och poolfyllnad och högtryckstvättar och sånt. För att på våren och under sommaren har vi en enorm ökning av vattenanvändningen. Och det är precis därför vi går ut med extra hård uppmaning just nu. För att vi kan inte ha de här extrema topparna som vi kanske klarar andra år. Utan det går inte, utan nu måste vi alla skärpa till oss. Här kan vi göra en stor skillnad.
1: Och det sa Sandra Nordström på just Sydvatten. Reporter det var Kajsa Sigvardsson vid P4 Malmöhus. I Afghanistan så kan flickor så unga som 9 år nu giftas bort. Det här är enligt en ny lagändring från talibanstyret. Den nya åldersgränsen kopplas till puberteten. Och om en flicka nått puberteten vid 9 års ålder så anses hon ha nått laglig ålder för att giftas bort. Det här skriver The Times. Tidigare var gränsen 16 år med vissa undantag. Barnäktenskap strider mot barnkonventionen och enligt FN:s barnfond UNICEF så är det en människorättskränkning. Författaren Carolina Ramqvist får samfundet det NIOs stora pris. Prissumman är på 400 000 kronor. Enligt motiveringen får hon det för att hon gång på gång utforskar spelet mellan känslor och maktförhållanden med saklighet, inlevelse och mod. Det var Eko klockan 11 med Johan Westerberg.
0: Tack så mycket Johan för den nyhetsuppdateringen. Aron Eriksson heter jag som håller dig i sällskap från studion i Torsby den här torsdags förmiddagen den 21 maj.

0: P4 Värmland i kanalen du lyssnar på. Och du som är van lyssnare, du vet att klockan 11:03 då ska vi få en uppdatering vad gäller trafikläget. Andreas Liderfors finns med mig. Hur står det till på vägarna?
1: Läget står mycket bra till på vägarna. Det är inga akuta störningar att rapportera om vare sig på vägarna eller i tågtrafiken. Så jag tolkar det som att trafiken flyter på precis som den ska helt enkelt. Håller du inte med mig om detta, då är du varmt välkommen att ringa in och tala om det för mig. Och det gör du på telefonnummer 020 999 444.
0: Ett nummer som du kan ringa dygnet runt årets alla dagar. Här är Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape.

Svensk sjukvård har dålig kunskap om hur man ska hantera psykedeliska upplevelser av hallucinogena svampar. Det anser psykologen Mikael Skragge som forskar inom psykedelisk integration på Karlstads universitet. P4 Värmland har pratat med Thomas, som egentligen heter något annat, som självmedicinerar med hallucinogena svampar efter en cancerdiagnos. Och han beskriver ruset som ett virvar som ibland kan skapa ångest. Med ett bredare samtal om psykedeliska upplevelser tror psykologen Mikael Skragge att fler kan få hjälp. Du kan höra mycket mer om det här i Sveriges Radios app. Nu ska du få lyssna på musik från Keen. Låten heter Everybody's Changing.

0: P4 Värmland är med dig varje dag genom hela livet.
1: Det är väldigt spännande.
2: Får mig att vara mycket mer positiv och se på världen som någonting som är värt att vara i.
3: Alltså det är som att hela världen rasar.
4: Ja, men jag blir ju ifrågasatt eftersom att jag inte ser ut som en typisk pensionär såklart.
5: Det kommer att växa mossa över oss allihop så småningom.
0: Lyssna på oss i appen Sveriges Radio.
6: Jag lyssnar på oss via Sveriges radioappen eller såklart, det går lika bra det via en vanlig radioapparat. Fördelen med att lyssna via appen det är ju att, ja, men, säg att du ska ut i trädgården eller sådär. Kan du ju ta med dig sändningen i lurarna eller på högtalarfunktion sådär ut. Ska du få lyssna på Mauro Scocco med Sara.

0: Mauro Scocco med Sara. Antalet orosanmälningar till socialtjänsten har ökat. Det här rapporterar Socialstyrelsen. Med mig nu Anna Skagerud som är enhetschef för barn och familj i Arvika kommun. Hejsan Anna. 2024 så gjordes drygt en halv miljon anmälningar i Sverige, vilket är en ökning med 55% sedan 2018. Hur ser det ut i Arvika? Finns det en ökning även där?
1: Jo, men vi delar bilden av att det görs många orosanmälningar och att det har ökat över tid. Så att vi ser ju i Arvika att vi ligger på samma genomsnitt som Socialstyrelsens rapport visar.
0: Vad tror du att ökningen beror på?
1: Ja, vi tror ju att jag tror att det handlar mycket om en stärkt kunskap om barns rättigheter. Att fler ser de här barnen och vågar agera bland annat. Och sen så har det ju också med utvecklandet av digitala tjänster att det blir mer lättillgängligt att ta en kontakt med socialtjänsten.
0: Vad innebär det konkret för barnen då att ni får in fler orosanmälningar?
1: Jo, men det innebär ju ett starkt barnperspektiv som vi ser det. Att de här barnen blir sedda och att de blir uppfångade förhoppningsvis i tid. Så att de kan få de som har behov av socialtjänstens stöd och skydd kan få det. Eller att de kan lotsas till annan hjälp om det är mer lämpligt.
0: Vad är det vanligaste att orosanmälningar handlar om?
1: Ja, många anmälningar handlar om oro för att barnet är utsatt för våld eller att det har bevittnat våld i hemmet mellan de vuxna. Sen handlar det mycket om oro för omsorgsbrister, att barn inte får sina behov tillgodosedda på olika sätt. Det kan vara föräldrar med psykisk ohälsa eller egna problem på olika vis. Sen handlar också många anmälningar om beteendesvårigheter hos barnet. Det kan vara ett normbrytande kriminellt beteende eller att barnen har problematisk skolfrånvaro.
0: Om det finns någon nu då som lyssnar och som är orolig för att ett barn far illa, hur gör man en orosanmälan till socialtjänsten?
1: Ja, men då har ju de flesta kommuner någon form av mottagsfunktion, telefonnummer dit man kan ringa och diskutera sin oro och få rådgivning hur man ska göra. Man kan ju lämna en muntlig anmälan och man kan också göra en skriftlig. Många kommuner har också arbetat fram e-tjänster så att de på kommunens hemsida har webbformulär som man kan fylla i och skicka in.
0: Att orosanmälningarna ökar, innebär det också att fler barn får hjälp?
1: Det tänker vi att det gör, och framförallt så ökar det ju också den nya omställningen till ny socialtjänstlag där man utvecklar utbudet av stöd man kan få utan utredning på socialtjänsten. Många som kanske börjar med en orosanmälan men man vill faktiskt ha hjälp, så lotsas man till olika typer av stöd snabbare.
0: Det säger Anna Skagerud som är enhetschef för barn och familj i Arvika kommun. Och vi pratar alltså om att fler orosanmälningar kommer in till socialtjänsten i Arvika, men också rent generellt i hela landet.
2: Det här är P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.

Man I Need heter låten, framförd av Olivia Dean. Minst en drönare har konstaterats i Lettlands luftrum, meddelar landets militär, och invånare uppmanas att söka skydd inomhus. Militären skriver på Facebook att den informerar då om att det finns ett möjligt hot i lettiskt luftrum. Medan den ryska aggressionen i Ukraina pågår är det möjligt att sådana fall återkommer när en utländsk obemannad flygfarkost kommer in i eller närmar sig lettiskt luftrum, skriver militären. Igår uppmanades invånare i delar av grannlandet Litauen att söka skydd på grund av drönarobservationer. Ukraina har de senaste månaderna trappat upp sina drönarattacker mot västra Ryssland. Ukrainska drönare har vid flera tillfällen observerats i Finland och de baltiska ländernas luftrum. En tonårspojke döms för det uppmärksammade mordförsöket på Iran-kännaren Arvind Khoshnood i september i fjol. Han döms även för grovt vapenbrott. För mig är det ingen tvekan om att det är regimen i Iran som har beställt detta, sa Khoshnood till TT i samband med åtalet. Ytterligare tre pojkar döms för medhjälp till försök till mord. Straffen blir sluten ungdomsvård samt tidigare utdömd ungdomsvård.

0: Ambitions med Donkey Boy här i P4 Värmland. Klockan är 11:30. Då ska vi få lokala nyheter. Jag som heter Aron Eriksson lämnar över till Anna Lingsell.
1: Regeringen föreslår ett stödpaket på 500 miljoner kronor till flygbranschen som pressas hårt av höga bränslepriser. Den största delen i paketet, 400 miljoner kronor, innebär att staten under andra halvåret i år täcker kostnader för säkerhetskontroller av bagage och passagerare. Dessutom riktas ett statsbidrag på 20 miljoner till regionerna för att trygga sjuktransporter med ambulansflyg. Det är ett stort intresse för säkerhetsutbildningar nu, vilket märks i Karlstad, där utbildningen till samordnare för säkerhet och beredskap fick 500 ansökningar till 20 platser.
2: Ja, det är helt otroligt. Alltså, vi trodde ju att det skulle bli många, men inte riktigt så många.
3: Nina Jareke är utbildningssamordnare på Karlstad Teknikcenter. Sverige behöver fler yrkesverksamma som kan säkerhet och beredskap, enligt Myndigheten för civilt försvar. Frågan blir då, borde ni ha ansökt om att ha fler platser med tanke på söktrycket?
2: Det skulle man ju kunna tycka att vi kunde ha gjort. Vi visste ju inte att det skulle bli så stort söktryck, men sen tänker vi också väldigt mycket på att vi vill ha kvalitet i vår utbildning. Och sen så måste man också se till att vi får praktikplatser till alla. Och har man för många som går på utbildningen så kanske det är svårt att få bra platser.
1: Reporter Marie Trygg. Och mer om säkerhet nu, för polisen varnar för att varnar för överbelastningsattacker och desinformationskampanjer från främmande makt i samband med NATO-mötet i Helsingborg. Polisen säger till GP att allmänheten bör vara på sin vakt när det gäller ryktesspridning, desinformation och vilseledande information, till exempel på sociala medier. NATO-mötet i Helsingborg pågår idag och imorgon.
0: Det var Anna Lingsell som gav dig den nyhetsuppdateringen. P4 Värmland, det är kanalen som du lyssnar på. Jag heter Aron Eriksson. Ditt sällskap från ett ganska så regnigt Torsby den här torsdagen. P4. Men det finns lite solchanser framåt kvällen i alla fall. Nu ska vi lyssna på Marie Fredriksson efter stormen.

0: Efter stormen alltså med Marie Fredriksson. Och ja, men jag kan väl dra en lite mer utförlig väderprognos. Mulet under stora delar av dagen, regn eller regnskurar. Framåt kvällen kan det bli någon solglimt. Dagstemperatur mellan 11 och 14 grader och sydvästlig vind. Det är vad du har att se fram emot idag enligt Kjell Lund som är meteorolog på SMHI.
1: P4 Dokumentär.
2: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
3: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
2: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
3: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
2: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
0: Stort utbud finns i appen Sveriges Radio. Ekot sänder direkt om domen mot tonåringar som försökte mörda Iran-kännaren Arvin Korsnod. Vi ska över till Ekots programledare Emil Rönnlund.
4: Ja, bland annat så döms då en 17-årig ung man för mordförsök mot Arvin Korsnod. Mattias Plejel är Ekots reporter som har följt det här fallet. Med mig här i studion nu, var med sig i domen.
5: Ja, men 17-åringen som då var 16 år vid tillfället, han döms alltså för förberedelse till mord, försök till mord, grovt vapenbrott och även hemfridsbrott till sluten ungdomsvård 3 år och 9 månader. Och det handlar om det alltså att han alltså enligt domen har uppsökt Iran-kännaren Arvin Korsnod med kniv för att ha ihjäl honom.
4: Mm. Och det är flera, som sagt, flera tonåringar involverade i det här. Vad handlar det där om?
5: Ja, 3 andra tonåringar döms också, bland annat för förberedelse till mord och medhjälp till förberedelse till mord. Och de ska då ha deltagit på det sättet att rekryterat 16-åringen och att ha lämnat över en kniv till honom som skulle användas och andra delar i förberedelserna av det här. Mm.
4: Domen är ju väldigt färsk. Vi har inte fått höra något hur det blir om eventuella överklagan till exempel. Men finns det några andra frågetecken kvar kring det här fallet som du ser?
5: Ja, det finns ju ett stort frågetecken som inte tas upp i domen och det är vem som har beställt det här. Och det är ju där man möjligtvis då kan se kopplingar till den iranska regimen. Det har inte varit en del av åtalet, har åklagaren varit tydlig med. Men det finns en person i konversationerna här som går under namnet Tartarus som man då misstänker, som vi har uppgifter om, eller Petri Krim snarare har uppgifter om, är en 41-åring som ska ha kopplingar till Iran och till Foxtrot-nätverket.
4: Mm. Och ja, vad säger Korsnod själv om det här till exempel?
5: Ja, men han säger ju att han är övertygad om att det är Irans regim som ligger bakom. Han har en hotbild mot sig. Han har varit väldigt öppen och tydlig med vad han tycker, skrivit i regimkritiska publikationer och så, haft regimens ögon på sig helt enkelt. Så han är ju övertygad om att det är de som ligger bakom.
4: Mm. Och har den här utredningen gått in på det på något sätt?
5: Nej, den har ju inte det. Eftersom den här beställaren då inte är en del, han är inte åtalad och en del av utredningen. Så att det måste vi vara tydliga med. Men det finns ju en del som ändå pekar på, inte minst för att det saknas något annat möjligt motiv ifrån den som ska ha beställt det här, som man kan se här i alla fall.
4: Och vad händer nu då?
5: Nu så väntar vi på om någon av de här tonåringarna då som är dömda, till exempel då framförallt 17-åringen, kommer att överklaga det här. Det blir ju också intressant i framtiden och ser vi det pågår en utredning kring den här beställaren på Riksenheten för internationell organiserad brottslighet. Får se vad det leder till.
4: Säger Ekots reporter Mattias Plejel.
0: Ja, det där var då en sändning från Ekot med anledning av domen mot tonåringar som försökte mörda en Iran-kännare. Du som vill höra mer om fallet, lyssna gärna i appen Sveriges Radio. Programledare för Ekots extra sändning där, det var ju Emil Rönnlund. Nu ny musik från Harry Styles, American Girls.

0: Idag pratar vi om att antalet orosanmälningar till socialtjänsten ökar i Sverige. Vi hörde ju nyss Arvika kommun som bekräftar den bilden. Med mig nu Patrik Hamsch som växte upp i en missbruksmiljö, något som pågick utan att någon larmade socialtjänsten. Hej Patrik!
1: Hallå där, hej Aron!
0: Du är ju öppen med din historia och föreläser bland annat om din uppväxt. Vilka konsekvenser fick det för dig att ingen vuxen faktiskt slog larm, kontaktade socialtjänsten?
1: Ja, men ganska stora konsekvenser skulle jag säga. Det är klart att min uppväxt, liksom min mamma drack under hela min uppväxt fram till jag var 17 år. Och vi flyttade liksom ständigt. Jag bytte skola 11 gånger på de 9 första skolåren. Och vi bytte stad, stadsdel och jag växte upp med mycket oro och liksom stora svårigheter kopplat till psykisk och fysisk liksom misshandel. Och hade någon i min vuxenvärld, någon lärare, någon släkting, någon vän, någon människa runt omkring oss larmat, gjort en orosanmälan eller på något sätt agerat, så hade ju min uppväxt blivit en helt annan. Eller i alla fall hade jag fått chansen att växa upp på ett annat sätt.
0: Vad tänker du om det idag som vuxen, att det här bara liksom fick fortgå utan att någon gjorde något?
1: Ja, men det är en bra fråga. Alltså, det är väl ett tvådelat svar. Alltså, å ena sidan så i mitt vuxna liv idag så vill jag inte liksom leva kvar i liksom bitterheten eller leva kvar i det som jag var med om när jag var liten i allt för stor utsträckning. Och jag har också på olika sätt förflyttat mig från min barndom i mitt vuxna liv. Så det är det ena. Men det andra är ju, det är klart att för mig, jag känner ju en stor besvikelse över den vuxenvärld som fanns runt mig när jag var liten. Och jag tycker att det är konstigt och svårt att förstå att ingen runt omkring oss liksom tog ett vuxenansvar, försökte hjälpa vår familj eller försökte hjälpa mig eller mina syskon.
0: Idag då så berättar vi om att orosanmälningarna ökar. Socialtjänsten har fått in, ja, men den statistik som vi har fått då handlar om en ungefär 50-procentig ökning på bara några år. Vad tänker du om den utvecklingen?
1: Ja, men det är ju jätteglädjande såklart att höra, och också när jag hörde intervjun tidigare med Arvika kommun om vad de tror är anledningarna till att orosanmälningarna ökar, så finns det ju liksom det är fint att höra, och det är fint att höra att det finns, att det är fler i liksom vårt samhälle som agerar och som vill hjälpa till och som vill hjälpa barn som växer upp på det sättet jag gjorde eller som på andra sätt har problem i den familj eller i den miljö som de finns. Så det är ju jättefint att höra.
0: Ja, det var Anna Skagerud där, enhetschef för barn och familj i Arvika kommun, som sa just det då, att hon tror att det är en ökad medvetenhet i samhället och att man vill värna om barn, och barnkonventionen har fått genomslag på ett annat sätt. Tror du att, det här blir ju bara ren spekulation, men tror du att vi kommer att se en fortsatt ökning av antalet orosanmälningar?
1: Ja, men det är ju lite svårt kanske för mig att svara på fullt ut, men jag hoppas ju det såklart. Jag hoppas att det finns så många saker att göra som är kvar att göra för att sätta ljus på bland annat då liksom barn som växer upp i missbruksmiljö då, som är min erfarenhet. Det är fortfarande ett stigma över hela den frågan, och det är fortfarande väldigt, väldigt, finns fortfarande djup okunskap om hur barn som växer upp i en missbruksmiljö påverkas av det och så. Så att jag hoppas verkligen att den här trenden och utvecklingen kommer att fortsätta, för det betyder ju att fler barn får hjälp och fler barn känner att det finns människor runt omkring som faktiskt bryr sig.
2: P4 Värmland. Sveriges Radio.

Öppna upp ditt fönster med Lisa Ekdahl här i P4 Värmland. 23 personer har åtalats i Norge efter att polisen avslöjat ett omfattande kriminellt nätverk som tros ha smugglat över ett ton narkotika under kort tid, det här rapporterar NRK. Nätverket kopplas till de svenska kriminella grupperna Foxtrot och Rumba-nätverket. Den avslöjade kriminella gruppen har verkat i flera år och använt post samt återförsäljare för att distribuera narkotika. Norsk polis tror att man kommit åt en av de största drogaktörerna på Darknet som riktar in sig på den norska marknaden. I utredningen har polisen beslagtagit vapen, kontanter och droger, därtill kryptovaluta för motsvarande 20 miljoner norska kronor. En del av de digitala bevisen mot nätverket.

Happy med Pharrell Williams. Ett år gammalt barn har avlidit efter ett fall på mellan 5 och 6 meter från ett fönster i ett hus i Norges huvudstad Oslo. Den här olyckan inträffade på tisdags eftermiddagen och polisen meddelar nu att barnet har avlidit. Polisen utreder nu olyckan. Finns inga misstankar om brott i nuläget. Polisen säger också att hypotesen är att den här olyckan skett i samband med lek, men att det är för tidigt att gå ut med någonting helt konkret och säkert just nu. Ett ettårigt barn alltså som avlidit efter ett fall på 5 till 6 meter från ett fönster i Oslo. Innan nyhetsuppdatering från Ekot, musik från Leanne Rimes.

0: Can't fight the moonlight heter låten. Det där var alltså Leanne Rimes som du hörde här i P4 Värmland. Jag heter Aron Eriksson, ska lämna över till Johan Westerberg och Ekot nu när klockan är 12.
1: Dom efter uppmärksammat mordförsök på Iran-kännare här i Sverige. 9 månader innan ett vaccin mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa kan testas. Och regeringen satsar på stöd till utsatt flygbransch. Det där, det är något av Ekos innehåll när klockan nu har hunnit bli 12. Men vi börjar med det här att 3 tonårspojkar nu döms efter mordförsöket på Iran-kännaren Arvin Shosnud i september i fjol. Och med mig nu så har jag Mattias Plejel. Mattias, du har ju följt det här fallet. Om vi börjar, hur lyder domen?
2: Jo, 17-åringen som då var 16, han döms för förberedelse till mord, försök till mord, grovt vapenbrott och hemfridsbrott till sluten ungdomsvård, 3 år och 9 månader. Och det är han som alltså ska ha ringt på hemma hos Iran-kännaren Arvin Shosnud och då varit beväpnad med kniv enligt domen. 3 andra som du sa döms för bland annat förberedelse till mord, medhjälp till förberedelse till mord. Det finns också en 5:e tonåring som enligt åtalet ska ha överlämnat kniven till 17-åringen. Han frias från medhjälp till förberedelse till mord och döms istället enligt brott mot lagen om förbud beträffande bland annat knivar.
1: Bara när jag lyssnar på dig om rubriceringen så låter det ju väldigt dramatiskt. Kanske vi ska gå in på vad som hände, vad vi vet vad som verkligen hände.
2: Exakt. Ja, men det var den 2 september då som Iran-kännaren Arvin Shosnud och hans fru på kvällen förberedde sig för att för morgondagen och hade precis nattat barnen i sitt radhus i Malmö när en ung man då ringde på dörren. Eftersom han, Arvin Shosnud berättade att han har en hotbild mot sig på grund av sin kritik mot regimen i Iran så fattade han misstanke och 16-åringen som han då var försvann ifrån platsen utan att det här då fullbordades.
1: Huvudligen, misstankar då? Man tänker vilka som, har det kommit fram något om vilka som kan ligga bakom det här?
2: Alltså den som då ska ha beställt det här, det är den som i chatten som ligger till, mycket till grund för åtalet och domen kallas för Tartarus. Den personen har inte åtalats och är därför inte en del av utredningen, men enligt våra uppgifter så är det en 41-åring som ska befinna sig som har kopplingar till Foxtrot och enligt uppgifter till SVT ska befinna sig i Iran och jobba åt regimen.
1: Okej, så i förlängningen kan det finnas en regimkoppling alltså, Mattias?
2: Absolut, det kan det. Men vi ska vara noga med att det är inte någonting som har prövats i det här åtalet och av domstolen. Men det finns sådana misstankar.
1: Bra förtydligande av Mattias Plejel där som alltså följer och fortsätter att bevaka det hela. Vidare så, minst en drönare har upptäckts i lettiskt luftrum. Det här meddelar landets militär idag. Och invånare uppmanas att söka skydd inomhus. Senast igår så uppmanades invånare i delar av grannlandet Litauen att söka skydd på grund av just drönarobservationer. Och Ukraina har de senaste månaderna trappat upp sina drönarattacker mot västra Ryssland. Drönare har vid flera tillfällen också observerats i Finland och i de baltiska länderna. Så vänder vi blicken mot Kongo och Kinshasa. För det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är tillgängligt för att testa mot den här varianten av Ebola-viruset som nu sprids i Kongo och Kinshasa. Där uppger Världshälsoorganisationen. Och i staden Goma så säger invånare att de är oroliga över att det saknas behandling mot viruset.
3: Det här viruset är farligt eftersom det inte finns några vaccin eller mediciner. Det säger pendlaren Fredrik Hakisimani till nyhetsbyrån.

0: byrån Reuters. Han tvättar händerna i en av de nyuppsatta checkpointerna norr om staden Goma i Kongo-Kinshasa. Här får resenärerna kroppstemperaturen skannad i ett försök att upptäcka smittan.
1: There are no doses of this which are currently available for clinical trial.
0: Dr. Vasim Morthy är seniorrådgivare för forskning och utveckling vid WHO. Han förklarar att just nu finns det inte några vaccindoser att ens använda i klinisk testning. Det finns vaccin mot olika Ebola-virus, men inte mot just den varianten som orsakat utbrottet i Kongo-Kinshasa. Enligt WHO är det två vaccinkandidater som nu utvecklas.
1: So this needs to be prioritized as the most promising Bundibugyo candidate vaccine.
0: Den variant som WHO tror har störst sannolikhet att vara effektiv kan ha färdiga vaccindoser utvecklade för testning om 6-9 månader.
1: The information that we have is that this is likely to take 6-9 months.
0: Den andra vaccinvarianten kan gå snabbare att utveckla. Här rör det sig om mellan 2-3 månader innan det finns tillgängliga vaccindoser för testning. Men här är det större frågetecken om den kommer vara effektiv, säger WHO.
2: Trygve Ulriksson Skogset var reporter här. EU öppnar för migrantläger utanför unionen. Medlemsländerna och Europaparlamentet har idag enats om nya tuffare regler med syfte att skicka tillbaka fler migranter som får avslag på sina asylansökningar, där rapporterar vår Brysselkorrespondent. De här nya reglerna ska bland annat göra det möjligt för enskilda länder att skicka migranter till så kallade återvändande hubbar i länder utanför EU. Det här är något som kritiserats bland annat av människorättsorganisationer. Så Sverige igen. Regeringen föreslår att stödpaket om 500 miljoner kronor ska gå till inrikesflyget som ju har pressats av höjda bränslepriser. Så här säger infrastrukturminister Andreas Karlsson.
3: Nej, men det här är ett viktigt steg. Vi är ju förstås beredda att vidta ytterligare åtgärder om det här blir långvarigt.
4: Den största delen av paketet, 400 miljoner, ska gå till att täcka flygbolagens kostnader för säkerhetskontroller av passagerare och bagage på svenska flygplatser. Förhoppningen är att det ska pressa ner biljettpriserna något, men för det finns inga garantier. Orsaken till satsningen är en oro för att flyglinjer kan komma att stängas ned på grund av de högre bränslepriserna och de konsekvenser det skulle kunna få för näringsliv, totalförsvar och sjukvård, säger Andreas Karlsson till Ekot.
3: Det skulle vara en jättestor risk i ett läge med säkerhetspolitisk oro runt knuten att då chansa och inte ta ansvar och säkra luftfarten i ett sånt här allvarligt läge. Det skulle vara direkt oansvarigt. Men också för sjukvården, för organtransporter, för transport av sjuka och skadade, så är det av central betydelse att snabba lufttransporter med flyg kommer kunna vara en fortsatt viktig del för sjukvården.
4: Regeringen avsätter också 100 miljoner kronor för att staten ska kunna gå in och garantera flygtrafik på vissa viktiga linjer med samhällsviktig betydelse. Om det skulle bli så att flyget där inte längre bär sig kommersiellt.
3: Det kommer bli en mycket stor påverkan om vi inte skulle kunna bibehålla flyget.
2: Reporter Marie Nilsson-Boy. Och så här säger vår ekonomikommentator Knut Kainz-Rognerud om regeringens stödpaket.
5: Det är klart att det här är en bransch som har drabbats med många andra branscher i och med att just flygbränslet är en av de oljeprodukter som har ökat mest i pris på grund av kriget i Mellanöstern. Men man ska komma ihåg att inrikesflyget i Sverige har länge varit på dekis. Alltså, vi flyger allt mindre, pandemin bidrog kraftigt till det och digitaliseringen av möten och liknande. Och redan idag kan man säga att staten subventionerar en stor del av inrikesflyget bland annat genom att man hjälper många lokala flygplatser. Platser. Det är en tillfällig hjälp, men det kommer förmodligen inte att liksom rädda hela flygbranschen på sikt.
2: Ekonomikommentator Knut Kainz-Rognerud. Socialdemokraterna vill att polisen ska få i uppdrag att rejält utöka användningen av vistelseförbud därför att förhindra gängkriminella från att begå brott eller rekrytera barn och unga. S vill också att maxtiden för preventiva vistelseförbud förlängs 6 månader till 1 år. Trots uppmaningar att spara vatten i Skåne så går utvecklingen åt fel håll. Och nu går Sydvatten tillsammans med sina 17 delägarkommuner ut med skärpt uppmaning. Sandra Nordström, kommunikationsansvarig på Sydvatten.
6: Vi vill att man skärper sig.
7: Hela västra Skåne behöver spara vatten. Annars kan det bli vattenbrist.
6: Vi har ju haft den här uppmaningen nu sen i början på mars att vi ska tänka på hur vi använder vårt vatten. Och vi har försökt uppmana alla att tänka till helt enkelt. Men nu behöver vi skärpa tonläget lite grann för att vi ser faktiskt inte att vi får någon direkt effekt på den här uppmaningen. Så nu går vi ut med en förstärkt uppmaning om begränsad vattenanvändning helt enkelt. För att på våren och under sommaren har vi en enorm ökning av vattenanvändningen. Och det är precis därför vi går ut med extra hård uppmaning just nu. För att vi kan inte ha de här extrema topparna som vi kanske klarar andra år. Utan det går inte, utan nu måste vi alla skärpa till oss. Här kan vi göra en stor, stor skillnad.
2: Reporter här, det var P4 Malmöhus Kajsa Sigvardsson. Producent för den här sändningen, det var Emil Östman. I studion, Johan Westerberg.
8: Och i studion i Torsby, här finns jag som heter Aron Eriksson. Du lyssnar på P4 Värmland klockan 10 minuter över 12 den här lite regniga, lite blöta torsdagen. P4. Här är Smith & Tell tillsammans med Swedish Jam Factory, Forgive Me Friend.

0: Intresset för säkerhetsutbildningar är stort. Det märks inte minst i Karlstad där utbildningen till samordnare för säkerhet och beredskap fick 500 ansökningar till 20 platser. Nina Jareke som är utbildningssamordnare på Karlstad Teknikcenter beskriver det som otroligt. Hon säger att de trodde att det skulle bli många sökande men inte så många. Sverige behöver fler yrkesverksamma som kan säkerhet och beredskap enligt Myndigheten för civilt försvar. Och på frågan om huruvida Karlstad Teknikcenter inte borde ha ansökt om att ha fler platser till den här utbildningen då, med tanke på söktrycket, så säger Nina Jareke att ja, men det kan bli då svårt att upprätthålla kvaliteten i utbildningen, att antalet praktikplatser kanske inte räcker till om antalet intagna till utbildningen växer stort och snabbt. Allt färre värmlänningar betalar för det statliga jaktkortet. Enligt en ny rapport från Naturvårdsverket registrerades ungefär 4300 färre jaktkort i länet under den senaste jaktsäsongen jämfört med för 20 år sedan. Och det är en av de största minskningarna i Sverige. Minskningen tros ha flera orsaker. Bland annat så sjunker antalet unga jägare och viltstammarna har dessutom förändrats. Pengarna från jaktkorten går till Viltvårdsfonden som bland annat finansierar viltövervakning och viltforskning.
1: P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.
0: Kanalen där du här och nu får lyssna till Dire Straits Walk of Life.

Walk of Life alltså med Dire Straits här i P4 Värmland. Är du sportintresserad så har du säkert koll på den här uppmärksammade skandalen inom engelsk fotboll. Den här spionskandalen där Southampton spionerade på Middlesbrough inför deras playoff-möte. Och det här ledde ju till att Southampton kastades ut ur playoff-finalen till Premier League och att Middlesbrough helt enkelt fick ta den platsen trots att de förlorade dubbelmötet mot Southampton. Den här finalen finalen för att ta sig till Premier League beskrivs som en miljardmatch och Englands fotbollsförbund FA de inleder nu en utredning efter den där uppmärksammade spionskandalen. Återstår att se exakt vad det är som ska utredas, om det är så att det kan komma något annat beslut som gör att till exempel Southampton helt plötsligt får spela den där matchen trots allt. Vi följer utvecklingen i Värmland, Sverige och resten av världen, oavsett vilken typ av nyheter det är. Så om det är någonting som vi tror kommer att göra dig uppmärksam, någonting som kommer att beröra dig på ett eller annat sätt, så förmedlar vi dem vidare till dig.

Love Songs var det där med Agnes, och innan dess Fanny Avon, Tiden läker alla sår. Ja, men regnandet, det ska så småningom upphöra. Ikväll blir det en del sol, men under natten dimmor eller dimmoln på många håll. Imorgon väntas efterhand allt mer soligt väder. Varmt blir det också, 19-23 grader till eftermiddagen och svag vind. Det är Kjell Lund, meteorolog på SMHI, som levererat den prognosen. Innan lokal nyhetsuppdatering, Elton John och Dua Lipa, Cold Heart.

0: Du lyssnar på P4 Värmland, jag heter Aron Eriksson. Klockan tickar upp mot 12:30 och Anna Lingsell ska ge oss en uppdatering vad gäller nyhetsläget.
1: Allt färre värmlänningar betalar för det statliga jaktkortet. Enligt en ny rapport från Naturvårdsverket registrerades ungefär 4300 färre jaktkort i länet under senaste jaktsäsongen jämfört med för 20 år sedan. En av de största minskningarna i Sverige. Minskningen tros ha flera orsaker. Bland annat sjunker antalet unga jägare och viltstammarna förändras. Pengarna från jaktkorten går till Viltvårdsfonden som bland annat finansierar viltövervakning och viltforskning. Svensk sjukvård behöver bli bättre på att förstå hur psykedeliska upplevelser av hallucinogena svampar kan påverka psyket i långa loppet. Det anser forskaren Michael Skragge på Karlstads universitet.
2: De kan ha ångest, de kan vara oroliga, ha rädslor och sånt där. Och där kan det handla om liksom att man hjälper dem liksom bli mer bekväm med känslor.
3: Michael Skragge är psykolog och forskare inom psykedelisk integration på Karlstads universitet. Användandet av hallucinogena svampar ökar i både Europa och USA. Att ha en psykedelisk upplevelse är ofta omvälvande och kan vara svår att hantera. Thomas, som egentligen heter något annat, självmedicinerar med hallucinogena svampar för att mildra depressionen efter en cancerdiagnos.
4: Ja, men Jesus, det kan ju vara ett väldigt virvar till att vara helt tomt. Alltså, någon gång kanske det var att man har haft ångest som man har halvsvettig faktiskt.
3: Michael Skragge efterlyser ett bredare samtal om hur man bearbetar psykedeliska upplevelser.
2: Det är dålig kunskap inom vården om psykedelika i allmänhet, hur det funkar och om hur man kan hjälpa någon som haft en svår psykedelisk upplevelse.
3: Under det psykedeliska ruset är hjärnan som en omskakad snöglob, menar han.
2: Och sen landar den liksom sakta de här veckorna efter liksom. Och då finns det möjlighet för dem att landa på nya sätt eller det kan bli nya spår i det. Men vägen dit kan vara lite kaotisk liksom. Eller ganska mycket.
1: Reporter Christian Dyresjö. Sist kan vi berätta att flera banker verkar ha drabbats av störningar enligt hemsidan Down Detector där användare kan rapportera in problem. Bland de berörda bankerna finns Swedbank, Handelsbanken och Nordea. Även kontokortstjänsterna Visa och Mastercard har fått in rapporter om störningar.
0: Det berättar Anna Lingsell som uppdaterar oss på nyheter här i P4 Värmland. Jag heter Aron Eriksson. Finns med dig från studion i Torsby ytterligare dryga 20 minuter. Jag ska spela musik för dig. Vi ska lyssna på Hanson Mbop.

Mbop med Hanson här i P4 Värmland. I Sveriges radioappen kan du just nu höra en direktsändning från en pressträff med statsminister Ulf Kristersson, Moderaterna, och NATO-chefen Mark Rutte. Där säger Ulf Kristersson bland annat att Sverige kommer att nå NATOs mål om att lägga 5% av BNP på försvaret redan år 2030. Kristersson säger att vi tar vårt ansvar som NATO-allierad seriöst och med en stark känsla av brådska och solidaritet. Det är ju inför det första NATO-ministermötet på svensk mark som Kristersson och Rutte besöker Revinge utanför Lund, där Myndigheten för civilt försvar bedriver utbildning av räddningspersonal. Och det är där då som den här pressträffen hålls, som du kan höra i Sveriges radioappen.

0: Benjamin Ingrosso tillsammans med Felix Sandman. Tror du att han bryr sig? För att ta sig ur ett liv i kriminalitet och bryta beteendemönster krävs det att anstalter för både barn och vuxna satsar på återfallsförebyggande verksamheter för de intagna. Det beskriver flera personer som P1 Kultur pratat med som på olika sätt arbetar med kultur på SIS-hem och i fängelser. De lyfter det estetiska uttrycket som en av de mest framgångsrika metoderna. Marcus Hilly blev dömd till ett fängelsestraff 2021 till följd av flera års drogmissbruk.
1: Alltså konst har ju på något sätt ändrat hela mitt DNA skulle jag säga. Alltså jag kan ju se att hade jag fortsatt utan konst så hade jag liksom antagligen suttit fast fortfarande. Och jag har liksom med konsten kunnat uttrycka mig och förstå mig själv på något sätt. Och jag känner bara att jag gjort en riktig transformation som... Ja, det är livsviktigt.
2: Nu bor Marcus Hilly i Årgäng i Värmland och studerar konst på folkhögskola. När han och jag pratar förbereder han sig för olika utställningar och berättar att han föredrar målning och keramik, men experimenterar mycket också.
1: Så jag testar mig fram och bryter lite regler där det behövs. Liksom, så.
3: Mm. Det kanske man måste i konst, bryta regler,
1: exakt.
3: Eller?
1: Ja, exakt. Med min bakgrund så har jag gjort det på fel ställen förut, men nu har jag hittat rätt.
3: Hur har din liksom väg in i ditt skapande sett ut?
1: Det har ju de senaste åren blossat upp. Liksom. Och det var ju någonstans inne i fängelset som jag hittade det. Jag hade varit i missbruk jättelänge, 4,5 år, ständigt, varje dag. Någonstans där i slutet av, innan jag åkte in och så... började väl rita lite för att det var så det fanns liksom, det var så tråkigt överallt annars, så att, men någonstans så började jag väl med det och tänkte att men det här kan jag syssla med när jag hade redan fått ett straff, så att det här kan jag hålla på med lite när jag kommer in, så alltså kontrasten av att ständigt vara påverkad i 4,5 år till att bli inlåst liksom och få känna av. När jag gjorde mina de här små, jag ritade på små lappar bara och lite på kriminalvårdens blanketter och sådana grejer. Och känna liksom den nytta det gjorde där inne för mig. Det var liksom, jag fattade att det var någonting på ett djupare plan som jag behövde hålla på med. Liksom.
4: Nyckeln till att få de här människorna att inte bli liksom mer sänkta i sin egen syn på sig själva är lekfullheten, öppenheten, att få jobba med olika kulturella uttryck.
2: Peter Vanselius är kulturpedagog på SIS-hem och fängelser i Göteborg.
4: Det passar ju inte alla en del. De gillar ju att spela idrott, eller göra idrott och göra massa sånt. Och det finns ju också möjlighet att göra. Så det får ju försöka få en bredd på det som är så att vi får ut unga människor som kan bli bra samhällsmedborgare på sikt.
2: Han och flera personer som jobbar med intagna på olika sätt som jag pratat med berättar hur estetiska uttryck och kulturaktiviteter har hjälpt både barn på SIS och HVB-hem och vuxna i fängelse i att bryta tankemönster och se sig själva i andra sammanhang än de kriminella. Något som flera menar är avgörande för att personer med missbruksproblem eller som begått grova våldsbrott och döms till fängelse inte ska riskera att falla tillbaks i sitt kriminella mönster när de kommer ut.
4: Oavsett vad man har gjort så måste det ändå vara målet, eftersom det heter kriminalvård, så måste det bygga på att vi får ut människor som är helare och inte trasigare efter sin straffperiod. Och då tänker jag att kan vi hjälpa dessa människor med självstärkande övningar, att man ser till att man kommer ur kriminella tankemönster, kriminella beteenden, inte identifiera sig själv som att min framtid är bara kriminalitet.
1: Jag vet ju vad jag ska göra nu. Och det tog ju bara hela livet, men nu är jag på väg.
0: Det säger Marcus Hilly som studerar konst på folkhögskola i Årgäng. Reporter Tanja Ulriksson på P1 Kultur.
5: P4 Värmland.
6: Sveriges Radio.

Steve Harley tillsammans med Cockney Rebel, Make Me Smile. Det är en driftstörning hos företaget Nets som gör att det just nu är problem med kortbetalningar. Störningarna började strax efter klockan 9 och sedan dess har vissa betalningar inte kunnat hanteras normalt. Nets presschef Peter Glysing skriver till SVT Nyheter att en särskild incidentgrupp är tillsatt som arbetar med högsta prioritet för att identifiera orsaken och återställa normal drift så snart som möjligt. Enligt sajten Down Detector rapporteras tekniska problem hos flera banker. Krigstrauman kan ligga bakom att självmord är vanligare bland de som har finsk bakgrund än i den svenska befolkningen i övrigt. Det där ska du föra mer om i nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele som kommer till dig då om lite drygt 5 minuter. Nu ska du få värmländsk musik. Erika Jonsson från Kil, numera boende i Gävle. Hennes mellobidrag från landet.

Precis så heter låten. Det där var ju Erika Jonsson. Jag som heter Aron Eriksson ber att få säga stort tack för att du lyssnat under förmiddagen och över lunchen. Eller tack för att du bara lyssnat precis just nu. Det är musikredaktör Järmund Stenhag som satt ihop dagens låtlista. Och sist ut i den listan är Faith Hill med This Kiss. Därefter blir det nyheter från Sveriges Radio Finska. Det blir Ekonyheter, Radiosport och P4 Extra.

0: Krigstrauman från det andra världskriget har länge påverkat den psykiska hälsan bland människor med finländsk bakgrund. Enligt Sveriges Radio Finskas granskning är till exempel självmord vanligare bland de som har rötter i Finland än i den svenska befolkningen i sin helhet. Forskningsprofessor Mika Gissler från Karolinska institutet.
1: Finska män var i kriget många år och den orsakar ju många generationer. Första generationen, andra generationen är mycket sociala och andra besvär.
0: Raja Sidén, vars son tog sitt liv för 8 år sedan, bär också en tung familjehistoria präglad av krig och förlust. Hon har också funderat på om det kan ha påverkat hennes son.
2: Det skulle vara en förklaring till varför man inte lyckas hitta rätt. För då handlar det inte om psykisk ohälsa. Det handlar om vem man är i sitt DNA från grunden, var man är född och var man härstammar ifrån.
0: Reportrar Jorma Ikaheimö, Lotta Hoppo och Katri Nisola. Och lyssna även på vår dokumentär Vi hörs sen mamma om livet efter Kevin, som berättar om mamma Raja och hennes 19-årige son som begick självmord. Den skildrar hur Raja letar efter ett sätt att överleva och försöka förstå vad som hände. Varje år tar cirka 1500 personer sitt liv i Sverige. Lyssna på vår dokumentär om Kevin och Raja på vår hemsida sverigesradio.se/finska eller i appen Sveriges Radio. Sök på finska Dokumentti. Finland har rekordfå barn just nu. Nu är färre än 1 miljon finländare under 18 år, visar senaste siffrorna från Statistikcentralen. Det är första gången barnen är så få sedan Finland blev självständigt, skriver Huvudstadsbladet. Som mest minderåriga hade Finland i början av 1960-talet med nästan 1,6 miljoner personer. Enligt Statistikcentralen beror det minskade antalet ungdomar på minskade födelsetal. Totalt har Finland en befolkning på närmare 5,7 miljoner invånare. Igår bärgade finska dykare upp de 2 sista döda italienska dykarna på Maldiverna.
3: We have achieved this mission and they are back on surface and back at home.
0: Sami Pakkarinen var en av de 3 finska dykare, experter på grott- och djupdykning, som kallats in för att hitta de 5 italienska dykare som dog förra veckan när de dök i en undervattensgrotta på ungefär 60 meters djup. Under sökoperationen dog dessutom en lokal militärdykare. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävele. Gillar du ny finsk musik?

0: sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: I P4 Extra efter Ekot och sporten. Det första NATO-mötet på svensk mark inleddes idag i Helsingborg. Det betyder kaos på gatorna i Helsingborg, men vad betyder mötet för Sverige? Var får man egentligen ha sex? Frågan väcktes efter att ett par hade sex i en kärlekstunnel. De upptäcktes och dömdes för förargelseväckande beteende. Sanningens ögonblick är tillbaka. Ämnet idag, migration och invandring.
3: Idag har NATO-toppmötet i Helsingborg inletts, det första på svensk mark. Och nu på lunchen hölls en pressträff där statsminister Ulf Kristersson inledde med att säga att Sverige kommer nå NATOs mål om att lägga 5% av BNP på försvaret redan 2030.
4: We are carrying out our largest increase in defense spending since the end of the Cold War. Sweden estimates reaching NATO's 5% commitment by 2030.
3: Och NATOs generalsekreterare Mark Rutte tackade för Sveriges arbete mot den ryska skuggflottan.
5: I commend Sweden for the steps you are taking against Russia's shadow fleet. That matters for Sweden. It matters for the Baltic Sea region and it matters for the security of all allies.
3: Socialdemokraterna vill att polisen ska få i uppdrag att rejält utöka användningen av vistelseförbud för att förhindra gängkriminella från att begå brott eller rekrytera barn och unga. Maxtiden för vistelseförbud ska också förlängas från dagens 6 månader till 1 år. Det säger Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
6: Gängen ska inte kunna vistas på skolgårdar och idrottsplatser för att rekrytera våra barn. De måste portas därifrån. Vi måste ta tillbaka kontrollen över våra offentliga miljöer.
3: I Europa går tillväxten ned och inflationen upp till följd av kriget i Mellanöstern och bränslekrisen. För hela EU varnas det nu för en inflation på 3,1% under 2026. 1 procentenhet högre än vad man trodde i höstas. Även Sveriges inflation spås öka från en prognos på 0,6% till 1,5%. Det var Ekots nyheter, Julia Videgård.
7: Sporten börjar med ishockey och SHL, för nu står det klart vem som blir ny huvudtränare i HV71. Niklas Eriksson, som i fjol tränade Örebro, tar över efter Anton Blomqvist. Och så här reagerar Radiosportens expert Johan Garpenlöv på beskedet.
8: Jag är positiv till det. Jag tycker att han har en bred erfarenhet av att vara tränare i SHL och det kommer krävas i den klubben. Jag gillar hans personlighet också. Han är ganska lågmäld men ändå så är han bestämd i det han tror och tycker. Men det stora problemet hos HV71 är ju inte vilken tränare de ska ha utan det är ordförande klubben i sig. Att de får ordning på alla där och att de får en kompetent styrelse, en klubbdirektör som gör det han ska göra. Och en sportchef som är värd namnet.
7: Över till volleyboll där en svensk stjärna byter sport.
9: Den svenska volleybollveteranen Alexandra Lasic fick drömmen om ett hemma-EM i sommar krossat när hon petades från truppen efter en tids skadeproblematik. Nu väljer hon att satsa på en ny sport. 31-åringen har istället börjat träna beachvolleyboll. Till SVT Sport säger Lasic att beachvolleybollen från början var ett sätt att få mer skonsam träning för sin knäskada. Men med mer än ett halvår utan matcher väljer hon att under sommaren dessutom ta sig ut och delta i turneringar. Hon har redan nu en tävling i Kroatien inbokad där hon planerar att ställa upp med sin tvillingssyster Rebecca.
7: Reporter där var Emil Håkansson. Den svenska finansmannen Christer Gardell anmäls till Riksidrottsnämnden efter miljardkuppen i Tennisförbundet. Förra året erbjöd han 100 miljoner kronor till förbundet mot att få mer inflytande i styrelsen. Och i april i år valdes hans vän Ulf Rosberg in som ny ordförande. Agerandet har mötts av stor kritik och nu rapporterar Expressen att både Gardell och Rosberg anmäls.
2: Ja, och här blir det nu P4 Extra efter sporten. Jag heter Titti Schultz. Det första NATO-mötet på svensk mark inleddes idag i Helsingborg. Det betyder kaos på gatorna i Helsingborg. Men vad betyder det för landet Sverige? Och var får man egentligen ha sex? Den här frågan väcktes efter att ett par hade sex i kärlekstunneln på ett nöjesfält. De upptäcktes och igår

igår dömdes de för förargelseväckande beteende. Och sanningens ögonblick är tillbaka. Vi tittar närmare på väljarnas viktigaste frågor inför valet. Ämnet för dagen är migration och invandring. Och du vet väl att du kan testa dig mot resten av hela befolkningen i quizet i appen Sveriges Radio.

0: Än en gång välkommen till P4 Extra, det där var Fun We Are Young. Idag inleds det första ministermötet inom NATO på svensk mark, närmare bestämt i Helsingborg. Det här är nu en stad som helt enkelt får finna sig i mängder av poliser, avstängda gator, hovrande helikoptrar och toppolitiker från alla NATOs länder som samlas. Och på plats finns också P4 Malmöhus och reporter Nina Sköldqvist. Är du innanför eller utanför avspärrningarna?
1: Alltså jag är väldigt glad, tittar att få säga att jag är innanför. Det tog en liten stund. Det var liksom säkerhetspådrag, mycket poliser, tungt beväpnad. Och det var den där rigorösa säkerhetskontrollen som man upplever på flygplatser. Och nu är jag inne och försöker landa här bland all annan media som är på plats. Svenska journalister och utländska.
0: Ja, såklart. Ja, det känns som att en djup utandning är på sin plats efter den där åkturen. Men du, Helsingborgsborna, människorna i stan med omgivningar, hur märker man av det här mötet?
1: Man märker ju av det så fort man kommer ner i centrum. Och jag har ju varit ute och pratat med folk i veckan och man skulle kanske kunna förvänta sig att folk skulle reta sig på att det är så mycket poliser och avspärrningar. Men många av dem jag har pratat med, de tycker att men det är så fint och det är så trevligt och det är så kul att Helsingborg hamnar i fokus. Så det naturligtvis finns ju också de som är väldigt kritiska, som tycker att det här kostar alldeles för mycket pengar. 2,2 miljoner kronor kostar det bara staden. Allt som allt går väl kalaset på 87 miljoner kronor. Så det är en dryg prislapp.
0: Mm. Ikväll så är det middag på Sofieros slott och du har ju som nästan enda reporter fått veta menyn som dignitärerna ska få smaka på i afton. Alltså jag vet inte vilka du känner, men berätta nu för alla oss andra.
1: Alltså det är ju lite spännande. För det är inte bara en meny, Titti, utan det är tre menyer. Och är man då utrikesminister, då kan man njuta av vit sparris i tartar på havskräfta, skånskt lamm, en rabarberdessert i citronörtsorbet. Och är man då kanske lite snäppet under det där, då får man äta sotad torsk, skånsk anka. Ja, det är inte så illa det heller.
0: Nej.
1: Och sen Säpo med personal. Ja, men de får en buffé med varmt protein och kalla tillbehör.
0: Det lät lite tråkigare. Ja. Presentationen inget man hade satsat på där.
1: Man kan grotta ner sig lite mer där, tror jag.
0: Men vet du, jag var mest... Alltså utrikesministrarnas meny, det var mer nivå två jag intresserade mig för. Den tyckte jag lät trevligast. Sotad torsk.
1: Sotad torsk.
0: Jag är inte bjuden. Överhuvudtaget, utan framförallt så kommer vi att fortsätta följa vad det här mötet för med sig och vilka budskap som eventuellt kommer därifrån. Stort tack för den här rapporten, Nina Sköldqvist, som alltså är reporter på P4 Malmöhus. Mycket uppskattat. Och nu lyfter jag blicken här i Studio 8 i Radiohuset och då ser jag dig, Anna Wislander, Nordeuropachef på tankesmedjan Atlantic Council. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Varför är det viktigt med NATO-möte i Sverige för Sverige, så att säga?
2: Ja, det är en fjäder i hatten för Sverige som ny medlem, senaste medlemmen i NATO, att vi får ordna ett sånt här möte. Och det är viktigt att det blir bra, att allting flyter på så att man får så bra förutsättningar för mötet som möjligt. Och speciellt kan man säga i det här läget, dels ska det leda till ett bra toppmöte i Ankara då president Trump förväntas delta i början av juli. Och sen är det överlag ett väldigt ansträngt läge i alliansen som har just haft ett par väldigt allvarliga politiska kriser samtidigt som man gör en stor omställning mot ett Europalett försvar. Så att det är en utmanande situation som man står inför.
0: Alltså en ganska ny medlem och att få hålla värdskapet då för ett sånt här möte, är det ovanligt?
2: Det är ovanligt, ja. Så att det ska vi se som ett tecken på att Sverige är en betrodd medlem även om vi är den nyaste i gänget, så att säga. Och att vi får möjligheten att ordna det här och att man litar på att vi kan göra det på ett bra, säkert sätt och skapa de här förutsättningarna för ett konstruktivt möte.
0: Mm. Du nämnde ju här att Europa behöver ta ett större ansvar för försvaret. Men vilka frågor kommer att stå i centrum, om vi går in lite på det?
2: Ja, på agendan så är det ju... Det här mötet syftar då, som jag nämnde, för att förbereda det stora toppmötet i Ankara. Det är liksom huvudsyftet med det här mötet. Och då är det tre olika frågor som står på agendan. Det första är att alla NATO-länder måste öka sina försvarsinsatser. Det har man lovat redan på det förra toppmötet i Haag förra sommaren. Och nu ska man följa upp hur det går med det. Och där ligger ju målbilden då att man ska spendera 3,5% på det militära försvaret och 1,5% på säkerhetsrelaterade frågor till 2035. Så man har ju lite tid på sig. Och det som är lovande det är väl att alla allierade nu är uppe i alla fall 2% av BNP. Så att det växer till sig. Men det behövs mer och vi kan prata mer om det. Men sen det andra spåret det är att man vill öka stödet till säkra stödet till Ukraina. Och där är det knepigt att USA har lagt ner sitt stöd till Ukraina. Man ger inget mer. Och Europa måste täcka upp, men det görs inte på ett rättvist sätt. Alla pitchar inte in lika mycket. Sverige, de nordiska, baltiska och några till ger väldigt mycket medan andra inte gör det. Och där vill man ha till en förändring. Och det finns väl också möjlighet för Sverige då som värdland och kanske verka lite extra för detta i korridorerna. Och det tredje är att man behöver en försvarsindustriell satsning i Europa. Det handlar både om att förse Ukraina men också fylla på våra lager och sen dessutom satsa själva på att få upp vår produktion, få upp gemensam upphandling och säkra våra försörjningskedjor.
0: Du, nu snuddade du vid några ord att hinna prata om i korridorerna, sa du. För dels är det ju de formella mötena naturligtvis när man sätter sig ner. Men hur viktigt är de här att man faktiskt möter varandra på väg till och från här och damrummet eller förflyttar sig mellan olika lokaler och sådär? Hur viktiga är de mötena?
2: De mötena är jätteviktiga. Det här, NATO är ju en allians av länder där man behöver ha fullständig samstämmighet för att det ska kunna fattas några beslut. Ett land kan alltid lägga in ett veto, så att säga. Det finns ingen majoritetsomröstning i NATO. Och då blir ju de här situationerna vid kaffekoppen eller när man står och pratar i korridorerna, de blir jätteviktiga för att höra hur tänker ni kring det här, hur tänker vi, skulle det här kunna vara en lösning framåt, för man måste ju hitta den där gemensamma ståndpunkten som gör att man kan röra sig framåt. Så det är också en väldigt viktig del av de här mötena, att skapa den förutsättningar för en sån, för såna möten och den kulturen och den känslan av att ja, men här jobbar vi liksom, här inspireras vi och här jobbar vi framåt.
0: Tiden rusar, men jag vill hinna fråga om det faktum att USAs utrikesminister Mark Rubio kommer att vara på plats. Han dyker upp imorgon. Hur kommer samspelet mellan honom och de europeiska ledarna att se ut, tror du?
2: Ja, men Marco Rubio, han anses ju vara ändå en samarbetsinriktad person om man jämför med till exempel vicepresidenten J.D. Vance, som ofta kanske har en lite mer konfrontatorisk hållning till europeiska kollegor. Marco Rubio har varit kritisk mot de allierade i frågan om Irankriget, att man inte upprättat baser och ställt upp på det sättet som man velat. Och USA vill dessutom att man satsar mycket mer på försvaret, räcker upp handen och ersätter amerikanska förmågor som USA vill flytta på nu. Så man kan förvänta sig tuffa budskap från honom, men jag tänker ändå att han vill jobba framåt konstruktivt. Det är bra att han kommer och det är nästan en förutsättning för att NATO ska fortsätta ha bra möten under sommaren, då inte minst i Ankara, att han är på plats. Så det är positivt, men det är inte säkert att vi gillar alla de budskap han kommer med.
0: Det här fortsätter vi att följa såklart. Stort tack till dig, Anna Wislander, Nordeuropa-chef på tankesmedjan Atlantic Council, för att du kom hit.
2: Tack för att jag fick komma.
0: Det här är Kimberly, Eternity.

0: Ett par i 40-årsåldern dömdes igår för att ha haft sex i kärlekstunneln på Gröna Lund. Det här var förra sommaren. De hävdade att de inte trodde att någon såg, men nöjesfältets anställda fick syn på dem i en övervakningskamera och bad då paret så att säga avsluta. Men paret fortsatte och till slut fick polis tillkallas. Det här får jag faktiskt erkänna väckte massor av frågor på P4 Extras redaktion. Det är bara att blotta strupen här. Var får man egentligen ha sex? Tror jag inte vi är ensamma om att fråga oss. Så då fick vi kalla in expertis och då säger jag välkommen advokat Thomas Bodström.
1: Tack. Är det vad gäller sex eller juridik?
0: Ja, det kommer väl att visa sig här nu, Thomas, hur du kan leverera. Paret på Gröna Lund i alla fall, de dömdes för förargelseväckande beteende, men åklagaren yrkade på sexuellt ofredande. Anser du att rätten har resonerat rätt här?
1: Ja, det tycker jag nog. För att, till att börja med är det ju så att det finns ju ingen lag som säger att man inte får ha sex så länge det är vuxna människor och helt frivilligt och ingen utnyttjas och så vidare. Så det ska man klart för sig. Det är fritt fram egentligen, men inte var som helst. Är det så att det här på något sätt väcker anstöt, som det heter på juridikspråk, så blir det förargelseväckande beteende. Det kan också vara så, om det riktas mot en specifik person så kan det bli sexuellt ofredande. Men det ansåg tingsrätten inte att det gjorde här, bara för att någon person liksom kanske såg, eller några personer såg det här på övervakningskameran. Så därför blev det inte sexuellt ofredande. Det tycker jag var helt korrekt.
0: Du, om vi då lite hypotetiskt resonerar kring det här. Säg att det inte hade funnits några övervakningskameror där i kärlekstunneln, vilket jag tror vi ska vara glada att det finns. Säg att ingen såg, ingen hörde. Hade det varit okej då?
1: Alltså, egentligen skulle det kunna vara det om de var helt övertygade om det. Man kan visa att det finns ingen person som på något sätt har kunnat se eller höra eller på något sätt då, påverkas av det här. Det är ändå det som är. Sen så kan det också vara så att i kärlekstunneln är det par som är så nära varandra i de här sakerna man åker fram med. Det är väl sån här trästammar, vad är det?
0: Ja, jag tror att det är och, det på Grönan.
1: Mm. Ja, ja, och då kan det vara så att personer framför eller bakom kan komma att se det. Och då är det ju också brottsligt, för då är det ju gentemot de personerna.
0: Just det. Men är det faktum att de fortsätter trots att de blir ombedda att sluta, är det en del av problematiken så att säga?
1: Det är en stor del av problematiken för dem, för då kan de ju inte sen hävda att nej, vi trodde inte att någon såg det här, när det är uppenbart så att det är personer som meddelar att de ser det här och ber dem sluta. Annars skulle de inte be dem sluta om de inte visste om det här. Så att den svåra delen för dem, det är just att de fortsätter att ha sex trots att de blir tillsagda och att de är upptäckta så att säga. Annars är det ju många människor som har haft sex på offentliga platser men som aldrig har upptäckt och aldrig på något sätt kunnat räkna med att människor kan se dem. Så att om man har det uppe på en fjälltopp och ingen person förväntas vara i närheten, så är det helt okej.
0: Men i sann public service anda så vill jag ändå att vi reder ut lite mer kring vad som egentligen gäller kring var man får ha sex. Mm. Vi förutsätter samtycke i vårt resonemang naturligtvis.
1: Ja.
0: Men vad säger lagen om sex på allmän plats? Det finns de, har jag hört, som är förtjusta i det.
1: Ja, nej, men du kan vara så att säga i naturen eller något, men det avgörande är inte om det är allmän eller privat plats, för även privat plats, du kan inte ha sex liksom på altanen framför någon granne som i ett radhus, va?
0: Jag får upp så
1: det skulle ju några kunna tycka var, ja, se framför dig, va?
0: Ja.
1: Att det kunde ju någon tycka var roligt att se, men någon annan skulle kunna tycka att det störde morgonkaffet väldigt mycket, och det kan jag förstå att man tycker, och därför så är det också brottsligt.
0: Ja.
1: Så det handlar egentligen inte om det är privat eller allmän plats, utan det handlar om huruvida det är andra personer som påverkas av det.
0: Ja, just det. Kombiutrymmet på en bil på en parkering, det, jag kan ha passerat en sån situation en gång. Borde jag ha anmält?
1: Jaha. Nej, du ska inte göra det om du inte tycker att det där på något sätt påverkade dig negativt. Då tycker jag absolut inte att du ska anmäla det. Det tycker jag är paragrafrytteri.
0: Jag misstänker att det också är preskriberat.
1: Och moraliserande.
0: Ja,
1: det är säkert.
0: Ja, jag bara fortsätter.
1: Det är inte så lång preskriptionstid på det där.
0: Utmärkt. Men du, Vilka brottsrubriceringar kan bli aktuella när man så att säga då väcker anstöt gentemot andra?
1: Ja, men man kan säga så här, att om det finns risk för att det gör det mot någon annan person, och det handlar alltså inte på något sätt bara om sex, det handlar om, vilket kanske är det vanligaste, att någon kissar ute på stan eller att man spelar för hög musik, det är betydligt vanligare. Så att det handlar helt enkelt om att störa andra personer så, på ett ordentligt sätt, då kan det vara förargelseväckande beteende. När det gäller att ha sex så kan det också vara så att det är ett sexuellt ofredande. Om man gör det gentemot en annan person, alltså en specifik person, och det är till exempel då att blotta sig, och det gör man ju på ett visst sätt om man har sex många gånger, och då kan det också bli sexuellt ofredande mot den personen, precis som då blottare blir dömda för när de gör det gentemot en annan person, alltså det är riktat mot en viss person, då blir det mer allvarligt, då är det sexuellt ofredande. Annars är förargelseväckande beteende, det är inte det brottet som är särskilt allvarligt jämfört med andra. Och det såg vi också den här domen, den här tjejen, hon fick ju, tror jag, 1 000 kronor i böter, och det är ju en parkeringsavgift på fel ställe i Stockholm och Göteborg och så vidare.
0: Det är det. Men du, om vi sammanfattar då, har jag förstått det hela rätt? Det är fritt fram att ha sex med samtycke så länge det inte väcker anstöt. Kan vi sammanfatta det på det viset?
1: Ja, och man inte ska räkna med att det kan komma personer, för att det liksom, gör man i en park så det kanske inte är någon där, men då får man ändå räkna med att det kan komma någon efter 30 sekunder. Då kan det också vara förargelseväckande beteende. Och om det kommer en person sen, då kan man inte säga, nej, men det var ingen person där när vi började sex.
0: Och tidsspannet var 30 sekunder alltså.
1: Nej, okay. Även en minut.
0: Thomas,
1: det håller på.
0: det blir väldigt roligt det här ämnet, och det var roligt att prata om det med dig,
1: ämne.
0: Thomas. Absolut.
1: Jag
0: tycker vi fick in både humor och allvar. Det gjorde vi bra. Tack snälla du.
1: Ja. Tack.
0: Tack, ha det fint. Hej, hej. Thomas Bodström, advokat, var alltså med och redde ut denna faktiskt nog så viktiga fråga. Det är lite säsong också, tänker jag, nu när temperaturerna går upp. Nu har vi koll på läget. Chaka Khan hockar på.

0: Sanningens ögonblick är tillbaka. Vi ska titta närmare på väljarnas viktigaste frågor inför valet. Och ämnet idag är migration och invandring. Du får gärna gå in i appen Sveriges Radio och testa dig i quizet som också heter Sanningens ögonblick. Det är samma frågor som de jag ska få alldeles strax, men först lokalt.
1: Nyheter i P4 Värmland. Allt färre värmlänningar betalar för det statliga jaktkortet. Enligt en ny rapport från Naturvårdsverket registrerades ungefär 4300 färre jaktkort i länet under den senaste jaktsäsongen jämfört med för 20 år sedan. En av de största minskningarna i Sverige. Minskningen tros bland annat bero på att antalet unga jägare sjunker och att viltstammarna förändras. Pengarna från jaktkorten går till Viltvårdsfonden som bland annat finansierar viltövervakning. Och nu blir det insekter. Hemma hos Nina kryllar det av årets trädgårdskryp, gråsuggan.
2: I år äntligen så har de fått upp liksom statusen på något vis. Vi behöver gråsuggor.
3: Nina Yngve i Kristinehamn, lärare och fritidsbiolog vars stora specialintresse är gråsuggor.
2: Under de här så finns det rubber ducks, små gråsuggor som ser ut som badanker.
4: Ja, du hade en i handen här precis, men
2: ja,
4: den försvann.
2: Någonstans. Jag tror den hoppade ner i terrariet.
3: Det är folkbildningsprojektet Rikare trädgård som i samband med den biologiska mångfaldens dag den 22 maj utser gråsuggan till årets trädgårdskryp eftersom de är underskattade medhjälpare i trädgården.
2: Det här är liksom min grej. Jag sparar på dem, jag köper, jag säljer, jag byter, jag läser om dem, jag skriver om dem, har Instagram om dem.
3: Nina har ett 40-tal arter hemma. Krypen används oftast som foder och som rengörare i terrarium.
4: Att ha dem som husdjur, är det så roligt?
2: Ja, det är det. Man kan hålla dem i händerna, man kan titta på dem, man kan se när de förökar sig. En del är extremt snabba, en del är väldigt långsamma.
1: Reportrar Amanda Moln och Kajsa Ernström. Svensk sjukvård har dålig kunskap om hur man ska hantera upplevelser av psykedeliska svampar. Det anser psykologen Michael Skragge som forskar inom psykedelisk integration på Karlstads universitet. Thomas självmedicinerar med psykedeliska svampar efter en cancerdiagnos och han beskriver ruset som ett virrvarr som ibland kan skapa ångest. Med en bredare kunskap om psykedeliska upplevelser tror Michael Skragge att fler ska kunna få hjälp. Det var nyheterna från Värmland. Jag heter Christian Dyrsjö.
5: Sanningens ögonblick.
0: Ja visst, nu ska du som lyssnar och jag utmanas i viktiga frågor inför valet. Förmodligen så kommer vi att få konstatera att vi har fel och måste tänka om. Och det är faktiskt där i det roliga ligger. Jag var tveksam från början men nu har vi gjort det här flera gånger och jag har lärt mig massor och vyer har vidgats. In i appen Sveriges Radio, testa dig gärna nu innan det kommer en massa spoilers. Jag får nämligen sällskap av quizledaren själv, Ola Rosling, alldeles strax. Idag är ämnet invandring och integration. Du lyssnar på Sanningens ögonblick, det tackar jag särskilt för. Och som sagt, quizet med samma namn finns i appen Sveriges Radio eller på hemsidan sverigesradio.se. Jag har ju inte sett de här frågorna än, så att det är lite pirrigt. Ella Langley nu, Choosing Texas.

0: Det här är sanningens ögonblick med Titti Schultz och Ola Rosling.
1: Ja, nu är han här, quizmästaren och mannen som ju faktiskt sätter oss alla på prov. Gapminders Ola Rosling, hej på dig.
2: Hejsan.
1: Du är på topp, du har stoldansat hela vägen.
2: Ja, jag älskar den där låten.
1: Härligt. Du som föreläser väldigt mycket om just kunskapsgap, som ju det vi ska ägna oss åt också handlar om. Du bevisar att vi har inte så bra koll som vi kanske gick runt och inbillade oss väldigt länge. Hur brukar folk du föreläser reagera om du föreläser för?
2: Ja, man kanske tror att de blir provocerade och arga eller något sånt där. Det är några enstaka som hamnar i försvarsmål. Men de flesta blir faktiskt förvånade och jätteintresserade och nyfikna och väldigt ödmjuka. Alltså, vi kan ju förutspå vad folk kommer ha fel om. Därför att vi tänker ungefär lika allihopa, eller känner snarare lika. Och då gissar vi fel på samma sätt.
1: Men du, med tanke på att du och jag har gjort det här några veckor, skulle du säga att jag har snarlik reaktion eller reagerar jag annorlunda än de flesta du föreläser för?
2: Alltså, du är ju en helt avvikande människa på alla sätt. Du är så otroligt intressant och speciell. Kan vi bara gå vidare, eller?
1: Jag gör det, verkligen. Sluta. Du är ju här med sanning och fakta. Du ska inte sitta här och ljuga. Du, nu tar vi första frågan, Ola. Jag påminner om ämnet. Det är invandring och integration. Det här är någonting som väldigt, väldigt många människor intresserar sig för. Och därför tänker jag att du som lyssnar nu, gör det här quizet tillsammans med mig nu i appen Sveriges Radio. Jag tänker vi ger det ett par sekunder nu, Ola, så att alla hinner in i appen.
2: Mm. Hur snabba är de?
1: Så nu. Då.
2: Nu är de inne i appen.
1: Kör
2: ja, här kommer frågan första. Är du med?
1: Ja.
2: I EU verkställdes i genomsnitt ungefär 32% av alla utvisningsbeslut år 2025. Hur stor andel verkställdes i Sverige av alla utvisningar? Det vill säga hur stor del av de som blev utvisade lämnade faktiskt EU. Okej, tre alternativ här. Lyssna nu. Var det ungefär 17% i Sverige? Var det ungefär 37% eller ungefär 76%? I EU var det alltså 32.
1: Ja. Nu ska vi se. Alltså, det här är bara blankt för mig, kände jag. Du brukar vilja veta hur jag resonerar och det... Det är lättare att resonera när man har facit. Men jag kommer att säga att 17% ungefär verkställdes.
2: Mm.
1: Och vad jag baserar på, det är någonting som fladdrar till. Och det kan vara helt åt skogen, som vanligt.
2: Mm.
1: Men då så, jag brukar ju aldrig få svaret och det är därför du låter som du gör. Vi tar en låt då. Vill du ha en låt?
2: Jag vill ha en låt.
1: Då ska du få en låt, Ola. Den kommer här. Louis Fonsi och Demi Lovato. Eccemi la culpa.
3: Hey, Fonzie.

0: Du lyssnar på Sanningens ögonblick här i P4 Extra. Nyss ställde Ola Rosling den här frågan. I EU verkställdes i genomsnitt ungefär 32% av alla utvisningsbeslut år 2025. Hur stor var andelen verkställda utvisningar i Sverige? Och de svarsalternativ som du bjöd på, Ola, var ungefär 17%, ungefär 37%, ungefär 76%. Och innan vi får rätt svar så ska vi se vad min kollega Susanna Damic fick med sig när hon pratade med folk i Malmö om just detta.
1: Den som var 30, vad sa du, 37%?
2: Det första.
3: Ungefär 17 som verkställdes.
2: Ja.
1: Förra året, 17%. Jag tror inte vi har utvisat jättemånga människor innan. Men nu gör vi ju hela tiden.
4: Jag vet inte, ingen aning. Jag vet bara inte. 17%.
5: Alltså jag har inte hört så mycket om detta. Jag tittar ju dock inte på nyheterna heller. Så att, jag vet inte, 17% kanske?
0: Mm. Men vänta, nu ska inte komma något svar här. Ola, vad är svaret?
6: Ja, men svaret är förvånande för de flesta svenskar. 76% av utvisningarna genomförs faktiskt när de sker i Sverige. Men i EU är snittet bara 32%. Så Sverige ligger långt över EU-genomsnittet. Men det var bara 17% av svenskarna som gissade när vi testade i Novus. Vi har liksom en bild av att Sverige kanske utvisar någon men inte genomför eller ser till att personen lämnar EU. De flesta av de här som lämnar gör det av egen kraft, inte att de blir gripna eller något sånt där. Men Sverige ligger alltså i överkant. Det är bara Baltikum, Estland, Lettland, Litauen som utvisar ännu fler. Där är de uppe på, verkställer utvisningarna. Men det finns länder då som Belgien och Frankrike där bara 10% av utvisningarna faktiskt leder till att personen lämnar EU.
0: Men kan man säga då att det alltid har sett ut så här att Sverige verkställer fler utvisningar?
6: Alltså man började samla in datan 2018 på Eurostat och sen dess har Sverige legat över EU-genomsnittet. Och det är egentligen inte bara det vi pratar om här utan det faktum att svenska folket tror att vi ligger under EU-genomsnittet. Och det är det som jag jobbar med. Hur kan vi ha fått den bilden gemensamt? Det är nästan ingen som har kollat upp datan någonsin fast den ligger uppe på Eurostats hemsida. Istället så går man runt och bygger en bild av Sverige som att vi ligger under EU. Som samma bild i hela folket nästan. Mm. De flesta trodde liksom att vi är långt under EU-genomsnittet. Och jag vet inte exakt varför, men det blir liksom en saga som bekräftar sig själv gång på gång. Och både de som är för och emot mer invandring svarade ungefär lika fel på den här frågan.
0: Det här är så intressant. Om man lärt sig någonting igen. Ska vi ta ett par frågor till, Ola?
6: Ja, absolut. Är du beredd då?
0: Ja.
6: Ja, nu vill jag höra hur du resonerar då.
0: Ja.
6: Då kör vi den här. Av alla utrikesfödda i Sverige, hur stor andel är födda i ett höginkomstland? Okej, tre alternativ. Är det 4%, 14% eller 34%?
0: Nu ska vi se här. Ja, det är ju ganska många människor som väljer att flytta till Sverige också på grund av jobb. Alltså jag tänker det är industri, det är sån här uppstart och utveckling, investeringar, kreerande yrken.
6: Säg svaret nu, hörru.
0: Men du, ibland vill du höra att jag resonerar,
6: ja, men
0: ibland
6: du bara
0: inte.
6: Sa ju en massa olika jobb.
0: Not easy to please. Nej, men jag bara tänker så här att det är väldigt många människor som kommer till Sverige också för att arbeta. Jag kommer att säga 34%. Jag bestämmer för att gå lite på ytterligheterna,
6: ja,
0: idag.
6: Men okay,
0: för 4 är för lite. Och så jag säger att 34 av alla utrikesfödda i Sverige faktiskt också kommer hit för att man jobbar.
6: Ja, ja. Mm. Och det är rätt.
0: Är det rätt?
6: Ja, en tredjedel av utrikesfödda är från höginkomstländer. Men det verkar vara väldigt svårt att föreställa sig för folk när vi testade i Novus. Det var bara 14% som svarade som du, som kom ihåg alla de här som kanske kommer från Finland eller England eller Holland och så vidare. De är en tredjedel av alla utrikesfödda. Istället har man en idé om att ordet utrikesfödd betyder liksom att man kommer från ett väldigt fattigt land. Det är ju två tredjedelar som kommer från, ofta från medelinkomstländer som Syrien och så. Men jag måste också bara nämna att Chile till exempel, det är ett höginkomstland. Alltså förståelsen av vi har ju missat hur rika många länder har blivit. Och då tänker vi att nej, men allt utanför EU kanske bara är fattigt, men världen håller ju på att förändras där ute. Många är mycket rikare än vad vi förstår.
0: Ja, efter det där känner jag mig ju redo för en fråga till.
6: Ja, då tar vi den då. Är du med?
0: Mm.
6: År 2025 var arbetslösheten 6,5% bland personer födda i Sverige. Hur hög var arbetslösheten bland utrikesfödda? Tre alternativ då. Var det ungefär 16%, ungefär 24% eller ungefär 33%?
0: Oj, vad svårt. Här får man ju jobba med fördomarna som man går runt och bär på.
6: Kör då.
0: Hur hög var arbetslösheten bland utrikesfödda? Du har ju sagt till mig att när man inte vet brukar man sikta på mittenalternativet. Jag säger 24%. Det här baserar jag på ingenting, möjligen någon form av fördom.
6: Nej, men precis. Bra att du är ärlig. Ja, det var fel. Det är alltså det lägre alternativet som är rätt. Ändå. Det är ungefär 16% av utrikesfödda som är arbetslösa. Det är alltså högre än genomsnittet i befolkningen. Och det här är det som händer i alla våra hjärnor. Att när det finns en skillnad för en grupp, då blir skillnaden större än vad den är i verkligheten. I nästan alla frågor vi testar. Så att när det är högre 16, många svarar då att kanske en tredjedel av utrikesfödda är arbetslösa. Det vore ju katastrof. Så högt är det absolut inte. Men stereotyper liksom blir starkare i våra hjärnor. Det är vi allihopa.
0: Mm. Alltså, som jag sa, man vidgar sina vyer, fönstret blir större. Nu ska jag alldeles snart prata med Nabil Kassis som flydde till Sverige 2016. Men då får du inte vara med, Ola, utan då får du gå ut och dricka din lilla juice som du har med dig.
6: Lycka till!
0: Ja, det kommer att bli trevligt, det är jag säker på. Ola Rosling, vi ses igen på lördag, eller hur?
6: Ja.
0: It's a date. Här är Ronan Keating, Loving Each Day. Come on, yeah!

0: sanningens ögonblick.
1: Musikern Nabil Kassis kom till Sverige för lite mer än 10 år sedan. Han hade flytt från Syrien. Han kunde varken engelska eller svenska. Idag är han 49 år gammal och hans liv ser väldigt annorlunda ut. Välkommen till sanningens ögonblick, Nabil.
2: Tack så mycket.
1: Om vi tittar lite i backspegeln. Du flyr från Aleppo, en stad med flera miljoner invånare, och du hamnar på ett gammalt omgjort tuberkulossjukhus i Broby i Skåne. Vad har du för starka minnen från din första tid? Broby är en liten kommun, mindre än 14 000 invånare, och du kommer från en helt annan stad. Vad är dina starkaste minnen?
2: Starkaste minnen var att träffa vänliga människor i Broby. Att kyrkan var öppen dörr till alla. Alla var varmt välkomna. Det fastnat mycket. Människor ställt upp, försökt hjälpa till allt de orkar och försökt integrera människor och hjälpa till. Det var jättestarkt för mig, oavsett religion. Det är starkt för mig. Samtidigt också träffade jag min fantastiska sambo då. Och vi lever fortfarande tillsammans. Det är någonting minne från Broby.
1: Mm. Och du, om vi tittar på vad som kanske lite mer praktiskt var svårast i vardagen från början under din tid i Sverige. Vad har du för exempel då?
2: Språk. Språk, att man måste lära sig språk var det svåraste för mig. Och det var också svårt att asylsökande har inte rätt att komma in i skolan och börja lära sig språk innan man får beslut från Migrationsverket. Och det också gjorde att väntan känns man meningslös, att bara sitta och vänta dag efter, bara äta och sova och vänta på beslut, kika in på Migrationsverket hemsida för att se hade kommit någon beslut. Det är jättesvårt.
1: Men du, idag så kan du ju svenska, du har ett jobb, du är musiklärare. Vad har varit viktigast för dig för att känna att du har blivit en del av det svenska samhället?
2: Det är svenskan, det är att vara aktiv på samhället, att få jobb, ja, att bli en del av det här samhället, att ja, det viktigaste faktiskt för mig.
1: Hur mycket har stödet från samhället betytt och vad har du fått kämpa för själv allra mest?
2: Alltså, stöd betytt mycket för mig. Jag hade tur att träffa otroligt vänliga, trevliga människor från första dagen i Sverige tills nu. De människorna som jag träffades var otroligt snälla. De lotsade mig, de visade mig vägen. De var inte snåla på någon info eller hjälp eller någonting. Försökt göra allt de orkar för att det blir lätt för mig och inte bara för mig, för andra som de träffade.
1: Så du kunde fråga människor omkring dig om det var någonting som du inte riktigt visste vem man kontaktade eller vart man skulle vända sig och sådana saker?
2: Absolut.
1: Eller kanske behövde hjälp att läsa någonting och översätta och sådär. Så fanns det människor omkring dig att vända sig till?
2: Ja, volontärer på kyrkan. Ja, de brukade komma till biblioteket i Östra Broby där, Östra Ljungö kommun, och hjälpa oss och bara ställa frågor, de svåra, och hjälpa om de kan.
1: Mm.
2: Vissa grejer klarar de inte, någon ärende med Migrationsverket eller så, men praktiska grejer, ja.
1: Nu jobbar ju du som musiklärare och för ett ganska ovanligt instrument, kanun. Ett arabiskt stränginstrument, och i alla fall för oss här i Sverige kan man konstatera. Det är ett arabiskt stränginstrument, de ser vi alldeles för få av helt enkelt här i Sverige. Har du det med dig? Råkar det vara så?
2: Ja, det har med mig.
1: Vad härligt.
2: Och jag ska till jobbet efter intervju.
1: Ja, just det. Såklart, såklart. Får man höra lite?
2: Ja, jag fick tips. Jag låta eleverna välja vad vill de lära sig. Mm. Då en duktig elev vill lära sig spela Teddy Björnen Fredriksson.
1: En gammal klassiker, ja. Lasse Berghagens låt. Men får vi ta lite på den då kanske?
2: Ja, det går bra.

0: faktiskt fint. Och jag blev lite rörd, för att här spelar du en av de svenskaste barnmelodierna och en favorit för så oändligt många på ett arabiskt stränginstrument. Och hur våra världar möts, tycker du jag läser in för mycket i det här? Men jag ser något väldigt vackert i det.
1: Jättevacker, otroligt.
0: Nabil Kassis, stort tack för att du var med och delade din berättelse.
1: Tack så mycket.
0: Här lyssnar vi på Sienna Spiro med Die on This Hill.

0: störning hos betalleverantören Nets gör att det är problem med kortbetalningar både på nätet och i butik. Det här meddelar företaget på sin sajt. Störningarna hos Nets, som är leverantör av betallösningar för olika kredit- och betalkort, började strax efter klockan 9 i morse. Och störningarna har även drabbat Nets kunder i andra länder, som i Danmark och i Norge. Enligt sajten Down Detector så rapporteras tekniska problem hos flera banker. Så riktar vi fokus mot Bryssel, för EUs ekonomi bromsar in i spåren av kriget i Mellanöstern. En så kallad energichock gör att EU-kommissionen nu skriver ner unionens tillväxtprognos. Ekonomikommissionär Valdis Dombrovskis.
1: The conflict in the Middle East has triggered a new energy shock with a major impact on the global and European economy.
2: Så sent som i februari spåddes måttlig tillväxt och sjunkande inflation i EU. Men den prognosen har ställts på ända av kriget i Mellanöstern och det blockerade Hormuzsundet. EU är beroende av import av energi och rusande priser på olja och gas driver upp inflationen som väntas nå över 3% i år. Det påverkar hushållens plånböcker och företagens vinster samtidigt som minskad efterfrågan i omvärlden kan påverka exporten negativt. Sammantaget gör det att kommissionen skriver ner sin tillväxtprognos. EUs ekonomi väntas nu växa med 1,1% i år för att sedan öka till 1,4% nästa år. För Sverige, som inte är lika beroende av fossil energi, ser det bättre ut. Den svenska ekonomin beräknas växa runt 2% både i år och för 2027. Blickar vi framåt så varnar också ekonomikommissionären Valdis Dombrovskis för att denna prognos är ovanligt osäker – givet läget i Mellanöstern.
1: This forecast is characterized by unusually high degree of uncertainty.
2: Andreas Liljeheden, Bryssel.
0: Irans militära återuppbyggnad går snabbare än väntat, det här rapporterar CNN. Enligt USAs underrättelsetjänst så har landet under vapenvilan återupptagit sin drönarproduktion. Irans regim och dess militära kapacitet har länge beskrivits som kraftigt försvagad till följd av omfattande attacker från både Israel och USA i kriget mellan länderna. Så kan jag berätta att en person som hittade en stor silverskatt från tidig medeltid på Mörke i Södertälje i augusti och sen anmälde det här fyndet till länsstyrelsen kommer att få en inlösensumma om 4 miljoner kronor. Där har nämligen Riksantikvarieämbetet beslutat. Fyndet är den största myntskatten hittills som hittats här i Sverige och den består av över 24 000 silvermynt och 144 andra föremål från både vikingatid och tidig medeltid, det rapporterar P4 Stockholm. Så slutar Ekot klockan 2 med Johan Westerberg.
3: Och det här är P4 Extra som fortsätter en timme till. Jag heter Titti Schultz. Idag kom domarna mot de tonårspojkar som misstänks ha planerat att döda Iran-kännaren Arvin Khoshnood. Det här ska vi fördjupa oss i. Svenska Wikipedia fyller 25 år idag. Den svenska versionen är femte störst i världen trots att svenska är ett så litet språk. Och Amelie är den första i Sverige att amputeras med en ny teknik som sparar nerver och muskler så att en protes ska kunna styras med hjälp av hjärnans signaler. Amelie och hennes läkare, de kommer hit. Du får Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Ny musik.

0: talk about.
1: Idag dömde Uddevalla tingsrätt en 17-årig kille till förberedelse till mord och hemfridsbrott mot Iran-kännaren och regimkritikern Arvin Khoshnood. Straffet fastställdes till sluten ungdomsvård i 3 år och 9 månader. Även 3 andra tonårskillar dömdes för inblandning. Nu säger jag välkommen till dig, Arvin Khoshnood.
2: Hej, tack för att du får vara med.
1: Det är fint att du vill vara det. Jag säger också välkommen till min kollega på Ekot, Mattias Plejel.
3: Tack, hej.
1: Jag börjar med dig, Arvin. Domen kom ju bara för några timmar sedan nu. Du har inte haft jättelång tid på dig att smälta det här. Men hur känns det så här initialt?
2: Jag är glad för att domen har kommit. Den visar ju vad det var jag och min familj har utsatts för. Det visar att även rättsväsendet ser väldigt allvarligt på det här. Men det är ju tyvärr så att med de här personerna bakom lås och bom så förändras fortfarande inte vår säkerhetsläge. Då beställningen på det här morduppdraget kom från regimen i Iran och de sitter fortfarande kvar vid makten i Iran. Och så länge de gör det så kan inte jag eller min familj eller 90 miljoner andra iranier leva ett säkert, tryggt och normalt liv.
1: Nu när du nämner det här, att, för du har ju hela tiden varit övertygad om att den iranska regimen står bakom det här, den här beställningen, och att man genom då personer inom den organiserade brottsligheten ligger bakom det här mordförsöket. Hur tänker du kring att det här inte har kunnat bevisas i rätten?
2: Ja, och det handlade ju om att en huvudperson inte hade identifierats. Men den här personen är idag identifierad av polisen. Personen finns på Europols Most Wanted People. Och enligt uppgifter till bland annat Sveriges Television så ingår han i regimens proxynätverk i Sverige och befinner sig då också i Iran. Så att idag finns det ju tillräckligt med uppgifter som kopplar det här fallet direkt till regimen i Iran.
1: Mattias, du har ju följt det här ganska komplicerade fallet. Hur har det gått till enligt tingsrätten? Vad menar man?
3: Ja, när det gäller då vad som hände den 2 september så har tingsrätten bedömt att Arvin och hans fru har lämnat en detaljerad och mycket trovärdig berättelse. Och det är alltså klarlagt, menar rätten, att den här 17-åringen som var 16 vid tillfället har tagit på sig uppdraget att döda Arvin Khoshnood mot betalning. 17-åringen har sagt under rättegången att han ljugit för sina uppdragsgivare, att han inte hade för avsikt att döda, men rätten tycker att det verkar vara en efterhandskonstruktion. Man hänvisar bland annat då till att det finns väldigt mycket chattar där man beskriver hur det här ska gå till, men man lyfter särskilt fram att han har frågat ChatGPT där på morgonen om hur man dödar någon med en lite slö kniv. Han skriver då till ChatGPT att vi inleder med att jag knackar på dörren och offret kommer ut. Vad händer nu? Man har också kommit fram till att de andra tonåringarna, det är ju 5 stycken som har varit åtalade och döms idag, att de har deltagit i förberedelser och planering, ungefär så som åklagaren hävdar. Vissa saker har man inte hållit med åklagaren om. Till exempel så är det ju en tonåring som ska ha lämnat över kniven som skulle användas på Malmö central en dag före den här händelsen. Han döms inte för medhjälp till försök till mord utan till brott mot knivlagen.
1: Mattias, beställaren av brotten, som ju i chattar haft aliaset Tartarus, tror jag, har inte dömts idag. Hur stort är problemet att man inte kommer åt beställaren?
3: Ja, det beror på hur man ser det. Alltså det har ju överhuvudtaget inte varit en del av åtalet. Och det är klart att det är ett problem, för då kommer man inte åt vad som kanske då är det egentliga motivet. Det som Arvid är inne på är övertygad om, det här kopplingarna till Irans regim. Och jag frågade åklagaren Per-Erik Rinsell om det är ett misslyckande att man inte har lyckats komma åt den här personen. Och så här säger han.
4: Eftersom vi inte ens har kunnat träffa och prata och delge honom misstankar, den här personen som utreds med ett signalalias. Så nej, det har vi naturligtvis inte kunnat göra.
3: Och hur kommer det sig att ni inte har kunnat, förutom då att ni inte har kunnat höra honom, hade ni inte på något annat sätt kunnat undersöka det?
4: Har du någon idé om hur? Jag mottar gärna tacksamt en sån idé. Jag kan inte riktigt se den.
3: Ja, men där tar det ju liksom lite slut för honom. Han har bara tittat på de här ungdomarna som nu är åtalade och vad de har gjort och deras motiv. Man har sett till exempel att den här 17-åringen då har gjort det här för pengar. Han har haft en skuld som han är tvungen att betala och sådär. Men när det gäller den då uppdragsgivaren så att säga, så kommer man inte längre då, säger åklagaren.
1: Arvin, det är 4 tonårspojkar som döms idag. Vad tänker du kring deras unga ålder och dessa grova brott som de nu döms för?
2: Det är ju mycket synd om dem som barn. Jag är inte alls glada för deras situation. De har hamnat helt fel. Men samtidigt är det ju så att det brott som de skulle begå mot mig, alltså ta mitt liv, är ju väldigt allvarligt. De har skjutit någon annan kille, ett fall som också togs upp i rättegången. Så det här är ju barn som är samhällsfarliga och behöver kontrolleras. Men igen, det är ju en del av saken. Det andra är att det finns ju väldigt många sådana i Sverige och de kommer ju regimen i Iran att utnyttja både för att ta mitt liv någon gång när de får tillfället, men också för att begå andra typer av operationer. Vi har ju sett till exempel hur unga har använts för att attackera israeliska ambassader i Sverige och i andra länder eller svenska företag med bandet till Israel och så vidare.
1: Du var lite inne på det här tidigare. Det är ju så att du och din familj har sedan mordförsöket levt på hemlig ort. Den här domen förändrar den absolut ingenting. För det var det du sa inledningsvis, att du känner inte att ur säkerhetsaspekten så förändrar det här inget för er livssituation. Det finns ingen respit i detta.
2: Nej, tyvärr inte. Som sagt, domen betyder ju väldigt mycket på många sätt. Att den visar tydligt hur personer rekryteras för att ta någon annans liv och hur de kan användas i politiska sammanhang. Men vår säkerhetssituation påverkas ju inte av detta. Och så länge regimen i Iran sitter vid makten så måste vi leva på hemligt ort, vara isolerade, vara väldigt försiktiga när vi går ut.
1: Arvin, vad skulle du önska skulle ske för att det här inte ska hända igen?
2: Det viktiga är att inse att jag är inte den enda drabbade av regimen. Det finns en större mönster. Regimen i Iran har ju haft terroroperationer i Sverige sedan 80-talet och framåt. 2021 försökte man mörda svenska judar på svensk mark. Det viktiga är att Sveriges regering agerar. Det har inte regeringen tidigare gjort, men jag hoppas den nuvarande regeringen vill göra det. För tystnad för regimen är ett svaghet och det ger dem utrymme att fortsätta med den här typen av operationer.
1: Jag säger tack till dig Arvin Khoshnood för att du var med i P4 Extra idag och kommenterade domen som alltså föll tidigare idag. Tack också Mattias Player, reporter på Ekot, för att du kom hit. Tack till er båda. Aretha Franklin är det inte. Det här är Jacqueline, Woman i P4 Extra.

0: Kollar man i kalendern så kan man konstatera att det är den 21 maj idag. Det betyder att det är 25 år sedan svenska Wikipedia lanserades. Evelina Galli, techreporter på P3. Hur firar du det här?
1: Jag sitter med dig och pratar om det. Uppmärksammar denna dag.
0: Ja, vi högtidligt håller på detta vis. Men alltså 25 år sedan som den första svenska artikeln skrevs på Wikipedia. Vad var tanken bakom den här hemsidan från början?
1: Alltså tanken om liksom en encyklopedi, någon typ av sätt att liksom spara all fakta i världen, det har ju funnits sedan liksom biblioteket i Alexandria. Liksom. Det har ju funnits jättelänge. Sen i och med tekniken kom så började man ju tänka så här, åh vad skönt det vore att inte bära omkring på uppslagsverk hela tiden. Och det kommer, jag vet inte om du har läst eller sett Liftarens guide till galaxen.
0: Mm, absolut.
1: Toppenbok. Mm. Där kom ju då Douglas på den här idén om att så här, åh, man ska ha som en liten surfplatta med all information om galaxen på. Och han startade faktiskt 2 år innan Wikipedia ett sånt här digitalt uppslagsverk när internet var i sin linda. Sen så här nu i början av 2000-talet, då var det 2 snubbar som satt sig ner i USA och sa, vi borde ha något sånt här stort uppslagsverk där alla kan gå in och liksom bidra med sin information med. Mm. Och det var så Wikipedia startades, internationellt. Bara några månader senare då ringde en svensk, Linus, upp då de här grundarna och sa, kan vi inte starta den i Sverige också? Så svenska Wikipedia var, jag tror, den fjärde första Wikipedia-sidan att startas.
0: Det är ganska häftigt ändå. Väldigt mycket information stämmer ju också, kan man konstatera. Men jag minns en gång när jag skulle researcha inför en intervju, det här många år sedan, med den otroligt härliga skådespelaren Helena af Sandeberg skulle komma och gästa. Och då stod det tydligt där att Helena af Sandeberg var homosexuell och älskade vitt bröd.
1: Spännande information.
0: Ja, men var ändå liksom så här, kuriosa, specificerat på ett lite ovanligt sätt. Så sen när hon gjorde entré, det här är då, alltså, vi pratade ett par årtionden sedan, då frågade jag, alltså jag visste inte att du var gay. Hon såg jätteförvånad ut, för att hon hade inte haft några problem med det, upplevde jag, men så stod det inte till. Och hennes kärlek till vitt bröd, den var inte alls så stor som Wikipedia skildrade. Så att man får ändå vara på alerten.
1: Du trodde att du skulle bonda med henne och så visade det sig att det var bara påhittat. Och det här är ju ett av problemen med Wikipedia, men också styrkan. Vem som helst kan gå in och redigera. Mm. Och de har ju haft vissa såna här kontroverser kring hur de ser till att rätt saker står. På sista tiden så har de hamnat i vad man kallar för ett kulturkrig i USA, där många framförallt på högerkanten anklagar dem för att vara vänstervridna och för politiskt korrekta. Faktum är att om man kollar på Wikipedia på de artiklar som liksom rör de mest kontroversiella ämnena, nu vet jag inte om den här skådespelerskans artikel var.
0: Nej, men jag tror inte det tillhörde just den kategorin. Jag känner som att vi ganska lättsamt kunde gå vidare i intervjun.
1: Vad skönt. Ja. Men hur som helst, där det liksom är flest som går in och skriver och bearbetar texten, de blir också mest balanserade om vi kollar liksom politiskt.
0: Intressant input. Mm. Sen finns det ju en hel del internetforum där man faktiskt kan skriva precis om vad som helst. Vad är skillnaden om vi tar mellan Wikipedia och till exempel Flashback, som många tycker är spännande?
1: Ja, precis. För om det hade stått där att hon tyckte om vitt bröd, så kanske du inte hade använt det som information lika lättvindigt. Nej. Man tror inte på Flashback som källa på samma sätt. Men de har ju likheter. Och både Flashback och Wikipedia kommer ju från en tid där internet var en lite annan plats. Och de har också kvar många funktionaliteter därifrån. Dels att du kan vara anonym. Det är ganska ovanligt nu för tiden på internet. Men sen också att vem som helst kan gå in och skriva, och allting också är i kronologisk ordning. Alltså du har inga algoritmer som kurerar innehållet åt dig.
0: Det känns som gott och fräscht. Ja, jag ser det mest som gott eftersom det kureras så konstigt överallt.
1: Exakt, men det är ju jobbigt. Alltså, om någon har testat att söka på Wikipedia så vet man hur svårt det är att hitta rätt. Mm. Men den stora skillnaden på Wikipedia är ju att du måste ha källor alltid som du hänvisar till, och sen kommer det komma andra dedikerade tusentals redigerare från helt vanliga människor som inte får betalt, men som dubbelkollar faktan som publiceras.
0: Det är värt att konstatera att den svenskspråkiga versionen alltså är oväntat stor också. För att vara skriven på ett så litet språk, 5:e störst i världen. Vad är det som gör att det har blivit så då?
1: Ett tag var vi till och med näst störst, vet jag. Och så här, anledningen är dels såklart att vi var väldigt tidiga att starta den svenskspråkiga sidan. Men en annan anledning, och det så här, vi kanske är störst men vi kanske inte har bäst kvalitet på artiklarna. För 2012 så var det en lärare, Lars tror jag han hette, som satt och byggde en egen bot som skulle ta fakta från olika källor och sen automatiskt skapa sidor på Wikipedia. En bra dag kunde den skapa så tusentals sidor på svenskspråkiga Wikipedia, vilket gjorde att svenskspråkiga Wikipedia fick väldigt många sidor. Jag tror vi var uppe i typ 3 miljoner som mest. Oj. Men kvaliteten var ganska dålig, så det pågår faktiskt fortfarande ett lite sånt uppstädningsprojekt på svenska Wikipedia.
0: Och det är tack vare Lars.
1: Ja. Fortfarande än idag så tror jag typ hälften av artiklarna är skriven av Lars bot.
0: Hur relevanta är den här typen av uppslagsverk idag,

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
6: På söndag så välkomnar vi Kjetil Granliv från Striblers som veckans gäst i P4 Dans. Och han har lovat att bjuda på lite låtar från nya plattan. Och så blir det nyheter, nostalgi och dansant musik i en salig röra. Jag heter Gitte Tinglöf och vi hörs på söndag 20.03 till 21.40.
7: Strax så träffar du Amelie som är den första i Sverige att amputeras med en ny teknik som sparar nerver och muskler så att en protes ska kunna styras med hjälp av hjärnans signaler. Visst låter det fantastiskt på alla möjliga sätt. Jag har så mycket frågor och både Amelie och hennes läkare som opererade henne, de är här efter de lokala nyheterna. Du lyssnar alltså på P4 Extra. Jag heter Titti Schultz och nu slår klockan 14:30.
8: Det här är nyheterna i P4 Värmland. Värmländsk polis deltar tillsammans med norsk polis i ett sökarbete efter en försvunnen man i Koppom. Det handlar om en norsk medborgare som anmäldes försvunnen av ett svenskt försäkringsbolag 2024. Och norsk polis misstänker att mannen kan ha blivit mördad. Det skriver SVT Nyheter Värmland. Norsk och svensk polis söker honom i trakterna kring hans bostad i Koppom. Sökandet är krävande eftersom mannen blev anmäld saknad många månader efter att han senast sågs, enligt vad polisen säger till SVT. Det är ett stort intresse för säkerhetsutbildningar nu, vilket märks i Karlstad, där utbildningen till samordnare för säkerhet och beredskap fick 500 ansökningar till 20 platser.
9: Ja, det är helt otroligt. Alltså, vi trodde ju att det skulle bli många, men inte riktigt så många.
10: Nina Jareke är utbildningssamordnare på Karlstad Teknikcenter. Sverige behöver fler yrkesverksamma som kan säkerhet och beredskap, enligt Myndigheten för civilt försvar. Frågan blir då, borde ni ha ansökt om att ha fler platser med tanke på söktrycket?
9: Det skulle man ju kunna tycka att vi kunde ha gjort. Vi visste ju inte att det skulle bli så stort söktryck, men sen tänker vi också väldigt mycket på att vi vill ha kvalitet i vår utbildning. Och sen så måste man också se till att vi får praktikplatser till alla. Och har man för många som går på utbildningen så kanske det är svårt att få bra platser.
8: Reporter Marie Trygg. En driftstörning hos betalleverantören Nets gör att det just nu är problem med kortbetalningar både på nätet och i butik, meddelar företaget på sin sajt. Störningarna hos Nets, som är en leverantör av betallösningar för olika kredit- och betalkort, började strax efter klockan 9. Enligt sajten Down Detector rapporteras tekniska problem hos flera banker. Det avslutar 14:30 nyheterna från P4 Värmland. Och i studion stod jag som heter Anna Lingsell.
11: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
12: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
11: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
12: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
11: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
12: För mer information om tävlingen,
11: gå in på sverigesradio.se
12: och sök på P4 Nästa Stjärna. P4 Extra med Titti Schultz.
7: Här är Somber med Homewrecker.

0: Efter 20 år av smärta i foten blev Amelie den första i Sverige att amputeras med den nya AMI-tekniken. Här sparas nerver och muskler för att protesen som man sedan då får ska kunna styras med hjälp av hjärnans signaler. Och det här är alltså inte en sci-fi-film utan i allra högsta grad verkligt. För här sitter Amelie, välkommen hit.
1: Tackar, tackar.
0: Och Fredrik Lund, ortoped på Karolinska sjukhuset som var med och gjorde den här amputationen. Välkommen du också.
2: Tack så hjärtligt.
0: Har man lyssnat på mig i radio någon gång under de 30 år som jag har hållit på lite drygt så vet man att jag tycker ju att kirurgi är helt otroligt och ortopedi i synnerhet. Så jag är ju lite till med att få lägga band på mig. Jag tänker att vi ska börja från början, Amelie. Du är 10 år gammal, du bryter foten när du hoppar studsmatta.
1: Yes.
0: Vad hände?
1: Ja, alltså vi var ju bara 5 ungar som hade kul. Jag, mina syrror och 2 kompisar och en boll. Hoppade studsmatta som vi brukade göra. Och så ramlade jag på studsmattan. Och det var ingen kändes inte jättebrutalt då. Men jag kände ju att någonting knäppte till. Och sen fick vi åka in akut till Astrid Lindgrens sjukhus. Och då fick jag sätta in en skruv i fotleden. Och sen var det egentligen inte mycket mer med det. Men jag märkte ju 2-3 år senare att då hade ju hela benet växt. Det växte ju som en ostbåge som gick utåt. Det hade växt helt snett.
0: Okej, men alltså var exakt gick benet, liksom, var blev det trasigt? Ner i fotleden?
1: I fotleden, precis.
0: Ah, okay.
1: Det var där det var från början liksom, problemet.
0: Men hade du ont hela tiden av det här?
1: Alltså i början hade jag inte så mycket ont de här första 2-3 åren. Sen har det... Jag har gjort 10 operationer och det har ju blivit lite värre och värre med åren och alla operationer har ju gjort att smärtan har ju blivit värre egentligen.
0: Men så det här beslutet att amputera, det är ju otroligt dramatiskt och jag tänker att för många en nästan otänkbar tanke. Blev det på något sätt självklarare för dig tror du?
1: Ja, för mig kändes det inte så dramatiskt. Och jag kan förstå att det känns så, för att jag hade ju inte velat bli av med min högerfot. Men min vänsterfot, alltså den tanken hade ändå marinerat ganska länge. Och i slutet, när foten var... Då var det ju bara en klump som pekade åt fel håll, som var svår att gå med, som jag inte kunde gå med utan kryckor. Och som gjorde ont konstant. Och då kändes det inte så svårt.
0: Här ska vi återkomma till. Jag vet att du tog cykeln hit i alla fall. Saker och ting verkar funka jättebra. För ett par månader sedan, alltså jag säger det igen, för ett par månader sedan, ge mig ett exakt datum när den här operationen gjordes, Amelie.
1: 9 januari.
0: Alltså jag blir nästan så jag vill börja gråta, för jag blir så rörd över vad man kan göra. Och en av dem som var med och gjorde, det är ju du Fredrik Lund som alltså är kirurg. Och detta gjordes med hjälp av den här AMI-tekniken. Mm. Vad är det för någonting egentligen? Hur funkar det här?
2: Ja,
0: du tänk nu på att du får prata med lekmän.
2: Ja, jag vill börja med att säga att din berättelse är helt otrolig egentligen. Och det är ju liksom inte det vanliga hos oss att någon kommer in och säger hej, jag vill amputera min fot. Det är till och med inte klokt så ovanligt.
0: Men alltså, förlåt, var det så det började? Att Amelie faktiskt sa att nu får det vara nog. Okej, kan ni ta bort den här och ge mig ett alternativ? Okej.
2: Och jag vill faktiskt, om det är okej, för då så är det ju så att då, det märkte ju inte du, men då intervjuar vi dig ganska mycket inför det, kring hur du har det och hur livet är och sådär. Så att, för att det kan man ju inte ogöra det här.
0: Nej.
2: Så att, så var det, men då tänkte vi att du är en utmärkt patient för att göra det.
0: Mm. Alltså så att man inte kommer in och gör det här i någon form av desperation och kanske gränsar till psykisk ohälsa, alltså en instabilitet eller så. Ja, jag förstår. Ja,
2: och då så när vi hade resonerat lite i teamet då, med Jan Li bland annat som var med, så tänkte vi att men det här är ju liksom en helt frisk, stark människa som vill hålla på med sitt ben och är aktiv. Och då hade vi då varit... och lärt känna en kvinna som jobbar i Tyskland, Hannover. Och hon har vi träffat på tidigare i USA. Och hon kom hit och hjälpte oss att göra den här AMI-operationen. Just för att, vad ska man säga, millenniumsäkra, sa man ju för 25 år sedan. Framtidssäkra, kan man säga, Amelies ben inför vad som kommer komma i framtiden gällande proteser och styrning av proteser och sånt.
0: Otroligt. Men det handlar om... Ja, men du måste nästan förklara, ni kopplar ju ihop nerver. Och det är ju din hjärna som styr din protes, Amelie. Och hur är det möjligt, Fredrik?
2: Ja, precis. Och då är det så här att när man sträcker och böjer på fotleden, det kan man säga att då är det ju liksom en muskel som sträcker och en som böjer, och de liksom hänger ju ihop, kan man säga, för den känner ju av när foten böjs. Då har vi sytt ihop dem, så den sträcka muskeln och böja muskeln har vi sytt ihop, så att då känner liksom den av när du drar i din sträcka muskel. Då drar det också i böjarmuskeln, kan man säga. Så då vet hjärnan att nu står hon på tå. Och det är en väldigt stor skillnad, för att de flesta andra som amputerade, de känner att deras fot sitter liksom i en slalompjäxa, kan man säga. Men du sa ju redan första gången du var på sårkontroll att nej, jag kan röra på foten. Och det låter ju inte klokt för oss som har fötter, att man känner att man kan röra på sin, vi kallar det fantomfot då, men så är det, eller hur?
1: Ja, och jag känner ju, det känns ju nästan aldrig som att jag har en stump. Det känns ju hela tiden som att jag har en.
0: Men det här är inte den där sortens protes man tar av sig när man går och lägger sig? Eller?
1: Jo, och, alltså protesen jag har nu, den kan jag inte vicka på.
0: Nej.
1: Den är inte så smart. Det är en vanlig protes.
0: Men du kan
1: protes.
0: Växla alltså? För jag tänker mig ju så här, där kommer sci-fi-filmen in, att det måste ju vara öppet någonstans, att nerverna träffar någonting som liksom, så hjärnan kan skicka signaler så
2: ja,
0: att det vickar.
2: Ja, men vänta
0: så.
2: Lite nu. Ja, vi är inte riktigt där
0: ännu. Nu kliver Fredrik in. Ja, det var bra.
2: Nej, vi är inte riktigt där ännu att man kan använda eller ha den här protesen som kan använda tekniken fullt ut, utan den är på väg.
0: Så Amelie är preppad för den?
2: Ja, hon är preppad för allt.
1: Preppad för sci-fi.
0: Utmärkt. Men kan vi konstatera att det här är otroligt komplicerat att göra? Det kan jag. Och därför ska vi prata mer om det efter en låt. Vad roligt det är att ni är här. Får jag vara så här entusiastisk, eller tycker du att jag är lite smaklös och saknar fingertoppskänsla, Amelie?
1: Nej, men jag blir också taggad när jag hör om det här.
2: Jag blir imponerad av mig själv.
0: Det här är underbart. Så ska det låta. Vi lyssnar på Pink, sen pratar vi mer om det här. Det här är So What.

0: P4 Extra lyssnar du på, det där var Pink, och här i studion har jag alltså besök av Amelie som under den här låten har visat mig en väldigt snygg protes. Du har med dig Fredrik Lund, ortoped på Karolinska sjukhuset, och du var med och gjorde den här amputationen. Och för de som just har fått på radion, om jag sammanfattar det så här, blir det rätt då? Du skadade foten som liten, den här foten läkte inte som den skulle och den har påverkat dig i hela ditt liv. Och nu är du 32, hoppas jag att jag får säga, och att på eget initiativ så undersökte du, kan man få en protes istället för att kunna liksom använda ditt ben på ett bättre sätt?
1: Ja, men precis. Mm. För jag fick ju också höra alternativet. Hur, om vi skulle fortsätta, för att nu när jag kom till Fredrik, då var ju benet helt vridet. Båda lederna var stela, jag kunde inte gå utan kryckor. Knät gick bara åt fel håll då. Och då skulle det ju krävas, om jag skulle gå åt andra hållet med operationer, så skulle det krävas ganska omfattande operationer, förmodligen reviderande operationer. Och i bästa fall skulle det bli en fot som pekade åt rätt håll, var klumpig och svår att gå med. Mm. Och det var där jag kände att nej, då känns det som att det finns bättre alternativ.
0: Mm. Så vad är de största skillnaderna i din vardag, skulle du säga? När liksom, tittar du på benet eller på protesen och konstaterar att högsta vinsten?
1: Än så länge så har jag ju märkt väldigt mycket på sömnen. Mm. Mm. Att jag kan sova. För det har ju väldigt länge varit så att jag vaknat typ varje timme av att det gör ont eller av att täcket hamnar på foten eller något sånt.
0: Det var så pass till och med?
1: Ja, och det har man ju liksom vant sig vid. Men det har ju aldrig varit kul att gå och lägga sig, för man vet att natten är väldigt lång. Mm. Nu kan jag ju gå och lägga mig och vakna liksom en, två gånger per natt. Det är ju superskönt.
0: Och operationen gjordes alltså 9 januari, så det känns som att det är alldeles nyss. Du cyklade hit, du knallar in. Om du tittar framåt då, vad hoppas du att, vad ska det skapa för möjligheter? Har du några sådana förhoppningar eller är du väldigt, väldigt tillfreds som det är?
1: Nej, alltså jag har stora förhoppningar. Alltså min stora är ju att jag ska tillbaka till off-pisten. Mm. Och då vill jag ha en bra protes för det.
0: Yeah.
1: Och jag tänker, för jag har ju aldrig kunnat böja fram mitt knä eller så, vilket egentligen är viktigt i skidåkning. Och nu tänker jag att nu kanske jag har en protes som jag kan ställa in eller som jag kan böja fram knät på. Mm. Så att den kanske blir ännu bättre. Så det ska bli väldigt spännande att testa skidåkningen och även kite, surfing och fortsätta vara aktiv.
0: Mm. Vad tänker du när du hör det här, Fredrik?
2: Ja, det är ljuvligt. Mm. Alltså kunna bidra till att du har så fina framtidsdrömmar är underbart. Utan att vara hemma. Mm.
0: Men är det här en protes som vi kommer att få se mer av inom svensk sjukvård, tror du?
2: Ja, alltså det som kommer... den här operationen kommer vi säkert få se mer av, eftersom detta var den första. men vi förbereder ju för att kunna fullt ut använda proteser som kommer. Och den utvecklingen, den är liksom, den pågår, den är redan, så att... ja, det är jättespännande, jätteintressant. Mm.
0: Och du, tack vare Amelie så har ju du fått vara med och skriva lite svensk medicinhistoria. Och du sa ju själv att du är väldigt stolt över dig själv, över att ha gjort det här. Hur svårt var det? Hur tuff var den här dagen på jobbet och hur lång tid tog det?
2: Ja, det är ju svårt, men vi är ju väldigt väl förberedda. Mm. Och vi hade ju hjälp med oss. Man gör ingenting på chans, utan vi hade övat oss och förberett oss väldigt väl. Jag tror att det tog 5 timmar. Jag vill minnas det, jag är inte riktigt säker, men vi gjorde lite annat också. Du hade ju nervsmärtor och lite sånt som vi pysslade med, så att det blev liksom en rund smörjning av hela benet. Ja.
0: Du var inne på verkstad, kan man säga.
1: Jajamän.
0: Du har ju också valt att dela med dig av hela den här resan, som man brukar säga. Och att du nu sitter här och att liksom, livet... Det känns ju som att det är liksom lite roligare färger och mer ljus, helt enkelt.
1: Verkligen.
0: Varför har du velat dela det här?
1: Ja, alltså det var min tvillingsyra som först sa det. Och först tänkte jag, nej men absolut inte. Men sen... så var det ändå ganska skönt först att bara få ut det, så att alla kompisar som man inte är supernära, att alla vet om det. Mm. Så behöver man inte ta den diskussionen med alla. Och sen så, även det här med skidåkningen och så vill jag Ja, min förhoppning är ju att det ska kunna ge en liten knuff åt rätt håll med skidproteser eller att kunna ta mig tillbaka till backen och så.
0: Mm. Men du, vad betyder det här? Kommer vi så fort det är pistat och klart i Flottbrobacken i Stockholmstrakten, då hittar vi dig. Var börjar du någonstans? Är det barnbacken, känna lite på det, eller är det liksom upp mot toppen direkt? Ja, det är bara Flottbrobacken.
1: Ja. Känner jag mig själv så kommer det inte börjas där. Men nej, utan... vi får se när, kanske högre upp. Ja.
0: Se upp för Amelie i de franska alperna. Hon är på väg. Alltså, det här är helt ljuvligt. Jag önskar ju dig stort lycka till och att det blir precis allt du drömmer om. Och kanske lite till. Det vore ju jätteläckert. Stort tack för att du kom hit och berättade, Amelie.
1: Tack så mycket.
0: Och grattis till en bra dag på jobbet, Fredrik. Och stort tack för att du kom hit, Fredrik Lund, kirurg på Karolinska sjukhuset. Otroligt häftigt. Det här är min religion, kan jag säga. Luke Combs, Be By You i P4 Extra.

0: P4 Extra lyssnar du på, men bara en liten stund till. För nu ska jag lämna över till William Thomas alldeles strax. För det vankas ju kulturnytt. Du kommer med färsk statistik.
1: Ja, det blir väl spännande, va?
0: Ja.
1: Det visar sig att medan egenföretagandet ökar inom kulturbranscherna så minskar antalet anställda. Men så ska vi också prata lite om en kulturhistoriskt viktig silverskatt.
0: Mm, det tror jag blir spännande. Imorgon här i P4 Extra så träffar du Nassim Al-Fakir. Sen ska vi också ge löpartips inför alla korta och långa lopp som nu kommer som på ett pärlband den här säsongen. Och så ska vi prata om Da Vinci-mysteriet i Söderköping. Kan mästaren verkligen ligga bakom en tavla som hittades i en dammig låda? Alma Segerholm var tekniker, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Alla vi tre är här imorgon. Du också, hoppas jag.
1: Fler företagare men färre anställda inom kulturbranschen, det visar en rapport från Myndigheten för kulturanalys.
2: Att vara egenföretagare är ju ett enormt mått av frihet, men det är också en väldigt stor ekonomisk otrygghet.
3: Victoria Söderberg är en så kallad kombinatör. Hon har under lång tid drivit eget som körledare samtidigt som hon haft anställningar som kulturproducent och musiklärare.
2: En anställning är ju någonting som är den där hållbarheten och tryggheten, och ja, du kan ta lån om du behöver köpa ett hus. Och jag tror att det är väl säkert därför som jag och många andra pendlar mellan det här. Nu orkar jag inte vara egenföretagare längre, så nu måste jag ta en anställning, och så är jag det ett tag och sen känner jag att jag kanske vill vara egenföretagare igen.
3: I myndighetens rapport framkommer att antalet anställda kulturarbetare och kombinatörer minskat mellan 2023 och 2025. Under samma period ökade antalet renodlade företagare inom kulturbranschen. Martin Högström undervisar på författarskolan Biskops Arnö samtidigt som han skriver poesi, översätter och driver förlag. Och han tycker utvecklingen är negativ.
4: Man förväntas frilansa istället för att ha en anställningsform med ett visst skydd och trygghet. Samhällsutvecklingen ser väl ut så, har sett ut så länge man har blivit uppmanad att säga starta olika firmor. Det är ju naturligtvis lättare så, att göra sig av med folk och spela ut folk mot varandra. Det är väl den samhällsmodellen som dominerar.
3: Victoria Söderberg tror så här om anledningen till utvecklingen.
2: Kanske börjar komma en efterfrågan mer kring just kulturtjänster. Men sen, samtidigt så tror jag också anställningarna börjar minska. Det måste till fler privata initiativ. Man kanske måste söka extra pengar för att kunna tillsätta tjänster.
1: Och reporter här var Johanna Ise. Den som hittade den så kallade Hörningsholmsskatten, den största myntskatten hittills i Sverige, ska få hittelön på 4 miljoner kronor. Det har Riksantikvarieämbetet nu beslutat. Fyndet består av över 24 000 silvermynt och 144 andra föremål från vikingatid och tidig medeltid och bedöms ha ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Upphittaren ska ha anmält fyndet till länsstyrelsen så fort som det var möjligt, och hittelönen är satt med hänsyn till fyndets värde. Det var sist i Kulturnytt.
0: P4 Värmland är det som du lyssnar på. Jenny Tiblin och Bengt Höglind finns med dig under torsdags eftermiddagen. Dansbandsmomsen kommer att sänkas från och med den 1 juli, så sänks momsen från 25% till 6%. Vi pratar mer om det här under eftermiddagen. Och så pratar vi med en häst som är 116 år i människor, och så mycket annat naturligtvis. Du är varmt välkommen att lyssna. Nu är klockan 3, Ekot.

0: Också de skulle kunna få en möjlighet att bygga sin framtid i Sverige.
1: Regeringen pressas från olika håll att agera för de ungdomar som också har lämnat Sverige. Och häromdagen uttryckte Liberalernas partiledare Simona Mohamsson att hennes parti vill se över just detta.
2: Man behöver titta brett på det här. Att både kolla på de som har ett beslut och finns i Sverige men som inte har utvisats än eller där utvisningen inte har skett. Men även de som i närtid har utvisats och kolla vad det finns för rättsliga möjligheter.
1: Men Johan Forssell vill alltså idag inte ge klart besked var han står i just den frågan.
0: Jag tänker återkomma när vi presenterar ventilen, den exakta utformningen.
3: Reporter här, det var Karin Rundblom. De störningar hos betalleverantören Nets som skapar problem med kortbetalningar i flera nordiska länder under dagen är på väg att lösas nu, det här meddelar företaget. Störningarna de började vid 9-tiden i morse och gjorde så att vissa betalningar helt enkelt inte kunde hanteras normalt, det här rapporterar SVT Nyheter. Och själva orsaken till störningarna det beskrivs av företaget Nets som ett internt fel. Skatteverket ska kartlägga hur vanligt det är att namnbyten och skyddade personuppgifter utnyttjas av kriminella. Den här frågan den aktualiserades efter mordet på en ung kvinna i Rönninge i vintras där den misstänkte bytt identitet flera gånger och fått skyddade personuppgifter. Och efter den tidigare vdn för avfallsföretaget Think Pink som dömts för miljöbrott bytt namn 17 gånger. Regeringens farhåga är att namnlagen från 2017 som gjort det enklare att byta namn missbrukas av kriminella helt enkelt. Ikväll då blir det regnskurar på många håll här i vårt land som lokalt är kraftiga och med inslag av oska. I nordvästra Götaland och nordligaste Norrland blir det dock mest uppehåll ikväll. Imorgon då blir det växlande molnighet i stora delar av vårt land. Temperatur imorgon, jo det blir ganska varmt faktiskt, mellan 17 och 23 grader. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
4: Och det är P4 Värmland som tar vid. Jag tänker att jag även tar vid vad gäller prognos då, vad gäller väder för Värmland. Mulet under stora delen av dagen, regn eller regnskurar. Framåt kvällen någon solglimt i de södra länsdelarna. Temperaturerna ligger på mellan 11 och 14 grader och så har vi en sydvästlig vind. Hallå, god eftermiddag. Det är torsdag. Gött ju, yeah. Eller?

0: Medina med Viva l'amour. Gülsen Bergstahl på trafikredaktionen. God torsdags eftermiddag.
1: God torsdags eftermiddag från mig också. Och det är en god torsdags eftermiddag i trafiken också så här långt.
0: Gött. Okej, får höra. Vad har vi för läge? Lugnt.
1: Ja, det rullar på. Det finns ett vägarbete som jag kan nämna som är av större karaktär. Det är riksväg 62 förbi Deje. Där är vägen avstängd. Man håller på med arbete där. Och det finns dock bra orange omledningsskyltar som man kan följa. Du som vill tipsa om annat som jag eventuellt har missat, ring hit trafikreaktionen på tipstelefon och berätta. 020 999 444 är numret.
0: Gülsen Bergstahl, en av dem som svarar om du ringer just det där numret. Ser vi till nyhetsläget och så har vi här från P4 Värmland berättat om att värmländsk polis nu deltar tillsammans med norsk polis i ett sökarbete efter en försvunnen man i Koppom.
2: Och det handlar om en norsk medborgare som anmäls försvunnen av ett svenskt försäkringsbolag 2024. Och norsk polis misstänker att mannen kan ha blivit mördad. Det skriver SVT Nyheter Värmland.
0: Och norsk och svensk polis söker honom i trakterna kring hans bostad i Koppom. Och sökandet är krävande eftersom mannen blev anmäld saknad många månader efter att han senast sågs då. Det här enligt vad polisen säger till just SVT.
2: Andra nyheter. Allt färre värmlänningar betalar för det statliga jaktkortet. Enligt en ny rapport från Naturvårdsverket så registreras ungefär 4300 färre jaktkort i länet under senaste jaktsäsongen jämfört med för 20 år sedan. En av de största minskningarna i Sverige.
0: Och minskningen tros ha flera orsaker. Bland annat sjunker antalet unga jägare och viltstammarna förändras. Pengarna från jaktkorten går också till Viltvårdsfonden som bland annat att finansiera viltövervakning och viltforskning. Men samtidigt så menar också Naturvårdsverket att trenden verkar också vända. I Värmland så skedde det en liten ökning mellan säsongen 2024-2025 och säsongen 2025-2025 då 2020-2026. Så ser det ut. Det är lite av innehållet som vi har rapporterat om. Det finns naturligtvis mycket mer att rapportera om du går in i vår app Sveriges Radio. Bengt?
2: Yep.
0: Dansante Bengt, som vi kallar dig här på redaktionen.
2: Det var ett tag sedan nu som jag dansade, men jag skulle tro att takterna sitter i. Jag tror det.
0: Är det så? Vilken dans är det du föredrar om du får välja?
2: Ja, inte folkdans. Det dansade vi på gympalektionerna. Schottis eller någon sån här. Polka och schottis och så. Men nej, bugg i sådana fall. En enkel form av bugg. Jag kan 5-6 turer. Det klarar man sig bra på.
0: Någonstans där, okej. Okay. Jag är lite mer av en Magnus Uggla-dansare, skulle man kunna säga. Om du förstår vad jag menar. Ingenting som uppmuntras överhuvudtaget. Utan jag är lite mer i den kategorin. Och finns det
2: en snygg fuldans, eller?
0: Det är ful dans skulle man kunna jobba med. Mycket sådär, min pappa ska, du vet, mycket knytnävar ihop på något vis som står, jag vet inte var det kom ifrån, men det är, så ja, men, är det den här tiblin.
2: Du rör dig gärna till musik.
0: Ja, det gör jag, absolut. Vi har en tråd igång i våra sociala medier där vi frågar oss just, vad betyder dansen för dig? Och detta i och med att dansbandsmomsen nu kommer att sänkas från och med den 1 juli. Så går den från 25% ner till 6%. Vi ska prata mer om det här om en liten stund. Här känner vi på en gång. Här har vi ändå... Förstår du vad jag menar med att jag liksom rör mina knutna nävar framför mig?
2: Nu blir det
0: jävlig
2: dans.
0: Och så lite axelryckning, kanske?
2: Ja.
0: Gud, jag ska verkligen sluta.
2: Fötterna, rör de sig mycket?
0: Nej, men jag sitter ju på axlet, så att jag bara sitter och dansar.
2: Men det är också dans.
0: Det är också dans.

0: Take My Breath med The Weeknd. Ja, nu är det klart. Dansbandsmomsen kommer att sänkas. Från och med 1 juli så sänks momsen från 25% till 6%. Det här har nu riksdagen klubbat igenom. Värmlänningen Karin Inde, ordförande i Musikerförbundet i Sverige, finns du med mig. Hallå där.
1: Hej.
0: Ja, hur ser du på det här beskedet som kom nu?
1: Alltså, äntligen, säger vi. Det här är en jättestor seger för hela dansbandskulturen. Allt ifrån musiker och arrangörer till dansinstruktörer och då förstås också publiken.
0: Och rent konkret då, för den som inte hänger med, vad blir skillnaden när momsen nu kommer sänkas?
1: Ja, och då är det ju alltså momsen på biljetterna som kommer sänkas från 25% till 6%, alltså publikens biljetter för att gå på danstillställningar. Och anledningen till att det har varit så hög moms tidigare, det är några ord egentligen i praktiken som har saknats i lagen som gör att just danstillställningar inte har räknats som en del av övriga kulturevenemang. Men så det här är ju faktiskt en helt galen grej som äntligen rättas till nu.
0: Men så den som egentligen påverkas nu framförallt, det är besökarna, det är dansarna?
1: Nej, jag skulle säga att de som framförallt påverkas positivt här, det är ju arrangörerna. För att det är ju så där, alltså, vad man sätter som pris på en biljett, det är väldigt känsligt. Konsumenterna är priskänsliga. Så att det som nu kommer bli, det är ju att arrangören kan får liksom mer resurser att göra danstillställningar för. Så att jag tror inte i första hand att biljettpriserna kommer sänkas, utan det här blir en förstärkning av de som professionellt ger oss danstillställningar. Det är ju alltså både arrangörer och musikerna på scen då, förstås.
0: Ja, för i det långa loppet så påverkar det också musikerna, menar du?
1: Ja, när det finns mer pengar i kassan så går det att göra annan fördelning. Mm. Det är ju det som är... Ja, och det är också det här att resurser ger också mod. Så jag tänker att det är en av de stora grejerna som vi kommer se här. Modigare arrangörer som vågar göra nya grejer och arrangera fler kvällar i Sverige. Och det kommer ju på sikt leda till en bättre återväxt också i den här fantastiska kulturen.
0: Ja, för du säger också dansbanden nu, alltså de nu också kommer in i värmen, att dansbandsmusiken blir liksom mer accepterad. Varför är det så viktigt?
1: Ja, det finns flera exempel på hur galet det har varit tidigare, till exempel på stora stadsfestivaler där man då har massa olika typer av kultur som man ger till befolkningen i form av konserter och teaterföreställningar, och sen då vill man ha danstillställning. Då har man inte kunnat lägga danstillställningen innanför festivalen, för att då har man behövt momsbelägga biljetterna på 25% för allting. Så att det är det där som är så konstigt, att nu kan faktiskt dansbandskvällar vara en del av stadens kultur på ett helt annat sätt.
0: Och vad betyder det för dansbandsmusiken i sig då? Utöver dans, tänker jag.
1: Ja, men jag tänker ju att det blir en slags stämpel att man får vara en del av det riktiga Kultursverige i och med det här beslutet. Sen är ju det liksom faktum. Sverige, alltså dansbandskulturen är ju en jätteviktig del av svensk kulturliv redan, men nu blir det även så på pappret och i skattereglerna.
0: Men i och med nu att momsen kommer att sänkas så innebär ju det också uteblivna skatteintäkter, vilket innebär då i förlängningen då att eventuellt så kan ju annan verksamhet drabbas. Hur ser du på det?
1: Ja, det är ju det kostar i uteblivna momsintäkter förstås. Sen är det ju så där med kulturevenemang att när någon arrangerar kultur i en stad, då genererar det en massa intäkter i form av att folk äter på restauranger, åker taxi, bor i staden, så att turistnäring och det, alltså ett kulturevenemang får väldigt många ringar på vattnet och påverkar skatter på andra ställen. Och jag tänker att i och med den här reformen så kommer det ju vara möjligt att skapa fler danstillställningar också. Så jag tänker att hur mycket det i praktiken blir en kostnad, det har vi ju inte sett än. Men jag tänker att det kan också generera nya skatteintäkter här.
0: Det säger Karin Inde, ordförande i Musikerförbundet i Sverige, om att dansbandsmomsen nu alltså kommer att sänkas från och med den 1 juli från 25% till 6%.
2: Det här är P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.

0: P4 Värmland bevakar skolan.
1: Det är sällan som vi får resurser till barn i behov av särskilt stöd.
0: Jag heter Joakim Lindström och som före detta lärare specialbevakar jag skolans värld.
2: I slutändan så blir ju alla elever drabbade av det här.
0: Och jag vill gärna ha din hjälp med tips. Maila mig på joakim.lindstrom@sr.se.

Ny låt där med Paul McCartney och Ringo Starr med Home to Us. Vi har under dagen berättat om att en driftstörning hos betalleverantören Nets gör att det har varit problem med kortbetalningar både på nätet och i butik. Det här meddelade företaget nu på sin sajt under dagen. Men de störningarna har är på väg att lösas helt enkelt. Det här meddelar företaget. Störningarna började vid 9-tiden i morse och gjorde så att vissa betalningar inte kunde hanteras normalt, det här rapporterar SVT Nyheter. Orsaken till störningarna beskrivs av Nets som ett internt fel, helt enkelt. Så det håller på väg att lösas om du har haft problem med det under dagen. Om en stund ska vi få en uppdatering, nyhetsuppdatering från Anna Lingsell. Hon gör sig redo just i denna stund.

0: För 3 år sedan, ja, då vann hon med den här låten, Loreen med Tattoo. Nu har klockan blivit 16:30.
1: Värmländsk polis deltar tillsammans med norsk polis i ett sökarbete efter en försvunnen man i Koppom. Det skriver SVT Nyheter Värmland. Det handlar om en norsk medborgare som varit försvunnen sedan en sjukhusvistelse i Norge för drygt 2 år sedan. Norsk polis misstänker att mannen kan ha blivit mördad. Polisregion Bergslagen hjälper norsk polis med dörrknackning och teknisk undersökning enligt vad de säger till NVT. En värmländsk man i 30-årsåldern döms i hovrätten för sexuellt utnyttjande av barn vid flera tillfällen under våren 2023. Hovrätten ändrar tingsrättens dom om våldtäkt mot barn och sänker straffet från fängelse i 5 år till 1 års fängelse. Enligt hovrätten skedde samlagen frivilligt och ömsesidigt inom en relation och gärningarna bedöms därför som mindre grova även om flickan var under 15 år och åldersskillnaden var stor. Beslutet om utvisning upphävs också. Antalet orosanmälningar till socialtjänsten ökar i Sverige enligt Socialstyrelsen. Karlstadbon Patrik Hamsch växte upp i en missbruksmiljö utan att någon slog larm.
2: Jag växte upp med mycket oro och liksom stora svårigheter kopplat till psykisk och fysisk liksom misshandel.
3: 2024 gjordes drygt 500 000 anmälningar i Sverige, vilket är 55% fler anmälningar än 2018. Och i Arvika har socialtjänsten sett samma sak.
4: Jag tror att det handlar mycket om en stärkt kunskap om barns rättigheter. Att fler ser de här barnen och vågar agera.
3: Anna Skagerud, enhetschef för barn och familj.
4: Många anmälningar handlar om våld eller att det har bevittnat våld i hemmet mellan de vuxna. Omsorgsbrister, att barn inte får sina behov tillgodosedda på olika sätt. Det kan vara föräldrar med psykisk ohälsa eller egna problem, beteendesvårigheter hos barnen. Det kan vara ett normbrytande kriminellt beteende eller att barnen har problematisk skolfrånvaro.
3: Patrik menar att en orosanmälan hade kunnat varit helt avgörande.
2: Min mamma drack under hela min uppväxt fram till jag var 17 år och vi flyttade liksom ständigt. Jag bytte skola 11 gånger på de 9 första skolåren och vi bytte stad. Hade någon i min vuxenvärld, någon lärare, någon släkting, någon vän, någon människa runt omkring oss larmat, gjort en orosanmälan eller på något sätt agerat så hade ju min uppväxt blivit en helt annan. Eller i alla fall hade jag fått chansen att växa upp på ett annat sätt.
1: Reporter här var Kajsa Ernström. Och det rapporterade Anna Lingsell. Vi har en tråd igång i våra sociala medier som handlar om hur viktig dansen är för dig. Mia skriver: dans, rörelse, utmaning, glädje och vänner till bästa dansbanden. Dansar varje vecka. Värt alla milen. Cirka 40 mil åker hon. Och även inträdet menar hon på. Anna?
5: Mm.
1: Ja, vad betyder dansen för dig?
5: Här känns det som att jag alltid är den här tråkiga människan. Jag skulle jättegärna vara en sån människa som åkte hur långt som helst och dansa. Men dans betyder ingenting för mig. Jag dansar aldrig. Värst jag vet.
1: Ingenting?
5: Nej.
1: Rycker inte någonstans när du hör någonting?
5: Aldrig.
1: Men du sjunger, alltså du sjunger ju, du njuter ju av musik.
5: Absolut. Eller älskar du sjunga? Dans? Nej.
1: Nej.
5: Men kan jag gärna titta på. Det är trevligt.
1: Men inte ens det här?
5: Nej, det rycker ingenstans.
1: Rycker ingenstans?
5: Inte, alltså det är trevligt, de får gärna sjunga, men nej. Mm. Någon annan får dansa.
1: Jag tänker det här var nostalgi att det kanske... Ja, nej. Njut nu då.

0: Alfa Vill där med Forever Young. Alfa Vill som inte ens fick Anna Lingsell att dansa. Fast hon dansar inte, kommer fram till. Hon är ingen dansare. Hon njuter av musik på alla dess sätt. Men dans är inte ett uttryck för henne att njuta av musik.
1: Jag tänker på låten du spelar där, Forever Young. Alltså, dans är ju något som kan få oss att känna oss unga eller känna oss gamla. Alltså, antingen så här, jag kan dansa, jag känner mig ung. Eller också så här, aj, det gjorde ont i knäna när jag snurrade till. Fastnade också. Oh, knak. Oh, och vänta, vi tar det lite lugnare. Ska vi ta en foxtrott istället?
0: Men du har rätt, jag hade ju någon form av tendens att alltid ta av mig skor när jag höll på att dansa, vilket var väldigt dumt, alltså i min unga tid i livet. Ja, så jag tog alltid av mig skorna på dansgolvet för att jag vet inte vad jag höll på med.
1: Riskabelt skulle jag säga.
0: Extremt riskabelt. Och också jätteont i fötterna dagen efter. Vill jag bara säga. Alltså jätteont. Mm. Jag vet, jag kommer ihåg sista gången jag gjorde det. För jag kunde inte gå dagen efter. Så var jag så här, nej Jenny, det här gör vi inte igen.
1: Då fick den dansen dig att både känna dig ung och gammal.
0: Ja, exakt så. Nu har det också blivit dags för Radiosporten med Tova Strömberg. Som ska inleda med en veteran som får nu chansen på nytt.
2: Sporten börjar med fotboll och en titelkandidat inför stundande mästerskap.
3: Tyskland har nu presenterat sin VM-trupp till sommarens stora äventyr. I den tar målvaktsikonen Manuel Neuer plats. Den 40-åriga Bayern München-målvakten är tillbaka i landslaget efter frånvaron sedan EM 2024 och kommer därmed att göra sitt femte världsmästerskap. Tysklands förbundskapten Julian Nagelsmann satsar samtidigt på flera av landets största namn. Bland spelarna som tar plats i truppen finns stjärnor som Liverpools Florian Wirtz, Bayern Münchens Jamal Musiala och Kai Havertz som till vardags är anfallskollega med svenske Viktor Gyökeres i Arsenal.
2: Reporter där var Pontus Lind. Vi stannar kvar vid fotboll och en uppmärksammad spionskandal.
4: Nu inleder engelska fotbollsförbundet FA en utredning efter spionskandalen i England där Southampton kastades ut från kvalfinalen till Premier League efter att ha spionerat på Middlesbroughs träning. Medan den engelska fotbollsligan enbart kan straffa hela lag så kommer nu FA att undersöka vem eller vilka det var som spionerade och om det var fler som var med och planerade det hela. Utredningen skulle då kunna leda till exempel avstängningar för enskilda personer, skriver brittiska BBC.
2: Reporter Isabel Gradin. Över till ishockey och SHL, för nu står det klart vem som blir nu huvudtränare i HV71. Niklas Eriksson, som i fjol tränade Örebro, tar över efter Anton Blomqvist som fick sparken i april. Och så här reagerar Radiosportens expert Johan Garpenlöv på beskedet.
5: Jag är positiv till det. Jag tycker att han har en bred erfarenhet av att vara tränare i SHL och det kommer krävas i den klubben. Jag gillar hans personlighet också. Han är ganska lågmäld men ändå så är han bestämd i det han tror och tycker. Men det stora problemet hos HV71 är ju inte vilken tränare de ska ha utan det är ordförande i klubben i sig. Att de får ordning på alla där och att de får en kompetent styrelse, en klubbdirektör som gör det han ska göra. Och en sportchef som är värd namnet.
2: Kontraktet gäller i två säsonger och Niklas Eriksson kommer in i ett HV71 som kvalat sig kvar tre säsonger i rad. Radiosporten har tidigare idag rapporterat om den ekonomiska krisen i det alpina landslaget som nu ger sportsliga konsekvenser inför kommande säsong. Enligt landslagschefen Per Jonsson har intäkter och partneravtal minskat samtidigt som budgetbeslut dröjt och gjort planeringen osäker. Nu väntar nedskärningar bland både åkare och tränare. Och så här säger den alpina stjärnan Anna-Sven Larsson om beskedet.
6: Först och främst är det ju jättetråkigt och man vet inte hur många landslaget kommer kunna satsa på. Ja, men det är tråkigt. Jag hade verkligen önskat att det var som när jag kom med i laget, liksom, att man kan få, att det skulle vara bra support. Det är alltid pratat om ekonomi, alltså, men inte i den här utsträckningen. Och kanske är det många åkare som förtjänar en plats i ett landslag som inte kommer få det och få lösa ett eget upplägg. Och vi vet ju alla att alpint är en extremt dyr sport.
2: Men vad beror den här situationen på egentligen? Vi bollar över till Radiosportens expert Tobias Hellman.
7: Nej, men jag tror att man kanske inte riktigt har sett världen förändras och hur det har utvecklats. Och i takt med då lite sämre resultat också så har man inte... Man kanske har levt kvar lite grann på gamla meriter och tänkt att det kommer att ordna sig, att det är en riktigt stark sport, alpint, en av folksporterna vi har i Sverige. Att vi är i det tunga läget nu är ju det är väldigt, väldigt trist.
2: Missa inte kvällens Sportextra som idag bjuder på allsvensk fotboll och SM-final i handboll. 19.00 i P4 och appen Sveriges Radio.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.

0: Teddy Swims med Lose Control. Innan dess så var det också Saga Ludvigsson med Ain't Today. Ja, Musikerförbundet i Sverige, som vi hörde tidigare, ser väldigt positivt på beskedet om att dansbandsmomsen nu kommer att sänka. Från och med den 1 juli så sänks alltså momsen från 25% till 6%. Anton Elvstrand från Charlottenberg och sångare i Royce Rollers finns nu med mig. Hallå där!
1: Hallå.
0: Ja, vad betyder det här då för er som nystartat och även ungt dansband?
1: Jo, men som du säger, vi är ett ungt och ett nytt dansband och att momsen blir på tal och att hela branschen egentligen, att det riktigt fokus dit är väldigt positivt tror jag. Det gör att arrangörer kommer ju kunna ta större risker, så säger jag det. Kanske på att ta både unga men också nya dansband primärt. Så det känns fantastiskt tycker jag.
0: Ja, är det så att det är liksom det som är det viktigaste, att det blir mer så att säga pengar i hela musikbranschen, eller på vilket sätt?
1: Jo, alltså, för jag tänker den här momssänkningen, det är från 25-6% som du säger, och för en biljett så kanske vi snackar 20-40 kronor någonstans däremellan. Och det kanske någon säger, ja, men det är inte så mycket, men jag tror att i alla fall för oss som vill satsa på yngre generationen till att förstå vad dans innebär, så tror jag inte att en student tackar nej till den sänkningen om nu då liksom det skulle gå direkt ut till dansarna. Men jag tror väl att det kommer väl bli så att arrangörer också kommer få ta del av det här mest, och gör det så att det gynnar dem, så tror jag att det gynnar dansband som är sen, ja, gynnar dansare. Så jag tror att det är en stor cirkel egentligen.
0: Ja, jag pratade ju med Karin Inde där, och hon menar väl på att just det är ju arrangörerna som sätter biljettpriset, så att jag menar, de sätter ju det biljettpris de sätter, men att det finns mer pengar att röra sig mer liksom kan få konsekvenser på det sättet då, att det blir fler som bokas in helt enkelt. Men ja, jag frågar också här just det här med att dansbanden får komma in i värmen. Hur ser du på det då, som nybildat dansband då?
1: Nej, men det tycker jag inte är mer än rätt egentligen, med tanke på vilken grund dansbandsmusiken ligger till. Dagens musik, folkmusik och vispop och alltihopa. Alltså det är skönt att man äntligen blir välkommen som bransch efter att existera i, ja, jag vet inte hur många år, men det är bland det äldsta vi har i svensk, säger man, musikkultur. Så att, nej, det är fantastiskt tycker jag.
0: Mm. När vi pratade tidigare, du och jag, så sa du just den här kombinationen av att både ha människor som dansar till er musik, men också själva liksom showen i sig. Om vi tittar framåt då, om vi ser till den generationen som kommer nu här som tycker om dansband, vad tror du att det kan få för betydelse?
1: Jag tror att, alltså, jag tror att om man ska vara lite så här, det är folkhälsan också kan du snacka om. Alltså, om du går på en spelning och vi ser på musik då, om du står bredvid och tittar på och lyssnar till exempel, då ska du betala 6%, men får du lite feeling och vill börja dansa, nu är det inte så det funkar, nu hårdrar jag, men om du vill dansa och röra på dig så ska man betala mer moms. Alltså, jag tror att den gränsen kommer bli mer och mer diffus, för jag tror att nya dansband generellt kommer att satsa och försöka kombinera som en show, konsertupplägg med dans. För jag tycker inte att det ska vara skrivet i sten vad det är du ska göra och hur du ska bete dig när du går på evenemang. Utan vill du dansa får du göra det, vill du sitta ner så får du göra det. Så att jag tror att den gränsdragningen, att den försvinner, det tror jag faktiskt är sunt för allt och allihopa.
0: Att det blir det är en show du bevittnar, och hur du rör dig till den här showen, det spelar ingen roll.
1: Exakt så.
0: Tack så mycket säger vi till Anton Elvstrand från Charlottenberg, sångare i Royce Rollers, gällande just då det här beskedet om att dansbandsmomsen nu kommer att sänkas.
2: P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.

kaffet i halsen där med Royce Rollers. Jag pratade ju alldeles nyss med Anton Elfstrand från Charlottenberg och sångare då i Royce Rollers angående dansbandsmomsen som nu alltså kommer att sänkas. Vi har en tråd igång i våra sociala medier där vi då frågar oss vad betyder just dansen för dig? Sandra skriver då att dans är en stor del av mitt liv. Det är träning, gemenskap, nya möten, respektfull närhet och även glädje. Sen skriver Linda också, inget så betyder dansen för mig. Nej, och det är precis det här som är så gött. Ingenting eller kanske hela livet. Det är väl det som är lite spännande att höra om. Din berättelse kring det. Har du några specifika dansminnen så får du hemskt gärna också dela med dig av dessa. Om en liten stund är det P4, då är det dags för en uppdatering från Ekot. Det ska du få, men först så, alltså det är så många, gud jag får inte säga gamla godingar, det får man faktiskt inte säga. Jag säger ingenting. Det är många låtar i vår låtlista.

0: Till snart 61 år Uppsala pöjken Karl-Erik Gudmund Soidelius med artistnamnet Erik Gadd. Härmed Do You Believe in Me. Nu har klockan blivit 4. Dags för Ekot.
1: Moderaterna vill inrätta ett drönarvärn. Värnet ska bestå av runt 10 000 personer som ska skydda exempelvis sjukhus, försvarsindustri eller kraftanläggningar. Civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin.
2: Det innebär att man måste skyddsutbilda personal. Man måste bygga upp förmågor som syftar till att kunna försvara det här. Alltså drönare som försvarar sig mot andra drönare. Det kan handla om passiva skyddsåtgärder med nät, skenmål, maskering, elektronisk förmåga att bekämpa drönare. En palett egentligen av åtgärder som måste komma på plats för att kunna skydda samhället på bredden.
3: Det var på en pressträff i skånska Revinge som Moderaterna presenterade sitt förslag på ett drönarvärn. Förslaget är att utbilda redan anställd personal på exempelvis sjukhus, energianläggningar eller inom försvar.

0: skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X. Air France och Airbus döms för vållande till annans död med anledning av den svåra flygkraschen den 1 juni 2009. Det meddelar en fransk appellationsdomstol idag. 228 personer omkom, bland dem tre svenskar, när det här planet störtade i Atlanten på väg från Rio de Janeiro till Paris. Flygbolaget och flygplanstillverkaren ska betala vardera motsvarande drygt 2 440 000 kronor i skadestånd. Ekot, Johan Westerberg.
1: I Värmland är det, som du lyssnar på, 4:02 är klockan denna torsdags eftermiddag. Lite halv pissväder tänkte jag säga. Det är väl lite blandat liksom. Det är både regn, regnskurar, kanske lite sol också. Temperaturen ligger på mellan 11 och 14 grader och vi har också en sydvästlig vind. Jenny Tiblin och Bengt Höglind finns med dig ända fram till klockan 17:55.

0: Stoplight med Taylor Swift. Om inte så ska vi också få en uppdatering från trafiken, eller så knackar hon på. Precis när jag säger det, Gulsenberg sa hallå där.
1: Ja, hej, hej.
0: Hej.
1: Ja.

0: jag knackar på för att säga att det rullar på ganska bra. Fortsatt ganska bra i eftermiddagstrafiken.
1: Bra, vad skönt att höra. Har vi några vägarbeten vi ska nämna? Eller?
0: Ja, jag nämnde ju Riksväg 62 förbi Deje. Den är fortfarande aktuell. Men där finns det omledningsskyltar, orangea sådana som man kan följa. Och sen så kommer man på rätt spår igen förbi Deje. Och det här gäller båda riktningarna.
1: Bra!
0: Ja, vad ska jag mer säga? Jag kan säga så här. Om du som lyssnar tycker att jag har missat någonting och vill tipsa trafikredaktionen så är det bara att ringa till oss på tipstelefon och säga det. Och det är på då 020 999 444.
1: Vi tackar så mycket för det, Gulsen Bergsdal. Jenny Tiblin och Bengt Höglind finns med dig under denna torsdags eftermiddag. Om vi ser till det värmländska nyhetsläget då, så har vi berättat om att det är ett stort intresse för säkerhetsutbildningar nu. Och det här märks i där utbildningen till samordnare för säkerhet och beredskap fick 500 ansökningar till 20 platser.
2: Nina Jareke är utbildningssamordnare på Karlstad Teknikcenter. Hon säger till P4 Värmland att de inte trodde att det skulle vara så många som sökte, men att de är glada över det stora intresset. Sverige behöver fler yrkesverksamma som kan säkerhet och beredskap enligt Myndigheten för civilt försvar.
1: Och svensk sjukvård har dålig kunskap om hur man ska hantera psykedeliska upplevelser av hallucinogena svampar. Det här anser psykologen Mikael Skragge som är forskare då inom psykedelisk integration på Karlstads universitet.
2: Med ett bredare samtal om psykedeliska upplevelser så tror Mikael Skragge att fler kan få hjälp. Mer nyheter, det hittar du förstås i vår app Sveriges Radio.
1: Och där hör du också Mikael Skragge som kan nog förmodligen säga hallucinogena.
2: Ja, på det mycket tror jag.
1: Men alltså, det är mycket lättare att säga det, hallucinogena, än att läsa det, inser jag precis. För jag läste ju uppenbarligen detta.
2: Hallucinogena psykedeliska.
1: Du är vid en häst. Det är inte hallucinogent överallt. Överallt.
2: Jag är vid en chefer som pockar på uppmärksamhet. Ständigt vill att jag ska kasta kottar eller pinnar. Som
1: men gör
2: blir
1: det
2: nästan
1: då,
2: som ska jag kasta den?
1: Det är klart du ska.
2: Ska jag kasta den då? Ja, kom då. Ja, ja. Släpp den då. Släpp den. Så, tugga inte på den. Det var inget far. Är du med? Är du med? Åh. Ja, där. Där borta. Jag lurades inte nu, den är där.
1: Stod den kvar? Där.
2: Nej, jag chefer, varför stod kvar? Så. Jag är här och så är det 9 stycken hästar inne på gårdsplanen här som går fritt inne på gårdsområdet hemma hos Monica. Och här har vi också Rita som står en liten bit bort. Rita är görgammal häst. Det är du.
1: Underbart. Görgammal häst. Hon dansar
2: ja,
1: kanske.
2: Ja, hon är 39 år.
1: Hästår då. 116 mänskliga år har vi stått i sån.
2: Yes, ungefär så ja.

0: Runaway Train där med Soul Asylum. Jag kan ha sagt lite fel, insåg jag precis, Bengt. Mm.
1: Du gjorde ju det.
0: Så kallade så här pufflöp inför programmet. Jag sa att Rita var 116 människor, sa jag, va?
1: Ja, nej.
0: Men det är hon inte. Hon är 39 människor och i hästår 116. Är det korrekt?
1: Ja, när är vi korrekt, ser du. Och du har hört det där uttrycket, det är ingen ålder på en häst. Sådär, ja. Men alltså Rita som står här bredvid, hej, hej tjena. Ja, står och tuggar lite äpplen sådär. Hon är alltså 39 år, eller 116. Hon bor här hos Monica Sairio, Värmlands Nysäter. Vi ska säga också att det här var Säffle-tidningen först med att berätta om att den här Rita är så vansinnigt gammal. 39 år, det är det som vi pratar om. Jag kollade alltså i en tabell för att jämföra med människor, och då borde hon alltså vara 116. Monica, kommer du och jag att springa och hoppa på samma sätt när vi är 116 som Rita?
2: Det tror jag knappast.
1: Beskriv hennes personlighet.
2: Hon är väldigt trygg häst. Hon är lugn, hon är fin i flocken, hon bråkar inte, hon har ingen prestige. Hon står gärna och väntar och tar maten sist, fast hon egentligen inte är lägst i rang. Men hon vill att det ska vara lugnt och fint och hon ska ha koll på allting.
1: Det är en riktig personlighet.
2: Ja, en sån personlighet som man alltid vill ha i sin närhet.
1: Och det handlar om en hel flock. Du har ju 9 hästar här på gården.
2: Ja, det är kanske lite i överkant, men de har en förmåga att öka i antal. Jag vet inte varför. När jag kom hit var de bara 2. Och sen så blev det en häst efter en annan häst, och så till slut så var de 7-8 stycken.
1: Och du hade inte en aning om hur det gick till?
2: Ingen aning, det bara blev så.
1: Jag kan tro det. Du och jag har ju dagshumör också där. Hur kan du märka av Ritas dagshumör?
2: Ja, men en häst kan nog vara lite sur ibland, sådär. Lite grinig sådär när man ska börja och greja. Och kanske det har med dagshumör att göra, att man kanske inte har lust precis just då att göra just den saken. Men sen när de liksom får lite tid på sig, och speciellt Rita då, och man hanterar lugnt och snällt, och inte liksom stressa för mycket. Hästen behöver lite lugn, hästen behöver tänka. Och när hästen tänker, så det tar lite tid, men när hästen har tänkt färdigt så är den väldigt medgörlig. Så man får inte stressa och ha för bråttom, och absolut inte tvinga hästen, utan bara säga att jaha, hej hej, nu ska vi ha lite trevligt idag, och vill du följa med mig?
1: Det är så, du pratar med dem som de var en människa,
2: exakt,
1: jag förstått.
2: Exakt.
1: Du, vad jag också har förstått är att hon tidigare i livet tävlade rent utav.
2: Ja.
1: Hur bra var hon?
2: Alltså, jag vet egentligen inte, för det här var ju då när hon kom till Sverige från Tyskland. Och det var i Karlstad då. Och det var en hästgård som hette Isgård. Den finns inte längre som hästgård. Och hon kom dit för att ägaren av gården var tysk. Och hennes kompisar var tyskar, och de skulle flytta, tror jag, till USA eller någonting. Och så placerade de 2 hästar på gården där, och den ena var Rita. Och då kom ägaren, Ari heter hon, kom till mig och sa att vet du, jag tror den här hästen skulle passa för din dotter. Så jag tycker du ska köpa henne.
1: Och så blev det.
2: Och så blev det naturligtvis.
1: Du, hon har ju nyss då fyllt 39, har vi sagt. Vad gjorde du för henne på födelsedagen?
2: Nej, alltså det är så här att av praktiska skäl, när man har många hästar, så gör, tror jag, alla hästägare anser att hästen fyller år på nyårs, alltså mellan nyårsnatten, början på nyårsdagen alltså.
1: Så det finns ingen speciell födelsedag?
2: Jo, men det finns, men det står i passet. Men det kan hända att vi fortfarande kan fira henne på hennes riktiga födelsedag. Jag ska kolla det.
1: Ja. Hon står där bakom dig, tittar på dig och kollar in på dina fickor och sådär. Vad skulle du säga att ni betyder för varandra? Ni har känt varandra i mer än 20 år.
2: Ja, alltså jag älskar ju den hästen. Jag älskar ju egentligen alla mina hästar. Men Hon är ju speciell just därför att hon har levt så länge och att vi förstår varandra så bra. Och jag kan ropa på henne och jag kan se på henne precis vad hon tänker och hur hon vill ha det. Och en dag när jag, nu när hon äter ur hink och inte blir mätt av det här gräset, så gick jag ut och ropade på henne. Och då tänkte jag att jag skulle flytta henne till en annan hage, men hon bara stod kvar och tittade på mig. Och då kom jag på att ja, hon är ju hungrig, hon ska ha mat först.
1: Och det är det hon vill ha nu också, för hon vet vad du har i handen.
2: Ja, hon vill
1: alltså, hon
2: ha
1: är
2: godis.
1: Inte dum den där, inte.
2: Nej, godis vill de ju alltid ha.
1: Ska hon få lite äpple då kanske?
2: Ja.
1: Nu ser jag, då har äppelbitar här. Mm. Det där var gott det. Hästen Rita som alltså bor hos Monica Stenberg Sairo här på Värmlands Nyheter. 39 år gammal är Rita, eller hur var det nu då? 116, Jenny.
0: Ja, vi sa väl 116 hästår, ja. Mm, precis. 116 hästår. Fick vi ett fick lite sånt där också?
1: Det är resten av gänget här som vill ut. Gamle svarten kamrat, gå vida färden.

0: till vår lilla bord.
1: Jag vet inte hur glada musikläggarna är att jag la in Gamle Svarten här med Kakka Angels. Men det var ju så passande, tyckte jag i alla fall, till Rita. Hästen Rita, Islands häst som är beige-grå, 39 år gammal. Vi hörde alldeles nyss Bengt Höglind prata med Monica Sairo som är den som äger just Gamle Svarten, höll jag på att säga, som äger just Rita naturligtvis.

0: Och det skapar en fruktansvärt ångest.
1: Starka känslor, det får du varje dag här i P4 Värmland.
2: Det är ganska brutalt, väldigt obehagligt.
3: Det känns fantastiskt.
4: Man är ju ganska maktlös när man sitter där på andra sidan planeten.
5: Det är skönt att det äntligen tas på allvar.
6: Det jobbiga i vår situation, det är ju när vi sitter och får allt skit.
1: Vad har du att berätta? Hör av dig till oss.

0: Leona Lewis med Bleeding Love, innan dess var det också Dabas med Give Yourself to Me. Just nu så pågår ju inskickningsperioden till P4 Nästa Stjärna. Den avslutas den 25 maj klockan 3, men än så länge så har du fortfarande tid. Så nu uppmanar vi dig till att faktiskt skicka in just ditt bidrag om du vill ha med i denna tävling. Dessutom, tar du dig ända längst fram i tävlingen, ja, då får du faktiskt uppträda på Musikhjälpen nästa år. Skicka gärna in, sök på P4 Nästa Stjärna på vår hemsida, så får du också alla regler vad gäller för de här olika låtarna. Nu har klockan blivit 16:30, det har blivit dags för en lokal nyhetsuppdatering.
1: Antalet orosanmälningar till socialtjänsten ökar i Sverige enligt Socialstyrelsen. Karlstadbon Patrik Hamsch växte upp i en missbruksmiljö utan att någon slog larm.
2: Jag växte upp med mycket oro och liksom stora svårigheter kopplat till psykisk och fysisk liksom misshandel.
3: 2024 gjordes drygt 500 000 anmälningar i Sverige, vilket är 55% fler anmälningar än 2018. Och i Arvika har socialtjänsten sett samma sak.
4: Jag tror att det handlar mycket om en stärkt kunskap om barns rättigheter. Att fler ser de här barnen och vågar agera.
3: Anna Skagerud, enhetschef för barn och familj.
4: Många anmälningar handlar om våld eller att det har bevittnat våld i hemmet mellan de vuxna. Omsorgsbrister, att barn inte får sina behov tillgodosedda på olika sätt. Det kan vara föräldrar med psykisk ohälsa eller egna problem, beteendesvårigheter hos barnet. Det kan vara ett normbrytande kriminellt beteende eller att barnet har problematisk skolfrånvaro.
3: Patrik menar att en orosanmälan hade kunnat varit helt avgörande.
2: Min mamma drack under hela min uppväxt fram till jag var 17 år och vi flyttade liksom ständigt. Jag bytte skola 11 gånger på de 9 första skolåren och vi bytte stad. Hade någon i min vuxenvärld, någon lärare, någon släkting, någon vän, någon människa runt omkring oss larmat, gjort en orosanmälan eller på något sätt agerat, så hade ju min uppväxt blivit en helt annan. I alla fall hade jag fått chansen att växa upp på ett annat sätt.
1: Reporter Kajsa Ernström. Allt färre värmlänningar betalar för det statliga jaktkortet. Enligt en ny rapport från Naturvårdsverket registrerades ungefär 4 300 färre jaktkort i länet under den senaste jaktsäsongen jämfört med för 20 år sedan. En av de största minskningarna i Sverige. Minskningen tros ha flera orsaker. Bland annat sjunker antalet unga jägare och viltstammarna förändras. Pengarna från jaktkorten går till Viltvårdsfonden som bland annat finansierar viltövervakning och forskning. Men samtidigt så menar Naturvårdsverket att trenden verkar vända. I Värmland skedde en liten ökning mellan senaste jaktsäsongen och säsongen innan. Sista nyheterna ska vi hälsa på hemma hos Nina. Där kryllar det av årets trädgårdskryp, gråsuggan.
5: I år äntligen så har de fått upp liksom statusen på något vis. Vi behöver gråsuggor.
3: Nina Yngve i Kristinehamn, lärare och fritidsbiolog vars stora specialintresse är gråsuggor.
5: Under de här så finns det rubber ducks, små gråsuggor som ser ut som badanker.
6: Ja, du hade en i handen här precis, men
5: ja,
6: den försvann.
5: Den rymt någonstans. Jag tror den hoppade ner i terrariet.
3: Det är folkbildningsprojektet Rikare trädgård som i samband med den biologiska mångfaldens dag den 22 maj utser gråsuggan till årets trädgårdskryp eftersom de är underskattade medhjälpare i trädgården.
5: Det här är liksom min grej. Jag sparar på dem, jag köper, jag säljer, jag byter, jag läser om dem, jag skriver om dem, har Instagram om dem.
3: Nina har ett 40-tal arter hemma. Krypen används oftast som foder och som rengörare i terrarium.
6: Att ha dem som husdjur, är det så roligt?
5: Ja, det är det. Man kan hålla dem i händerna, man kan titta på dem, man kan se när de förökar sig. En del är extremt snabba, en del är väldigt långsamma.
1: Reportrar Amanda Målen och Kajsa Ernström.
0: Och det rapporterade Anna Lingsell. Skulle du kunna tänka dig att ha gråsuggor som husdjur?
1: Nej, men inte jättesugen.
0: Inte det?
1: Jag och Aron Eriksson pratade om det här i förmiddags. Mm. Jag påstod att det här är nog det enda husdjur han inte har. Men han var inte heller jättesugen på det, kan jag säga.
0: Nej, jag hatar ju gråsuggor, men har fått mer respekt nu.
1: Mm.
0: Alltså hon pratade ju så himla gosigt om det. Jag blev så glad bara. Att hon var jättenöjd över det här och det var fina och det är bra insekter. Så jag försöker KBT mig.
5: film.
1: Jag hade ingen aning om att det fanns någon människa som gillade gråsuggor, så det känns kul att få veta det.
0: Ja, verkligen. Mm. Precis. Och du som lyssnar, har du någon sån här... Ja, men har du en liknande historia? Vad gillar du som ingen annan gillar? Jag vet inte. Väldigt öppet där.
1: Ja, men det kan vara kul. Då kan man få roliga svar.
0: Verkligen. Maila oss gärna i så fall på p4varmland@sverigesradio.se.

0: med Afrika. Nu dags för att kolla av vad Sarit och kvällspasset har på ingång för ikväll.
1: Hallå alla kattälskare. Ikväll så har jag sällskap av kattexperten Susanne Hellman Holmström i kvällspasset. Susanne, hon är med oss för att svara på frågor om era katter och deras beteende. Och det kan vara frågor som: hur får man en katt att sluta riva på soffan? Varför lägger sig katten alltid på tangentbordet när man jobbar? Eller hur vänjer man två katter vid varandra? Har du en fråga om katter, ja, då tycker jag att du ska ringa 020 22 10 20 eller så mejlar du kvallspasset@sverigesradio.se. Och såklart så är du som inte är kattälskare också varmt välkommen. Det kan ju vara bra att få lite tips på hur man ska bete sig när man exempelvis är lite rädd för en katt. Numret är 020 22 10 20. Kvällspasset med mig Sarit och kattexperten Susanne Hellman Holmström.

0: sår.
1: Fanny Avon där med Tiden läker alla sår. Om en liten stund, ja, då är det dags för Ekot med, eller kvart i fem Ekot med Julia Brynolfsson. Fram tills dess, Katy Perry med Roar.

0: Nu har det blivit dags för en nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Här är kvart i fem Ekot. Ryskt högkvarter ska ha träffats i ukrainsk attack. Sjukvårdsministern kritisk till regeringens snusprotest. Och par som fann silverskatt från vikingatiden får nu flera miljoner i ersättning.
2: Det är den största inlösesumman som har betalats ut. Så den här skatten och den här magnituden, den är unik.
1: I studion Julia Brynolfsson. Ukraina har attackerat ett högkvarter för den ryska säkerhets- och underrättelsetjänsten FSB på ryskockuperat område i Chersonregionen. Det uppger president Volodymyr Zelensky och med nu Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Vad vet vi om den här attacken?
3: Ja, det är ju klipp som ukrainska säkerhetstjänsten nyligen lagt ut där man kan följa ukrainska drönare via deras kameror krascha in i det som påstås vara ett högkvarter för den ryska underrättelsetjänsten i den delen av Kherson som är under ockupation. Och enligt Zelensky så har upp till 100 ryska soldater dödats eller skadats i den här attacken och förmodligen även en hel del vapen och utrustning. Det här är något som Ryssland har inte kommenterat och kommer förmodligen inte att göra det. Och även Ukraina som också har tidigare attackerats på det här sättet från Ryssland har inte heller kommenterat det. Så man brukar avhålla sig från att kommentera den här typen av attacker.
1: Och samtidigt fortsätter Ryssland och Ukraina med ömsesidiga attacker. Hur har det utvecklats?
3: Ja, under morgonen så var det ytterligare ett oljeraffinaderi som var i brand i Ryssland och den här gången i Sizran i den sydvästra regionen Samara omkring 80 mil från den ukrainska gränsen. Och det här är ett av Rysslands större oljeraffinaderier som ägs av oljejätten Rosneft och kan bearbeta upp till 8,5 miljoner ton olja per år. Och enligt ryska myndigheter så dödades också två personer och flera skadades i samband med den här attacken. Och det här är ju den senaste i raden av ukrainska drönarattacker mot just energi- och oljeinfrastrukturen i Ryssland. Attacker som Ukraina beskriver som ett sätt att försvaga Rysslands krigföring. Samtidigt så har ju de ryska attackerna fortsatt mot Ukraina. Bara för en stund sedan så attackerade Ryssland än en gång staden Dnipro i central eller i syd. Östra Ukraina kan man säga, där flera personer uppges ha dödats och skadats.
1: Och de här attackerna sker i skuggan av en stor kärnvapenövning i Belarus där Ryssland också deltar. Vad kan du berätta om den?
3: Ja, ryska och belarusiska myndigheter har ju beskrivit det här som en väldigt stor övning med över 60 000 soldater. Och idag så har båda länderna lagt ut klipp och bilder på ryska stridsfordon som kör in bland annat i en skog i Belarus med en okänd last som de beskriver just vara kärnvapen. Och i ett annat klipp så simuleras också uppskjutningar av ryska Iskander-robotar, alltså system som kan bära både konventionella och nukleära stridsspetsar. Och en del bedömare beskriver det här som kärnvapenskrammel, ett sätt för Ryssland att skrämma väst från att stödja Ukraina. Och från Ukrains sida så ser man det här ändå som en risk. Nu har man förstärkt längs hela den belarusiska gränsen för att förhindra eventuellt intrång från Belarus.
1: Säger vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Här hemma vill Moderaterna inrätta ett så kallat drönarvärn för att skydda samhället mot drönarangrepp. Det här värnet skulle bestå av runt 10 000 personer som får till uppgift att skydda exempelvis sjukhus, försvarsindustri eller kraftanläggningar. Och ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, gör jämförelsen med de driftvärn som fanns under kalla kriget.
4: Det nya driftvärnet är i själva verket ett drönarvärn som vi ser framför oss. Vad kan då det här innebära? Jo, det innebär att man måste skyddsutbilda personal. Man måste bygga upp förmågor som syftar till att kunna försvara det här. Alltså drönare som försvarar sig mot andra drönare. Det kan handla om passiva skyddsåtgärder med nät, skenmål, maskering, elektronisk förmåga att bekämpa drönare. En palett egentligen av åtgärder som måste komma på plats för att kunna skydda samhället på bredden.
5: Det var på en pressträff i skånska Revinge som Moderaterna presenterade sitt förslag på ett drönarvärn. Förslaget är att utbilda redan anställd personal på exempelvis sjukhus, energianläggningar eller inom försvarsindustrin att skydda sina arbetsplatser mot angrepp från drönare. I fredstid jobbar man på som vanligt med avbrott för övningar. Vid ett krig går de utbildade över till att stapla sandsäckar som skydd, maskera viktiga byggnader, störa ut eller rent av skjuta ner angripande drönare. Men om drönarvärnet ska vara frivilligt eller tvingande, det är inte klart.
4: Hur den här funktionen ska personalförsörjas, det är en fråga man får återkomma till. Men det är klart att det skulle kunna vara en komponent med civilpliktig personal som får en utbildning för det här ändamålet. Det är absolut tänkbart.
5: Moderaterna motiverar drönarvärnet med erfarenheter från krigets Ukraina, där Ryssland gång efter gång angriper sjukhus, energianläggningar och industrier. Många gånger med dödlig utgång. Att ingå i ett svenskt drönarvärn är därför inte riskfritt.
4: Men säkerhetsläget är sådant att vår omvärld är riskfylld. Vi tar alla mått och steg för att höja vår avskräckning, för att se till att Sverige inte hamnar i eller utsätts för en väpnad konflikt. Men vi vill naturligtvis stå redo att kunna hantera konsekvenserna av det om vi skulle hamna i ett sådant läge.
1: Ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bolin, reporter Mikael Eriksson. Det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är tillgängligt att testas mot den variant av Ebola-viruset som nu sprids i Kongo-Kinshasa, uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men inget av dem har genomgått kliniska prövningar än, enligt WHO. Och det är svåra förhållanden på de kliniker där Ebola-smittade patienter vårdas. Greg Ram, Rädda Barnens landschef i Kongo-Kinshasa, säger att det viktigaste nu är att stoppa spridningen och samtidigt säkerställa sjukvårdspersonalens säkerhet.
6: It is ahead of us at the moment, and so we are playing catch up. And how many more people will die of Ebola will depend upon how quickly and how effectively we get this done and how much support we receive.
7: Hur många som dör hänger på hur snabbt de kan jobba och hur mycket hjälp de kan få. Det berättar Greg Ram, som är Rädda Barnets landschef i Kongo-Kinshasa. Att utbrottet sker i ett redan konfliktdrabbat område med ett sårbart sjukvårdssystem försvårar deras arbete, berättar han. Och det finns inte nog med resurser, vilket försätter både patienter och vårdpersonal i fara.
6: I mean, we're talking about a part of the world where the health system was already fragile. And the urgent priority is to get protective equipment in for healthcare workers. They don't have the basic equipment they need to keep health workers safe.
7: Till Ekot berättar Greg att vårdpersonalen arbetar hårt i de inhägnade hälsovårdsklinikerna, iklädda heltäckande skyddsutrustning i tropisk hetta. Och de senaste dagarna har Greg fått uppgifter om att 7 barn dött och även 2 gravida kvinnor.
6: It's scary. Children are dying. In the last few days we've had reports of a 1-month-old child, a 10-year-old, 11-year-old, a 16-year-old, 2 pregnant women dying of Ebola.
7: Och än är läget inte under kontroll. Greg berättar att de ligger efter i arbetet eftersom smittan upptäcktes sent. Så de har ingen tid att förlora, för antalet smittade fortsätter att öka.
6: But we are behind the curve, and so it's why there's not a moment to lose at this, because right now the numbers of cases are growing.
1: Greg Ram vid Rädda Barnen i Kongo-Kinshasa, reporter Thea Regell. Sjukvårdsministern, kristdemokraten Elisabeth Lann, är kritisk mot hur regeringen formulerade sig i en protest mot Frankrikes förbud av vitt snus. Regeringen skriver i sin protest att förbudet riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser.
8: Jag tycker kanske att det är väl långt att gå med den formuleringen. Det finns ingen forskning som stödjer att vitt snus skulle ha gynnat folkhälsan.
9: När andra EU-länder velat förbjuda det vita snuset har tobaksbranschen drivit på för att Sverige ska protestera i EU. Och i samband med att Sverige sen protesterade mot Frankrikes förbud användes uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar som fakta. Det har Ekots granskning visat. Uppgifterna om att vitt snus ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade regeringen att protestera. I regeringens protest som skrivits under av utrikeshandelsminister, moderaten Benjamin Dosa, står det att ett förbud av vitt snus i Frankrike, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Med anledning av Ekots granskning kallade Vänsterpartiet sjukvårdsminister Elisabeth Land till riksdagens socialutskott. Och så här sa hon efter mötet i utskottet.
8: Nej, det finns inga studier som visar att snusning funkar som rökavvänjningsmetod, så att säga.
9: Det här är även vad Folkhälsomyndigheten säger. Och Elisabeth Land ser en bekymmersam utveckling i att fler unga börjat använda vitt snus.
8: För att vi ser en ökning bland unga och grupper som annars sannolikt inte skulle ha rökt.
9: Ekot har utan framgång sökt utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Han har tidigare poängterat att det fanns fler argument för regeringens protest än folkhälsan.
1: Reporter Daniel Öhman och hela granskningen Nikotinkriget hittar du i vår app Sveriges Radio. Idag röstade EU-parlamentet igenom den så kallade Östersjörapporten, i vilken bland annat storskaligt industrifiske ska pausas tills bestånden av skarpsill och strömming har återhämtat sig. EU-parlamentets beslut är en uppmaning till EU-kommissionen, men ska stoppet bli verkligt måste medlemsländernas regeringar ta det vidare. Flera tonåringar dömdes idag till ungdomsvård för inblandning i attentatet i september förra året mot Iran-kännaren Arvin Khosnood, som också är aktiv inom den iranska oppositionsrörelsen och har tvingats leva gömd tillsammans med sin familj sedan attacken. Och han säger att dagens dom inte minskar familjens oro.
10: Nej, det gör det inte alls. Så länge regimen i Iran sitter vid makten har vi all anledning till att vara oroliga och vara försiktiga. Men det kommer givetvis inte förhindra oss att kämpa vidare för ett fritt Iran.
11: Det var den 2 september förra året som en 16-årig pojke ringde på oss Iran-kännaren beväpnad med en stridskniv. Arvin Khosnoods fru öppnade, men paret anade snabbt oråd och bestämde sig för att ringa polisen. Pojken, som nu fyllt 17 år, har berättat att han fått i uppdrag att mörda Iran-kännaren, men menade under rättegången att han inte tänkte genomföra uppdraget. 17-åringens advokat Jakob Sjödin.
12: Hans uppfattning i den delen hänvisar jag till reciten och i domskäl. Men han har aldrig haft för avsikt att genomföra något mord.
11: Åklagaren Per-Erik Rinsell menar att händelsen ska betraktas som ett mordförsök.
13: Det är ju gräsligt, alltså, så är det ju. Avsikten var ju att Arvin skulle dö.
11: Men tingsrätten delar inte åklagarens uppfattning utan bedömer attentatet mot Iran-kännaren som förberedelse till mord. Pojken döms därför till slut en ungdomsvård i 3 år och 9 månader tillsammans med 4 andra tonårspojkar som bedöms varit inblandade i flera olika händelser. Samtidigt har inte beställaren av mordet kunnat åtalas. Arvin Khosnood själv är övertygad om att den iranska regimen ligger bakom.
1: Reportrar Mattias Plejel och Rickard Elefalk. Flygbolaget Air France och flygplanstillverkaren Airbus döms för vållande till annans död med anledning av den svåra flygkraschen sommaren 2009, meddelar en domstol i Paris, rapporterar BBC. I flygolyckan omkom 228 personer, bland de 3 svenskar, när planet störtade i Atlanten på väg från Rio de Janeiro till Paris. Och bolagen åläggs att betala motsvarande knappt 2,5 miljoner vardera i skadestånd. Sverige igen, det par som i augusti förra året hittade en stor silverskatt från vikingatiden och tidig medeltid på Mörkö i Södertälje får nu 4 miljoner kronor i ersättning efter ett beslut av Riksantikvarieämbetet.
14: Det här är rekordmycket, men fyndet av 21 000 mynt och lite annat från vikingatid och tidig medeltid är något utöver det vanliga. Det säger Magnus Larsson, han är överantikvarie på Riksantikvarieämbetet.
2: Det är väl det största fyndet på senare tid, kan man säga. Det är den största inlösesumman som har betalats ut. Det som går att jämföra med är den så kallade spillingsskatten som då hittades på gården Spilling på Gotland i slutet av 1990-talet. Den skatten betalades en sammanlagd ersättning för om ungefär 3,2 miljoner kronor i dagens penningvärde. Det vi har är mindre fynd tidigare, och det har ju handlat om någon enstaka lite mindre summa, kanske 1 000 kronor någonting sådär. Så den här skatten och den här magnituden, den är unik.
1: Över antikvarie Magnus Larsson, reporter August Bergqvist, P4 Stockholm. Imorgon blir det växlande molnighet i stora delar av landet. I norra Norrlands kust och inland kraftiga regnskurar med inslag av oska. Och i västra och södra Götaland mest soligt väder. Allmänt mellan 17 och 23 grader. Kvart i fem Ekot producerades av Alexander Ceylon Lund. Jag heter Julia Brunolfsson.
15: P4 Värmland är det som du lyssnar på spontant. Vill jag också hitta 24 100 silvermynt och 144 andra föremål från vikingatiden. Känner jag. Jag tänkte att det är många som är så här, ja, det hade varit kul om vi kunde hitta det. Spontant, sådär. Gylsen Bergstol på trafikredaktionen. Du har inte hittat några silvermynt?
16: Nej, det har jag inte gjort. Apropå... Vad, om jag får fråga?
15: Förlåt, Ekot hade precis här i slutet om att 4 miljoner kronor så mycket får de som då hittade 24 100 silvermynt och 144 andra föremål från vikingatiden. 4 miljoner, eller hur? Den hade man velat ha.
16: Vad roligt, vad roligt.
15: Vad kul för dem, för så är vi. Vad kul för dem. Vad har vi för läge då i trafiken?
16: Jo, jag kan berätta om ett vägarbete ganska nära norska gränsen på E18 mellan Töcksfors och Riksgränsen. Där håller man på med ett beläggningsarbete och det finns vakt och lots- och trafiksignaler som gör att det är risk för kö i båda riktningarna. Utöver det så är det inga stora trafikhinder att tala om just nu. Om någonting skulle hända så kan man alltid ringa till oss här på trafikredaktionen. Vi har ju öppet dygnet runt och vi svarar alltid på tipstelefonnummer 020 999 444.
15: Vi har en tråd.

0: Flytta runt också faktiskt.
1: Dans betyder mycket har jag i alla fall.
0: Ja, absolut. Jag kan inte tänka mig en fest utan dans.
1: Ja, det kan inte. Vad glad jag blir. Tack snälla för att du delar med dig av detta.
0: Tack själv.
1: Vi tar trafiknumret en gång till bara så att vi har det.
0: 020 999 444.

0: The Script, Will I Am med Hall of Fame. Ser vi till vårt värmländska nyhetsflöde som vi har rapporterat om idag, så har vi berättat om att värmländsk polis nu deltar tillsammans med norsk polis i ett sökarbete efter en försvunnen man i Koppom.
1: Och det handlar om en norsk medborgare som anmäldes försvunnen av ett svenskt försäkringsbolag 2024. Norsk polis misstänker att mannen kan ha blivit mördad. Det skriver SVT Nyheter Värmland.
0: Norsk och svensk polis söker honom i trakterna kring hans bostad i Koppom, och sökandet är krävande eftersom mannen blev anmäld saknad många månader efter att han senast sågs. Det här enligt vad polisen säger till SVT.
1: Andra nyheter som vi pratar om idag. Allt färre värmlänningar betalar för det statliga jaktkortet. Enligt en rapport från Naturvårdsverket så registrerades ungefär 4300 färre jaktkort i länet under senaste jaktsäsongen jämfört med för 20 år sedan. En av de största minskningarna i Sverige.
0: Och den här minskningen tros ha flera orsaker. Bland annat så sjunker antalet unga jägare och viltstammarna förändras. Pengarna från jaktkorten går till viltvårds fonden som bland annat finansierar viltövervakning och viltforskning. Samtidigt så menar Naturvårdsverket att trenden verkar vända. I Värmland så skedde det en liten

0: en ökning mellan säsongen 24-25 till säsongen 25-26. Bilar har vi runt omkring oss hos dig, Bengt Höglund.
1: Det gör vi. Jag är nygängad, vet du.
0: Regnar det?
1: Jag ska på här ordentligt. Nej, det regnar inte just nu. Men we had all sorts of rain, som sägs i filmen Forrest Gump. Jag hade tätt regn när jag åkte västerut. Mm-hmm. Och sen så hade vi lite ösregn en liten stund. Så hade vi lite sån här fjantregn när jag var hos Monica och Rita, hästen där. Vi hade inte rain coming from underneath. Nej. Det hade vi inte.
0: Men du sa tätt, ös och fjant i de regnområdena. Mycket bra. Fanny Sarla, meteorolog på SMHI. Ja, vad har vi? Tätt, ös och fjant. Är det mer av den regnet, eller det regnet att komma för Värmlands
2: del? Ja, jag behövs ju knappt. Det beskrivs jättebra, tycker jag. Det har varit allt möjligt väder i Värmland idag. Fortsatt här under kvällen så kan det vara någon lokal skur. Men de kraftigaste och tätaste skurarna har faktiskt passerat.
0: Men det ser lite olika ut, eller hur, för Värmlands del ikväll, har jag förstått det som. Det kan ljusa upp lite grann södra delarna och lite mer regn i norra. Eller är jag helt ute och cyklar?
2: Ja, de här skurarna, de kan nog dyka upp lite på flera håll i Värmland. Men det klarnar faktiskt upp lite här under senare delen av kvällen söderifrån. Sen blir det tillfälligt klart, skulle jag säga, i stora delar av Värmland. Men sen framåt sena natten bildas det lite dimmor eller dimmoln på sina håll.
0: Så vad vaknar vi upp då? Vad har vi för fredagsmorgon?
2: Ja, lite av de här dimmorna kan ligga kvar till en början, men de bränns bort ganska snabbt av solen. Så ser man till hela dagen imorgon så är det övervägande soligt väder.
0: Okej. Och grader, vad har vi för grader?
2: Ja, vi ligger någonstans mellan 19 upp mot 23 grader.
0: Nej, men det var väl ändå rekordet för denna dag, eller vad säger, denna vecka?
2: Så kan det mycket väl vara faktiskt.
0: Jaha, 19 till 23 grader och sol. Och det är ju fredag imorgon, och efter fredag så kommer en efterlängtad helg för många människor. Kan vi bara titta lite grann? Håller i sig till lördag liksom, söndag?
2: Ja, lördagen börjar i alla fall med en del sol. Sen framåt eftermiddagen drar det in moln och det ska passera lite regn. Mm. Men det ser ut att vara över sen till lördagskvällen. Och då spricker det återigen upp, och söndagen den blir också solig faktiskt.
0: Strålande, vi tackar för detta. Fanny Sarala, meteorolog på SMHI. Du, avslutningsvis, vi har en tråd igång i våra sociala medier där vi pratar om dans. Vad betyder dans för dig?
2: Oj, alltså jag är ingen duktig dansare, så mycket kan jag säga. Men. Jag dansar väl mest när ingen ser. Nej.
0: Men är det viktigt jag säga. Då?
2: Ja, jag tänker om jag inte fick dansa så hade det känts ganska tråkigt.
0: Mm. Bra, precis. Om jag inte fick, då hade jag saknat det. Precis,
2: ja,
0: en bra sätt att
2: exakt
0: se på
2: så.
0: Det. Kanske blir dans ikväll för din del.
2: Ja, varför inte?
0: Varför inte? I köket när du lagar mat, eventuellt.
2: Ja.
0: Tack så jättemycket, Fanny. Du får ha en fortsatt trevlig torsdags eftermiddag.
2: Tack, detsamma.

på riksväg 61 strax norr om Karlstad och riktning mot Skåre. Där är den stillastående bil i vänster körfält. Det ska vara i höjd med Hensta. Hoppas jag uttalar rätt. Riksväg 61 alltså för er som är på väg från Karlstad norrut mot Skåre till en stillastående husbil på vänster körfält i höjd med Hensta.

0: Molly Sandén, Miriam Bryant med Superlim och Silvertejp.
1: Du vet väl att du kan lyssna på alla våra program i appen Sveriges Radio.
2: Jag blev medvetslös. Jag bara försvann ut i ingenting.
1: Här kan du bland annat höra starka berättelser.
2: Alltså jag har fått 7 års övertid nu, tack vare att jag hade rediga människor kring mig.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio vart du vill och när du vill.
0: Ja, vi har en tråd igång i våra sociala medier som handlar om att dansbandsmomsen sänks. Och då undrar vi vad det här betyder för just dig. Bengt Höglin, han har tagit sig till Nyängen igen vi. Och har hittat några att just fråga frågan, vad betyder dansen för dig?
3: Ja, jag har hittat några damer som just ska sätta sig in i en bil här. De vill åka iväg. Men jag har lånat en dam här i någon minut. Du heter?
4: Inger.
3: Och vet du, idag så pratar vi i P4 om det här med dans. Dansbandsmomsen har sänkts och sånt där. Ja. Du kanske har lyssnat på oss?
4: Nej.
3: Det var fel svar. Du ska säga ja, det gör jag alltid.
4: Okej då.
3: Jo, jag tänkte fråga dig, vad betyder dansen för dig? Att få dansa?
4: Den har betytt väldigt mycket för mig, särskilt yngre dagar.
3: Ja, berätta.
4: Ja, det har jag varit... Jeg er norsk og har gått mange dansekurs og vært mye i å danse.
3: Hva er det du danser helst?
4: Jeg har jo danset swing. Mye, mye swing og selskapsdans.
3: Ok.
4: Ja.
3: Ja. Du, nu kallar de på dig i bilen här. Du är dags att åka iväg.
4: Ja, det är det.
3: Ja, men trevlig resa.
4: Till Gotland.
3: Ja, till Gotland.
4: Ja.
3: Ja, kör försiktigt.
4: Det ska vi göra. Okej.
5: Okay. Det här är P4 Värmland.
6: Sveriges Radio.

0: The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane. Jag vet inte hur pass mycket koll du har på Bengt Höglind, du som lyssnar. Men han gillar ju att prata ganska mycket om bilar ibland. Och när det drar igång med däck och när det drar igång med fälgar, då pratar han på. Så kan vi väl ändå säga, Bengt?
1: Ja, jag står här hukande lite ner mot haffat en man här som heter...
2: Rasmus.
1: Rasmus, ja. Där, ja. Han fyller luft i... Det är inte din bil detta?
2: Nej, det är mammas bil, är det. Mm.
1: Med ordentliga trottoarvarnare på, har vi sett på högersidan,
2: ja,
1: eller?
2: Ja, precis, precis.
1: Och då pratar vi inte om sådana elektroniska saker, utan...
2: Fälgen.
1: Just det. Man kör tills det skrapar, ja. Ja, så är det. Du, vi pratar dans idag i P4.
2: Ja.
1: Vad betyder dansen för dig?
2: Oj, en svår fråga.
1: Vad har du för några minnen från danser? Kanske i skolan eller på någon log någonstans?
2: Ja, men det är väl Skruftaparken då. Här i Grums.
1: Vad har du för några minnen därifrån då?
2: Många bra minnen.
1: Vad har du sett för artister där?
2: Oj,
1: vad har du sett för band?
2: De börjar stå helt still. Ja.
1: Men några bra dansband?
2: Ja, jajamän. Mycket bra dansband.
1: Ja, okej. Okay. Alltså, vad dansar du helst?
2: Det är Bugge i sådana fall.
1: Mm. Och alltså, jag vet att du kallade det något speciellt.
2: Lite fulbugg.
1: Fulbugg?
2: Ja.
1: Vad är fulbugg?
2: Ja, men det är bara 2-3 snurr ungefär. Det är de stegen man kan.
1: Ja.
2: Så... Inte något avancerat, så inte.
1: Det är steget efter små grodorna.
2: Ja, precis.
1: Okej. Okay. Vad har du träffat? Vad har du varit med om för några möten på danser och så?
2: Oj. Ja, du.
1: Vad är för några folk du har stött på?
2: Främst brukar ju vara lite medelålders rumtimmer. Bugga lite.
1: Ja. Och då kommer du att fulbugga lite?
2: Ja, lite grann så.
1: Ja. Okej. Okay. Ja, du ska få fylla, du har ett däck kvar där också, va?
2: Ja, men det stämmer.
1: Ja, alltså, de fälgarna på den här sidan, de var snyggare, du?
2: De var snyggare, du.
1: Mm. Jag säger det, Jenny, att på andra sidan, det syns att det är någon som parkerar med en speciell teknik. Så kan vi säga.
0: Jag tycker det dissar Rasmus mamma lite grann här. Att använda en fälg, ja, men man kan väl använda en fälg till allt möjligt här. Att måtta en trottoar.
1: Rasmus, nu kan vi... det var 2,5 kilo i.
0: Nu ska vi dansa, hör du?
1: Ja, vi dansar.

0: med Volare. Nu dags för Ekot på en minut med Ola Jan-Åke Dunkers.
1: De över 430 aktivister som greps i måndags av Israel när de var på väg i en konvoj till Gaza med nödhjälp har släppts och ska utvisas från landet, rapporterar AFP. Igår publicerade den israeliska säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir en video där han hånar aktivisterna, en video som väckt skarp kritik från omvärlden. Ett par som hittade en stor silvermyntskatt från tidig medeltid på Mörkö i Södertälje i augusti och sen anmälde fyndet till länsstyrelsen får en inlösensumma på 4 miljoner kronor. Det är efter beslut från Riksantikvarieämbetet där Magnus Larsson är överantikvarie.
2: Det är den största inlösensumman som har betalats ut. Den här skatten och den här magnituden, den är unik.
1: Badförbudet i Malmö har nu hävts efter att nya prover visat att det går att bada igen, rapporterar P4 Malmöhus. Förbudet infördes efter ett stort avloppsutsläpp i Malmö kanal i början av maj.

0: jag kommer. På riksväg 61 norr om Karlstad, i riktning mot Skåre, i höjd med Hensta, där är det en stillastående bil i vänster körfält som man bör vara uppmärksam på. Riksväg 61 är alltså Karlstad norrut mot Skåre till. Och på riksväg 61, när man har passerat Norskälven och är på väg mot Arvika till, där är tydligen någon som har kört in i vajräcket och det är skräp på vägen. Bra att uppmärksam på detta om ni är på väg mot Arvika till, kommer från Karlstadhållet på riksväg 61 efter Norskälven. Ring gärna tips och uppdatera trafikreaktionen på 020 999 444.
1: En av dem som svarar om du ringer är Gülsen Bergstahl där på trafikredaktionen. Klockan den har blivit 5:30, dags för en lokal nyhetsuppdatering.
2: En värmländsk man i 30-årsåldern döms i hovrätten för sexuellt utnyttjande av barn vid flera tillfällen under våren 2023. Hovrätten ändrar tingsrättens dom om våldtäkt mot barn och sänker straffet från fängelse i 5 år till 1 års fängelse. Enligt hovrätten skedde samlagen frivilligt och ömsesidigt inom en relation och gärningarna bedöms därför som mindre grova, även om flickan var under 15 år och åldersskillnaden var stor. Beslutet om utvisning upphävs också. Musikerförbundet ser positivt på beskedet om att dansbandsmomsen sänks.
3: Äntligen, säger vi. Det här är en jättestor seger för hela dansbandskulturen.
4: Från och med den 1 juli så sänks momsen från 25% till 6%. Det klubbar riksdagen igenom under onsdagen.
3: Jag tror inte i första hand att biljettpriserna kommer sänkas, utan det här blir en förstärkning av de som professionellt ger oss danstillställningar. Det är ju alltså både arrangörer och musikerna på scen.
4: Anton Elfstrand från Charlottenberg och sångare i Royce Rollers tror att det kan få stor betydelse för dansbandens framtid.
5: För jag tror att nya dansband generellt kommer att satsa och försöka kombinera som en show, konsertupplägg med dans. För jag tycker inte att det ska vara skrivet i sten vad du ska göra och hur du ska bete dig när du går på evenemang. Utan vill du dansa får du göra det, vill du sitta ner så får du göra det. Så att jag tror att den gränsdragningen, att den försvinner, det tror jag faktiskt är sunt för allt och allihopa.
2: Reporter Elias Andersson. Det är ett stort intresse för säkerhetsutbildningar nu, vilket märks i Karlstad där utbildningen till samordnare för säkerhet och beredskap fick 500 ansökningar till 20 platser.
6: Ja, det är helt otroligt. Alltså, vi trodde ju att det skulle bli många, men inte riktigt så många.
1: Nina Jareke är utbildningssamordnare på Karlstad Teknikcenter. Sverige behöver fler yrkesverksamma som kan säkerhet och beredskap, enligt Myndigheten för civilt försvar. Frågan blir då, borde ni ha ansökt om att ha fler platser med tanke på söktrycket?
6: Det skulle man ju kunna tycka att vi kunde ha gjort. Vi visste ju inte att det skulle bli så stort söktryck, men sen tänker vi också väldigt mycket på att vi vill ha kvalitet i vår utbildning. Sen så måste man också se till att vi får praktikplatser till alla. Och har man för många som går på utbildningen så kanske det är svårt att få bra platser.
2: Reporter här var Marie Trygg.
1: Och det rapporterade Anna Lingsell. Du kanske borde lyssna på kvällspasset som drar igång 35. Det är kattpsykologen Susanne Hellman Holmström som är tillbaka.
2: Kul!
1: Och ska svara på alla lyssnarnas frågor om just deras katt.
2: Mm.
1: Du är väl katt- och hundmänniska?
2: Ja, 100% ja. Är tyvärr bara kattägare. Ja. Men älskar katter och hundar. Vill ha alla djur mest hela tiden.
1: Mm. Så det är ingenting, det är ingen skillnad där på dig. Alltså, jag menar bara så här att
2: du nej, jag kan inte tänka mig eller. Liksom. Nej. Jag kan inte tänka mig att leva utan katt. Men jag drömmer också om en hund. Men det är inte alla i min familj.
1: Nej. Där är vi, jag förstår. Sokrates heter din katt.
2: Ja, det gör han.
1: Det är en sån tung mantel för en katt att heta Sokrates.
2: Ja.
1: Men det är ett otroligt namn. Otroligt namn.

0: Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye.
1: God kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Kvällspassets stora kattspecial fortsätter och ikväll så har du chansen att få ställa frågor om just katter. Kanske din egen. För nu äntligen så är hon tillbaka här i kvällspasset igen. Kattbeteenderådgivaren Susanne Hellman Holmström är hos oss. Varmt välkommen tillbaka, Susanne.
2: Tusen tack.
1: Igår så hörde vi en massa härliga katthistorier här i programmet och vi öppnade också upp en tråd på vår Facebook-sida för kattbilder. Och det har fullkomligen rasat in. Jag tror bara idag så såg jag för en stund sedan 3600 bilder. Har du sett den här tråden?
2: Alltså det är helt fantastiskt. Jag kollade här på eftermiddagen, bara njöt av alla fina katter och katternas namn och historier. Alltså det finns ett sånt uppdämt behov att få snacka katt och få visa sin katt.
1: Varför är det så, tror du?
2: Ja, men om vi tittar på hund så tar man ju hunden med sig ut och så träffar man ju sina hundkompisar där ute. Medan katterna är ju ett hemmadjur. Och de visar vi ju inte upp på samma vis. Så att jag tror att vi som har katt, vi har så mycket kärlek att ge. Så vi vill gärna ge det till alla andra också. Det är jag helt övertygad om.
1: Ja, vi är väldigt, väldigt glada för det. Det är väldigt roligt. Och för dig som lyssnar just nu så finns fortfarande möjligheten såklart. Den där tråden är ju öppen så det är bara att kika in den om du vill. Susanne, vad har du själv för katter?
2: Alltså jag har en Gertrud, en brittisk korthår. Hon är 10 år, blir hon i år. Hon får väl ha lite party då. En blå och vit, liten bestämd madame. Mm.
1: Gertrud, 10 år. Du, jag pratar med dig som lyssnar just nu. Har du frågor om just katter, då är det bara att ringa till oss. Du kan ringa 020 22 10 20. Slussen är beredd att ta emot kattfrågor från och med nu. 020 22 10 20. Går jättebra om du vill skicka iväg ett mejl också. kvällspasset@sverigesradio.se. Eller skriva till oss på våra sociala medier. Vi heter Kvällspasset i P4 där. Kattexpert Susanne är med oss hela programmet.

0: Miss Li, dansa med mig själv, dör den här i kvällspasset. Ämnet för kvällen, ja, det är katter. Och det är så himla bra, för kattexpert Susanne är med oss under hela programmet och kan svara på dina frågor om katter och dess beteenden. Du ringer 020 22 10 20 eller mejla på kvällspasset@sverigesradio.se. Och ja, det har kommit in mejl, Susanne. Jag har hittat ett helt gäng här om att bitas. Vi ska börja med Anna som skriver så här. Hejsan, vi har en liten söt tjej på dryga 2 år. Problemet är att hon gärna bits i vaderna. Ibland springer hon i kapp och biter i vaden. Eller så kan hon sitta stilla och fint när man går förbi henne för att sekunden senare sätta sig fast i vaden. Varför gör hon så? Hälsningar från Anna, kattmamma till Sally. Och sen har vi Susanne som skriver, min katt bits intensivt när han inte får som han vill. Till exempel bli upplyft för att gosa eller bli nedsläppt då han inte är redo. Sker både inne och utomhus. Hur får vi honom att sluta med det beteendet? Kastrerad hane, 5 år, undrar Susanne. Så här, ja, har du något att bita i då?
1: Här har vi något att bita i. Du, vi börjar med Anna där, tänker ju jag.
0: Ja.
1: Alltså, hon har ju en 2-årig katttjej. Och den där är ju liksom 20 plus. Det kan ju vara att den här katten säger, ja men du min kompis, jag grabbar tag i dig och bits. För jag har ingen att leka med, så jag leker gärna med dig.
0: Mm.
1: Men det kan också vara, för allting handlar om situationen, men det kan också vara att katten säger, nu tycker jag du har sprungit här i hallen 58 gånger, nu vill vi ha lite lugn och ro, va? Så då biter jag dig för att jag tycker du ska lugna ner dig.
0: Som en liten vakt där då som styr,
1: ja,
0: lite grann.
1: Ja, men precis. För katter kan göra så när de tycker att vi ränner runt och de vill ha lugn och ro och ligga och sova sin catnap i soffan.
0: Ja. Mm. Finns det något speciellt att göra här? Eller är det bara att försöka förstå vad det handlar om?
1: Ja, alltså först, om jag tänker så här. Om det är en busig lek så är det inte så spännande att få liksom 4 huggtänder i vaden. Då laddar man fickorna med jättemycket leksaker. Och när man ser att katten sitter i närheten så kastar man iväg leksaken åt ett annat håll. Så långt ifrån sig som man kan komma.
0: Mm.
1: För då lär sig katten att ha avstånd till en. Att det blir en annan. Alltså att man omvandlar det till en annan rolig lek. För att om vi bestraffar den här katten här och säger, nej, nu, det där tycker inte jag, men jag tycker inte du ska bita. Fy, släpp, luta.
0: Ja.
1: Då triggar vi till att katten blir mer, inte aggressiv, men den kommer bli upprörd. Och säger, det här var inte vad jag ville. Och så kanske den börjar bita sig ännu mer. Mm. Och det är bara dumt att gå i konflikt med en katt.
0: För det är ju det mest naturliga. Alltså om katten biter sig fast i vaden så säger man sluta, lägg av. Du vet.
1: Men risken är att vi triggar att den säger, då kommer jag bita dig ännu hårdare. Då kommer jag bita dig ännu mer. Nu kan inte jag sluta, och så blir katten alldeles svart i ögonen och får öronen tillbaka och vinklar dem uppåt och blir jättearg. För att inte du gör vad den vill.
0: Så leksaker i fickan, kasta ut och se om det funkar.
1: Ja, och så kan det ju vara att den här katten, den behöver busa lite mer. Så att vi busar mer med den här katten innan det här beteendet kommer fram. Så kan vi liksom försöka hitta, är det på kvällen, är det på dagen, vad är klockan, vad gjorde jag innan? Har jag inte hunnit med min katt idag? Det kan finnas sådana grejer.
0: Mm. Då hoppas vi att Anna testar lite olika varianter där. Susanne då? Det är en katt som inte, när han inte får som han vill.
1: Ja. Yeah. Och den där, hur ska han kunna säga till? Alltså han har säkert sagt, när inte han får som han vill, om det nu var att bli upplyft. För det är många katter som inte tycker om det, för då tappar de kontrollen. Och de säger, nej, så här nära vill inte jag vara dig, eller jag vill inte bli fasthållen. Det där får man träna på.
0: Mm.
1: Alltså man tränar och tränar, men man gör det på ett positivt sätt. Vad är vinsten för honom att bli upplyft? Men här, lyfter upp en.
0: Mm. Men här är det också, eller blir nedsläppt och han inte är redo. Så det är liksom både och här.
1: Fast jag tror att det handlar mer om att bli lyft. Och sen när han blir nerlyft, då vänder han sig om och bits. För han tyckte inte om hela situationen. Men om vi går händelserna i förväg och säger, du lilla katten, nu ska jag lyfta dig, titta. Varsågod en godis. Nu lyfter jag dig 1 sekund, sätter ner dig och varsågod, jag avslutar med en godis. Då får han en positiv tanke istället. Godis. För han vill ju inte. Nej. Alltså han vill ju inte bli upplyft och nerlyft. Susanne, men det är samma.
0: Susanne är med oss, vår kattexpert. Då är det godis lite före, lyft lite grann och så godis efter.
1: Ja, snabbt.
0: Det är så snabbt man börjar
1: till att börja med. Ja. Ja, men precis.
0: Underbart, då fattar jag också. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Alla frågor och funderingar när det kommer till katter är varmt välkomna, stort som smått.

0: är så tyst.
1: Lars Winnerbäck från kylan in i värmen. Du lyssnar på Kvällspasset i P4. Ämnet för kvällen, ja, det är faktiskt katter. Och det är fint för kattexpert Susanne är med oss under hela programmet och kan svara på dina frågor om katter och dess beteenden. Och jag sitter här med en otroligt stor mejlskörd och massor frågor ifrån våra sociala medier också. Och du som lyssnar kan vara med och ställa din fråga 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer, eller så ringer du, eller så mejlar du kvällspasset@sverigesradio.se. Och du, en fråga som verkar återkomma väldigt, väldigt ofta, det är det här med flera katter i ett hem. Och Kristina skriver, jag har två katter, de är inte ovänner men de är heller inte bästa kompisar. Man ser en viss stämning mellan dem i vissa situationer. Men man önskar ju att de skulle bli goda vänner och ligga jämte varann och sådär. Hur kan man få dem att bli kompisar? Och kan man skaffa ytterligare en katt? Vågar man det? Eller kan det till och med bli bättre av det, undrar Kristina. Vad ska hon göra?
2: Ja, både och. Alltså om man tittar på katter som lever förvildade så föds ju katterna in i gruppen. De är ju många gånger släkt med varandra och de har umgått sedan de var små. Men tittar vi på de här tama ägda katterna där vi människor bestämmer, så kanske vi köper från lite olika håll eller vi mixar olika raser. Så det finns skillnader i hur katterna bekantar sig med varandra och hur de har det. Men det som är viktigt att tänka på, det är resurser, för att om vi har två katter som inte är helt 100 vänner så är det ju två olika kattgrupper, kan man ju säga då, under ett och samma tak. Och då kräver det att man har dubbelt upp av allting på olika ställen. Alltså flera lådor de kan gå på olika ställen, flera klösträd, alltså man sprider ut det så de inte behöver krocka så mycket med varandra och bli lite sura. Det kan hjälpa upp en spänning. Det som också kan hjälpa upp en spänning, det är att man ser till att ha tryggande feromoner i hemmet. För det är ju någonting som påverkar katterna helt omedvetet. Alltså de föds ju med att kunna förstå en doftkommunikation. Så funkar varje art att de har sina egna feromonmeddelanden de kan skicka till varandra. Och idag är det forskat väldigt mycket på det. Så det tycker jag absolut att man ska koppla in.
1: Mm.
2: Jag tycker också att man ska kika på vad gör de här kissarna på sin dag. Så att de har sprungit av sig, de har fri tillgång på mat eller de har olika pysselstationer. Så de har gjort positiva saker. För att om de inte har haft någonting att göra, så kan det bli så, nu gick du förbi igen, här får du en rak höger. Eller, nu krockar jag med dig igen, nu fräs jag åt dig, backa undan, det här vill jag inte. Alltså man försöker skapa en bra värld för dem.
1: Mm.
2: Därför det är ju inte egentligen katterna som ska förstå oss, utan här är det ju väldigt viktigt att vi förstår oss på katterna och erbjuder dem de bästa liven vi kan ge dem. Och då måste vi skapa bra och kattvänliga hem. Och det kan göra, jag tycker först hon ska kika över, finns det någonting att jobba med här i den här situationen som gör att de kanske börjar bonda mer, de kanske börjar stryka sig mot varandra. Alltså man får kika på de här signalerna, de visuella som de skickar till varandra.
1: Just det.
2: Om de möts i en hall, slänger de upp svansarna och då gör en liten krok, ja, det är ändå vänliga möten. Utan att det kan ju vara att en slänger upp svansen och krokar den och den andra bara lalala, passerar, går förbi och gör ingen svanshälsning överhuvudtaget. Och då kan vi säga, okej, här är bara en katt som vill vara vän med den andra, men det blir inte besvarat. Varför är det så?
1: Och så kan man utgå från det. Men du, det här med att skaffa ytterligare en katt då?
2: Jag hade ju börjat med att liksom titta över hemmet, titta över signalerna. Ja, sen kan det ju vara såklart, det är alltid mycket svårt att gå från en katt till två katter. Men sen är det lätt att fylla på, två till tre och tre till fyra. Men det kan också bli väldigt för många. Och så blir det ännu mer kaos i hemmet.
1: Mm.
2: Men det kanske är att den ena katten vill ha någon att busa med. Och ska man nu skaffa ytterligare en katt till två vuxna katter så väljer man en kattunge. Inte en annan vuxen katt. Det skulle jag avråda ifrån.
1: Ja, nu vet jag att det är säkert flera som jublar så här. 1-2 är jobbigt, men sen går det bra.
2: Men vi får passa oss. Så vi inte hemma så har vi fyllt hela vår enrumslägenhet. Det där blir jobbigt för katterna.
1: Ja. Susanne är med oss hela programmet. Det handlar om katter. Har du en fråga, det är bara att ringa 020 22 10 20.

0: Bangles Eternal Flame, då den här i kvällspasset. Och här pratar vi ikväll om katter. Susanne som är kattexpert är med oss och svarar på era frågor och funderingar när det kommer till just katter. Och har du en fråga så passa på att ställ din fråga nu. Du ringer 020 22 10 20, alltså 020 22 10 20. Susanne är med oss hela programmet och svarar på just kattfrågor. Går jättefint att mejla också om du vill det. kvallspasset@sverigesradio.se eller skriv till oss på våra sociala medier. Det går alldeles utmärkt också. Nu lämnar vi över till Radiosporten och Bengt Skött.
1: Fotbolls-VM är nära. Hör här om en profil som varit med förr.
2: Tyskland har nu presenterat sin VM-trupp till sommarens stora äventyr. I den tar målvaktsikonen Manuel Neuer plats. Den 40-åriga Bayern München-målvakten är tillbaka i landslaget efter frånvaron sedan EM 2024 och kommer därmed att göra sitt femte världsmästerskap.
1: Det sa Pontus Lind.
3: Nu inleder engelska fotbollsförbundet FA en utredning efter spionskandalen i England där Southampton kastades ut från kvalfinalen till Premier League efter att ha spionerat på Middlesbroughs träning. Medan den engelska fotbollsligan enbart kan straffa hela lag så kommer nu FA att undersöka vem eller vilka det var som spionerade och om det var fler som var med och planerade det hela.
1: Så långt enskilda personers skuld, men klart är att det är klubbarna Hull och Middlesbrough som gör upp om platsen i Englands högsta fotbollsdivision på lördag. Reporter där, Isabel Gradin.
4: Och först i ekot att Moderaterna vill inrätta ett så kallat drönarvärn för att skydda samhället mot drönarangrepp mot till exempel sjukhus och kraftanläggningar. Karl-Oskar Bolin är minister för civilt försvar.
5: Det innebär att man måste skyddsutbilda personal. Det kan handla om passiva skyddsåtgärder med nät, skenmål, maskering, elektronisk förmåga att bekämpa drönare.
4: Den tonårspojke som först greps men sen friades från misstankar om skolhot i Borlänge i april kräver nu skadestånd på 30 000 kronor, rapporterar Borlänge tidning. Hans advokat hänvisar till stor medial uppmärksamhet och att polisen tidigt publicerade en bild på pojken. För närvarande finns det inte något fall av Ebola i Uganda, skriver en talesperson för den ugandiska regeringen på X. Den kongolesiske man i Uganda som misstänktes ha Ebola har testat negativt. Sen tidigare har Uganda ett bekräftat dödsfall.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Det är katterna som står i fokus här ikväll. Susanne Hellman Holmström är med oss och svarar på dina frågor när det kommer till de vackra och ibland kanske lite vilda varelserna, katterna. Har du en fråga om din katt, bara att ringa 020 22 10 20. Du kan också mejla kvallspasset@sverigesradio.se. Och ni är många som ringer och hör av er och vi ska försöka beta av era frågor här allt vad det går. Men du, Susanne, alltså vi hade en diskussion på vårt redaktionsmöte idag. Säger man husse och matte om ägare till katter?
6: Ja, men det gör man. Ja. Man säger husse och matte och nu börjar det komma ett nytt ord också som är kattförälder.
0: Jaha, kattförälder. Mm. Används det mycket?
6: Det används jättemycket. Ja. Det,

0: så är ju den här en katt som har blivit stor på sociala medier och sådär ju. Och även på tv har man kunnat följa Luffarlasse, bor i Trollhättan och knatar omkring lite grann. Varför vill du träffa Luffarlasse? Har jag funderat på sen igår.
1: Ja, men egentligen har vi kattmänniskor, eller alla egentligen, så mycket att lära av Luffarlasse vad en katt vill göra på sin dag. Alltså han knallar ju runt ungefär samma runda, och det är ju så katterna funkar. Han har platser där han träffar folk och är social och umgås, och sen har han platser som är väldigt lugna och ensamma där han får vara i fred och ligga och sola på i det här koloniområdet. Han har en toalett så där bakom kundvagnarna i något skjul. Han har sina jaktställen. Alltså han gör ju det som en katt vill göra varje dag. Och han verkar så cool. Och så är han ju rödhårig. Jag gillar ju de här rödhåriga katterna. För de verkar ju vara lite smartare och liksom väldigt tydliga med sina åsikter. Hur saker och ting ska vara. Mm. Så det finns ju en väldigt fin historia om honom. Mm. Så att han står på min bucket list att åka och hälsa på någon gång.
0: Och jag hoppas att du får göra det, Susanne. Verkligen. Susanne är som sagt med oss hela programmet. Har en fråga, det är bara att höra av sig till oss 020 22 10 20.

0: Bangaranga med Dara, du hör den här i kvällspasset i P4, där vi ikväll pratar om katter och vi får svar på frågor och funderingar kring dessa djur. Det får vi utav Susanne Hellman Holmström som är med oss hela programmet. Jag fick precis höra nu att Hanna ska vara med oss. Hej Hanna!
1: Hej!
0: Hej! Hur gammal är du?
1: 10 år gammal.
0: Du är 10 år gammal. Vad har du för en fråga när det kommer till katter?
1: Hur ungefär lång tid tar det för en 5 månaders sibirisk katt att bli fullvuxen?
0: Ah,

0: Vad härligt. Har du en sibirisk katt hemma?
1: Ja.
0: Vad heter den?
1: Assar.
0: Assar?
1: Ja.
0: Mm. Du, en sibirisk katt, den blir ju en ganska så stor katt. Om man säger att katterna växer på längd och på höjd till de ungefär ett år. Men sen så ska ju den sibiriska katten liksom växa i sin kropp. Och det kan den göra under upp till en 4 år ungefär. Men den får ju inte bli för tjock. Det får man ju passa sig för. Så det får inte puta ut för mycket liksom, runt magen. Men den har ju en väldigt grov benstomme och en stabil och muskulös kropp. Mm. Så det tar tid för den att växa i sig.
2: Så det tar flera år till innan man kan säga att den är vuxen då?
0: Ja, kan man göra. Alltså man kan säga vuxen rent mentalt, det blir den runt 2 års ålder. Mm. Då är den typ 24 människor. Så, men den behöver gå tid på sig för att sätta sin kropp, säger man.
2: Hanna, om du skulle beskriva Assar, hur är Assar?
1: Ja, men han är väl lite lekfull och pigg och han gillar kattleksaker.
2: Ja, leker du mycket med Assar?
1: Ja, det brukar jag göra.
2: Vad gillar han mest att göra då? Nu ställer jag massa frågor här, Susanne,
0: för jag blev så nyfiken här.
1: Han gillar ju väldigt mycket att äta mat.
0: Ja, så han växer ju. Han ska ju bli stor. Och de här killkatterna, de äter jättemycket. Och vet du, brukar du leka med så här stora leksaker, massor?
1: Alltså det är lite blandat.
0: Ja, brukar han så här sprätta med bakbenen på stora leksaker?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Nej, för många killkatter gillar ju den här så kallade kaninleken där man grabbar tag i en större leksak och fäller den i golvet och så gör man små kaninsparkar med bakbenen.
2: Har du sett det någon gång? Att Assar
1: har gjort det? Ja, det har jag. Ja, nu när du förklarar. Ja, det brukar jag göra.
0: Det brukar han göra. Ja, vad härligt.
2: Är det en bra lek? Ska man liksom ha stora leksaker till de här katterna, Susanne?
0: Ja, speciellt killkatter. Därför, de här killkatterna, de gillar ju att brottas. Alltså, de ska ju lära sig väldigt mycket för framtiden. De ska lära sig om sin kropp och sin styrka och precision och hur mycket de vågar. Så att de leker med stora leksaker. Och har man inte stora leksaker så kan de börja leka den här leken med oss människor. Alltså då grabba tag i vår vad och bitas. Eller hoppa på en honkatt i gruppen om man nu har det. Och försöka fälla ner henne i golvet. Och det där gillar inte tjejkatter.
2: Nej, just det. Så stora leksaker, det är alltså bra.
0: Det är bra.
2: Det är bra.
0: Och
2: det
0: man kan ta en raggsocka och så fyller man den med en handduk. Och så blir det ganska lång leksak. Och så ett snöre på det. Och en pinne. Och så kör man.
2: Mm. Så bra. Har du testat det, Hanna?
1: Nej, faktiskt inte.
2: Nej, men det är kanske någonting du ska pröva. Vad gör Assar nu? Är du hemma och har Assar där?
1: Han sover antar jag.
2: Ja, han ligger och sover. Jag är jätteglad att du hörde av dig. Vilken jättebra och smart fråga.
1: Mm.
0: Mycket bra fråga. Ha det så fint. Lycka till med din sibiriska katt.
1: Yes, tack.
2: Ha det så bra.
0: Ha det bra.
2: Hej då, hej då. Det där var Hanna, 10 år, som ställde en fråga om sin sibiriska katt. Jag har fått in en fråga från Inger också som undrar... Nej, det var inte Inger, nu ska vi se... Nej, det var Roger. Nu har jag blandat ihop alla mejl här. Nu ska vi se. Roger från Småland skriver så här. Hej på er. Varför ser inte katten sig själv i spegeln? Jag håller upp katten Selma framför spegeln, men ingen reaktion.
0: Nej, en del katter som får gå på egen tass om man sätter en spegel framför dem kan se sig själv och gå runt och kolla var är den andra katten eller de kan fräsa till den här bilden de ser. Men det kan ju vara att man håller fast katten och det kan ju också vara en katt som bara jag vill inte vara med om det här. Jag viker undan min blick istället. Jag vill inte titta på den katten som är i spegeln. Mm. Jag undviker det. Så att, jo då, katter kan visst se sig själva i spegeln. Men just den här katten, den kanske säger, nej, det här är inte någon kul grej.
2: Nej, då behöver man ju inte hålla på med det. Den verkar inte vilja spegla sig ändå, så att säga. Vad bra! Susanne är med oss, svara på frågor när det kommer till katter. Det är bara att ringa 020 22 10 20.

0: Orup med Å vilken dag.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Inte bara jag, utan också kattexperten Susanne Hellman Holmström är med oss, svarar på frågor när det kommer till katt. Och nu så ska vi backa bandet till senast du var här, Susanne. Det var slutet av oktober förra året. Då ringde den ganska nyblivna kattägaren Hussein in och ville ha lite hjälp utav dig. Vi ska lyssna här.
3: Alltså allting är jättebra, det har ju gått bra och sådär. Men det är bara att hon sätter sig inte i mitt knä. Jag kan klappa henne, hon kommer till mig på morgonen och sådär och så. Jag sitter till och med på mitt huvud och väcker mig och har sig sådär. Så att, alltså, det kanske är för min skull att hon ska sitta i mitt knä, men jag vet inte. Men jag skulle vilja det. Jag tycker det är jättemysigt och sådär, men det har inte hänt.
4: Nej, hon kanske är lite avståndstagande. Men du, vad tycker hon, när du sitter i soffan och kollar TV, var befinner hon sig då?
3: Hon går runt omkring och sen så kommer hon och sätter sig bredvid mig i
4: just
3: soffan.
4: Ja. Och
3: min
4: vad
3: soffa
4: gör du då?
3: Är ganska... Jag försöker gå nära henne lite sådär försiktigt och så jag får klappa henne.
4: Alltså, en sak ska vi säga. Vissa katter är inte knäkatter. De kan tycka det är för nära. Men vi människor kan sabba det också för att vi kanske håller på att klappa lite för mycket. Och katter är ju väldigt noga med sina pälsar. Att det ska ligga åt rätt håll. När de har tvättat sig så vill de inte få in några andra dofter. De kan tycka att vi tvåbeningar är lite för på många gånger. Och det här kan man ju träna. För att om du bjussar din katt på lite godis men du rör inte henne och liksom tränar henne till att sätta en tass i knät, två tassar i knät, men rör henne inte. För då ger du henne ett alternativ där kanske hon tycker att ja, men du är nog lite för på hela tiden och du klappar eller pratar med henne. Och så,
3: ja, när du säger så är det lite så att jag kanske klappar henne lite för mycket.
4: Ja, men testa och se. Vad händer om du liksom ignorerar henne totalt under 3 dagar när du sitter i soffan? För då kan det väcka nyfikenhet och då kan katten säga... Wow, nu är det jag som får ta första steget. Det blir inte den här pressen från min ägare. Det kan vara ett trick.
0: Ja, det kan vara ett trick det där. Jag har funderat på Hussein lite då och då. Hur går det med katten och hur går det med gosandet där i soffan? Jag är så himla glad för producent Hanna har fått tag på honom och vi har med oss Hussein nu. Hallå!
5: Hallå, hallå.
0: Hej, hej.
5: Ja.
0: Jag antar att du, Susanne, också har tänkt lite grann på Hussein.
6: Alltså, ja, jag pratade faktiskt om dig, Hussein, igår.
5: Ja.
6: Och med ett gäng tjejer. Så, ja, förra gången, det var så spännande. Och undrar hur det gick med Husseins kisse där.
5: Ja, alltså, jag blev lite så här överraskad när de ringde idag och pratade om jag skulle vara med. Jo, alltså det är... Du vet, jag fick några tips av dig.
6: Ja.
5: Och alla de här så körde jag faktiskt. Och just det här med att ja, ta det lite lugnt, låt henne komma. Och det behövdes bara en dag i stort sett. Så jag ignorerade henne en hel dag och sen kom hon närmare och närmare och hoppade i mitt knä. Men satt sig aldrig längre och tittade på mig. Och sen så går hon och sen kommer tillbaka. Så jag vet inte, jag ville visa att hur är du, jag är här. Eller något sånt.
6: Ja.
5: Men ja. Det har gått si och så. Alltså, det var, ja.
6: Ja, nej, jag lyssnar.
5: Jo, nej, men sen blev det inte långvarigt. Och körde med godis. Du vet, hon fick ju godis på vissa ställen som hon är van vid. Jag skakar ju lite på godisskålen, då springer hon till mig och sen så finns det på det stället. Men jag bytte den till en stol. Jag satte mig vid stolen och jag kollade lite datorn och sånt där, skrivbordet. Och så hoppar hon upp på stolen. Det blir ju mellan mina ben och sen så äter hon så där och så sitter hon kvar en stund. Försökte lura henne, men det, som du sa, det gick ju en stund. Men sen försvinner hon igen.
6: Ja.
5: Och sen det tredje var ju det att eventuellt kanske söka psykolog eller kattpsykolog. Men det blev inte riktigt så. Och jag, däremot min dotter är psykolog. Och då försökte jag prata med någon som hon rekommenderade själv då, om det här. Och då tillsammans kom vi fram till i alla fall det att det kanske är så att det är jag som hela tiden vill att hon ska sitta i mitt knä och att jag blir nöjd och sådär. Och hon kanske inte har lärt sig och inte vill det, men däremot visar kärlek på ett annat sätt.
0: Åh, vad fint! Alltså, så för det här med din känsla att hon kanske inte gillade dig, den stämmer kanske inte riktigt då?
5: Nej, absolut inte. Det var det som jag var orolig. Det är därför jag ringde och sådär. Och nu när det har gått några månader så känns det att vi är mycket mer nära varandra på ett annat sätt än det var innan. För att jag gått och tänkt på det där och sen så att, jaha, det är bara kanske jag, vi vänder på det där. Det är jag som vill att hon ska sitta i mitt knä hela tiden. För att jag har sett andra katter som gör det. Och hon kanske inte gillar det eller inte vet att man... Hon kanske inte vet att jag tycker om det. Så det var inte så att jag trodde att hon inte tycker om mig. Så att, som sagt, vi tillsammans kom fram till det. Och för mig blev det ju helt annat. För jag går inte att fundera på det längre. Så.
6: Ja. Åh gud vad skönt. Och vet du vad? Din katt var ju väldigt ung när vi pratades vid förra året. Så jag ska säga, vänta bara. För hon är väl en tonårsbrutta nu. Hon är väl drygt ett och ett halvt, va?
5: Men hon är ju 2,5 nu.
6: Hon är 2,5. Ja, men
5: ja.
6: Precis. Och allt kan hända. För att de kliver in i olika mognadsfaser. Så att, jättebra att du har lagt ner att du tycker att hon ska komma till dig. Utan... Det är ju så här med katter att vi människor måste lära oss läsa av dem och respektera dem som de är. Att vissa vill inte vara i knä, de tycker det är för nära. Men de vill gärna kanske ligga bredvid eller vara på ett bord i samma höjd eller den här stolen då. Men jag tycker fortsätt med ditt godis och belöna henne varje gång hon kommer och är till ditt knä. Ha det som en grej.
5: Ja, absolut. Men jag tyckte det var, som sagt, det var bra tips då. Så när jag körde sen så att det funkade rätt hyfsat bra faktiskt. Så.
0: Ja, det är roligt att höra och vad fint att vi fick ringa och kolla läget med dig och katten Hussein igen. Jättetack för det.
5: Tack detsamma. Det var väldigt trevligt att prata med er.
0: Så
5: att,
0: ja. Ha det så bra, ta hand om dig och katten.
5: Tack så mycket.
0: Ha det gott. Hej. Det där var Hussein som, ja men det gick väl ganska bra Susanne ändå.
6: Ja, men det tycker jag. Och just hans slutsats att det får vara på kattens villkor att respektera din katts önskan. Det är ju det. Att vi ställer så mycket krav på att vad vi vill. Vi vill gosa, vi vill ha en knäkatt, vi vill bära runt på dem. Men har vi förhandlat med katten då? Är det vad den vill?
0: Det här är Kvällspasset. Det handlar om katter.

0: Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Då hörde ni kvällspasset här i P4 tillsammans med mig, Sarit, och tillsammans med Susanne Hellman Holmström, kattexpert, och som svarar på frågor när det kommer till just katter. Jag fick precis höra att Tore är med oss nu. Hallå Tore.
1: Hej.
0: Hej. Hur gammal är du?
1: 10.
0: Du är 10 år och du har en fråga när det kommer till katter. Vad är det för fråga?
1: Min katt brukar fighta med en annan katt på mitt landställe väldigt ofta. Vad kan man göra åt det?
2: Hur gammal är din katt?
1: Vad sa du?
2: Hur gammal är din katt?
1: Den är 0 år. Den är typ 1. Det är typ 1. Den fyller år väldigt snart.
2: Den fyller år. Perfekt. Ja. Du, är den kastrerad?
1: Ja.
2: Toppen. Därför att okastrerade katter slåss mycket mer. Men så hörde jag att du sa att det var på lantstället. Betyder det att din katt inte är där alltid, varje dag?
1: Nej, inte varje dag. Men alltså, vi brukar vara där ganska ofta.
2: Ja. Och då betyder det att det finns en annan katt där som har det som sitt revir.
1: Ja.
2: Och så kommer din katt ibland och då blir det ju de här konflikterna. Och den är ganska vanlig, därför katter, de läser ju inte vem äger vad. De läser inga lagfarter, vem äger huset, hur långt får jag gå. Utan katter i olika områden brukar göra upp själva. Att de talar om, du, det här är mitt revir, håll dig undan, och så är det en som backar. Men ibland blir det de här fighterna och de skadar sig och man måste åka till veterinären.
0: Men vad kan man göra då, Susanne? För det där låter ju jättejobbigt såklart. Om Tore kommer med sin katt och så helt plötsligt då, så är den i slagsmål med grannkatten.
2: Med grannkatten. Och jag tänker att Toras katt är ju inte där alltid, så att den kommer ju åka på stryk förmodligen varje gång. Kan man gå med kissen ut? Kan man gå ut med den i säl och koppel när man är där? Kan man...
1: Var det en fråga till mig eller?
2: Ja, precis. Ja, går du med den i koppel när du är där?
1: Nej, den är en ute katt. Den är ute just nu.
2: Den är ute just nu.
1: Den brukar vara ute själv, men vi brukar ofta vara ute på landstället, så vi brukar ofta se den.
2: Ja, och då kan man ju följa med den ut, kanske försöka chasa bort den andra katten och tala om för den att du inte är välkommen här när vi kommer och är här. Men det är ju säkert så att den andra katten säger att ja, men det här är mitt ställe också. Så försök chasa bort den med att klappa händerna och stampa i marken, att chas, du ska inte vara här, så kommer den förmodligen att lära sig att undvika när ni är där. Men om katterna möts inom busken och inte är några människor, så kommer de ju förmodligen att bråka. Och din katt kanske lär sig att när den här grannkatten dyker upp, så är det bäst att springa hem.
0: Jag måste flika in med en fråga här till Susanne. Kan det ha någonting med åldern på katten att göra? För den är ju 1 år.
2: Ja, den är 1 år. Och det man säger, om man lyssnar på de gamla bönderna, så säger de, alltså den katt som har blivit 1 år kommer förmodligen bli äldre. Därför man ska inte släppa ut sin katt för tidigt. Alltså för de är inte mogna för det. Så 1 år, då är man typ 15 människor. Så det är en bra ålder. Mm. Men jag tror att det här handlar mer om ett revir. Mm. Det är den andra kattens revir och den säger, men vad gör du här nu? Det här är mitt område och nu kommer jag att kämpa och slåss för det. Men många gånger så lär de sig också.
0: Just
2: att vaga gränsen, och en får springa hem och en får springa åt ett annat håll. Det här är tuffa grejer som händer. Det är ju djungens lag som råder när man släpper ut sina katter. Det kan bli väldigt mycket konflikter och slagsmål och veterinärkostnader och...
0: Ja. Tore, hur känner du för allt det här och släppa ut din katt och så på lantstället?
1: Det är lite olika. Vissa dagar har den andra kommit.
0: Ja.
1: Och vissa dagar har den haft jättekul och försökt kolla på fiskar och sånt. Jag gillar att fiska. Och sen bara kommer den och typ gör världens attack, och den är såhär bara, jag är 0 år, och den andra katten är typ såhär, jag vet inte, typ 10 år. Och den bet mig en gång när jag bärde den, och då typ, alltså, och det var lite för, det var försiktigt och jag började blada lite.
2: Oj då. Det, och var försiktig då om de bråkar, att man inte lyfter upp någon katt som är i det här modet att slåss med den andra katten, för då är risken att man blir biten själv. Men man kan också, kanske om man har en god grannrelation, så kanske man kan säga, du, nu kommer vi här med vår katt, kan vi göra någon överenskommelse? Kan du släppa ut din katt på kvällen och så tar jag på dagen, eller tar du imorgon så tar jag i övermorgon? Det kan också finnas sådana överenskommelser som man kan göra för att hålla en god grannsämja.
3: Mm.
2: Eller så bygger man en rastgård, eller så går man med katten ut i kopp, eller ja.
3: Ja, det finns några olika alternativ där att testa. Vad tänker du, Tore? Är du nöjd med svaret så här långt?
1: Ja, det är jag.
3: Ja, jättebra. Ja. Du, ta hand om dig och hoppas att det går bra på lantstället.
1: Ja, okej.
3: Ha det så bra. Hej, hej.
2: Hej.
1: Ha det bra.
3: Hej. Det där var Tore. Hej. Och du, apropå grannar Susanne, så har jag också fått in en fråga där det står. Det är Lisbeth som skriver, hej på er. Jag skulle vilja ha tips på hur jag får grannarnas katter att göra sina behov någon annanstans än i mina rabatter. Jag gillar katter, men inte deras bajs. Jag har försökt med växter de inte ska gilla, vitlök, peppar, och jag har köpt dyrt medel att strö ut. Men inget hjälper. Hoppas ni har något råd. Säger Elisabeth. Vad säger du, Susanne?
2: Ja, men råd har vi, absolut. Här gäller det att göra det lite jobbigt för katterna som kommer dit. För att Elisabeth har ju säkert jättefina rabatter med mjuk, fluffig jord som katterna älskar att göra sina behov i. Men det finns, om man söker på nätet, så söker man kattskrämmor.
3: Ha?
2: Så kommer man att hitta hur mycket olika bra saker som helst. Exempelvis, det finns plastmattor med lite piggar på som man kan lägga ut där katterna har sina ingångsställen till sin trädgård. Det finns ultraljud som man kan rigga upp som tjuter med ett väldigt obehagligt ljud för katter som skrämmer bort dem. Det finns snurror och ballonger, och det finns hur mycket som helst. Som är, alltså, det är snälla saker, men gör det jobbigt för katten.
3: Kattskrämmor.
2: För katten, så, ja, precis. Kattskrämmor. Sök på det. Så hittar man.
3: Jättefint. Kattskrämmor, sök på det. Så kanske det här problemet är ett minne blott.

0: Prince med Kiss. Sist ut i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättetack till alla som har varit med oss. Och naturligtvis ett stort, stort tack till dig, Susanne. Så roligt att du kunde vara med oss igen här i kvällspasset.
1: Tusen tack för att jag fick prata om katter, det älskade djuret.
0: Ja, och du är ju inte ensam och älskar det. Vi är så många som gör det. Hoppas att vi får höras igen, Susanne. Har det så gott att ta hand om dig.
1: Detsamma till dig. Ha det fint. Hej.
0: Hej. I slussen satt Tolga Adigusell, digital redaktör. Ja, det var Filippa Kolstrup. Det var Järmund Stenhag som valde musiken. Ljudtekniker Bertil Karlsson. Producent, ja, det var Hanna Andersson. Själv heter jag Sarit Monastyrisk. Och missade du någonting av det här programmet, ja, men då finns det i appen Sveriges Radio om en liten, liten stund bara. Nu fortsätter P4 med Nyhetsklubben. Och imorgon så är min gode vän och kollega Rasmus Persson tillbaka igen. Hej!
2: Hej, jag heter Fritjof och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Ja, varför är det så, Simon?
4: Alltså, han är ju president i det land i världen som har mest makt och mest pengar. Många länder vill samarbeta med USA och få länder vill bråka med dem. Så därför har USAs president så mycket makt i världen, oavsett om det är Trump eller någon annan som styr.
5: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben och idag pratar vi om en mäktig och omtalad man, USAs president Donald Trump. Gäst i programmet är Simon Isaksson, Sveriges Radios korrespondent i USA.
3: Hej Simon!
4: Hallå, hej!
3: Jag sitter i Malmö, var sitter du?
4: Jag är hemma i lägenheten i Austin i Texas.
3: Våra lyssnare har ofta frågor om Donald Trump, så därför tänker jag att det är jättebra att du är i USA. Men om vi kollar på hans politik, alltså vad är hans viktigaste frågor?
4: Trumps viktigaste budskap, det är det som står på alla röda kepsar som både han och hans supportrar har på sig. Make America great again. Gör USA fantastiskt igen. Det är väl ingen riktigt som sagt vad som menas med igen. Det är inget speciellt år man vill tillbaka till eller så. Utan det handlar om att Trump säger att han vill bygga ett USA där alla har ett jobb att gå till och där det inte finns kriminella.
3: Men du, hur populär är Donald Trump nu i USA?
4: Just nu så är han inte särskilt populär om man tittar på de undersökningar som görs där amerikaner får säga sitt i opinionsundersökningar. Bland de som röstar på republikanerna, hans parti, där har han i och för sig fortfarande rätt mycket stöd. Men det finns de som blir mer och mer tveksamma där. Bland de som röstar på demokraterna, alltså hans motståndare, tycker nästan alla illa om Trump. Och så finns det en tredje väldigt stor grupp människor som är viktiga i USA. De kallas för independents, eller oberoende väljare. Sådana som kan rösta på både demokraterna och republikanerna i val, beroende på vem de tycker mest om. I den gruppen så är de flesta också kritiska till Trump just nu, vilket kan bli avgörande för republikanska partiet i kommande val, även om Trump ju inte kan ställa upp en gång till.
3: Du Simon, Fritjof har faktiskt en sista fråga.
2: Har han något husdjur?
4: Nej, det verkar inte som att han har det. Presidenter brukar vara bra på att lägga ut massa bilder tillsammans med sina hundar annars. Men vi får inga hundbilder från Trump och så vitt jag vet så är ingen hund som gömmer sig i Vita huset.
5: Du har lyssnat på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Vill du höra hela det här avsnittet eller något av våra andra program, då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på Barnradio.
7: Lite damm. En torkad pastaskruv. En hårtuss. Nej, jag är fortfarande hungrig ju.
8: Ja, jag fattar. Men vi ska göra ett program nu faktiskt. Så vi fortsätter sen.
7: Men jag ser en sån här knaprig legobit där bort. Kan jag inte få suga i mig den bara, snälla?
8: Ja, men sen i så fall. Nu kör vi.
7: Okay.
8: Det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig här idag har jag en riktigt sugen typ. Vill du presentera dig själv?
7: Okej, jag heter dammsugare. Okej, ja. Jag gillar att käka dammrottor, legobitar och sånt. Men just nu är jag väldigt ledsen över att jag inte har några händer så jag kan trycka på knappen. Att inte ha friheten att göra det jag vill, det suger verkligen.
9: Ja, men du får väl distrahera dig med något annat då så länge.
7: Okej.
9: Du kan kanske beskriva hur det ser ut.
7: Okej. Ja, jag är röd. Ganska fin om jag får säga det själv. Och röd är ju kärlekens färg. Och jag måste säga att jag känner stor kärlek för den där mumsiga legobiten där borta. Ja, annars har jag en lång smal hals med en stor bred mun längst fram. Och en kul grej faktiskt. Jag kan byta mun. Jag kan få en sån här liten plutig. Och sen så kan jag få en sån här vass med mustasch. Ja, den är jättebra att suga matte med. Och en förvånad. Men oftast har jag det här stora, breda flinet.
9: Ja, det är verkligen fint, dammsugare. Så bra att du kan byta munstycke sådär.
7: Eller hur?
9: Och tänk att ni är så många dammsugare i världen nu för tiden.
7: Ja, vi är jättemånga.
9: Men det fanns faktiskt en tid innan dig, dammsugare.
7: Aha.
9: Vi människor har i alla tider försökt hålla rent och snyggt runt omkring oss. Eller ja, inte alla. Det har främst varit kvinnorna som städat genom historien. Det var de som sopade, skrubbade golven och höll rent. Så gott det gick. Och städning var länge ett väldigt slitigt jobb som tog mycket lång tid. Det var inte förrän på 1800-talet som idén om en städmaskin föddes. På den här tiden var det vanligt att täcka golven med stora, tjocka mattor som samlade upp mycket damm. Det var också på 1800-talet som vi människor upptäckte bakterierna och förstod att de kunde göra oss väldigt sjuka. Vi blev extra noga med städningen för att hålla de läskiga bakterierna borta. Och här föddes idén att konstruera en maskin som kunde ta bort smutsen utan att vi behövde röra vid den själva. Och det var flera uppfinnare som försökte hitta på en sån här maskin. Men de första dammsugarna var faktiskt inte sugare, utan blåsare. De blåste bort dammet istället. Hur smart låter det egentligen? Det var inte förrän år 1901 som en brittisk uppfinnare hittade på en fullt fungerande dammsugare. Den drevs av en motor som var så stor att den fick rullas runt med häst och vagn. Dammsugaren fick parkeras utanför huset som skulle städas. Bara slangarna drogs in. Ja, såg lite ut som en brandbil faktiskt. Men med tiden blev dammsugarna mindre och mer lätta att använda. Man kunde både bära dem på axeln och dra dem efter sig. Och de vägde ungefär lika mycket som dammsugare gör idag. Dammsugare, hur mycket väger du?
7: Jag väger 7 kilo, men min påse är också väldigt full så det börjar kännas lite spänt.
9: Ja, jag anat det. Vi får nog byta den sen. Jag kan ju passa på att plocka ut alla legobitar då också.
7: Men nej!
9: När fler och fler hem fick tillgång till el blev det också vanligare att skaffa en dammsugare. Och de såldes länge av dammsugarförsäljare som gick från hus till hus och försökte övertala hemmafruarna att köpa en. Idag har de flesta hem en dammsugare. Och visst är det smidigt med en maskin som städar åt oss. Det enda vi behöver göra är att stoppa in kontakten i eluttaget, trycka på knappen och styra den vart vi vill. Visst kan det vara lite bökigt och tröttsamt att dammsuga ibland. Men till skillnad från att ligga på knä och skrubba golven med en borste blev det en stor skillnad för kvinnorna som skötte hemmen. De elektriska hushållsmaskinerna, som till exempel dammsugaren, sparade också väldigt mycket tid och gjorde att hemmafruarna inte behövdes längre. Kvinnorna kunde då börja jobba som männen och männen kunde också börja städa. Uppfinningar utvecklas hela tiden. Det finns alltid något som kan bli bättre. Och dagens dammsugare är lättare, tystare och mer energisnåla än tidigare. Det finns också de utan påsar och de som går på batteri. Robotdammsugare till exempel, som åker runt och städar utan att vi behöver anstränga oss det minsta. Men framtidens dammsugare då? Det finns ju ställen som är svåra att komma åt. Hörn och sånt. Tänk en robotdammsugare som ser ut lite som en larv som kunde krångla sig in och anpassa sin form efter omgivningen. Eller en annan smart grej. Det vore bra om det fanns något som kunde fånga upp små grejer innan de sugs in i dammsugarpåsen. Okej, nu ska jag äntligen dammsuga. Får det gjort bara.
7: Nu ska det bli gott med lite godis. Jag har redan spannat in 2 legobitar under sängen och ett pärlarmband under byrån. Hoppas vi kör dit.
9: Okej, under sängen då. Jobbigt, måste böja sig ner.
7: Jag ser den. Det ska bli så delikat. Va? Legobiten är borta, men jag svalde den inte. Var tog den vägen?
9: Ja, men det är sånt där nytt filter jag köpt som jag satt på ditt munstycke.
7: Va?
9: Den samlar upp alla små grejer, det är jättesmart.
7: Nej!

0: Oj, nej men det där var ju inte så kul för dig dammsugare.
1: Nej.
0: Jag förstår det. Men du, det var bara en dröm.
1: Ja, tur det. Men du, titta. Titta.
0: Men vad är det du har spanat in?
1: Där.
0: Ditt stora flin är större än vanligt.
1: Ja.
0: Ja, det är legobiten.
1: Ja.
0: Du vill verkligen äta den.
1: Ja.
0: Okej, då, vi kör.
1: Fel knapp.
0: Oj då, sådär.
1: Tack.
0: Smaklig måltid då. Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som dammsugare hörde du Erik Stern. Ljudtekniker var Kalle Nilsson. Och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. För första gången möts ledare från försvarssamarbetet NATO i Sverige. På mötet som börjar idag torsdag ska man bland annat prata om Europas säkerhet och hur länderna ska kunna försvara sig tillsammans. USA:s utrikesminister Marco Rubio kommer också till mötet.
3: En viktig anledning till det är att USA vill se resultat kring att europeerna växlar upp sina försvarssatsningar.
2: Det var Pet Morgon som intervjuat Anna Wislander. Hon jobbar på organisationen Atlantic Council. Och mötet ska hålla på i 2 dagar. På vintern har innebandylaget Oskarshamns AIK Lions många träningar och matcher. Men nu, när innebandysäsongen är slut, vill spelarna fortsätta att träffas. Linda Holmqvist är ledare för laget. Hon vill ha hjälp att starta ett parafotbollslag.
4: Jag vill ju att mina spelare mår bra och har en meningsfull fritid.
5: Ja, för på sommaren då har vi ett långt sommarlov. Det kanske inte finns så mycket att göra då.
4: Nej, så är det ju. För många är just sporten är det enda sociala de har. Och då vill jag fortsätta att de har ett sammanhang att vara i.
5: Spelare, det finns. Men ledare saknas. Och nu så gör man en efterlysning. Fotbollskunskapen är inte den viktigaste, utan snarare en kännedom om olika NPF-diagnoser.
4: Ja, jag tycker det. För fotbollen, det kan vi lära oss på vägen. Och det tänker jag att det får vi hjälp med av föreningen.
2: Reporter var Julia Lövqvist från P4 Kalmar. Rosie Kvål bor i Stockholm och hennes dotter har mått så dåligt att hon haft svårt att gå till skolan. För att hjälpa henne ordnade Rosie ett sommarläger för hemmasittare. I sommar planerar Rosie att göra ett nytt läger.
6: Det är 2 år sedan nu som Rosie Kvål ordnade sommarlägret för sin dotter och andra barn i samma situation. Rosies dotter hade ångest, hon hade inte så många vänner och hon var sällan i skolan. Men att vara tillsammans och göra sommargrejer med andra unga hemmasittare, det var jättebra.
7: Ja, men hon har faktiskt konstaterat nu efteråt, för nu går det mycket bättre och hon mår mycket bättre. Och då sa hon här i vintras att, ja men mamma, jag tror att det var den dagen och det lägret där, det var då det vände. Lite trevande i början och ja, de blev inte superbästisar efter lägret, men de var otroligt fina med varandra och alla var väldigt nöjda efteråt. Och de fick göra saker i sitt eget tempo och de var med på det de ville. Vi hade väldigt trevliga dagar.
6: Nu planerar Rosie Kvål för ett nytt sommarläger i Stockholmstrakten och hon hoppas nu till ännu fler.
7: Jag hoppas att de ska få något att se fram emot, för många har ju en väldigt tom sommar. Och att de ska känna att ja, men nu träffar jag kompisar, nu träffar jag andra som är i liknande situation. Jag kan släppa garden, släppa masken och bara vara mig själv, för det mår man så otroligt mycket bättre av.
2: P4 Stockholm hade intervjuat och Klartext reporter var Ulla Valdén. Paraidrottaren Sebastian Modin ska byta sport. Från längdskidor till skidskytte.
8: Jag vill liksom ha en lite ny motivation eller liksom en nytändning. Jag har ju ändå tävlat lite skidskytte i många år för att få tävla lite mer, använt det mer så.
9: Det stämmer. I Paralympics i vintras så tävlade han i skidskytte. Men bara som uppvärmning, sa han då.
8: Men så sista åren har jag ändå kommit på att det här skulle jag vilja göra mer och det är ett bra år att göra det efter Paralympics och så.
9: Det var efter Paralympics som han bestämde att han ville byta sport. Och skidskytteförbundet tycker det är kul att han ska börja träna med dem.
8: Skidskytteförbundet tycker jag är väldigt kul för att de har inget ansvar att hjälpa mig. Men de vill ändå göra det. Nej, men jag är jätteglad för den här möjligheten.
2: Det var P4 Jämtland som pratat med Sebastian Modin. Klartextreporter var Amanda Moln. Du har lyssnat på Klartext och jag heter Malin Haag. Fler nyheter från Klartext, ja, det hittar du alltid på sverigesradio.se/klartext. Jag önskar er en trevlig kväll.

0: SM-final i handboll och det regerande mästarlaget Mjällby mot Elfsborg i Allsvenskan. Välkomna till en guldkantad kväll med Sportextra.
1: Som från Borås levererar herrallsvensk fotboll mellan Elfsborg och Mjällby. Två lag som har det relativt fint på den allsvenska tabellens övre hyllor. Men båda två vill prestera bättre prestationer än senast då Elfsborg nådde oavgjort. Det är en ganska färglös insats mot källarlaget i tabellen Halmstad BK. Och mästarna Mjällby förlorade senast mot fint flygande BK Häcken. Det är halvmuligt och uppehållsväder och bedårande försommarljus neongrönt i Borås. Och det är 0-0 mellan Elfsborg och Mjällby.
0: Christian Olsson ser två svartgula lag, i vanliga fall i alla fall, i herrarnas allsvenska i fotboll. Och Per Karl ger oss handbollsfinalen.
2: Ett svartgult lag här också. Det är Sävehof, 17 gånger svenska mästare, men inte regerande mästare för närvarande, för det är lilaklädda Skara på andra sidan banan. Hemmalag i kvällens drabbning. Sävehof vann första matchen knappt 25-22. Sävehof tog inledningen på den matchen väldigt starkt. Skara kom tillbaka, men till sist så var det ändå Sävehof som vann och har 1-0 i den här matchserien i bästa av 5. Vad kan Skaras hemmapublik hjälpa till med att lyfta det laget idag?
0: Den nyblivna pappan Felix Rosenqvist laddar för IndyCar. Vi hör också slalomstjärnan Anna Sven Larsson om den ekonomiska krisen för hennes landslag, samtidigt som skidskyttarna njuter av sommaren.
3: Med fjällvyer och taffliga golfputtar på ledigheten, men nu är det träning och ett nytt svenskt succérecept. Mer eget ansvar för åkarna, men också mer frihet.
0: Tre Kronor har ledig dag under hockey-VM, så vår expert Johan Garpenlöv har stämt träff med supertalangen Ivar Stenberg. Som ni hör här i Sportextra med Bengt Skött och Alexander Lundholm i studion.
3: Och nu nyhetsläget och först senaste ishockeynytt.
4: Buffalos back Rasmus Dahlin kommer inte till VM och förstärker Tre Kronor. Det var Aftonbladet först med att rapportera. Men även uppgifter till Radiosporten. Johan Garpenlöv, Radiosportens expert. Hur reagerar du på beskedet?
5: Nej, men det är ju naturligtvis tråkigt att Rasmus Dahlin inte kommer.

0: långt i den här turneringen, så kan tränarstaben med Sam Hallam i spetsen få ihop den här gruppen ordentligt och få liksom en till sitt spel ordentligt också, så tror jag att det finns möjlighet att i alla fall ta sig till en semifinal.
1: Säger Johan Garpenlöv och Johan Bengts för Radiosporten på Hockey-VM i Schweiz.
2: Och här hemma i SHL presenterades idag HV71s nya tränare från i höst. Niklas Eriksson, senast i Örebro. Här expert Garpenlövs syn på den nyheten.
0: Jag är positiv till det. Jag tycker att han har en bred erfarenhet av att vara tränare i SHL, och det kommer krävas i den klubben. Jag gillar hans personlighet också. Han är ganska lågmäld, men ändå så är han bestämd i det han tror och tycker. Men det stora problemet hos HV71 är ju inte vilken tränare de ska ha, utan det är ordförande i klubben i sig. Att de får ordning på alla där och att de får en kompetent styrelse, en klubbdirektör som gör det han ska göra, och en sportchef som är värd namnet.
2: Johan Garpenlövs syn alltså på HV71 och deras situation inför hösten. Det blir inget bandy-VM nästa vinter, vare sig för herrarna eller damerna. Det har internationella bandyförbundet nu beslutat. Citat, under rådande förutsättningar där varken Ryssland eller Belarus deltar ser vi behov av ett mer hållbart internationellt upplägg. Ja, det säger Svenska bandyförbundets generalsekreterare Daniel Andersson i ett pressmeddelande. Sverige, Finland och Norge föreslår nu att VM generellt bara arrangeras vartannat år. Fotbolls-VM är nära, det känner vi av. Här hör vi om en profil som varit med förr.
3: Tyskland har nu presenterat sin VM-trupp till sommarens stora äventyr. I den tar målvaktsikonen Manuel Neuer plats. Den 40-åriga Bayern München-målvakten är tillbaka i landslaget efter frånvaron sedan EM 2024 och kommer därmed att göra sitt femte världsmästerskap. Tysklands förbundskapten Julian Nagelsmann satsar samtidigt på flera av landets största namn. Bland spelarna som tar plats i truppen finns stjärnor som Liverpools Florian Wirtz, Bayern Münchens Jamal Musiala och Kai Havertz, som till vardags är anfallskollega med svenske Viktor Gyökeres i Arsenal. När Tyskland VM kvalade så var Oliver Baumann som vaktade målet, och sedan tidigare har även Marc-André Ter Stegen dragits med skadebekymmer. Därför kommer Tyskland nu att satsa på rutinerade Manuel Neuer mellan stolparna. Det säger förbundskapten Julian Nagelsmann på en pressträff.
2: Och tänka sig, Neuer får också en 23 år yngre spelare som lagkamrat. För VM-uttagen blev också 17-årige Bayern München-spelaren Lennart Karl. Reporter var Pontus Lind.
4: Här är Sportextra snart till den allsvenska fotbollen. Det är 0-0 mellan Elfsborg och Mjällby efter ungefär 6 minuters spel. Också förstås till handbollsfinalen mellan Skara och Sävehof om en stund. Men först nu Ekots nyheter med Ola Jan och Dunkers.
5: Där jag kan berätta att Kuba tackat ja till att ta emot amerikansk nödhjälp. Det säger USAs utrikesminister Marco Rubio. Nödhjälpen, som har ett värde på 100 miljoner dollar, är villkorad, och USA kräver att stödet ska hanteras av katolska kyrkan och andra icke statliga organisationer. Kubas ekonomiska kris har kraftigt djupnat efter att USA skurit av oljeleveranserna till landet. Skatteverket här hemma ska kortlägga hur vanligt det är att namnbyten och skyddade personuppgifter utnyttjas av kriminella. Det bland annat efter mordet i Rönninge i vintras, där gärningspersonen bytt identitet flera gånger och fått skyddade personuppgifter. Regeringens farhågor är att namnlagen från 2017, som gjort det enklare att byta namn, missbrukas av kriminella. Ett par gick och fiskade på Norra Mörkö i Södertälje, och i jakten på mask grävde de upp Sveriges största silverskatt. Nu betalar staten 4 miljoner kronor till paret för fyndet. Magnus Larsson är överantikvarie på Riksantikvarieämbetet.
6: Det är ett väldigt stort fynd. Det är väl det största fyndet på senare tid, kan man säga. Så att de här 4 miljoner kronorna, det är den största ersättning som hittills har betalats ut.
7: I augusti förra året gör paret det unika fyndet när de gräver efter metmask i jorden vid sommarstugan de hyr. Kvinnan i paret berättar för P4 Stockholm hur mannen står med jord och mynt i handen efter att ha satt spaden i marken. Det ser ut som konfetti, beskriver hon. Det skulle senare visa sig att de hittat drygt 24 000 silvermynt och över 100 smycken i form av pärlor, kedjor och hängen. Dessutom bland mynten 800 biskopsmynt från medeltiden. Den största samlingen av sådana mynt som hittats i Sverige.
5: Reporter här, det var Ruta Arnesten möttes.

0: på P4 Stockholm.
1: Radiosporten med fotboll.
2: Och en drömstart för Elfsborg i det här allsvenska mötet mot Mjällby. 1-0 Elfsborg redan i 7:e minuten genom Leo Östman, central anfallare, genom ett helvirrigt Mjällby-försvar. Momentet tidigare hade offensivt lagde mittfältaren islänningen Julius Magnusson skjutit i stolpen för Elfsborg. Och två anfall tidigare var Simon Hedlund jättenära att stöta in bollen i öppet mål. Passningen från vänsterkantens Niklas Hult genom ett väldigt virrigt Mjällby-försvar alltså. Och det är inte så konstigt. Det med virrigheten. För Mjällby är intensivt skade och avstängningsplågat just idag. De regerande mästarna, de saknar Axel Norén, de saknar Victor Gustafsson, båda avstängda på grund av utvisningar i tidigare matcher. Tom Pettersson, etablerade backen, är inte ombytt. Och strax före start så tvingades Abdullah Iqbal, dansk-pakistanien som är så bra i backlinjen bland de tre mittbackarna där, meddela att jag kan inte spela idag. Han var uppsatt för spel och så kunde han då inte vara med. Och så blir det istället en backlinje som heter Tony Mietinen, Ludvig Svanberg och Ludvig Tidstrand. Och det är väldigt oerfaret det. Det är ingen ordning på positionerna någonstans i de bakre linjerna hos Mjällby. Och sällan kommer Elfsborg att få en bättre möjlighet att besegra Mjällby än idag. Det kan jag lova redan nu efter knappt 10 minuters spel. Och en 1-0-ledning för Elfsborg i gult och svart mot för dagen helt vitt, i vitt skrudade Mjällby. 1-0 Elfsborg alltså mot Mjällby.
3: Fotboll i Sportextra tillsammans med handboll och den andra finalen på damsidan.
4: Och den spelas alltså mellan Skara och Sävehof. Vi befinner oss i idrottshallen i Skara och det är ett massivt tryck i den här hallen. Det är i princip fullsatt in till sista stol och folk som står och hänger på räckorna bakom också, precis som jag också gör. Vi har tre lika och det är 5,5 minut spelad och det är ungefär lika fysiskt och lika tufft som det var i det förra mötet. Men man märker det på ett helt annat sätt när man står ute bland publiken än vad man gör när man befinner sig inne i en varm ombonad hytt som man gör i Sävehof. Skara anfaller, bollen ut på högersidan. Emma Gyltman gör mål. Det är 4-3 ledning för hemmalaget. Vi har med oss från det första mötet lagen emellan att Sävehof vann. De gjorde det med 25-22 i en match som Sävehof ledde i stort sett hela vägen tills dess Skara kom i kapp till 22 lika en liten stund före slutet. Men sen kastade Skara bort ett par anfall och då gjorde Sävehof de mål som behövdes för att dra ifrån till att vinna den matchen. I den drabbningen hade Skara väldiga problem inledningsvis med att lösa upp Sävehofs utgraperade spel. För ett försvarsspel där man spelar med Emma Mihailovic som är utanför, framför det egna försvarsspelet. Och jagar så att säga som en spelare framför de andra fem försvarsspelarna. Skara har haft lite lättare att lösa den uppgiften hittills i dagens match. Och nu är det mål igen för hemmalaget. Det är Melanie Felber för andra gången från vänsterkanten som sätter bollen i mål till 5-3. Just nu i och för sig lagen med varsin spelare utvisad så det är lite lättare att komma till avslut. Men Skara leder med 2-målsmarginal efter 7 minuter i idrottshallen i Skara i Dalnämnden.
3: Det alpina landslaget är i ekonomisk kris och det får följder. Vi hör snart Anna Sven Larsson om den ekonomiska situationen i hennes landslag.

0: Midnight Sun med Sara Larsson här i Sportextra, där Elfsborg leder med 1-0 över Mjällby efter en kvart i den allsvenska fotbollen.
1: Och där vi pratar ishockey-VM igen. Spelarna i Tre Kronor må vara spellediga idag, men i den svenska gruppen har just Kanada mött Norge. Och tänka sig, en skrällpoäng där till Norge eftersom resultatet vid full tid var 5-5. Men sen kom en förlängning där Kanada lyckades avgöra. Mark Scheifele, till vardags stjärna i Winnipeg, gjorde där 6-5, så 2 poäng till kanadensarna. Tänka sig, 2 minuter innan den ordinarie matchtiden var slut så hade ändå Norge en ledning där med 5-4. Men sen alltså kvittering och ett avgörande Kanadamål i förlängning. Efter 4 av 7 omgångar är det Norge som just nu har den fjärde och sista kvartsfinalplatsen i gruppen. 1 poäng före Sverige. Tre Kronor möter Italien imorgon innan just Norge står för motståndet på lördag. Och lagen som ligger allra högst upp i den svenska gruppen, det är Kanada, Tjeckien, Slovakien och så då Norge. Vi har ikväll på isen i Schweiz just Slovakien. De ska möta Danmark som ligger sist med 0 poäng. Sist jämte 0-poängaren Italien.
0: Och vi ska ju höra från Tre Kronor och vi ska prata med Ivar Stenberg som vår expert Garpenlöv har träffat om en stund här i Sportextra. Men nu till den ekonomiska krisen för det alpina landslaget.
2: Ja, det har varit väldigt tufft. Det har varit tufft för oss i flera år. Ännu ytterligare lite tuffare i år.
3: Det oerhört ansträngda ekonomiska läget inom Svenska skidförbundets alpina del har förvärrats. Per Jonsson är landslagschef.
2: Vi har tappat mycket på intäktssidan sista året och tappat också några partners. Samt att vi har egentligen vårt budgetbeslut inte förrän början på juni. Så vi har varit osäkra på vad vi har i finansiella muskler och röra oss på mer helt enkelt.
3: Den dåliga ekonomin får sportsliga konsekvenser. Alpinförbundet ligger långt efter i planeringen av kommande säsong. Det är inte klart vilka åkare som kommer att ingå i landslaget. Tränarfrågan är nära en lösning men inte klar. Möjligheten att planera sommarens och tidiga höstens träningsläger försenas och försvåras.
2: Målsättningen var ju att vi skulle haft det här klart långt tidigare. Kanske tidigare än någonsin var målsättningen, men ja, nu är det så.
3: Och det kommer att bli försämringar för landslagsåkarna den kommande säsongen.
2: Vi behöver göra en liten omstart. Vi behöver se en ny 4-års OS-cykel framför oss. Där vi kanske första året inte kommer kunna göra exakt det vi hade önskat. Men vi måste se det lite över längre sikt.
3: Det alpina landslaget kommer att skäras ner.
2: Vi kommer få behöva dra ner något på både åkarsidan och på tränarsidan. Något för att anpassa kostymen helt enkelt efter det vi har förutsättningar för.
3: Stämningen i den alpina truppen påverkas enligt Per Jonsson av det allvarliga ekonomiska läget.
2: Det blir ju lite oro i leden såklart. Det ligger lite sent med både organisation, sättet och åkar laguttagningen och så vidare. Det är inte jätteovanligt, det var lite slikant förra året, men alla vet ju om att det är tufft och det blir en viss ovisshet såklart. Och vi försöker liksom hålla en öppen dialog och förklara läget rätt till så att alla ändå så gott det går insatta i vad som händer.
3: Känner du oro för svensk alpinsports framtid?
2: Nej, inte oro. Det finns otroligt starka krafter och stor stark vilja. Och vi har ju också en väldigt stark historia i sporten. Och vi vill ju så mycket att det här ska bli bra, så att säga. Men det är klart att det finns utmaningar.
0: Reporter här Jonas Enarsson. Och den nyblivna OS-medaljören i slalom, Anna Sven Larsson, säger så här om den ekonomiska situationen i hennes landslag.
4: Ja, men först och främst är det ju jättetråkigt och man vet inte hur många landslaget kommer kunna satsa på. Ja, men det är tråkigt. Jag hade verkligen önskat att många kunde, att det var som när jag kom med i laget, liksom, att man kan få, att det skulle vara bra support. Det är alltid pratat om ekonomi, alltså, men inte i den här utsträckningen. Och kanske är det många åkare som förtjänar en plats i ett landslag som inte kommer få det och få lösa ett eget upplägg. Och vi vet ju alla att alpint är en extremt dyr sport.
0: Och vi har snart vår alpina expert Tobias Hellman om det svåra läget för det alpina landslaget i Sverige alltså. Men först till allsvenskan igen där Elfsborg leder över Mjällby.
5: I den nedåtgående solen i Borås, Elfsborg leder med 1-0. Målet i den sjunde minuten av Leo Östman som fyra minuter senare borde gjort 2-0. Jag säger borde, för han fick en sån fet chans från nära håll framspelad av vänsterkantskungen inledningsvis i matchen för Elfsborg, Niklas Hult. Från nära håll så lyckades han då inte överlista målvakten Robin Wallinder i Mjällby som faktiskt gjorde en jätteräddning på nära håll. Östman igång igen här på högerkanten, utmanar Mjällby backlinjen, får med sig en frispark nere vid kortlinjen. Leo Östman läge att lyra in en kort hörna för Elfsborg som bitvis har det väldigt, väldigt roligt inledningsvis i den här matchen. Framförallt skulle jag vilja säga, ja visst, Elfsborg är bra, men Mjällby har väldigt stor och lång frånvarolista på grund av skador, på grund av avstängningar, på grund av alla andra problem. Till exempel blir då trebackslinjen Tony Mietinen, Ludvig Svanberg och Ludvig Tidstrand. Och det är ingen erfaren eller knappt ens samtrimmad backlinje. Det är klart de har varit på samma träningar och sånt, men de har aldrig spelat i Allsvenskan ihop, de här tre. De ligger under med 1-0. Det kunde varit mycket värre för Mjällbys del. Frispark nu för Elfsborg nere vid kortlinjen där på högerkanten. Arber Serneli vid bollen i den nedåtgående solen på andra sidan läktaren där. Gott om gulsvarta hemmasupportar på den korttidsläktaren. Här kommer bollen in i straffområdet. Stussar på Mjällbyspelare över kortlinjen till hörna för Elfsborg. Mjällbys problem tycker jag inledningsvis i den här matchen, förutom att de har spelare på positioner som de inte är vana vid att spela på den här höga nivån och framförallt inte tillsammans, är att de, och det kanske är en effekt av det, får ingen synkroniserad press på bollhållaren. Alltså det är ingen som jagar bollhållaren som har bollen i Elfsborg, och det gör att det är lätt för Elfsborgarna att lägga in bollen bakom Mjällbybacklinjen då, den osäkra på ytorna som är där, och så ur det skapar mängder med chanser. Och nu en hörna från höger, Serneli med den också in med bollen i straffområdet, nickas undan av Romeo Arrhenius, 17-åringen, en av de som får chansen idag i frånvaropräglade Mjällby. Så kommer helvita Mjällby med bollen hos Jesper Kjær, den fine dansken som smeker sig uppåt in på offensiv planhalva till Bergström, till också ett skottläge. Ja, kanske kommer det här bollen tillbaka till Jesper Kjær utanför straffområdet, dribblar i sidled och så tappar han bollen. Jättebra jobbat av Julius Bäck, dansken, landsmannen till Kjær där i Mjällby som snor bollen. I den 22 minuten, mitt i den första halvleken, en sak som talar till Mjällbys fördel här i den första halvleken är att den nedåtgående solen är i Elfsborgs målvakten Isak Petterssons ögon, och lite höjdbollar in där kan ställa till enorma problem, för Pettersson uppträder utan keps dessutom, kan jag se, i sin övrigt grönklädda gestalt. Det är 1-0 till Elfsborg mot Mjällby. Det är en väldigt välmotiverad ledning det.
6: På handbollsfinalen i Skara så leder Sävehof bortalaget med 11-7 mot Skara efter 16 minuter. Skara hade 6-4 ledning och sen gick Sävehof från underläge 6-4 till ledning 10-6. Skara har problem med att ta sig igenom försvarsspelet, men det är inte hela sanningen, för av och till gör de det. Men då har de lyckats med att skjuta bort de avsluten de har och eller träffat målvakten Elin Lindbom där i Sävehof-målet, och det har lett till att Sävehof Hov har kunnat dra ifrån i den här matchen. Inledningsvis så var det bara kanterna som funkade hos Sävehof. Eller ja, det är inte så bara det heller, men man hittade i väldigt hög grad ut till sina kantspelare med bollen och kunde på så sätt göra mål därifrån. Tilde Skog till vänster, Ida Sembe till höger, gjorde i mål på stort sett allting de skickade fram. Men sen under den där perioden när Skara inte gjorde mål på sina egna anfall utan kastade bort bollen, så blev istället effekten den att Sävehof kunde kontra in sina mål, och då ryckte de till den här ledningen som de har, och nu blir den ännu större när i numerärt överläge Thea Blomst sätter bollen i mål efter att Skara för en liten stund sedan fått Evi Jaspers, en av de nederländska 9-meterspelarna, utvisad eftersom att hon sköt efter det att domaren hade blåst av. Så Skara just nu i en problematisk situation, bollar runt med båda sina målvakter, både Moratido och Lerke Sörensens dotter. Ingen av dem har gjort någon direkt lovande insats. Men det största problemet för Skara är att man inte gör mål i sitt anfallsspel. Och nu gör man inte det i det anfallet heller, utan Sävehof har chansen att utöka. Leder med 12-7 efter 17,5 minuter.
0: På här sidan är det Kristianstad och Malmö som möts i den finalserien. Det är ju ingen match mellan dem ikväll. Kristianstad leder serien med 1-0 i matcher. Och det går alltså dåligt ekonomiskt för det svenska alpina landslaget. Och så här säger vår expert Tobias Hellman om situationen.
7: Att vi är i det tunga läget nu är ju, det är väldigt, väldigt trist. Det är klart att det är en oro att inte kunna vara färdig med hur man bygger laget, hur man bygger tränarstaben runt det. Och vi är snart inne i sommarmånaderna på riktigt här. Det här ska ju vara klart mycket tidigare, och det är det ju i de största nationerna. Som helhet så är det väldigt, väldigt tufft, och det kommer att vara tufft framöver.
8: Anna Sven Larsson säger att hon är rädd. Anna Sven Larsson som tog medalj vid OS i Milano Cortina säger att hon är rädd att landslaget kommer att tappa unga, lovande åkare på grund av det ekonomiska läget.
7: Ja, men exakt så. Och jag menar Anna Sven Larsson och Sara Hector, de klarar sig. Även om det hade varit bättre om det fanns en bättre ekonomi även för dem naturligtvis. Det här påverkar även dem rent träningsmässigt. Tyvärr är det ju så. Men de kommer med säkert lite egna medel också kunna se till att de får den absolut bästa träningen, och den erfarenheten har de. De vet vad de behöver. Men det är ju helt rätt som Anna Sven Larsson säger, att det här påverkar ju återväxten. Det är ju väldigt viktigt att man ser att det finns ett landslag som är på frammarsch, att det finns en ekonomi, att det finns en framåtanda. Det är ju det som sprider sig ut i klubbar och i skidsverige nu när det är tvärtom. Så det är klart att det blir locket på, säkerligen många som väljer att vända sig till andra sporter.
8: Från Ingemar Stenmarks glansdagar, Anja Persson och de nuvarande stjärnorna, hur kan det ha blivit så här?
7: Nej, men jag tror att man kanske inte riktigt har sett världen förändras och hur det har utvecklats, och i takt med då lite sämre resultat också, så har man inte, man kanske har levt kvar lite grann på gamla meriter och tänkt att det kommer att ordna sig, att det är en riktigt stark sport, alpint, en av folksporterna vi har i Sverige. Det skulle man ha reagerat tidigare på och försökt, tror jag, att bygga något stabilare från grunden. Men man kanske har levt kvar lite grann på de här toppmeriterna, satsat där, och när det väl börjar stramas åt så här, ja, då finns det inte riktigt en fungerande grund, en bas på hur man ska kunna ta in pengar och finansiera det här på en rimlig nivå, utan ja, fallet blir hårt helt enkelt. Det krisar nu, kanske att man får ett litet tillskott, absolut, den möjligheten finns ju, men man måste ju också visa, som i alla verksamheter, att man kan stå på egna ben. Men idrotten är ju det viktigaste vi har i Sverige, tycker jag. Det finns så många fina värden i det, att just alpinsporten som har varit så stor har gått ner sig så mycket, det bekymrar naturligtvis och känns ju jättetråkigt. Den sport som jag har älskat hela mitt liv är verkligen på botten just nu. Så är det.
0: Säger Tobias Hellman, Radiosportens alpina expert, till reporter Pontus Lind.
5: Sportextra kommer också denna kväll med herrallsvensk fotboll. En match spelas och den utspelar sig här framför mina sinnen på arenan i Borås mellan hemmalaget Elfsborg och gästande Mjällby. Det är spelat 27 minuter lite drygt och det är 1-0 till Elfsborg. En synnerligen välmotiverad ledning på det viset att de haft feta chanser att utöka ledningen utöver det målet som Leo Östman gjorde i den 7:e minuten. Och Elfsborgs väg framåt mot den, som det känns nu, det jag vet är väldigt långt kvar och vi ska inte snacka så, seger i den här matchen ändå, för de är så tydligt bättre på det än vad Mjällby är i den här matchen. Den vägen underlättas för Elfsborgs del av att det är så många oerfarna spelare som är med i Mjällbylaget idag, för laget är plågat av skador och avstängningar och annat strul. Det är till exempel en helt annan uppställning i Mjällby idag än som förlorade knappt mot Häcken i den senaste allsvenska omgången, och jämfört med laget som i matchen dessförinnan, bara för ungefär en vecka sedan, besegrade Hammarby i cupfinalen. De anfaller trots det med Jesper Kjær, dansken, för han är bra och han är med, trollkaren, som tappar bollen och öppnar faktiskt för en som det såg ut ett litet tag väldigt lovande Elfsborgs kontring. Men så bestämde de sig för att nja, vi behöver inte rusa i det läget, vi bygger bakifrån istället. Och så hem med bollen till målvakten Isak Pettersson, klädd i helt intensivgrönt, i övrigt gula, solgula tröjor och strumpor och nattsvarta byxor på Elfsborgarna. Och helt i vitt är Mjällbyspelarna skrudade. De försvarar sig nu via en insats på vänsterkanten där Ludvig Tidstrand jagar bollen och också snor den från Simon Hedlund som blev stillastående. Hedlund vinner närkampen. Det är också markant inledningsvis i den här matchen, eller ja, det är en tredjedel spelad av den alldeles snart, att Elfsborg är mycket hetare och bättre och mer framgångsrika i duellspelet. De vinner många fler närkamper, får ju därmed bollen oftare och kan börja spela. Skickar med en långboll fram till Östman som nickar bakåt till Julius Magnusson. Mjällbyförsvaret halvbra samlat. Elfsborg med tryck. Simon Olsson ut på vänsterkanten. Arber Seneli in i straffområdet till Hult som skjuter den på en Mjällbyfot ut över kortlinjen upp över läktartaket. under de helsvetsade stålbarriärerna och ner på parkeringen där bakom. Måste fram en annan boll för det ska bli hörna för Elfsborg i matchens 30:e minut. Och 1-0-ledning alltså för Elfsborg mot Mjällby. Mjällby som är plågat av stor frånvaro i matchen och också av ett bättre motståndarlag. Lite spännande att tänka på psykologin i matchen nu, för Elfsborgarna känner ju att de är så himla mycket bättre än vad Mjällbyspelarna är, som tänker oj vad vi är mycket sämre. Men samtidigt så är det bara 1-0 till Elfsborg. Och det är klart, så bra är ju Mjällby så att de kan få in ett kvitteringsmål. Och vad händer då? Och vad händer på den här hörnan för Elfsborg? Magnusson med hörnan där från vänster, skruvad mot den bortre stolpen. Hög och väldigt ballongig, nickas undan av Mjällbyförsvaret som faktiskt kan lansera en bra kontring. Får de ut bollen till Kjär? Ja, det får de. Men vid mittlinjen är Niklas Hult bra hemjobbande för Elfsborg. I den nedåtgående solen på arenan i Borås och får ut bollen till ett inkast för Mjällby vid mittlinjen. Och så fick han effektivt stopp på den kontringen, den hästsvans försedde Niklas Hult. 15 minuter kvar av den första halvleken. Elfsborg 1, Mjällby 0.
9: Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
10: Det är helt otroligt, men det är sänd!
5: Han är sänd från de andra galaxerna!
10: Vilken strut!
9: Vad händer?
11: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
9: Där är det slut! Sverige är fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
10: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
11: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
5: Kylian Mbappé,
12: en av de största i alla tider.
5: Leo Messi.
10: Oj, oj, oj, oj, oj.
5: Han gör ju mål, pow, pow, pow.
12: I den 116 minuten.
11: Fotbolls-VM med start 11 juni i P4 och i appen Sveriges Radio.
0: Det är nära nu. Och på tal om fotboll.
13: Nu inleder engelska fotbollsförbundet FA en utredning efter spionskandalen i England, där Southampton kastades ut från kvalfinalen till Premier League efter att ha spionerat på Middlesbroughs träning. Medan den engelska fotbollsligan enbart kan straffa hela lag, så kommer nu FA att undersöka vem eller vilka det var som spionerade och om det var fler som var med och planerade det hela. Utredningen skulle då kunna leda till exempel avstängningar för enskilda personer, skriver brittiska BBC.
1: Så långt alltså enskilda personers skuld i denna så kallade Spygate. Men klart är ju att det är klubbarna Hull och Middlesbrough som gör upp om platsen i Englands högsta division, och det sker på lördag. Reporter Isabel Gradin.
0: Och här är reporter Per Karl.
6: Som befinner sig i Skara på SM-final i handboll mellan regerande mästarinnorna från Skara HF och Sävehof, som leder matchen med 1-0 och som leder matchen här idag med 17-9 efter 23 och en halv minut. Och allting går Sävehofs väg. Det känns som att självförtroendet från Skaras spelare fullständigt rann av dem. Det stod alltså 6 lika i den här matchen och sen har det runnit iväg till 17-9. Skara tappar bollar. Skara misslyckas med att göra mål på sina avslut. Skara har långa anfall där de liksom inte får någon ordning på sina avslut. Och får de ordning på sina avslut så räddar Elin Lindblom som står i Sävehofs mål. Och Sävehof har det väldigt enkelt och gör nu ytterligare ett mål. Och det där är vackert. Det kräver sin egen historia. Det är Stina Wikfors som gör målet. Det är Emma Mihailovic som spelar fram till det. Hon gör en sån där Bella Guldensk tittfint. Det vill säga hon kommer springande rakt framåt i mitten. Plötsligt lyfter hon blicken, tittar rakt ut mot vänsterkanten och samtidigt som hon gör det så trycker hon bollen med jättekraft rakt in till linjespelaren mitt fram istället, och Wiksfors har inga som helst svårigheter att göra mål. Skara har haft 2 timeouter, det hjälper inte. De har inte kunnat ändra på någonting. De är i princip i ett läge just nu där självförtroende, där luft, där allting har gått ur det lila färgade laget, och det är väl frågan om inte Sävehof kanske redan har vunnit den här matchen efter 25 minuters spel, för just nu går allting deras väg. Bra exempel på det för en liten stund sen när Sävehof för en gång skull gick ner lite i intensitet och kastade bollen rakt över huvudet på Ida Sembe i ett uppspel utöver sidlinjen. Inte spelade det någon större roll. Skara gjorde inte mål på anfallet efteråt, utan istället var det Sävehof som kom till nästa angrepp. Lite bättre försvarsspel från Skara just nu när bollen från Tex undan utav Elin Aronsson till fortsatt Sävehofspel. Madeline Renberg och Ida Landberg på 9 meter. Landberg studsar, vänder om, spelar tillbaks den till Renberg. Hon försöker spela in på linjen, då blir det kontring för Skara. Bollen fram till Melanie Felder som drar upp den i krysset och då är hemmalaget en boll närmare igen. 10-18, men det skiljer fortfarande 8 bollar alltså och är då 35 minuter kvar att spela. Viktig kugge i Sävehof-laget i den här matchen så här långt. Emma Mihajlovic i sitt försvarsspel. Hon är ute och jagar framför försvaret och hon har handbollsligans längsta armar. Det är ingen som helst diskussion om att hon har det. Hon visar det i det defensiva spelet. Hon visar det för en stund sedan även i det offensiva spelet när Sävehof skickade iväg en kontring. Den där bollen såg fullständigt omöjligt ut att nå på alla sätt och vis. Men på något sätt fick hon ut en hand som var längre så den nästan nådde runt Skara-spelaren och plockade bollen på andra sidan. Skickligt är det. Nu är det ett mål till för vardera laget. Det är 19-11 Sävehof på väg mot 2-1-ledning i den här SM-finalserien.
5: Sportextra också med fotboll från Borås. Herrallsvenskan 1-0 Elfsborg mot Mjällby. Frispark Elfsborg. Seneli in med bollen i straffområdet. Högt över. Onödigt högt över. Han blir arg på sig själv. Slår ihop sina knän. Tänker, aj det gjorde ont men jag skulle ändå gjort det där bättre. Arber Seneli kunde träffa den bollen finare. Det var en bra möjlighet att göra ytterligare mål för Elfsborg i den matchen. De leder med 1-0 mot Mjällby. De har varit mycket bättre under de 36 minuter som vi spelade. Det är alltså 9 kvar till paus i soliga Borås. Målet gjort i den 7:e minuten av Leo Östman. Men viss okoncentration och oskärpa i avgörande lägen hos Elfsborgare gör att det bara är 1-0 för Elfsborg mot Mjällby.
0: Och motorstjärnan Felix Rosenqvist laddar inför Indy 500 som det är dags för i helgen. Men han har nyss också blivit pappa. Vi hör om det om en liten stund. Dessutom ska Johan Garpenlöv träffa Ivar Stenberg, en av de största talangerna inom svensk hockey just nu. Och en del av de Tre Kronor som är på hockey-VM i Schweiz.

0: Michael Jackson här i Sport Extra P4, där Elfsborg leder över Mjällby med 1-0 i Allsvenskan i fotboll efter 39 minuter. Och där det bara är ungefär en minut kvar utav första halvlek i SM-finalen i handboll.
1: Och Sävehof leder på bortaplan mot Skara med 22-12. Och Sävehof leker handboll, de har jätteroligt. Det är en enorm tändning på Sävehof-bänken som är precis här nere framför mig i varje enskilt läge. Skara kämpar fortfarande, men frågan är om inte några av de där lila färgade spelarnas hjärnor redan har ställt in sig på den tredje matchen som spelas på söndag och som måste vinnas av Skara då, om inte Sävehof ska vara svenska mästare redan efter tre spelade matcher. Sävehof i anfall, lekfullt inspelsförsök till linjen, och Stina Wiksfors misslyckas. Istället kommer Skara med en möjlighet att få det självförtroende boosten med sig att göra halvlekens sista mål kanske. Men Sävehof-försvaret är där och putter undan Daphne Lucie så hon inte kan komma in. Lucie spelar vidare till Säreborn, och så kommer Säreborn på känt manér som en torped och dundrar igenom Sävehof-försvaret och reducerar till 13-22. Sävehof har 4 sekunder på sig att göra ett mål till. Och visst gör de det. Insprungen från linjen, Stella Huselius får passningen och sätter bollen i mål. Och ja, det var ingen washout från domarna, så det måste ju varit godkänt. Det är 23-13 efter de första 30 minuterna handboll i Skara. Sävehof leder, och den där stora Sävehof-klacken till vänster om mig, de jublar och har fest. Och Sävehof-spelarna har haft jätteroligt här i första halvlek. Skara-spelarna har inte alls kul.
2: Radiosporten dokumentär.
3: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
4: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
5: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
6: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
4: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
7: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
3: Zinedine Zidane visas ut!
8: I en annan del av fotbollsvärlden, nämligen i herrarnas allsvenska, så är det match ikväll mellan Elfsborg och Mjällby, med regerande mästarna Mjällby och Elfsborg alltså. Det är 3,5 minuter kvar av den första halvleken och Elfsborg leder med 1-0 efter den första halvlek där Elfsborg varit det klart bättre laget i kraft av att deras passningsspel varit mycket mer väladresserat. De har fått till många fler samhandlingar mellan fler spelare i sitt lag än vad Mjällby fått, och jag återkommer till det varje gång vi hörs av härifrån, att en anledning till det och en anledning till andra problem som Mjällby har idag är att de har ett sånt osamtrimmat lag på benen, på planen, för det är så många spelare av de ordinarie som saknas av skilda skäl i dagens uppgörelse för Mjällby, som ändå är i anfall nu. Jesper Kjär utanför straffområdet, spelar bakåt till Tony Mietinen, en sidig till Jesper Gustafsson, lagkapten i mittfältet, tillbaka till Mietinen. De är mitt på Elfsborgs planhalva, men Elfsborg drar sig tydligt tillbaka med 3 minuter kvar av den första halvleken. Chansboll av Mjällby in i straffområdet. Borkbang Kittelsen, det är häftigt namn på den norrmannen, det är en av dem som får chansen i ett icke-ordinarie Mjällby, når inte den bollen utan Elfsborg skickar undan, dock till Mjällby spelare som kommer igen, Ludvig Svanberg från backlinjen in centralt till Torell på det centrala mittfältet, skjuter från långt håll, höll på att säga inte så dåligt, men det var det ju faktiskt, för det är väldigt snett och väldigt vint och långt ifrån Elfsborgsmålet där Isak Pettersson står och gottar sig i den nedåtgående solen i den första halvleken. För större delen av tiden så har han inte plågats så mycket av den där solen i ögonen. Snart är det bara 2 minuter kvar av den första halvleken på arenan i Borås som är långt ifrån fullsatt. Här är kanske 7-8 tusen åskådare, och det betyder ju att det är ungefär halvfullt på läktarna kring konstgräsplaner. Bollen i luften efter Isak Pettersson, Elfsborgsmålvaktens inspel. Dueller vinns av Mjällby. De är bra nu de senaste minuterna i den delen av spelet. Det har de inte varit tidigare i matchen. Får bollen till Jesper Kjär på högerkanten. Skär med sin vänsterfot inåt centralt i banan. Hittar Torell som kan skjuta, går in i straffområdet, spelar, och då spelar han ju fel. Det var synd det, för det var en fin aktion av Mjällby som hittat bättre och mer av sin offensiva fason mot slutet av den första halvleken. Och just när jag sa det så kom det en sån passning som aldrig någonsin förstått varför den föddes som passning från Tony Mietinen, backlinjespelaren, snett och vint och lätt fångat av Elfsborgsmålvakten Isak Pettersson. Så de rullar igång bollen på vänsterkanten till Niklas Hult med Tofsen till Julius Bäck, dansken. Det finns för övrigt 2 Julius i Elfsborgs laguppställning. Julius Bäck och Julius Magnusson, dansken och islänningen. Det kan ju vara nytt svenskt Julius-rekord för en fotbollsmatch. På det kontra Mjällby med 3 stycken Ludvig i laget. Det kan också vara nytt Ludvig-rekord. Mjällby nu i försvarsposition. Leo Östman för Elfsborg får in bollen centralt och då fångar målvakten Robin Wallinder, klädd het i signalrött, bollen för Elfsborg, för Mjällby i den sista ordinarie minuten av den första halvleken. Och det är 1-0 till Elfsborg när Kjær dribblar med sin kära vänsterfot, dansken, på mittfältet. Det är tillbakadragna anfallet för Mjällby, hittar loss med yta och ner med bollen i backlinjen till Ludvigarna Svanberg och Tidstrand som får upp den på vänsterkanten till Romeo Arrhenius som tvingas bakåt. Bra jobbat där av Rufai Mohamed i försvarslinjen hos Elfsborg. Så är det en halv minut kvar av ordinarie tid. Mjällby får fram bollen centralt i banan till Bergström som lägger in i straffområdet till Granat. Har lite yta, stannar upp, söker passning, hittar den där till ett skott på täckande Elfsborg-spelare. Det var ett jättebra läge. Det blev hörna för Mjällby. Det var ett jättebra läge att få till ett riktigt vasst avslut där av Bark Bang Kittelsen. Han fick inte det eftersom hans skott täcktes bort. Men de hittade en fin yta och ett bra avslutsläge i den situationen. Mjällby samtidigt som får ju en hörna med sig. Samtidigt som då den ordinarie tiden är förfluten. Och en tilläggsminut signaleras på arenan i Borås. För de 7-8 tusen åskådarna och för alla andra. 1-0 till Elfsborg är det. Leo Östman gjorde målet tidigt i matchen i den 7:e minuten. Han och andra Elfsborgare har haft andra ytterligare feta lägen att öka på den målskörden. Hörnan slås till Torell som rullar vidare till Jesper Gustafsson som kan skjuta och spela vidare i sidan. Där kommer skottet från Mjällby utanför den bortre stolpen med liten marginal. Ja, inte dum variant på hörna där de rullar runt hela straffområdet och kommer, den slås från vänster hörnan och avslutet kommer från höger med vänsterfoten av Jesper Kjær, en av de käraste offensiva styrkorna som Mjällby har, men smiter då inåtskruvad som bollen och skottet var en liten bit utanför målvaktens högra stolpe. Och så blev det ingenting av den där rara anfallsärtan som de ju faktiskt fick fram där Mjällby. Det är undransvärt i slutet av halvleken hur de hittat sig själva och sin offensiva fason och form Mjällby. För de var väldigt, väldigt fel på det inledningsvis i den här matchen eftersom de är så icke-ordinarie och icke-samtrimmade. Där är den första halvleken slut. Ett ofta ganska högt underhållningsvärde från de båda lagen och 1-0 till Elfsborg mot Mjällby halvvägs genom äventyret i Borås.
0: Vad tror du, hur mycket är kvar av den nedåtgående solen till den andra halvleken?
8: 33 tror jag.
0: Okej. Okay. Christian Olsson återkommer med andra om en stund här i Sportextra.
9: Hakar fast vid det allsvenska temat lite grann. Nigerias fotbollslandslag som inte kvalade in till VM. De ville se AIKs supertalang Sadok Johanna vara med och spela en landslagsturnering i London i slutet av maj, den här månaden. Men AIK har valt att stoppa 18-årige Johannas medverkan där. Beslutet att inte låta honom resa till London grundar sig dels på att han befinner sig i rehabilitering. Det var ju så att han till exempel missade AIKs senaste allsvenska match mot Västerås. Men också på sportsliga skäl då, citat, Sadok är en viktig spelare för AIK fotboll. Det skriver klubben i ett uttalande.
0: Det är 22 för Sävehof och 13 för Skara efter halva matchen i dagens SM-final i handboll. Sävehof leder också med 1-0 i den matchserien, bäst utav 5 matcher. Snart träffar Johan Garpenlöv Ivar Stenberg i Tre Kronor.

0: Vanessa Paradis med Be My Baby här i Sportextra. Det här är dags för ett nytt avsnitt utav Garpen möter. Vår hockeyexpert Johan Garpenlöv har fått en exklusiv pratstund med Sveriges största hockeytalang på flera år. Ja, det handlar om Ivar Stenberg, som han alltså träffat mitt under brinnande VM-turnering.
1: Du har ju även i Tre Kronor en framträdande offensiv roll. Och det finns ju en viss press med det, att förväntas leverera, förväntas producera för att Sverige ska vinna matcher. Hur hanterar du pressen?
2: Tänk inte på det överdrivet mycket, utan senaste 3 åren har jag alltid spelat liksom som en offensiv grabb som ska göra grejer framåt. Så det känns rätt naturligt att jag ska leverera, och att får jag en sån roll så måste jag leverera, annars är det inte bra liksom.
1: Är det något du tränar och tänker på hur du hanterar, eller är det bara någonting som du inte funderar över, utan du går bara in och spelar ditt spel?
2: Jag tror jag går in mest och bara spelar. Jag tror det blir bättre så. Än att sitta hemma och grubbla över massa. Det är inte min grej att sitta hemma och grubbla. Då är det lika bra att ut och köra på isen bara.
1: När jag ser dig ute på isen så tycker jag att du har en sjukt hög potential i ditt offensiva spel. Att du kan liksom... Du har skridskoåkningen, du har skottet, du har passningarna, du har förmågan att lura motståndarna på ett... Det ser nästan roligt ut ibland när du fintar bort vissa spelare. Var kommer det ifrån? Hur har du fått den talangen eller den förmågan? Är det något du har tränat på, eller är det någonting som du har haft med dig bara?
2: Jäkligt bra fråga. Det var väldigt snällt sagt, men jag tror alltså jag har alltid tränat mycket, men samtidigt så känns det som att jag lär mig nya grejer hela tiden, och att jag kan lägga det i en form av verktygslåda, så jag vet vad jag behöver göra i olika situationer, och på något sätt kommer det naturligt ibland, och ibland har man fått gnugga till sig någon dragning eller någon tittfint eller något sånt, men ibland naturligt och ibland är det att man får gnugga liksom.
1: Du kommer ju från en hockeyfamilj vad det gäller bröder, men din pappa har ju inte haft en jätteframgångsrik karriär. Hur kom det sig att du valde, eller ni valde hockeyn?
2: Ja, men farsan älskar hockey. Så när vi var små så tog han upp oss till rinken i tidig ålder, och alltid haft is på gräsmattan hemma. Så det har alltid varit hockey, och hela familjen älskar hockey, helt enkelt.
1: Tänkte vi kommer till det vi skulle prata mest om. Det är ändå roligt att få lite andra saker också, men hela den här säsongen är ju ditt draftår. Ja. Och du har ju legat i toppen av förhandstipsen under hela den här säsongen. Vad är dina tankar om det? Är det någonting du funderar på överhuvudtaget, eller är det någonting som du bara lägger åt sidan?
2: Det är ju alltså, jag har ju spelat inför lagen nu.
3: Ja, vi ska ta oss till E45 i Säffle, närmare bestämt vid Klaffbron där. Den har fastnat i uppfällt läge. Det har alltså blivit ett tekniskt fel som gör att det inte är farbart i någon dera riktning just nu. Det blir helt stopp i båda riktningarna, och jag ser att det börjar byggas på en del köer i anslutning till detta. Trafikverket vet om det här, och felavhjälpning kommer förmodligen att påbörjas alldeles strax, men vi har ingen prognos i nu nuläget. E45 alltså, det gäller Klaffbron i Säffle. Där går det just nu inte att passera. Jag ska också nämna en älg i närheten av E18 vid Mörtkärn, eller vid Mörtkärnen i riktning mot Karlstad på den sidan. Där är det en älg på vägsidan om viltstängslet.
2: Vatten via mobilen och fyllt i lite grejer. Så det har varit mycket tid på det faktiskt. Så ja, det är typ det man har gjort och snart väntas combine då man åker över till Buffalo och kör fystester och träffar lagen igen. Så jag tror det är sista man gör innan draften ska vara liksom.
1: Härligt, lycka till i framtiden och hoppas att allting går din väg. Och framförallt hoppas att det blir ett JVM, eller JVM, ett VM-guld.
2: Ja, tack. Ja. Det ska vi fixa.
1: Ja, det är bra.
2: Härligt. Tack.
0: Ivar Stenberg hade pratat med Radiosportens expert Johan Garpenlöv. Och imorgon är det dags igen för Tre Kronor 20 minuter över 8 mot Italien i Sportextra i P4 då.
4: Radiosporten med handboll.
5: Och den andra halvleken av SM-finalen mellan Skara och Sävehoven. SM-final som Sävehov leder med 10 måls marginal, 13-23 efter den första halvleken. När Skara får hitta på desperata saker för att göra mål. Och det gör de. Jösses vad snyggt de gör det. Från mitt plan kommer passningen ifrån isländskans Valdemarsdottir som höll på att tappa bort bollen. Och så kastar hon en passning på 30 meter till kantspelare Melanie Felber som sätter bollen i mål. På andra sidan spelar det ingen större roll därför att Sävehof replikerar blixtsnabbt genom isländskan Elin Klara Torkilsdottir, nyförvärvet inför den här säsongen och ligans bästa mittnia utsedd till utav den juryn som väljer All-Star Team för handbollsligan. Det är för övrigt väldigt många spelare i det All-Star Teamet som finns på plan i den här matchen i båda lagen, flest dock i Sävehof. Skara spelar runt bollen och Särborn kommer Evelina Ström in från kanten, bollen så småningom vidare till Daphne Lucci som kliver igenom, rivs ner, får ett straffkast med sig och får därmed inte räkna det mål som hon får till. Skara hade ett elände med sitt anfallsspel i den första halvleken och Sävehof som verkligen har bestämt sig i den här matchen. Det var så tydligt kroppsspråk, allting som hände runt Sävehofs bänk att här hade man verkligen beslutat sig för att det var dags att sätta ner foten i den här matchen och skaffa sig den möjligheten att ha en ledning med 2-0 i matcher innan hemmamatchen på söndag och därmed ju då har möjligheten att eller jag har tre chanser helt enkelt på att avgöra det här SM-slutspelet och det är väldigt mycket som har gått rätt för Sävehof i den här matchen. I inledningen så var det kantspelet Ida Sembö och Tilde Skog som var nycklarna. Inte nycklarna ensamma på egen hand för någon måste spela ut bollen till dem också. Och det gjorde ju 9-meterspelarna. Sen har man hittat in till linjen. Stina Wiksfors har gjort mål. Thea Blomst har gjort mål. Och så har man också på kontringar kommit till. Och nu skjuter man även från 9 meter. Det gör Mihailovic. Men då räddar Moratido i Skaramålet. Och så kan Skara möjligtvis komma ytterligare ett mål lite närmare. Men då försöker man spela in den till linjen. Och då är hon där igen, Mihailovic. Hon är felvänd i förhållande till den situationen. Men hon har armar som är så långa så det inte är beskrivligt ens. Hon når bollar trots att hon är meter ifrån den spelaren hon ska ta bollen ifrån och så bara swish så kommer den ut den där långa högerarmen och så snor hon bollen och så kontrar Sävehof och så gör de mål igen och så är det 15-25 ledning för bortalaget.
0: Och när det är landsvenskan så är det snart dags för andra halvlek mellan Elfsborg och Mjällby. Det är ju hemmalaget Elfsborg som leder med 1-0. När det är dags för en uppdatering från Ekots Ola Jan-Åker Dunkers.
6: Tack för det. Ukraina attackerade idag ett högkvarter för den ryska säkerhets- och underrättelsetjänsten FSB på ryskockuperat område i Chersonregionen. Det uppger president Volodymyr Zelensky. Ukraina-korrespondent Lubna Elchanti.
7: Enligt Zelensky så har upp till 100 ryska soldater dödats eller skadats i den här attacken. Ryssland har inte kommenterat och kommer förmodligen inte att göra det.
8: Och samtidigt fortsätter Ryssland och Ukraina med ömsesidiga attacker. Hur har det utvecklats?
7: Ja, under morgonen så var det ytterligare ett oljeraffinaderi som var i brand i Ryssland och den här gången i Sizran i den sydvästra regionen Samara omkring 80 mil från den ukrainska gränsen. Och enligt ryska myndigheter så dödades också två personer och flera skadades i samband med den här attacken. Samtidigt så har ju de ryska attackerna fortsatt mot Ukraina, staden Dnipro, där flera personer uppges ha dödats och skadats.
6: Så vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti till Julia Brynolfsson. Just nu finns det inte något fall av Ebola i Uganda, skriver en talesperson för den ugandiska regeringen på X. Den kongolesiske man i Uganda som misstänktes ha Ebola har testat negativt. Sen tidigare har Uganda 1 bekräftat dödsfall. Badförbudet i Malmö, det har hävts efter att nya prover visat att det går att bada igen, rapporterar P4 Malmöhus. Förbudet det infördes efter det stora avloppsutsläppet i Malmö kanal i början av maj.
9: Tack för det från de väldigt badvänliga kustremsorna vid Medelhavskusten i Italien. Och en bit upp i bergen norr om Genua, där har Giro d'Italia-cyklisterna huserat idag. Etappvinnare i den klättringen upp blev belgaren Alec Sechert. Det var den 12:e etappen och portugisen Afonso Eulalio behöll sin sammanlagda ledning på ungefär en halv minut före den danske storfavoriten i tävlingen Jonas Vingegaard.
10: Det här är Sport Extra i P4 som sänder lite kortare än vanligt idag, för vi slutar redan klockan 9 och därefter kommer Karlavagnen.
11: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Elmoni, vill jag veta vad som är värt att firas hos dig. Ring 020 22 10 30. Har du fått ett nytt jobb? Bokat klart sommarplanen? Kanske du lyckades komma ur sängen i morse? Eller är du ett Arsenal-fan? Jag vill veta det lilla eller stora som du firar just nu. Och numret är alltså 020 22 10 30. Nu firar vi!
12: Sportextra ger dig ikväll bland annat en herrallsvensk fotbollsmatch. Den kommer från arenan i Borås. Andra halvlek har precis steppat igång mellan hemmalaget Elfsborg och gästande mästarna Mjällby. Det är Elfsborg som leder med 1-0. Målet i den första halvlekens 7:e minut. Instött från nära håll av centrala anfallaren Leo Östman. Framspelad som han var av högerkantskreatören Simon Hedlund. Totalt sett Elfsborg klart bättre än Mjällby den första halvleken. Och en stor anledning till det är att Mjällby har ett sånt oerfaret lag på planen. De saknar väldigt många ordinarie spelare på grund av skador, på grund av avstängningar och på grund av annat, vad nu det kan vara. Men de saknar i alla fall en väldigt massa spelare. Och det betyder ju att det är många nya som får chansen i stora sammanhang på den stora scenen. Till exempel Ludvig Tidstrand som matar ett inlägg i höjd med straffområdet nu, spelar bakåt i Jesper.

0: Robin Wallinder i Mjällby, som var bitvis grym i den första halvleken. Två stycken storartade räddningar. Utan dem så hade det varit betydligt större ledning för Mjällby, för Elfsborg, än de 1-0 som Elfsborg har mot Mjällby. Det är spelat 3 minuter snart av den andra halvleken. Det betyder ju att det är minst 42 minuters fotboll kvar i Borås.
1: Och skidskytten Anna Magnusson var ju nära medalj under OS, och nu har hon bestämt sig för att fortsätta nästa säsong också. Om en stund i P4 så hör vi henne om det beslutet.

har blivit mål i den här allsvenska fotbollen. Mjällby har kvitterat borta mot Elfsborg och skaffar sig därmed själva bästa möjliga start på den andra halvleken. 1-1 i den fjärde minuten av andra halvlek. Det offensiva snillet i Mjällby, Jesper Kjær. Hans vänsterfot talar och den är grym. Det är 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby.

0: Ja, jag ska påminna om att det är helt blockerat och avstängt på E45 genom Säffle just nu. Det beror på att Klaffbron har fastnat i uppfällt läge. Så det går inte att passera i någon riktning där just nu. Prognos saknas för närvarande för när det här problemet kan vara åtgärdat. Men Trafikverkets personal är på väg ut till platsen. Men just nu verkar det som att det är fortsatt helt avstängt på E45 i Säffle och det gäller bron över ån där.
1: Som att de väl känner att de redan har ett resultat med sitt grepp om det här som gör att de kommer att kunna åka till hemmamatchen i 2-0-ledning i matchserien då. Men man ska väl inte räkna bort Skara. Man ska

0: aldrig räkna bort Skara, även om de där kastar bort bollen när de spelar i numerärt överläge och Sävehof har bollen och kan gå till anfall. Sävehof senaste mål i matchen, det 27, säger nog väldigt mycket om den här drabbningen egentligen som helhet. Därför att Nina Dano, hon som sitter utvisad just nu för Sävehof, hon gick upp och sköt. Skara försvaret täckte ner skottet. Bollen gick tillbaka till Dano. När hon inte kunde skjuta så försökte hon istället spela in bollen till Stina Wiksfors på linjen. Två Skara-spelare var där och bröt det där inspelet. Bollen ramlade ner på golvet och vem plockade upp den? Jo, det gjorde Stina Wiksfors, linjespelaren hos Sävehof. Och så fick hon fritt fram där bakom Skara-spelarna som trodde de hade brutit. Och så sköt hon och satte bollen i mål till ytterligare ett Sävehof-mål. Sävehof är så här långt i den här matchen bättre än Skara på i stort sett allting. Skara är bättre nu i den andra halvleken än vad de var i första, där det var en period där endast unga Bleona Noredini, som normalt sett inte alls får så värst mycket speltid, var den enda som verkade tycka att det var kul att spela handboll utav Skara-spelarna. Sävehof är numret större i det mesta. Linjespelaren Wiksfors, landslagsspelaren Elin Klara Torkilsdottir, Nina Dano, man kan räkna upp allihopa. Vi har redan pratat väldigt mycket om Emma Mihajlovic med de långa armarna. Och i inledningen av matchen på högerkanten Ida Sembe. Sävehof riktigt, riktigt bra i den här matchen idag. Och med en helt annan glöd och med en helt annan intensitet än de hade när de vann första mötet med 25-22 på hemmaplan. Nu har Sävehof en möjlighet att avsluta med kort om tid. Men då blir de avblåsta för många passningar. Och så kommer Skara då med en möjlighet att krypa ett mål närmare. Och gör inte det, därför att allting jobbar mot de lila idag. Bollen jättefint ute i högerkanten och Evelina Ström, veteranen. Hon som missade hela förra säsongen för att hon var gravid och gjorde comeback till publikens jubel i den sista SM-finalen. Hon får friläget, hon drar bollen stenhårt i golvet och så över mål. Och vi har fortsatt 27-19 ledning för Sävehof.
1: Och det är ju kvitterat i fotbollen mellan Elfsborg och Mjällby. 1-1 i den matchen efter 55 minuter där i Allsvenskan. Och i helgen är det dags.
2: På söndag är det dags för det klassiska Indy 500 i Minneapolis, USA. Det legendariska racingloppet där Felix Rosenqvist på nytt ska jaga den eftertraktade segern. Och som han längtar.
3: Alltså det är det största racet i världen och jag har en bra chans. Jag har varit och snuddat på den där segern några gånger men inte riktigt räckt hela vägen. Så jag känner ju verkligen att vi har en möjlighet och det hade ju varit det största liksom, racingmässigt för mig som man kan göra egentligen.
2: Felix Rosenqvist har varit fyra som bäst i Indy 500, som är ett mycket speciellt lopp att köra.
3: Man känner inte riktigt hur fort det går och jag tror det är kanske därför man klarar av att göra det. Ibland när man, framförallt under kvalet då, när vi kör ännu snabbare så när man sitter och kollar på de andra bilarna som kör föran så undrar man ibland vad det är man håller på med. Men när man väl kör så, jag tror man har sånt extremt fokus och man sorterar bort det på något sätt.
4: Sammanlagt 200 varv i över 350 km i timmen. Kan du beskriva den rent fysiska påfrestningen som blir på dig?
3: Alltså rent fysiskt är det faktiskt inte en av de större utmaningarna här, utan det är väl mer den mentala biten. Det finns andra banor som är extremt fysiskt påfrestande, men inte denna. Men just den mentala biten är extremt påfrestande. Att hålla det fokuset i 2,5-3 timmar och veta att liksom en liten missbedömning, en svänga in en meter för sent i en av de här svängarna, så kan det gå åt skogen ganska snabbt. Framförallt när det har varit lite dåligt väder som det har varit här senaste veckorna med vind och sådär, så blir det ännu svårare då.
4: Du, det är 300 000 åskådare på plats. Hur mycket av det här enorma intresset runt omkring kan du ta in?
3: Jag bor ju här i Indianapolis och detta är ju som en folktradition här. Alltså det blir lite som julafton fast i mitten på året. Folk dekorerar sina hus och det är party på gatan och alltså det är sånt enormt intresse. Så man känner ju hela den uppbyggnaden på ett annat sätt när man bor här. Alltså innan jag flyttade hit så visste jag att det var världens största race, men det blir ännu häftigare på något sätt när man är liksom lokalt här då. Och sen såklart på racedagen när alla de här människorna faktiskt är på plats. Men ganska overklig känsla. Jag känner ändå att jag håller mig ganska cool. Men då blir det liksom verkligt på något sätt att nu ska man göra någonting väldigt speciellt och väldigt stort.
1: säger Felix Rosenqvist, som på tal om något stort blivit pappa nyss, och det ska vi prata mer om med honom om en liten stund här i Sportextra. Men det är ju kvitterat i Borås.
5: Mm, det är ju det i matchen i herrarnas fotbollsallsvenska mellan Elfsborg och Mjällby. Elfsborg var mycket bättre i den första halvleken, gick till pausvila med 1-0. Mjällby fel på väldigt mycket positionsmässigt och samhandlingsmässigt i den första halvleken. Har uppenbarligen haft ett jättebra paussnack, för det är ett annat lag som är på banan nu för Mjällby i bortastassen Helvitt. Nu är de framåtlutade. Nu är deras press när de jagar motståndarna Elfsborg, när de rullar ut bollen ur eget straffområde och ska bygga anfall därifrån, samtrimmad. Nu är det jättesvårt för Elfsborg att ta sig förbi den där pressen. De är framåtlutade, Mjällby-spelarna. Å andra sidan, när Mjällby ser Elfsborg spela förbi sig och komma nära Mjällbys straffområde, då ser det mycket sämre ut. För de är trots allt inte fullgångna, så att säga, i sitt defensiva spel. De är obekanta med varandra och med uppgiften, de som är där nu, för de brukar inte vara där, för att uttrycka sig enkelt. Men framåt, när de har spelet framför sig, mycket, mycket bättre. Mycket mer kamplyssna, mycket mer intresserade av att vinna dueller. Och de vinner också många fler dueller, som nu nästan Jakob Bergström, anfallaren i Mjällby, snor bollen från Isak Pettersson, målvakten i Elfsborg, som får undan den i bollen, alltså, i viss panik ut till inkast för Mjällby vid mittlinjen. Ett Mjällby som i det här läget, när de saknar så många ordinarie spelare, definitivt är ett lag där anfall är bästa försvar. Framåt, släpp inte Elfsborg nära det egna straffområdet, för då är vi sårbara. Framåt däremot, mycket, mycket bättre. De söker nu bollar framåt via Torell, som är bra på det centrala mittfältet bredvid Jesper Gustafsson. Torells boll slår ut en lagdel, hittar Jesper Kjär, målskytten i inledningen av den andra halvleken, fram till 1-1 för Mjällby, bringas överenda. Gör han av Simon Olsson, och det är frispark för Mjällby mitt på offensiv planhalva på högerkanten. Jesper Kjär blir liggande där med sina illbrandgula skor. Fick lite ont när han landade. Tar han sig åt nyckelbenet eller vad? Ja, han blir liggande så där jobbigt länge, och här kommer nu sjukvårdspersonal in från Mjällbybänken, klädda i svart och vitt, och Jesper Kjär får ju inte gå sönder för Mjällby. Ingen spelare får gå sönder, såklart, men han är omistligt viktig för lagets offensiva spel, målskytt som han är idag. 1-1 är det i matchen, det är spelat en kvart av den andra halvleken, och solen har nästan gått ner nu över arenan i Borås.
0: Frågan är om den där solen som går ner i Borås är på väg att gå upp i Skara istället, för att Skara kryper närmare Sävehof. Vi har 27-21 ledning för Sävehof efter en bra Skara-period, och frågan är om Sävehof kanske slog av på tempot lite för tidigt i den här matchen. Det tyckte i alla fall tränaren Andreas Wallin, för han tog en timeout för en stund sedan. Den timeouten passade Rasmus Oveby, Skara-tränaren, på att ändra lite i sitt försvarsspel och var ute på en tvåpunkt på ett tag. Det gjorde att Sävehof fick väldigt svårt att göra mål, och Skara kryper så sakta närmare, men det är ju inte jättemycket tid kvar att vinka på. Vi är i den 17:e matchminuten med Skara i bollinnehav. Bollen ut på kanten till Felber som inte kan ta läget därför att det är Sävehof-spelare emellan. Evi Jasper skojar bort sin Sävehof-spelare, spelar in bollen till Aronsson som knuffas om full och står och tittar och tror att hon ska få straffkast. Och Sävehof-spelarna står och tittar på Aronsson för att undra, ska hon inte få straffkast? Då plockar Evi Jasper ska röra upp bollen istället och sätter den i mål. Och då har vi 22-27, och nu hör ni att publiken här inne börjar känna att kan Sävehof vinna första halvlek så stort som de kunde, så kanske Skara kan slå tillbaka i den här andra halvleken. Lite virrigare och lite sämre i Sävehof just nu. Bollen och sida Landberg till Nina Dan, och Dan och tillbaka till Landberg för Sävehof som spelar den vidare till Torkilsdottir som försöker gå igenom. Då räddar Moratido igen i Skara-målet. Hon har gjort ett par bra räddningar sen hon kom tillbaka in och var utbytt ett tag. Skara rakt framifrån, passningen till Säreborg. Snurrar, vänder ju mål. 23-27. Linnea Säreborg. Och nu har Sävehof lite grann att fundera på. Det var fyra mål det. Det är en normal handbollsställning vid den här tiden på en match. Och fullt möjligt att vända. Samtidigt är det ju så att det här är ett kok av medgång som Skara har haft just nu. Och det kanske man inte kan fortsätta rida på hur länge som helst. Skrevehov i anfall. Bollen och sida Landberg. Bollen via Torkinsdotter bort till Dano på andra sidan. In till Landberg centralt. Hon försöker bryta igenom. Linnea Särborn står där och bara är en vägg i vägen. Så att Landberg flyger genom luften och får ett frikast med sig. Nytt frikast, Skrevehov. Viksfors till Torkinsdotter. Landberg söker sig innanför frikastlinjen. Fintar, spelar bollen utåt till Torkinsdotter som inte hittar bort till Dano. Där gör hon det. Kantspelaren har gått över på linjen och ni hör Skara publiken igen och så kommer inspelet i Ida Sembo och kliver innanför så att det är Skaras boll igen med möjlighet att komma till 24-27. Det här är ju anmärkningsvärt. Bollen hos Jaspers in centralt till Daphne Lucies. Hon spelar den vidare ut på högersidan till Emma Gyltman som går upp bollen i bort för krysset. 25-27. Nej, 24-27 räcker. Vi ska ta det ett mål i taget. 24-27 står det. 18 minuter och 50 sekunder är spelaren.
1: Och det har plötsligt blivit spännande alltså hos Per Karl. Och Christian Olsson, vi lämnade dig med oroväckande känslor kring Mjällbys stjärna. Vad har hänt?
5: Jeppe Kjær, ja, den danske offensiva regissören som gjort lagets mål också här borta mot Elfsborg. Det är 1-1 i matchen, snart mitt i den andra halvleken. Han gick omkull i en duell som ledde till frispark för Mjällby. Mitt på offensiv planhalva på högerkanten tog sig åt sin högra axel. Snedsträck nyckelben vårdades en liten stund utanför planen. Men är lyckligtvis för Mjällby i spel igen, Jeppe Kjær, som är så väldigt viktig för lagets offensiva spel. Inte minst har han varit det i den andra halvleken när han är en av de spelarna bland många i Mjällby som har tagit kliv framåt och vågar spela offensiv fotboll, hålla i bollen. Deras snack i paus uppenbarligen väldigt, väldigt bra på temat ja, vi saknar många spelare, gissar jag då. Men vi som är här, vi kan ju spela fotboll. Kom igen nu. Och så gör de det betydligt mer sammanbitet och sammanhållet än vad fallet var i den första halvleken. 1-1 är det mellan Elfsborg och Mjällby.
1: Och snart ska vi till slutdramatiken i handbollen förstås som ju har tajtat till sig. Men nu tillbaka till Felix Rosenqvist som ju laddar inför Indy 500. Men inte bara det som händer i hans liv.
2: Uppladdningen till årets Indy 500 har varit, ska vi säga, något annorlunda för Felix Rosenqvist.
3: Jag blev pappa den 4 maj. Vi fick en liten dotter här precis innan en annan racehelg faktiskt. Men ja, helt fantastisk upplevelse och det, allt annat ja, bleknar väl i jämförelse måste jag säga. Så att, jag var väldigt glad att vi fick 4 dagar på sjukhuset där och vi fick dem ihop. För det var ganska dålig timing att få barn under month of May som det heter när man nästan är på banan för enda dag. Det var ju lite tur där att hon låg fel så vi var tvungna att göra ett snitt men det blev ändå väldigt bra timing i slutändan. Och de 4 dagarna kommer jag aldrig glömma.
4: Kunde du slappna av och vara i stunden eller blev du stressad över att du inte var på banan?
3: Nej, det blev faktiskt perfekt för jag lyckades liksom cancellera allting som vi har ju rätt mycket så här sponsor commitments och simulator och grejer som man ska göra då innan det här racet som också var på Indianapolis fast road coursen då. Men ja, det blev jag sa liksom att jag kommer inte vara tillgänglig de nästa 4 dagarna så fick jag bara vara där liksom in the moment och njuta av allt och även hjälpa min fru då som återhämtade sig efter operationen. Så att det var väldigt häftigt och kändes faktiskt som när man kom tillbaka till banan att man var lite mer lite lugn och sansad på något sätt. Man har varit med om någonting som är så alla känslor i hela kroppen är liksom gånger 100. Alltså alla känslor man kan ha egentligen på samma gång. Och sen när man kom tillbaka till banan så kändes det som att det här var ganska enkelt jämförelse.
4: Hör du, vilken häftig månad du kan ha nu då? Först pappa och sen så en Indy 500. Nej, ska vi inte jinxa saker, men det kan bli en häftig månad på många sätt.
3: Ja, alltså det har ju redan varit den bästa månaden i mitt liv och nej, det är helt sjukt alltså att man bara, det känns som allting har gått så fort, men maj 2026 kommer vi alltid komma ihåg oavsett hur det går på 500.
1: Felix Rosenqvist till reporter Martin Marlo. Vi hörde också Andreas Mats.
6: Radiosporten med handboll.
0: Från Skara och SM-finalen där Sävehof leder med 29-26 mot Skara efter Skaras fantastiska återkomst till matchen i den här andra halvleken. Det gick drygt 10 minuter mellan Sävehofs 27 och 28 mål. under den perioden så gjorde ju Skara ett antal mål och kom i kapp i den här matchen. Eller ja, i kapp kom de inte, för ända i kapp kom de inte. Det är de inte nu heller, men de har i alla fall gjort match av det här. Sävehof har börjat spela 7-6 i sitt anfallsspel och det har lett till att Sävehof har gjort mål i sina två senaste anfall. Å andra sidan, om Skara fortsätter göra mål så kommer det ju att göra att matchen fortsätter vara spännande. Skott kommer från Skara från kanten, räddas utav Elin Lindblom i Sävehof-målet. Sävehof har laborerat med båda sina målvakter här under Skaras uppryckning, men nu är det Lindblom som är tillbaka igen. Vilma Saul var inne ett tag, jag tror inte hon tog ett enda skott faktiskt. Skara fortsätter anfallet efter att linjespelaren Ellen Aronsson tog den där bollen. Hon tog returen trots att Sävehof-spelarna var på hugget där och försökte stoppa. Sävehof med ett mittförsvar nu med Stina Wiksfors och Thea Blomst. Det är som det var förra året. Thea Blomst har nästan inte spelat alls den här säsongen. Hon drabbades av körtelfeber i september strax före seriestarten och kom tillbaka för 4 eller 5 matcher sen och har gjort 5 mål i den här matchen och verkligen visar att hon är tillbaka. Skara fortsätter anfalla. Evi Jaspers med bollen försöker dundra igenom, får ut den till Gyltman på kanten. Sävehof-försvaret där och blockerar Jaspers när Gyltman inte kan ta avslutet. Bollen in centralt i mitten till Lena Valdemarsdottir. Hon trycker ut den till Duchies, den andra nederländskan. Hon spelar den vidare till Jaspers och skjuter och då räddar Elin Lindblom. Precis som i förra matchen så gjorde Elin Lindblom inte jättemånga räddningar, men hon gjorde räddningar just i sådana skeden av matchen där det kändes väldigt viktigt att få räddningar med sig. Och nu kan ju Sävehof återetablera en 4-målsledning om de gör mål i det här anfallet. Vi är i den 23:e minuten av andra halvlek och Sävehof alltså med 7 utespelare mot 6 försvarande skaraspelare. Mihailovic och Torkilsdottir spelar runt på 9 meter. Både Blomst och Wiksfors på linjen. Bollen till Mihailovic som skjuter ett avslut som är så klent så att det inte ens når fram till mål. Kontring för Skara istället. Bollen till Felber. Hon får inte tag i bollen utan tappar den. Och då har Sävehof möjligheten ännu en gång. Och så var det en Skara-spelare som fick väldigt ont där i samband med Mihailovic. Avslut. Danskan Natasha Boll, linjespelare och mittförsvarare, går och sätter sig på bänken och har ont. Och då byter Skara för ögonblicket försvarsspel igen och skickar ut Evi Jaspers som en indian i ett 5-1-försvar. Och så är det skit på bollen, eller skräp, eller något fel i alla fall. Så domaren blåser av. 29-26 är vår ledare.
5: Också fotbollar i Sportextra ikväll. Rena sådana från arenan i Borås. Herrallsvenskan, Elfsborg-Mjällby. 20 minuter kvar att spela av den andra halvleken. 1-1 i matchen. Elfsborg mycket bättre i första halvlek. Också 1-0-ledning i paus. Kunde varit 3-0 kanske med rimlig utdelning. Säger jag lite småkritiskt när det gäller skärpan i Elfsborgs utnyttjande av målchanser de skapade. Å andra sidan Robin Wallinde, målvakten i Mjällby, jättebra då. Och avstyrde ett större underläge. I paus snackade sig Mjällby samman. De har ett lag med många oerfarna spelare eftersom de är avstängnings- och skadeplågat. Mjällby, de regerande mästarna, mycket bättre i andra halvlek. Mer framåtlutat, tror på spelet, på det de ska göra på ett helt annat sätt. I alla fall är det intrycket jämfört med den första halvleken. Går in i dueller, vinner dueller och skapar också chanser. Och det är faktiskt jättespännande att se vart den här matchen nu tar vägen när det är 20 minuter kvar att spela. Vilket av lagen som ska fånga upp den och börja jonglera med den och klappa den och få gjort ytterligare ett mål. Kanske kan det bli Elfsborg som kommer genom Julius Magnusson till vänster utanför straffområdet, till höjd med straffområdet, möter Mietinen, får bollen förbi honom så småningom kanske till ett skottläge in i straffområdet. Nej, då står nyinbytte försvararen i Mjällby, Christian Chouanté, i vägen och får undan bollen dock till Simon Olsson i Elfsborg som skickar den i djupled till William Granat. Han spelar ju i Mjällby. Han får med sig bollen, men var inte den över kortlinjen? Nej, det var den inte. Här kommer Elfsborg med ett inspel in i straffområdet som blir snett och vint och över kortlinjen till inspark för Robin Wallinder. Han i signalrött skrudad, han som är målvakt i Mjällby. Det är 1-1. Det är oavlåtligt spännande. Det är 19 minuter kvar att spela av matchen mellan Elfsborg och Mjällby.
1: Och Bengt, snart här i Sportextra så blir det skidskytte.
7: Ja, vi tar pulsen på de svenska stjärnorna nu när deras ledighet som de haft de senaste veckorna övergår i stentuff träning. Ja, den sätter igång nu på olika sätt, både med rent fysiskt och på skjutvallen med ett ganska nytt ledargarnityr också. Hör flera av de svenska åkarna.
1: Men det är efter att handbollen är slut.
0: Det är 4 minuter kvar att spela i Skara när det är brottning på golvet om bollen. Men den brottningsmatchen vinner Emma Mihailovic, så att Sävehof får fortsätta sitt anfall. De leder med 29-26. Det är 4 minuter och 6 sekunder kvar att spela. Och Skara just nu i numerärt underläge. Melanie Felber blev utvisad för en liten stund sedan när Sävehof-spelarna kastade bollen på hennes fot. Hon rörde väl benet på ett sånt sätt så att domaren upplevde det som att hon gjorde den där foten medvetet och därmed stoppade Sävehofs anfall. Och då fick hon 2 minuters utvisning av den. Det är 28 sekunder kvar och ett gyllene läge därmed för Sävehof att rycka ifrån i den här matchen. Mihajlovic skjuter. Räddning igen utav målvakten Moratido som vi första halvlek undrade lite om hon verkligen var frisk eftersom skadan hon fick i den förra matchen. Men nu verkar hon ha vilat sig i form därför att nu gör hon räddningar och då kommer Skaras sista timeout i den här matchen. Rasmus Oveby tog ju 2 stycken redan i den första halvleken när matchen var på väg att springa ifrån Skara. Nu när de har sprungit i kapp har han bara en kvar. Den tar han nu. 26-29 på tavlan. Sävehof leder om ungefär 40 sekunder blir det anmål igen.
1: Och vi påminner om att Sportextra är slut redan om en halvtimme och därefter blir det Karlavagnen tidigare än vanligt.
8: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Elmoni, vill jag veta vad som är värt att firas hos dig. Ring 020 22 10 30. Har du fått ett nytt jobb? Bokat klart sommarplanen? Kanske du lyckades komma ur sängen i morse? Eller är du ett Arsenal-fan? Jag vill veta det lilla eller stora som du firar just nu. Och numret är alltså 020 22 10 30. Nu firar vi!
0: Återstår att se vem som får fira i SM-slutspelet i handboll. Sävehof leder finalserien med 1-0. Sävehof leder match 2 i först till 3 segrar med 29-26. Det är mindre än 4 minuter kvar att spela i idrottshallen i Skara. Just nu är det Skara som är laget i medgång i den här matchen efter att ha hämtat in ett stort underläge här i den andra halvleken. Och nu ska Skara anfalla. De har bollen, de har ingen målvakt i målet eftersom att de har en 2 minuters utvisning som det är 8 sekunder kvar på som drabbade Melanie Felber för en stund sedan. Felber snart tillbaka, då kan de skicka in en målvakt just nu med Vera Bylstad på vänsterkanten där. Skara istället. Hon har inte spelat mycket den här säsongen eftersom att Felber ju är bäst i hela landet i den positionen, den schweizisk-danskan. Skara anfaller, Sävehof försvaret ut och skuffar undan Daphne Lucies. Hon spelar bollen ut och till vänster. Lucies spelar den till höger istället till Valdemarsdottir. Så är det Lucies som satsar själv rakt framifrån. Får bara ett frikast när hon stoppas av Sävehofs mittförsvar där. Stina Wiksfors och Thea Blomst som står där tillsammans.
9: Ja, lite glädjande nyheter angående E45 i Säffle där det inträffade lite tekniska problem med klaffbron strax innan klockan 8 under kvällen. Bron fastnade helt enkelt i uppfällt läge. Men nu har man fått bukt på det här problemet och vägen ska vara helt farbar för trafik igen i båda riktningarna.
0: Djupet som finns i Partille-lagets trupp. Frikast, Skara. Snart bara 3 minuter kvar och 3 målsledning för Sävehof. Det är vad Skara ska vända för att få den här matchen till förlängning. Bollen till Felber som har kommit in. Hon spelar den vidare till Valdemarsdottir i isländskan. Bollen så småningom tillbaka till Valdemarsdottir som försöker gå igenom i mitten. Sävehof-spelarna är som iglar och rycker och sliter i henne. Och då får hon inget utrymme och så ett nytt frikast för Skara. Och domarna stoppar klockan varje gång. 27.09 på klockan nu. Mindre än 3 kvar alltså. Frikast Skara. Dessutom har domarna rest högerhänderna i luften. Det betyder att det är varning för passivt spel. Då kan Skara max göra 4 varningar och kanske att någon av dem redan är gjorda. Bollen till Lucies som skjuter högt över. Sävehofspelarna jublar. Sävehofspelarna har ingen brådska. Elin Lindbom går en omväg innan hon går och hämtar bollen och kastar ut den. Och så kan Sävehof gå till anfall med möjlighet att sätta upp en 4-målsledning igen med snart bara 2 minuter kvar att spela. Mihajlovic, Nina Dano och Elin Klara Torkilsdottir på 9 meter. Det är de som så att säga har varit regissörerna trots allt. Även om det kanske är andra spelare som har stått för de mest tongivande insatserna. Bollen till Dano. Dano tillbaka till Torkilsdottir. 2 linjespelare, ingen målvakt på Sävehof. Det vet ni också, de spelar 7-6. Torkilsdottir fastnar. Bollen smugglas ut till Ida Sembe som skjuter parallellt med mållinjen och håller på att skjuta ihjäl en fotograf som står där bakom mål. 4-3 mål fortfarande. Skara har en backe att bestiga för att komma i kapp i den här matchen, men har möjligheten fortsatt kvar. Bollen ut till Fellberg på kanten. Hon vågar inte ta läget. Istället spelar hon in igen. Jasper spelar ut den till Gyltman på andra kanten. Gyltman i mål. Emma Gyltman avgjorde SM-finalen förra året med 10 mål i den fjärde och sista matchen. Gör 27-29. Men det är bara 1,5 minut kvar att spela när Sävehof går till anfall. Leder med 2. Ska förvalta 1,5 minut utan att Skara får göra de 2 mål som skulle leda till en förlängning i den här matchen. Mihajlovic till Torkilsdottir. Hon studsar, kommer inte förbi sina 2 Skara-försvarare. Som i det här fallet är Linnea Särborn och Emma Gyltman. Bollen till Viksfors som ska lägga frikastet. Och så blåser domarna av. För att, vadå? Därför att Sävehof har tagit timeout. Jag ser inte Sävehofs bänk. Jag har ett bord i vägen ner till höger där. Jag ser hela plan men inte just Sävehofs avbytarväg. Sävehof har tagit sin sista timeout. Den har de gjort i läge ledning 29-27 med 1:09 kvar att spela.
1: Strax tillbaka dit förstås. I fotbollen så är det fortsatt 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby efter ungefär 78 minuters spel. I allsvenskan i fotboll på herrsidan alltså lika i den matchen.
0: Tillbaka i Skara där Rasmus Overby och hans lila färgade Skara-spelare smider lömska planer för hur man ska kunna ta bollen ifrån Sävehof 2 gånger utan att släppa in ett mål inom loppet av 1:09. Det är nämligen vad Skara behöver göra för att få den här matchen till en förlängning. Och i motsvarande grad då, Andreas Wallin och Isabel Guldén där på Sävehofbänken manar sina spelare att ta det lugnt. Spela i sakta mak. Om ni fördriver tiden till avsluten på ett säkert och lugnt sett så kommer Skara inte att hinna göra 2 mål. Det är de råd jag skulle ge till i alla fall om jag hade varit tränare i det här läget. Viksfors med bollen på frikastlinjen. Har Mihajlovic, har Torkilsdottir och Dano med sig på 9 meter. Spelar den till så småningom Torkilsdottir. Punkt till Mihajlovic, bollen till Nina Dano. Det är ingen varning för passivt spel och så kastar sig bort bollen. Rakt ut över sidlinjen kastar de bollen. Så kommer Skara på kontring. Och då är hon där igen, Emma Mihajlovic. Hon är längst på plan, tror jag i alla fall. Jag har inte exakta måttuppgifter, men hon är huvudet högre än Linnea Särborn. Och så med de långa armarna som vi har pratat om redan ett par gånger den här kvällen så blir hon ju dubbelt så lång som Särborn nästan och plockar ner den där bollen ur luften och Sävehof har den igen med 1/2 minut kvar. Och nu kommer Sävehof att vinna det här för att de kastar inte bort bollen 2 gånger till på 1/2 minut. Torkilsdottir in i Skara-försvaret. Får bollen vidare till Mihajlovic. Hon spelar till Torkilsdottir. Jag förstår i och för sig inte varför domarna inte varnar för passivt spel, för det är ju absolut vad det är. Genombrottsförsök kommer från Torkilsdottir. Hon rivs ner, får ett frikast med sig. Det är nu 41 sekunder kvar att spela. Nej, det är inte alltid. Det är 21 sekunder kvar att spela. Och vi kan nog slå fast att Sävehof kommer på söndag klockan 16:30 att spela för möjligheten att säkra det här SM-guldet på hemmaplan eftersom att de kommer att ha 2-0 i matchserien emot Skara. Vi påminner om förra årets SM-final då. Då vann Skara de 2 första matcherna, förlorade sen på hemmaplan. Alltså exakt samma läge som Sävehof har nu för att sedan avgöra på bortaplan i den fjärde matchen. Det var när Skara blev mästare förra året det. Nu ska Sävehof förvalta bollen i 20 sekunder. Sen har de 2-0-ledningen i matchserien. Skottförsök kommer från Torkilsdottir. Hon rivs ner, får ett nytt frikast. Klockan har gått, är det på 44 sekunder nu istället. 29:44 alltså. 15 kvar. Varning för passivt spel mot Sävehof. De kommer bara få skjuta ett skott, misstänker jag. Vem ska göra det? Mihajlovic spelar bollen till Torkilsdottir. Torkilsdottir fintar, det är så snyggt. Hon går åt vänster och går åt höger med fötterna och så går hon rakt fram med kroppen och så sätter hon bollen i mål till 27:30. Hon var ett fynd för Sävehof inför den här säsongen och har gjort stor nytta i laget och inte minst blivit utsedd av den jury som utser vecka som är All-Star-team i handbollsligan till den bästa mittnian. Jag vet inte om domarna har blåst straff för Skara eller om de har blåst slutsignal. De har blåst slutsignal. Det är klart. Sävehof vann med 30-27. Sävehof leder matchserien med 2-0 och har möjligheten att säkra SM-guldet. Det är 18, det är i så fall i klubbens historia. På hemmaplan på söndag i Partille.
1: Det finns väl en hel del som talar för att de gör det, va, Per?
0: Ja, det skulle jag nog säga. De satte ju ner foten så väldigt tydligt i den här matchen. Men det är ju lite det här, var det som jag sa här precis innan. Skara var ju, eller läget var ju precis det omvända förra året. Att Skara som då hade hemmaplansfördel vann de två första matcherna och sen förlorade den där tredje på hemmaplan där de bara skulle avgöra. Och så fick de vinna SM-guldet i fjärde matchen i Partille istället. Så att... Det finns ju något visst med det där med när man har sista chansen liksom, att då växer man lite grann. Och det är ju faktiskt ingen stor skillnad i den här matchen. Det är 3 måls skillnad efter en fantastisk andra halvlek ifrån Skara. Och summerar man ju det så hade ju Sävehof julafton under 15 minuter i den första halvleken när de drog ifrån. Sen hade de ju en total kollaps på 11-12 minuter i den andra halvleken när Skara kom tillbaka. Så att... Den där totala stabiliteten finns ju inte hos något utav lagen och därför kan vi kanske hoppas på att vi kan få fler än 3 matcher i den här matchen i vilket fall som helst. Hoppas säger jag för att jag tycker det är så kul att referera handboll så jag gör gärna 5 damfinaler.
1: Och du är tillbaka på söndag, va?
0: På söndag är jag tillbaka. Får jag se sällskap av Annika Wilvanberg också.
1: Dessutom det. Per Karl har följt kvällens SM-final i handboll och Christian Olsson ser ju också ett lag med gul överdel och svart underdel precis som Sävehof.
5: Mm, det är hemmalaget Elfsborg, det är herrarnas fotbollsallsvenska som möter Mjällby. De har ju också gul överdel och svart underdel normalt sett, men nu är de bortalag och har därför sin Real Madrid-dräkt, den helvita på sig. Gästande Mjällby, regerande mästarna. Det är 7 minuter kvar av ordinarie tid. Det är 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby. Elfsborg klart bäst i första halvlek, gjorde 1-0 Leo Östman. Mjällby inledningsvis i den andra halvleken, vill jag säga, klart bäst, kvitterade då genom Jeppe Kjär. Vi har inte varit samma totala dominans av Mjällby i den andra halvleken som det var av Elfsborg i den första halvleken. Den senaste tiden har lagen mer eller mindre tagit ut varandras ambitioner att skapa avgörande målmöjligheter. Men nyss ett jätteläge för Theo Helge, inhoppare i Mjällby, som drog till utanför straffområdet med en inåtskruvad högerpärla på väg upp mot målvakten Isak Petterssons vänstra kryss. Och bollen hade redan tänkt ut hur den skulle lägga sig till rätta där. Men då kom Isak farande i luften som den panter han är och styr ut bollen till en så småningom resultatlös hörna. Det är där skottförsöket upp mot Isak Petterssons vänstra kryss. Det är den senaste riktigt vassa målchansen i matchen. Och totalt sett kanske det inte har varit så väldigt många klara målmöjligheter efter paus som det var i den första halvleken. Spelet är igång i den 85:e minuten. Det är alltså snart bara 5 minuter kvar av ordinarie tid. Och det har varit bytesfest i de båda lagen. Väldigt många nya spelare på planen jämfört med för en liten stund sedan. Och nu ska de hitta sina positioner och så ska slutspurten sättas in. 1-1 är det. Och spännande och jämnt är det. Och viktiga poäng är det ju på spel i den här allsvenska tabellens topp. För Elfsborg är 4 inför den här matchen. Mjällby på 6:e plats. 1-1 mellan lagen, 5 minuter kvar av ordinarie tid.
1: Och vi följer slutminuterna här i Sportextra om en liten, liten stund.
7: En glimt här från skidskyttet. Hela vintern som gick så sa Anna Magnusson att den gångna säsongen mycket väl kunde bli hennes allra sista som elitskidskytt. Men efter den sista världscuphelgen så fick hon tid att fundera, diskutera med landslagsledningen och så fundera igen. Och hennes beslut, jag fortsätter med världscupen och VM i Estland som nytt sikte.
10: Men jag hade fått lite vila och lite distans till skidskyttet och sådär så kände jag väl ändå att ja, men jag är nyfiken på att köra ett år till. Och det här upplägget med att vara lite mer hemma, kanske ha möjlighet till att göra lite justeringar i träningen personligt, alltså liksom sådana. Få ihop kanske också livspusslet på ett lite bättre sätt så kändes det ändå som att jag var taggad på att köra ett år till.
11: Du är inte inställd på en till 4 års OS-cykel?
10: Nej, det är inte. Det tror jag inte att det blir i alla fall.
7: Reporter P4 Jämtlands Viktor Lidvall.
1: Snart tillbaka till skidskyttet, men det är ju inte mycket kvar av den allsvenska fotbollen nu. Så Christian, Elfsborg mot Mjällby 1-1.
5: Och 4 minuter kvar av ordinarie matchtid och ungefär 7500, kanske 8000 åskådare på läktarpositionerna kring konstgräsplanen på arenan i Borås. Båda lagen är på de övre tabellplaceringshyllorna i serien. Det är mycket bättre för dem att vinna den här matchen än att spela oavgjort när det gäller att ta upp jakten på undflyende topplaget, seriesuveränen Sirius. Men å andra sidan så är det ju viktigt att inte förlora, och det känns kanske dispositionsmässigt i de båda lagen, hur de ställer upp och hur de agerar nu, som att det viktigaste är att få den poäng de har. Det är viktigare än att riskera någonting för att få in ett segermål. Det känns lite så, som att de hellre lagen i sina olika positioner och sina olika lägen söker de säkraste alternativen. Här är en långboll från Mjällby i anfallsposition ut på högerkanten som inte lyckas hållas kvar inom Mjällbylaget, utan Niklas Hult får undan bollen för Elfsborg så småningom via Sigurd Palsson, inhoppare i Elfsborg över mittlinjen. Ska det bli något läge här kanske? Hellema tillbaka till Sigurd Palsson. Sigurd Palsson in i straffområdet på vänsterkanten mot den bortre stolpen, så kommer hans inlägg fel för Momo Camara från Sierra Leone, en av inhopparna i Elfsborg. Han når inte fram, han som var så bra i sitt inhopp i Elfsborgs senaste allsvenska match borta mot Halmstad, då ju han spelade fram Arber Seneli till kvitteringsmålet. Matchen slutade 1-1 och hans inhopp vände ju matchen till läge en poäng med hem till Borås för Elfsborg i den matchen. Han har inte alls varit lika synlig, lika avgörande i sitt inhopp idag, Camara. Kanske kommer det. Det är spelat 87,5 minut. Det är 1-1 på arenan i Borås. Det är inkast för Mjällby på vänsterkanten på egen planhalva. Kastas där av Helge, han med superskottet som blev en jätteräddning nyss till Jesper Gustafsson. Och så spelar de sig snyggt ur situationen. Malakowski, Torell, Ludvig loss med bollen på det centrala mittfältet för Mjällby, men bakåt till Jesper Gustafsson. Så det är spel på små ytor så småningom. Hem till backlinjen, till Mietinen, till Troamé. Ut med den på högerkanten. Mjällby bygger långsamt och försiktigt och så slår de bort passningen genom Troamé. Och här kommer istället då Elfsborg som kapas mitt på offensiv planhalva. Det är inte hela Elfsborg som kapas, utan det är Hellema som kapas av Adewale, inhopparen i Mjällby. Och frispark ska det bli för Elfsborg. Det är ett bra läge detta i den 89:e minuten. Det är ungefär 15 meter in på offensiv planhalva, svagt utåt vänster, läge att lyfta in i straffområdet, och så kan den ju forslas vidare in bakom Robin Wallinder i Mjällbymålet. Så är det ju tänkt. Det är 1-1 i matchen i herrarnas fotbollsallsvenska mellan hemmalaget Elfsborg och gästande Mjällby. Frispark för Hellemas Elfsborg. Hellema lyfter bollen där mot Mjällbys straffområde. Nickas undan av Mjällbyförsvaret och sparkas sedan undan, dock inte till någon kontring utan till Camara för Elfsborg på högerkanten. Trippar in något centralt i banan med bollen med sin vänsterfot. Lägger vidare till Hellema. Distribuerar vidare ut på vänsterkanten. Kommer något inspel där? Ja, det täcks undan av försvararna i Mjällby. Och så till slut så kan Sigurd Palsson hämta hem bollen till Hellema för Elfsborg. Till Niklas Hult vid mittcirkeln på offensiv planhalva. Vidare ut på högerkanten till Camara. Sista ordinarie matchminut. Utan lyfter in bollen i offensivt straffområde. Då är det avvinkat för offside. Det är frispark Mjällby i eget straffområde. Sebastian Holmén, lagkaptenen mittbacken som var uppe efter frisparken nyss för att försöka göra mål, var kvar där för Elfsborg och var den som stod offside. Och frispark för Mjällby i eget straffområde. Robin Wallinder, ny i Mjällby, målvakten till den här säsongen, ersättande Snodel Törnqvist, kom från öster till Mjällby. Wallinder var jättebra i den första halvleken. 2 stycken jätteavancerade, väldigt avancerade räddningar. Höll kvar Mjällby i matchen då. Skickar undan bollen ut på högerkanten. Den studsar på Niklas Hult, tycker domare Ajdarovic, ut till inkast för Mjällby en liten bit in på offensiv planhalva. Ja, han dömer frispark, ja, i duellen före. Frispark för Mjällby när det är 7 sekunder kvar av ordinarie matchtid och 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby i herrarnas fotbollsallsvenska. Fjärdedomaren står mellan de båda avbytarbossen, fingrar på den digitala tavlan som han har i sina händer och trycker in en sexa och visar upp. 6 tilläggsminuter börjar räknas i detta nu. Det är 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby. Mjällby sätter igång spelet vid mittlinjen, driver bollen framåt. Malakowski, Torell lyfter den i offensiv riktning. Den ser bra ut när bollen in i straffområdet. Studsar så småningom till ett skottläge. Nej, Mietinen kan inte skjuta. Hämtar bollen vidare inom laget till Aki Samuelsson. Färingen, inhopparen i Mjällby som inte kommer förbi Niklas Hult som försvarar bra på högerkanten. Vänsterkants Hult hem med bollen till försvarare som skickar den i offensiv riktning och undan från Elfsborgs straffområde till Mjällby. som vinner närkamper vid mittlinjen. Jesper Gustafsson skickar framåt Elfsborg undan så småningom ut till Hellema på högerkanten, vidare till Sigurd Palsson. Närkamper stundar. Elfsborgare Kamara går omkull. Spelet går vidare och sen satsar Sebastian Holmén otroligt hårt i nästa duell. Bara för att han var förbannad, lagkaptenen, för att de inte fick frispark tidigare. Då får istället Mjällby frispark, lägger den kort. Och så säger domare Ajdarovic, nej, inte där, utan ni måste backa lite grann när det då är mindre än 5 minuter kvar av de 6 tilläggsminuterna och Mjällby lägger frispark på offensiv planhalva. Sätter igång spelet till Malakowski Torell. Nej, det är han som ska lägga frisparken ute vid vänsterkanten. Ungefär mitt på offensiv planhalva. Han ska lyfta den in i Elfsborgs straffområde och där ska Mjällby-spelare explodera in en 2-1-ledning, har de tänkt sig. Här kommer lyftet in i straffområdet. Där nickas den undan av Isherwood-försvararen i Elfsborg. Så småningom till ett bollinnehav för Mjällby som inte kommer till något inlägg via inhopparen Adewale i det läget, utan Niklas Hult täcker rutinerat ut hans försök att rycka loss ner mot kortlinjen, utöver kortlinjen just till inspark för Isak Pettersson, målvakten i Elfsborg. Då är det snart bara 4 minuter kvar av de 6 tilläggsminuterna. Det är 1-1 i matchen i herrarnas fotbollsallsvenska mellan Elfsborg och Mjällby. En match som spelas nu istället för, som den var schemalagt från början, senare i sommar. För då ska ju Mjällby försöka kvala till Champions League. Då behöver de ha undan lite matcher och ha lite matchutrymme. Därför spelas den här matchen nu istället för då. Insparken från Isak Pettersson tar som hand om Mjällby som är det starkaste laget just nu när det gäller att forcera framåt för att försöka få in ett segermål i 1-1-läge. Missar passningen in i offensivt straffområde, gör Malakowski Torell. Isherwood bryter, väller fram, bom, bom, bom, stora steg till Momo Kamara in i offensiv del av planhalvan med bollen vid sin vänsterfot. Hinsi Kapp av jättebra arbetande försvarare i Mjällby som får undan bollen i det läget. Svanberg, Ludvig undan med bollen och här kommer Mjällby istället i anfallsposition. Theo Helge på vänsterkanten i 93 minuten sticker den till Samuelsen vid straffområdet. Han jagas och hålls i av försvarare i Elfsborg. Ibrahim får ändå inte undan bollen utan Mjällby tar tillbaka den till Malakowski Torell, mittfältaren, med de tassande fötterna lyfter den från vänster till höger in i straffområdet och sen så studsar den från Adewale när han ska rycka loss på högerkanten och ut över kortlinjen till inspark för Elfsborg igen. Då är det mindre än 3 minuter kvar att spela av matchen i herrarnas fotbollsallsvenska mellan Elfsborg och Mjällby. Och ni hör kanske de uppmuntrande klappinsatserna. Ramsorna i bakgrunden, de kommer från hemmasupportrarna. För Mjällby har kanske med sig på sin höjd 75 supportrar på sin kortsidighetsläktare och de står mest lite grann tillbaka lutade med armarna i kors på bröstet och tänker, jaja, en poäng, det är inte fyskam dig. Medan hemmapubliken inte tänker så, det gör det till Mjällby-supportrarna heller såklart, utan vi ska ju in ett segermål nu, tänker båda lagens supportrar, samtidigt som en duell slutar på offensiv planhalva för Elfsborgs del med frispark för laget och en varning på en Mjällby-spelare som var lite för hårdhänt mot Sebastian Holmén, lagkaptenen, mittbacken, själen och hjärtat i Elfsborg. Han sitter fortfarande kvar på konstgräset, hjälps upp av Simon Olsson, inne mittfältaren, spelfördelaren i Elfsborg. Och så ska den där frisparken slås till slut av Altti Hellema, inhoppande finländsk mittfältare, bollsmekare. Det är bra läge för Elfsborg detta i den 95:e minuten av de 96 minuter som ska spelas. Bollen 15 meter utanför straffområdet, svagt inåt höger. Läge att lyfta in i straffområdet. De är stora, buffliga, starka i luften. Här kommer lyftet in i straffområdet och där kommer nicken mot mål. Men och den skjuts också. Jätteräddning! Jätteräddning av Wallinder! Jätteräddning av Robin Wallinder till hörna. Eller inkast där nere. Och den nickades fram och sköts sedan från nära håll. Och det är ett läge som mycket väl kan bli ett mål, men som inte blev det. Robin Wallinder, fantastisk i målet för Mjällby idag. Näst sista ordinarie minuten, det är 1-1 alltjämt. Det hade inte varit om inte Robin Wallinder varit där. Här kommer bollen in via ett inkast för Elfsborg in i straffområdet. Löst avslut av lagkaptenen Holmén som sitter och bankar på konstgräset med nävarna i konstgräset som ett barn som just blivit av med sin röda spade. Han vill ha det och måste ha den gröna istället då. Sista tilläggsminuten i grundläget. Lång boll upp mot Bison Bergström. Jakob Bergström, stora kraftfulla anfallaren i Mjällby som får frispark med sig av domare Ajdarovic. Svagt utåt vänster mitt på offensiv planhalva på vänsterkanten. Nu får Mjällby precis samma frisparksläge som Elfsborg nyss höll på att göra 2-1 på. Oj, oj, oj. Nu är det 30 sekunder kvar av den sista ordinarie tilläggsminuten. Det är lite tillägg på tillägget, absolut är det, för det har varit några tidsätande situationer. Men inte särskilt mycket kvar när Malakowski-Torell lyfter bollen för Mjällby in i straffområdet. Där, vad händer den nicka sundan av Älvsborgare till så småningom? Ett lyft in av Mietinen. Nej, det blir inte något sånt lyft, för domare Radarovic har hittat en frispark för försvarande Älvsborg i eget straffområde. Med 7 sekunder kvar av de 6 tilläggsminuterna, frispark Älvsborg, är det möjligtvis då det sista som händer i den här matchen. Det står 1-1 mellan Älvsborg och Mjällby. Älvsborg som vanligt i gula tröjor och svarta byxor, och Mjällby för dagen i sina bortaställ, de helvita. 1-1 i matchen är det på det skönt gröna konstgräset på arenan där läktarna präglas så mycket av antracitgrått och citrongult i olika nyanser. Frispark alltså, Älvsborg eget straffområde. Och då har det spelats 6,5 tilläggsminuter. Det skulle vara 6 tilläggsminuter. Av mycket att döma är detta det sista som händer. Isak Pettersson, målvakten, sätter igång spelet med att slå den här frisparken långt in på offensiv planhalva. Domare Ajdarovic har satt den svarta pipan i sin mun. Där är bollen i luften och där blåser han av för sista gången i matchen. Det blev 1-1 i Borås mellan Älvsborg och Mjällby. En väldigt, kanske är det rätt att säga, intressant match. Mer intressant än väldigt underhållande, för att den hade såna olika ansikten. Älvsborg såklart mycket bättre i den första halvleken. Mjällby kom tillbaka på ett imponerande sätt. Mjällby som lanserade ett lag som bestod väldigt mycket av icke-ordinarie spelare på grund av avstängningar och skador, och en fantastisk målvaktsinsats. Egentligen har båda målvakterna, Isak Pettersson, fantastiska räddningar för Älvsborg, men Robin Wallinder fler fantastiska räddningar för Mjällby. Och så blev det 1-1.
1: Och det var Christian Olsson som följde den matchen här i Sportextra. Och imorgon blir allsvensk fotboll igen. Då är det Djurgården som möter Brommapojkarna 19.00 i Sportextra och i P4 förstås. Men det är många som ser fram emot semestern nu när sommaren närmar sig. Men för andra är den över.
7: Sommarlovet är redan slut för Sveriges skidskyttelandslag. Eller ja, årets enda totala avslappningsperiod. För nu börjar träningen, de tuffa passen och gnuggandet och putsandet på skjutvallen redan nu inför vintern 2026-2027. Och en hel del är nytt. Jean-Marc Chablot på vallen är till exempel ersatt av finländaren Jonne Kähkönen. Nu har de aktiva lärt känna honom.
12: Jag har fått ett liksom väldigt positivt första intryck, tycker jag.
7: Det säger Elvira Öberg. Nytt är också ett större eget ansvar för träningen hos de aktiva, vilket också ska ge ökad flexibilitet för vars och ens önskemål. En signal från huvudtränaren Johannes Lukas. Toppen, tycker olympiamästaren i vintras, Martin Ponsiluoma.
13: Nej, men det passar mig väldigt bra. Jag har bra koll på vad jag behöver göra och vad som krävs. Behöver inte prata om Johannes som jag ska ändra något, utan vi har väldigt bra samspel däremellan.
10: Ja, men naturligt steg att ta också nu. Ja, men de flesta på laget har varit med nu i några år. Jag ser mig ju själv som bossen över min egen satsning liksom.
7: Johanna Öberg där. Också här om en annan del av det nya tänkta segerreceptet i det nya livet utan Jean-Marc Chablot. Det starka bandet mellan en aktiv och en skyttetränare skrotas.
10: Vi kommer liksom inte ha en tilldelad skyttetränare. Jag hade ju Jean-Marc tidigare, utan nu är det ju ett lite större delat ansvar bland alla tränare.
7: Sveriges skidskyttestjärnor kommer alltså från en rejäl ledighet. Och vad gjorde nu då OS-mästaren i Antholz, Martin Ponsiluoma, och hans sambo Hanna Öberg? Blev det varsin solstol vid Medelhavet och paraplydrinkar under en varm sol?
13: Nej, det blev det faktiskt inte, utan var det hemma otroligt mycket. Och vi var på SM i Piteå och sen stannade vi i norr.
10: På påsk var vi uppe på fjället i alla fall, men sen har vi varit mestadels hemma.
13: Ja, behövde bara ett break, komma hem och ta det lugnt, så det var det vi satsade på.
10: Det var ju skönt med tanke på att det var en vinter där vi var borta väldigt, väldigt mycket.
13: Få lägga sig i sin egen säng och bara ta igen sig.
7: Och hör här Elvira Öberg om sin långledighet nyss.
12: Ja, men jag och sambon var iväg och ner till Spanien och golfade lite grann, så det var ett härligt liksom avbrott i vardagen och så där. Alltså det var verkligen superhärligt. Sen blev det ju en påsk i fjällen och så där, så det var en skön ledighet.
5: Vad är det du gillar med golfen?
12: Jag är ju verkligen supernybörjare, men det innebär ju också att man har en brant liksom möjlighet att utvecklas. Sen är det alltid kul och det är ganska roligt att vara nybörjare också, för man kan ju som sagt utvecklas mycket också.
14: Vad är det svåraste så här i början för dig?
12: Ja, ojämnheten. Det kan vara något riktigt bra slag och sen så är det så fruktansvärt dåligt emellanåt. Så det, ja, man hålls ödmjuk.
7: Elvira Öberg sist där alltså, men gemensamt är väl att pricksäkerhet krävs i både hennes normala verksamhet och där på golfbanan. Viktor Lidvall, P4 Jämtland, intervjuade.
1: I Sport Extra i P4 ikväll har vi ju följt SM-finalen i handboll på damsidan mellan Skara och Sävehof. Sävehof ledde stort efter första halvlek med 22-13, men Skara närmade sig i andra. Men Sävehof vann i alla fall med 30-27 och leder med 2-0 i matchserien och kan avgöra det hela och ta guldet på söndag.
7: Så är det. Och nu har det läckt ut i England att de här tre stjärnorna ratas från den engelska truppen till fotbolls-VM. En trupp som kommer att presenteras i sin helhet imorgon. Jo, rutinerade backen Paul Maguire. Och de mer offensiva är sen Cole Palmer från Chelsea. Och Manchester Citys Phil Foden finns inte med i VM-truppen, uppger nu BBC. Engelska medier säger också bland annat att Viktor Gyökeres kompis i Arsenal, Noni Madueke, kommer att presenteras som VM-spelare imorgon i den trupp som ju designas av förbundskapten Thomas Tuchel. Och när Norges förbundskapten Ståle Solbakken för bara en kort stund sedan presenterade sin 26-mannatrupp till VM så menar norska experter att Telo Åsgård var det mest överraskande namnet. Han är till vardags i Glasgow Rangers, men det var inga större skrällar alls. Oväntat möjligen, säger expertisen, mittfältaren Felix Horn Myhre saknas trots stark säsong i norska ligan. Men ingen större överraskning än så.
1: Imorgon är det dags för Tre Kronor igen i ishockey-VM. Då är det Italien som gäller för det svenska laget. Men ingen Rasmus Dahlin i Tre Kronor. Ni kan höra i appen Sveriges Radio att han tackar nej till VM. Uppgifter som Sportbladet var först med och som Radiosporten också fått källor på under den här dagen. Och ni kan höra expert Johan Garpenlöv om det beskedet. Tidigare ikväll så var ju Norge nära att chocka Kanada i samma turnering och i samma grupp där. Så vi får väl följa med spänning vad som händer för Sverige den här helgen.
7: Match för Sverige imorgon, va? Mot Italien. Ja, men det var häftigt där med 5-5 vid full tid mellan Norge och Kanada. Men kanadensarna avgjorde i förlängningen, men en poäng för norrmännen.
1: Viktor Andersson och Kristoffer Karlsson jobbar vidare i appen. Lotta Linderar och Mariette Parling har varit ljudtekniker den här kvällen. I studion har ni hört Alexander Lundholm och Bengt Skött som är tillbaka om en timme ungefär med en ny nyhetsuppdatering. Men nu lämnar vi för Ekot och sen Karlavagnen i den här kanalen.
15: Sjukvårdsministern kristdemokraten Elisabeth Land är kritisk mot hur regeringen formulerade sig i en protest mot Frankrikes förbud av vitt snus. Regeringen skriver i sin protest att förbudet riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser.
16: Jag tycker kanske att det är väl långt att gå med den formuleringen. Det finns ingen forskning som stödjer att vitt snus skulle ha gynnat folkhälsan.
17: När andra EU-länder velat förbjuda det vita snuset har tobaksbranschen drivit på för att Sverige ska protestera i EU. Och i samband med att Sverige sen protesterade mot Frankrikes förbud användes uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar som fakta. Det har Ekots granskning visat. Uppgifterna om att vitt snus ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade regeringen att protestera. I regeringens protest som skrivits under av utrikeshandelsminister, moderaten Benjamin Dosa, står det att ett förbud av vitt snus i Frankrike, citat, riskerar att ta negativa folkhälsokonsekvenser. Med anledning av Ekots granskning kallade Vänsterpartiet sjukvårdsminister Elisabeth Land till riksdagens socialutskott. Och så här sa hon efter mötet i utskottet.
16: Nej, det finns inga studier som visar att snusning funkar som rökavvänjningsmetod, så att säga.
17: Det här är även vad Folkhälsomyndigheten säger. Och Elisabeth Land ser en bekymmersam utveckling i att fler unga börjat använda vitt snus.
16: För att vi ser en ökning bland unga och grupper som annars sannolikt inte skulle ha rökt.
17: Ekot har utan framgång sökt utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Han har tidigare poängterat att det fanns fler argument för regeringens protest än folkhälsan.
15: Reporter Daniel Öhman. Den moderata riksdagsledamoten Gustav Göthberg har utsetts till Europarådets rapportör för att granska Jeffrey Epsteins nätverk och kopplingarna till Norges tidigare statsminister Torbjörn Jagland, beskriver TT. Jagland ska under sin tid som ordförande för Europarådet varit nära förtrogen med Epstein. Han utreds nu också av Europarådet och norska myndigheter. Den tonårspojke som först greps men sen friades från misstankar efter ett uppfattat hot som fick flera skolor att stänga i Borlänge i april kräver nu skadestånd. Enligt Borlänge tidning har han anmält ärendet till justitiekanslern och begär 30 000 kronor, runt 15 gånger högre än praxis. Hans advokat hänvisar till stor medial uppmärksamhet och att polisen tidigt publicerade en bild på pojken. En man i 50-årsåldern i Norrköping har dött efter att ha fått något tungt över sig på sin arbetsplats. Olyckan inträffade vid lunchtid och mannen fördes till sjukhus med allvarliga skador. Polisen utreder nu händelsen som en arbetsplatsolycka. Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
18: Och nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill veta vad som är värt att fira hos dig just nu. Numret är 020 22 10 30. Och det kan vara helt olika firanden beroende på hur livet ser ut för dig. Tog du dig upp ur sängen och klädde på dig i morse? Eller har barnet faktiskt varit i skolan den här torsdagen? Ska du gifta dig i helgen? Hur känns det? Eller är du ett stort Arsenal-fan? Det är alltså stora och små firanden jag vill höra om. Huvudsaken är att det känns stort för dig som lyssnar. Ring 020 22 10 30 om vad som är värt att firas hos dig just nu.

0: Relight My Fire med Take That och Lulu i kvällens kala vagnen, där jag alltså vill höra vad du firar just nu. Ring och berätta 020 22 10 30. Och först ut drar vi till huvudstan. Hallå Lasse Alarik i Stockholm.
1: Hallå, hallå.
0: Hur står det till?
1: Alldeles utmärkt.
0: Oh, du låter jätteglad.
1: Ja, jag är alltid glad.
0: Vad firar vi Lasse?
1: Jag firar att jag har börjat ett nytt jobb på måndag.
0: Oh, ett nytt jobb. Vad är det för jobb?
1: Ja, det är ett jobb på Swedavia. Flygplats alltså.
0: Okej, okay. Vad ska du göra där då?
1: Jag ska köra lite buss där uppe.
0: Är det, vi snackar Arlanda då, gissar jag.
1: Jajamän, ja.
0: Du ska köra lite buss. Vad är det för slags buss?
1: Det är en sån här som går mellan parkeringarna.
0: Oh,
1: det är stora parkeringar. Kör upp folk in till terminalen, så att säga. Glada resenärer.
0: Alltså, de som kommer hem är glada och de som ska åka iväg är glada.
1: Ja.
0: Ja, så är det ju.
1: De som åker iväg är säkert ännu gladare för de som kommer hem.
0: Förmodligen, va? Men du, Lasse, har du liksom varit arbetslös innan, eller hur ser det ut?
1: Nej. Jag har jobbat med att köra andra bussar i ett annat bolag.
0: Okej.
1: Ja.
0: Och hur länge har du gjort det?
1: Jag har gjort det lite över 2 år har jag kört på det stället.
0: Mm-hmm. Så det låter som att du kanske byter arbete då och då?
1: Nej, jag har varit på ett annat jobb över nästan 20 år tidigare. Så jag menar det, så det, sen var det ett uppslut på det jobbet och sen så började jag köra buss på det företaget som jag ska sluta på nu då, eller så att säga.
0: Känns det lite vemodigt?
1: Det känns ju både och faktiskt. Det är väl som att få tillbaka sitt liv igen om man börjar där uppe på Arlanda och jobbar, om man säger så.
0: Hur då?
1: Kör man beställningstrafik så vet man ju inte liksom dagar och

0: veckor och sånt ser ut riktigt. Sådär. Så det är svårt att planera ett privatliv helt enkelt efter man köper ställningstrafik.
1: Och hur kommer det se ut nu för dig?
0: Nu har jag ett schema som jag har varje månad som ser nästan exakt likadant ut.
1: Och det är lyxigt.
0: Ja, eller hur? Ja, precis. Nu kan man planera livet.
1: Men du, Lasse, är det någonting som känns nervöst?
0: Ja, det gör det faktiskt. Det är lite grann sådär. Det är lite pirrigt och sådär, men det skulle vara, det är nytt, nya marker som börjar på liksom sådär. Så det här skulle bli jättekul, intressant. Arlanda är ett stort företag, mycket kul att jobba på tror jag. Jag har alltid velat jobba på flygplats egentligen.
1: Det är ju något magiskt med flygplatser.
0: Ja, det är fasiken det. Det är liksom, det är stort, det är häftigt, det är mycket folk, det händer saker hela tiden.
1: Ja, visst. Mm. Och så de där stora liksom, flygplanen som rullar ut och de ska över hela världen.
0: Exakt. Och jag kommer även köra på insidan av det där också. Så det är som det heter. Airside som det heter. Cool. Den ska jag också köra. Mm.
1: Du, vad tror du det viktigaste är nu då? Första arbetsdagen på måndag?
0: Första arbetsdagen på måndag, det är en utbildning. Mm-hmm. Hela första veckan var utbildning stort sett. Man ska ha måndag där, då är det sån här kör... Ja, för sen här körtillstånd som man ska ha för att kunna köra på insidan och sånt. Sen kör man hela veckan och tränar på allt det där. Och sen så på fredag i sista dagen och sen har man ett schema. Sen är det bara att sätta igång och köra.
1: Har du fått någon vibb av kollegor du kommer jobba med?
0: Ja, jag känner väl en där uppe sen tidigare från det bolaget jag har jobbat på. Så det...
1: Skönt. Det är ju lite
0: så det är jätteskönt. Han började här för ett par veckor sedan började han där uppe. Då, så det...
1: Du, Lasse, grattis till nya jobbet och framförallt grattis till ett stadigt schema.
0: Eller hur? Ja, precis. Livet är tillbaka.
1: Lasse Alarik i Stockholm. Tack för att du var med i Karlavagnen.
0: Tack själva.
1: Ha det bra nu. Lycka till. Ciao.
0: Tack.
1: Nytt jobb. Klart man kan fira det. Eller du som lyssnar, du kanske har slutat jobba och gått i pension. Och firar det lagom till helgen. Eller du kanske ska gifta dig. Eller så kanske det är de där små, små segrarna som du vill fira. Tillsammans med mig i Karlavagnen ikväll. Du ringer 020 22 10 30 och berättar om vad du firar.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Sugar Babes med Push the Button. Karlavagnen drar till Hardemo, Kumla. Hallå Cecilia Rosa.
1: Hallå där.
0: Vad pysslar du med den här torsdagen?
1: Jag håller på att laga mat just nu.
0: Okej, vad blir det?
1: Spaghetti och köttfärssås.
0: En riktig klassiker.
1: Ja.
0: Du Cecilia, är det tillagningen av spaghetti och köttfärssås vi ska fira eller vad är det för något?
1: Nej, jag firar ju faktiskt, eller jag tycker vi alla ska fira att dansbandskulturen nu från 1 juli kommer klassas i samma sätt som annan kultur med 6% moms istället för 25% moms som det har varit i många år.
0: Just det! Nu ändras den. Och du, vad innebär det?
1: Ja, men det innebär framförallt att man likställer dansbandskulturen med annan kultur och annan livemusik. Att man får gå på samma momsats och samma typ. Att det inte blir någon skillnad mellan om de banden spelar live för dansande publik eller sittande publik eller hoppande publik. Att det blir likställt och samma status tycker jag är det absolut viktigaste.
0: Hur irriterad har du varit på den här skillnaden?
1: Jag är ju arrangör också, så att jag kan ju vara irriterad på att om jag arrangerar någonting där publiken sitter ner, då får jag betala mycket lägre moms än om jag arrangerar dans när jag gör det allra mesta av mina arrangemang.
0: Det här beskedet kom ju nu under våren. Firade du då också?
1: Ja, men vi har väl egentligen... Ja, nu, själva beslutet, färdigt beslut kom ju faktiskt igår.
0: Okay.
1: Att de verkligen tog beslut om att genomföra det. Så att igår firade man väl lite extra.
0: Och kommer det här innebära något annorlunda för dig som arrangör? Alltså rent så här, ekonomiskt?
1: Ja, men alltså, i första hand så är det ju staten som är det viktigaste. Men ekonomiskt kommer det också tillföra att det blir mycket mindre skillnad mellan arrangörer. För det finns ju både momsade arrangörer och omomsade arrangörer.
0: Mm.
1: Så att det är ju skilt väldigt mycket i vad man får ut av dansentréerna. Även om man ofta tar samma entré, oavsett om man är momsad eller ej. Så att nu kommer det bli mycket mindre skillnad mellan arrangörer. Det tycker jag också är viktigt.
0: Men det är just den där statusen du tycker är det bästa med det här?
1: Ja, men det tycker jag. För jag tycker inte det ska vara någon skillnad för musikerna vilken typ av musik de spelar. Och dansbandsmusiker är ju ett extremt hårt arbetande släkte som kör väldigt långa turnéer. De turnerar ju heltid året om egentligen.
0: Mm. Det är ett himla resande, va?
1: Ja, men precis. De är ju fantastiska och det ska ju de äras för och inte få extra moms på sina arbeten.
0: Cecilia, är det någon särskild dans som du ser fram emot nu närmsta tiden?
1: Ja, men på lördag ska jag ju dansa på hemmaplan till Casanova, så det ser jag ju fram emot.
0: Och du, det är inte bara arrangör då, utan du kommer också själv att dansa också?
1: Ja, men så länge allt går som det ska, så att jag inte måste jobba hela tiden, så blir det några danser också.
0: Och från 1 juli är det ju, men visst, det här är några arrangemang som påverkar, som liksom ligger mitt i. Är det inte till exempel Dansbandsveckan? Eller så som ligger där?
1: Ja, Dansbandsveckan är ju helt och hållet under juli månad. Men jag tror att Ölandsveckan, de går väl i skiftet mellan juni och jul under sin vecka.
0: Just det.
1: Så att jag vet inte hur de hanterar det hela, men det blir ju lite spännande. När man ska dela veckan i två egentligen, när det gäller momsen.
0: Ja, och se hur de löser det. Cecilia Rose, Hardemo och Kumla, då får du ju fira lite extra den här ändrade momsen nu när du dansar till Casanovas på lördag.
1: Det ska jag göra.
0: Tack för att du var med. Hej!
1: Hej då!

Vi syns på stället med Casanovas. Lite extra spelade vi ju den för Cecilia som var med innan, som firar att dansbandsmomsen nu ändras. Det är nämligen det jag vill veta ikväll. Vad firar du som lyssnar just nu? Det har kommit ett mejl. Hej! Den närmsta månaden så går jag i pension efter 50 år på lönelistan på ett av Sveriges största logistikföretag. Visserligen har det varit uppehåll för militärtjänst och tjänstledigt för studier, men kvar på listan som anställd har jag varit under alla åren. Det är väl värt att fira lite, trots allt. Ett halvt sekel på samma företag, det är nog inte så många som kommer att vara med om framöver. Hälsar Sören. Och Maria Olsson skriver på Facebook att jag ska på semester till Italien i sommar. Nu är resan betald. Och så har vi firat förskolans dag idag. Jag är förskolelärare, så det blev ett underbart firande. Och Sara Malmström Nilsson firar min sons betyg. Det finns så mycket att fira. Vad vill du som lyssnar att vi celebrerar, och vad händer för kul hos dig just nu? Och det kan vara stort och det kan vara smått. Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Vision of Love med Mariah Carey i Karlavagnen, där vi ikväll firar med pompa och ståt. Och det är ju du som lyssnar som väljer vad vi ska fira. Vad händer hos dig som är värt att uppmärksamma? Ring och berätta 020 22 10 30. Själv firar jag lite extra i, var det förra veckan va? Som badbryggan lades ner på min favoritbadplats ute där jag bor. Fantastiskt, där har den legat staplad som ett monument över det som har varit under höst och vinter och vår. Nu är det sommar på riktigt när badbryggan är nedlagd. Hallå Sirka Ojala.
1: Ja, Sinikka heter jag.
0: Vad sa du? Sinikka,
1: som Annika. Sinikka.
0: Nej men, ja. Sinikka, vad vackert namn.
1: Tycker du?
0: Ja, väldigt fint. Är det finskt eller?
1: Det är finskt. På gammal finska betyder blå klocka.
0: Oh, nu blev det ännu vackrare. Hur har du det där på Kungsholmen i Stockholm?
1: Ja, jag är väl lycklig för att jag har varit sjuk i över 30 år. Och mycket allvarligt sjuk. Och i tisdags blev jag 70 år. Och jag firade det tillsammans med vänner. Det har inte hänt på över 25-30 år. Nej. Och det gick så bra och jag är så lycklig så att en milstolpe på mitt tillfrisknande känns det som.
0: Sinikka, grattis i efterskott, och det här var verkligen värt att fira. Hur firade ni, du och vännerna?
1: Vi var på Vetekatten och jag bjöd på två tårtor och kaffe. Och vi satt där i 3-4 timmar minst.
0: Oh, ni kanske hade mycket att prata om.
1: Ja, och det var vänner som hade funnits kvar. Det var vänner som jag inte träffat på 50 år. Och en som jag inte träffat på 26 år. Och en som jag inte har träffat på 20 år.
0: Åh, jösses. Vad pratade ni om då?
1: Allt möjligt. Det är sånt som har hänt när jag inte har varit med. Mm. Och hur glada de var att jag kunde fixa den här festen för 70-årsdagen då, att de fick vara med och fira mig och sådär.
0: Med vänner man inte har träffat på så lång tid, hur kändes det innan du mötte dem?
1: Ja, det kändes spännande. Det var ju när de kom så var det liksom, känner jag igen den? Man har ju förändrats en del, så att det var ju sådär, så att jag var lite osäker i början, så försiktigt frågade jag, är det Kerstin? Ja. Så.
0: Men med såna där gamla vänner så kommer man kanske snabbt in i den där gamla vänskapen igen, eller?
1: Ja, oh ja. Och det var som värme jag fick känna ifrån de här människorna. Där känner jag som vill verkligen väl, och de ville verkligen fira mig, och de var så glada.
0: Det låter ju som att den här känslan har hängt kvar hos dig, Sinikka.
1: Ja, sen dess jag går på små moln. För jag känner, det är ju dubbelt. Det är liksom både att jag har fått vara med om det här firandet för min skull. Men och så samtidigt så träffar dessa människor igen. Och dessutom känner liksom att jag håller på att bli friskare. Liksom att jag kan göra någonting som jag inte har klarat på 30 år.
0: Det svindlar nästan ju.
1: Ja, det gör det.
0: Sinikka Ojala, Kungsholmen, Stockholm. Alltså grattis i efterskott igen för födelsedagen. Men också att du kunde träffa dina gamla vänner.
1: Ja,
0: tack för att du var med.
1: Som sagt, det är för 50 år sedan.
0: Det är ju svindlande tider alltså. Sinikka, tusen tack, och ta hand om dig.
1: Ja, tack.
0: Hej.
1: Ja, hej.
0: Ja, vi firar den här torsdagskvällen i Karlavagnen, och det är du som lyssnar som bestämmer vad det är vi firar. Vad händer hos dig som du tycker är värt att celebrera? Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Dolly Parton och Kenny Rogers med Islands in the Stream. Hallå, Carita Lund i Åseda, Uppvidinge.
1: Hallå, hallå.
0: Hej, hur har du det?
1: Jo, men det är bra. Jag har börjat ta kväll här nu och ska väl strax gå och lägga mig.
0: Låter skönt det. Carita, vad firar du den här torsdagen?
1: Denna torsdagen har jag firat min dotter som fyllde 13.
0: Oh, hon blev tonåring.
1: Ja, visst är det stort.
0: Det är ju jättestort. Hur känns det för dig?
1: Jo, men det känns jättebra. Vi var uppe till strax efter midnatt och blåste ballonger. Så när hon vaknade i morse så hade hon ett helt hav med ballonger att ta sig igenom. Så att vi började stort.
0: Är det här liksom första tonåringen?
1: Nej, det är andra.
0: Ah, så du är lite rutinerad redan?
1: Ja, jag har gått igenom det en gång i alla fall.
0: Ja, känner du dig pepp, orolig eller både och?
1: Nej, men jag känner mig faktiskt helt lugn.
0: Ja.
1: Det ska bli jättekul. Det är roligt att kunna göra saker tillsammans och sådär också.
0: Såklart. Hur har ni firat då?
1: Ja, men vi har ju, förutom att gå skolan då, så har vi firat med att ha en vårkonsert i vår fina kyrka i Granhult idag med Uppvidinge kulturskola.
0: Och där dottern är med, eller?
1: Ja, så hon var en av 9 medverkare där ikväll.
0: Vad sjöng hon?
1: Hon sjöng The Rose.
0: Och den är ju inte lätt.
1: Nej, men det gick jättebra. Hon var superduktig. Så det var med kärlekstema på alla låtarna.
0: Kärlekstema och The Rose. Alltså den är, det är ju...
1: Ja.
0: Alltså, har hon övat mycket, eller?
1: Ja, typ hela terminen. Så att den satt.
0: Var hon nervös?
1: Nej, inte det minsta. Hon är superkul. Hon kan vara jättenervös ett par dagar innan och sen så bara går hon in i någon andra andning och sen så bara flyter det. Skulle behöva lite där det, känner jag.
0: Hur kändes det för dig när hon stod och sjöng The Rose?
1: Alltså jag försöker ju hålla den här mobiltelefonen för att filma.
0: Mm.
1: Så då liksom har man ju full fokus på att man inte ska skaka. Och det är då kanske det som räddar mig från att inte bli sådär snyftig morsa. Liksom.
0: Men alltså, hur svårt är inte det, Carita, när barn sjunger och särskilt ens eget?
1: Ja, men det är jättesvårt. Alltså, det är ju inte egentligen vad som helst när barnen gör någonting stort framför någonting. Oavsett vad det är så blir man ju otroligt stolt.
0: Ja, eller hur?
1: Ja.
0: Ja, så men du höll dig från att börja gråta alltså?
1: Ja, men det gjorde jag. Jag lyckades faktiskt.
0: Mm.
1: Fokuset låg på filmerna.
0: Ja, men det kanske är bra att avleda sig själv lite. Men hur skulle dottern ha reagerat om tårarna kom?
1: Alltså, jag stod ju som väl på ett litet avstånd. Så hon hade nog inte sett det just i det här fallet. Så att, men hon vet att jag är ganska blödig.
0: Smart. Smart. Alltså, jag bävar ju redan nu alltså, på skoj lite grann. Men mitt ena barn kommer ju på skolavslutningen och sjunger den här Goliat med Lale.
1: Det kommer du inte klara av.
0: Nej,
1: att hålla
0: det kommer jag inte, Carita.
1: Nej.
0: Absolut inte.
1: Så du får ta och gömma dig liksom bakom dem med lite större så du kan stå där och gråta bakom i...
0: Det är planen. Det är verkligen planen.
1: Ja.
0: Carita Lund i Åseda, Uppvidinge. Nu, är dottern vaken förresten fortfarande?
1: Nej, hon har gått och lagt sig förresten.
0: Rackarns också, för nu tänker jag, vi kör ju The Rose förstås.
1: Ja, men vad härligt. Ja. Men jag kan lyssna och njuta en gång till då.
0: Det ska du bara göra. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack själv, ha det så gott.
0: Detsamma.
1: Och glöm inte nästukarna.
0: Nej, jag lovar, de ska med på skolavslutningen. Det lovar jag.
1: Ja, vad bra.
0: Hej.
1: Hej.

0: The Rose med Bette Midler, som ju Caritas dotter som fyller 13 år idag sjöng solo. Och Carita, hon höll sig från tårarna och jag är mycket imponerad. Sen det Karlavagnen från Kalmar, i samma län ligger Västervik och där finns du, Henrik Frisell. God kväll på dig.
1: Ja, men god dag, eller jag menar god kväll.
0: Du, den här torsdagen firar vi. Henrik, vad firar du?
1: Jag firar något imorgon. Då firar jag biologiska mångfaldens dag.
0: Berätta, vad är detta?
1: Det är att man ska uppmärksamma allt som vi har som lever runt oss. Som kryper och krälar och sticks kanske också. Allt som lever.
0: Hur kommer det sig att du, Henrik, vill fira den här dagen?
1: Nej, men jag jobbar som fritidsledare i Svenska kyrkan och där så jobbar vi med något som heter Kyrkan i skogen och då möter vi klasser ibland på olika sätt och då får de möta naturen och undersöka och känna och lukta och sånt där.
0: Hur tycker ungdomarna att det är att möta naturen?
1: Ja, men alltså jag kan säga att de allra flesta tycker det är väldigt intressant och roligt och sen gör ju vi så att vi gör ju små projekt att de får så in ängar och de får faga ängar och såna här grejer liksom för att kunna liksom se att man gör en skillnad.
0: Oh, så de följer den processen som blir av det,
1: ja,
0: sen?
1: Ja, precis. Så då får de ju se då om det kommer upp ängsblommor och då kommer det liksom med blommor och som ett svar då, och då kommer ju bin och det kommer fåglar och grejer.
0: Mm. Och hur viktigt är inte det?
1: Precis.
0: Är det här någonting som ni ska göra imorgon med, Henrik?
1: Ja, vi ska göra det med en klass från en skola här i Västervik, Fågelbäret.
0: Vad händer då?
1: Då kommer vi gräva bort svål då och vända på, alltså svålen då på gräset så att det kommer fram jord.
0: Mm.
1: För att de här ängsblommorna när man sår fröna kan ju inte konkurrera så mycket med gräset. De är ganska så svaga, de vill ju ha en näringsfattig miljö.
0: Ja, ja, ja.
1: Så att de ska ha en chans. Och då när barnen gör den där insatsen, då hjälper de ju till att göra mindre konkurrens. Och så att de får en möjlighet att växa, ängsblommorna.
0: Vad tror du det här betyder för barnen? Att få hålla på med det här?
1: Jag tror att det märks att ensam kan man göra någonting, men en hel klass gör ju ganska stor skillnad faktiskt när de går in och köttar på i jorden, så att säga.
0: Ska du också kötta på i jorden då?
1: Jaha, det ska jag göra. Men mest ska ju barnen få göra så de känner att det är de som gör insatsen.
0: Så biologiska mångfaldens dag ska du fira imorgon. Blir det fika och grejer med då också ut?
1: Ja, det kan jag inte lova att de får, men de kommer ju, det roliga är ju att den här ängen är ju i princip utanför deras klassfönster där jag har min bostadsrätt på vår gräsmatta, så att säga, så att de kan se hur det liksom kommer igång liksom på nära håll och så.
0: Så då kan de följa den här processen, ja?
1: Ja.
0: Häftigt.
1: Ja, så det råkar vara så att ängen är precis där jag bor och liksom grannen med skolan.
0: Ja.
1: Ja, men och så ska de då få se en annan liten varelse, jag hoppas vi hittar. Det är ju nämligen att årets lilla småkryp är ju, vad heter, gråsuggan har det blivit i år.
0: Just
1: den kan man tycka ohanterlig, men den är ju inte ens en insekt, det är ju något litet annat djur, om man säger, som finns där och gör nytt.
0: Så vi firar ju gråsuggan också då?
1: Ja, det kan man ju säga. Det är ju en mångfald, ja, precis. För den har ju lite att fira imorgon.
0: Men vad gör den för nytta då? Vet du det?
1: Ja, den är ju en sån här nedbrytare. Lite som med maskarna gör. De omvandlar saker till jord och luftar och far runt där nere. Och, ja, du vet, håller på. Så att det blir näring och luft och andra saker.
0: Och du, Henrik, eftersom vi befinner oss i samma län så råkar jag ju veta att det blir pangväder för utomhusaktivitet imorgon.
1: Ja, det är ju det som är härligt. Och så har det regnat nu så jorden kanske är lätt att köta ner i också. Eller lättare i alla fall. Liksom.
0: Henrik Frisell i Västervik, glad biologiska mångfaldens dag på dig imorgon och hurra för gråsuggan också. Och tack för att du var med.
1: Tack ska du ha. Ut och gör nytta naturen imorgon ni som kan.
0: Ja, det tycker jag också. En bra uppmaning där. Ha det bra, Henrik.
1: Ja, tack då.
0: Hej! Hej, hej, hej. Ja, det är verkligen en sak att fira biologiska mångfaldens dag imorgon. Du som lyssnar, vad firar du just nu? Det kan vara något litet eller något stort. Hade ju gärna pratat med ett Arsenal-fan. Känslan är ju att Arsenal-fansen har ju firat, ja, typ halva veckan. Ring och berätta vad du vill fira just nu. Numret, det är 020 22 10 30.

Ja, det nya musikaliska stjärnskottet från Göteborg, Walter Nilsson med Högsbo Riviera, hörde du nu i Karlavagnen. Där vi ikväll firar på olika sätt. Och jag vill veta vad du firar just nu. Numret, det är 020 22 10 30. Joakim Hed skriver: jag firar att jag ska spela uppvisningsmatch med mitt parafotbollslag Tierp United imorgon när vi har sommarfest på daglig verksamhet i Tierps kommun. Sen så firar jag också att vi i Tierp United ska åka på cup den 14 juni i Uppsala. Hälsningar då, Joakim. Jocke Odelberg, också inne på det lite sportiga spåret, att jag känner mig redo inför Göteborgsvarvet och att mina helt nya löparskor var mycket, mycket bra. Hade premiärruschen med dem idag på löpbandet och kom 14 kilometer tills jag kände mig nöjd. Ja, det kanske är någon sportslig framgång som du vill avhandla, som du vill fira med mig ikväll. 020 22 10 30 är telefonnumret. Vi är ju inne i maj månad. En hel del festligheter är i alla fall på ingång med studenter och baler och så vidare. Du som lyssnar kanske ska ta studenten och preppa dig för studentbal. Det hade jag gärna hört om. Eller så är du färdig med ett lite större projekt som Lars Karmlid skriver om. Lars Karmlid: jag vill fira att jag är klar med uteplatsen till mitt sidohus så mina sommargäster kan sola och fika där. Det tycker jag verkligen är värt att uppmärksamma. Kanske då den där verandan som äntligen är klar och som du kan avnjuta något kallt på nu i helgen. Jan Hedström, han firar att ryggskottet börjat släppa och att matteeleverna gjort klart nationella provet. Och sen skriver Jan: jag drack 4 bärs i solen på altanen och somnade. Det lät ju som en ganska skön stund där. Och Carola firar min 55-årsdag med att efter 5 års smärta blivit opererad, misstrodd av vården, men så kom jag till rätt ställe och fick operation snabbt. Finaste presenten jag kunde få. Jag kommer att fira med att skutta och dansa sen. Per, han har ett nytt jobb som börjar på måndag. Och Marianne Vedin, det här är lite spännande. Det handlar faktiskt om bröllopsdag. 30-årig bröllopsdag, sådan. På måndag, skriver hon, firar jag och min man 30-årig bröllopsdag. Det är ju extra många som firar diamantbröllop i år, tydligen. Det var många som för, visst är det 60 år sedan, va? Diamantbröllop. Ja, för 60 år sedan gifte sig ungt då, uppenbarligen. Och sen då har varit ihop i 60 år. Det kanske är diamantbröllop du firar. Eller något helt annat. Det kan också vara de små, små segrarna. Som att du lyckades ta dig upp i morse, sätta på dig kläder, gjorde det du ska. Det är också värt att fira. 020 22 10 30 är alltså telefonnumret till Karlavagnens slussen där du ska berätta vad du firar just nu. 020 22 10 30.

0: Adels Water Under the Bridge. Karlavagnen fortsätter efter ekot med vad du firar just nu. Ring och berätta 020 22 10 30. Men nu lämnar jag över till Veronica Mitrevska.
1: Moderaterna vill inrätta ett så kallat drönarvärn för att skydda samhället mot drönarangrepp. Det här värnet skulle bestå av runt 10 000 personer som får till uppgift till att skydda exempelvis sjukhus, försvarsindustri eller kraftanläggningar. Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin gör jämförelsen med det driftvärn som fanns under kalla kriget.
2: Det innebär att man måste skyddsutbilda personal. Man måste bygga upp förmågor som syftar till att kunna försvara det här. Alltså drönare som försvarar sig mot andra drönare. Det kan handla om passiva skyddsåtgärder med nät, skenmål, maskering, elektronisk förmåga att bekämpa drönare. En palett egentligen av åtgärder som måste komma på plats för att kunna skydda samhället.
3: Det var på en pressträff i skånska Revinge som Moderaterna presenterade sitt förslag på ett drönarvärn. Förslaget är att utbilda redan anställd personal på exempelvis sjukhus, energianläggningar eller inom försvarsindustrin att skydda sina arbetsplatser mot angrepp från drönare. I fredstid jobbar man på som vanligt med avbrott för övningar. Vid ett krig går de utbildade över till att stapla sandsäckar som skydd, maskera viktiga byggnader, störa ut eller rent av skjuta ner angripande drönare. Men om drönarvärnet ska vara frivilligt eller tvingande, det är inte klart.
2: Hur den här funktionen ska personalförsörjas, det är en fråga man får återkomma till. Men det är klart att det skulle kunna vara en komponent med civilpliktig personal som får en utbildning för det här ändamålet. Det är absolut tänkbart.
1: Reporter Mikael Eriksson. Ukraina har attackerat ett högkvarter för den ryska säkerhets- och underrättelsetjänsten FSB på rysk-ockuperat område i Cherson-regionen. Det uppger president Volodymyr Zelensky. Vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti rapporterar.
4: Ja, det är ju klipp som ukrainska säkerhetstjänsten nyligen lagt ut där man kan följa ukrainska drönare via deras kamera krascha in i det som påstås vara ett högkvarter för den ryska underrättelsetjänsten i den delen av Kherson som är under ockupation. Och enligt Zelensky så har upp till 100 ryska soldater dödats eller skadats i den här attacken och förmodligen även en hel del vapen och utrustning. Ryssland har inte kommenterat och kommer förmodligen inte att göra det. Och även Ukraina som också har tidigare attackerats på det här sättet från Ryssland har inte heller kommenterat det. Så man brukar avhålla sig från att kommentera den här typen av attacker.
1: Och samtidigt fortsätter Ryssland och Ukraina med ömsesidiga attacker. Hur har det utvecklats?
4: Ja, under morgonen så var det ytterligare ett oljeraffinaderi som var i brand i Ryssland och den här gången i Sizran i den sydvästra regionen Samara omkring 80 mil från den ukrainska gränsen. Och det här är ett av Rysslands större oljeraffinaderier som ägs av oljejätten Rosneft och kan bearbeta upp till 8,5 miljoner ton olja per år. Och enligt ryska myndigheter så dödades också två personer och flera skadades i samband med den här attacken. Och det här är ju den senaste i raden av ukrainska drönarattacker mot just energi- och oljeinfrastrukturen i Ryssland. Attacker som Ukraina beskriver som ett sätt att försvaga Rysslands krigföring. Samtidigt så har ju de ryska attackerna fortsatt mot Ukraina. Bara för en stund sedan så attackerade Ryssland än en gång staden Dnipro i sydöstra Ukraina kan man säga. Där flera personer uppges ha dödats och skadats.
1: Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti och det var Julia Brynolfsson som pratade med henne. Det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är tillgängligt att testas mot en variant av Ebola-viruset som nu sprids i Kongo-Kinshasa, uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas men inget av dem har genomgått kliniska prövningar än, enligt WHO. Och det är svåra förhållanden på de kliniker där Ebola-smittade patienter vårdas. Greg Ram, Rädda Barnens landschef i Kongo-Kinshasa, säger att det viktigaste nu är att stoppa spridningen och samtidigt säkerställa sjukvårdspersonalens säkerhet.
5: How many more people will die of Ebola will depend upon how quickly and how effectively

0: scary.
1: Children are dying. In the last few days, we've had reports of a one-month-old child, a 10-year-old, 11-year-old, a 16-year-old, two pregnant women dying of Ebola.
2: Och än är läget inte under kontroll. Greg berättar att de ligger efter det arbetet eftersom smittan upptäcktes sent. Så de har ingen tid att förlora, för antalet smittade fortsätter att öka.
3: Reporter Tia Regell. Kina protesterar mot USAs president Trumps planer på att vilja tala med presidenten på det självstyrande Taiwan. Vår Kina-reporter rapporterar.
4: Det kinesiska utrikesdepartementet uppmanade idag USA att sluta sända fel signaler till separatister på Taiwan efter att president Donald Trump sagt att han planerar samtal med öns folkvalda president Lai Ching-te om vapenleveranser. Enligt Donald Trumps egen utsago talar han med citat alla. Ingen sittande president i USA har haft direkt kontakt med Taiwans president sedan 1979 då USA valde Peking. Men Donald Trump är redan en avvikare. Efter sin första seger i presidentvalet för snart 10 år sedan talade han med Taiwans dåvarande president Tsai Ing-wen. Hon ringde upp för att gratulera och kopplades oväntat fram till den blivande presidenten. Då spekulerades det om det var ett misstag från den nya administrationen. Men om Donald Trump som sittande amerikansk president skulle ha ett samtal med Taiwans president skulle det få andra konsekvenser än det 10 minuter långa gratulationssamtalet från Taiwan fick för 10 år sedan. Under de senaste toppmötena både med USA och Ryssland har Kinas ledare Xi Jinping uttryckt anspråk på överhöghet över Taiwan och varnat USA för att Taiwan-frågan kan få länderna på kollisionskurs om den inte sköts som Kina vill.
3: Hanna Salberg, Ekots Kina-reporter. Idag röstade EU-parlamentet igenom den så kallade Östersjörapporten, i vilken bland annat storskaligt industrifiske ska pausas tills bestånden av skarpsill och strömming har återhämtat sig. EU-parlamentarikern och miljöpartisten Isabella Lövin, som varit huvudfattare till rapporten, hoppas att det småskaliga fisket nu ska gynnas. EU-parlamentets beslut är en uppmaning till EU-kommissionen, men ska stoppet bli verkligt måste medlemsländernas regeringar tar det vidare. Ett par skulle fiska på Norra Mörkö i Södertälje och i jakten på mask grävde de upp Sveriges största silverskatt. Nu betalar staten 4 miljoner kronor till paret för fyndet.
5: Det är ett väldigt stort fynd. Det är väl det största fyndet på senare tid kan man säga. Så att de här 4 miljoner kronorna, det är den största ersättning som hittills har betalats ut.
6: Det säger Magnus Larsson, överantikvarie på Riksantikvarieämbetet. I augusti förra året gör paret det unika fyndet när de gräver efter metmask i jorden vid sommarstugan de hyr. Kvinnan i paret berättar för P4 Stockholm hur mannen står med jord och mynt i handen efter att ha satt spaden i marken. Det ser ut som konfetti, beskriver hon. Det skulle senare visa sig att de hittat drygt 24 000 silvermynt och över 100 smycken i form av pärlor, kedjor och hängen. Dessutom bland mynten 800 biskopsmynt från medeltiden. Den största samlingen av sådana mynt som hittats i Sverige någonsin. Det kulturhistoriska värdet, inklusive forskningspotentialen, är högt, konstaterar Riksantikvarieämbetet när de beslutar att betala det största beloppet hittills för fyndet. Dan Karlberg är vd på myntaktioner och tycker fyndet är spännande.
7: Ja, det är naturligtvis oerhört stort eftersom redan fyndets storlek är ju att man får en sammansättning som är värdefull för forskningen. Och det finns ju mynta som förekommer som tidigare i museer men som till exempel på den privata marknaden är inte sällsynta. De här biskopsmynten då som förekommer i stort antal i det här fyndet fanns kanske då i privat ägo i en handfull exemplar, så det är en anmärkningsvärt.
3: Reporter Rut Anesten Möttus, P4 Stockholm. Så en titt på vädret. Imorgon får stora delar av landet övervägande soligt väder. Men över norra Norrlands kustland blir det skurar. Temperaturerna allmänt 17 till 23 grader. Ekot producerades av Alexander Ceylon Lund.
8: Radiosporten här, först om handboll. Sävehofs damer är nu bara en seger från SM-guld. Leder 2-0 i antal finalvinster mot Skara. Efter en stark bortaseger ikväll med 30-27 i Skara. Men efter toppspel av Sävehof före paus blev det plötsligt mycket, mycket

0: jämnare i andra halvlek, vilket inte precis gläder Emma Mihajlović.
1: Nej, vi missar. Alltså, vi missar så fruktansvärt mycket och, och jag tror det sätts lite i huvudet. Men vi ska ta med oss första halvlek, för då spelar vi nog den bästa handbollen vi har spelat på hela säsongen. Så vi ska bara ta med oss den och kasta andra halvlek åt helvete. Mm.
2: Det kändes som att ni hade satt ner foten, som att ni verkligen hade bestämt er för att nu skulle ni visa vad ni kan.
1: Mm. Ja, vi vann matchen. Och i Skaraborg, eller i Skarahallen, med detta trycket när de börjar komma i kapp. Det är inte lätt, alltså det dånar ju där inne. Nu är det 2-0 och nu ska vi förhoppningsvis ha det i våra egna händer på hemmaplan och stänga det.
0: I en match som liras på söndag, reporter Per Karl. I herrallsvenskan i fotboll blev det ikväll oavgjort i Borås. Två lag på den övre halvan möttes. Elfsborg-Mjällby slutade 1-1. Tre Kronor vilade idag från match i ishockey-VM. Efter två segrar och två förluster väntar imorgon kväll match mot Italien.
3: Buffalos back Rasmus Dahlin kommer inte till VM och förstärker Tre Kronor. Det var Aftonbladet först med att rapportera, men även uppgifter till Radiosporten. Johan Garpenlöv, Radiosportens expert. Hur reagerar du på beskedet?
4: Nej, men det är ju naturligtvis tråkigt att Rasmus Dahlin inte kommer förstärka det här Tre Kronor-laget som verkligen behöver han. Men det var ett väntat besked. Jag sa det tidigare också att han har haft en tuff säsong vid sidan om isen. Och det visar han med det här beskedet.
0: Så Johan Garpenlöv in till Johan Bengts i Schweiz.
5: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
6: Vi tror nog det. Men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
5: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
6: Och vi går igenom svaren.
5: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
6: Och mig, Ola Rosling.
7: Och det här, det är ju Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar anledningar att fira just nu. Vilken har du som lyssnar? Ring och berätta på 020 22 10 30. Ibland räcker det med känslan att finnas till. Bli väckt av en kvittrande gök. Nej, den galer. Den galer va, göken. Ja. Fattar vad jag menar. Eller så är det någon lite större grej du vill uppmärksamma ikväll. Har du kanske spikat semesterplanerna? Lagt i båten? Vill du fira att en kompis klarat sig genom en tuff period? Eller fyller år och har en spännande fest på gång? Ring och berätta vad just du tycker är värt att fira. 020 22 10 30.

0: New Kid med Hurricane. Du lyssnar på Karlavagnen. Ja, vi nu drar till Sundsvall. Hallå, Bengt Sören Eriksson.
1: Ja, hej.
0: Hej. Gör du något särskilt den här torsdagskvällen?
1: Ja, just nu var jag inte tog en lön. Jag har sett och lagt lite patiens.
0: Ja.
1: Jag har varit lite skrallt det här nu de senaste dagarna. Och åkt på lunginflammation så att... Ja, besvärlig hosta.
0: Nej, vad irriterande.
1: Ja, jag menar den här årstiden också tycker man är ganska tråkigt. Liksom, när det är nästa årstiden också. Så.
0: Ja, för Bengt Sören, vad vill du fira?
1: Ja, men det var som jag skrev att jag tycker att det är ju, vad heter det, nästan nu är det finast på hela året liksom, när allting börjar blomma och där och, ja, det finns lite helgen, hänryckningens tid och sådär, så att man måste ju passa på att njuta och sådär.
0: Hänryckningens tid?
1: Ja, hänryckningens tid brukar vi säga att finns det.
0: Kan du berätta vad det innebär?
1: Ja, men det är väl att man, det är väl att man, det är egentligen det såg jag nu, det kommer från en gammal dikt av Isaias Tegnér som hette, nu har jag tappat namnet på den dikten. Det stod i mitt, vad heter Facebook meddelande. Men,
0: jo, nej, Nattvardsbarnen, va?
1: Ja, Nattvardsbarnen, ja, precis. Ja.
0: Det drog jag ur huvudet, bara så du vet.
1: Ja. Jo, nej, men just det här att det är så prönkande fint, liksom allting och sådär. Det är just fint och sådär. Så.
0: Det låter och, som att våren har kommit en bit i Sundsvall.
1: Ja, den har ju kommit ganska långt. Det är väl nästan att det är sommar nu, liksom, så att det har ju slagit ut allting, så att det får inte gå för fort för att det blir brunt och fult när vi
0: blir semester. När äppelträden börjar snöa, då vet man att det är över.
1: Ja, ju precis, ja. Det är nästan gräns. Ja.
0: Men du, Bengt Sören, firar du den här hänryckningens tid på något särskilt sätt?
1: Nej, men det är att i normala fall, när jag inte är sjuk, så försöker man väl vara ute så mycket som möjligt. Och sen beror det på vad det är för år. I år är det ganska lugnt och sådär. Vissa andra år är det så att jag håller på med amatörteater och det brukar vara ganska hektiskt. Det brukar vara premiär i början på juni. Och då är det ju repetitioner egentligen varenda helg. Ända fram till dess under maj och sådär. Så då är man verkligen ute i naturen och sådär. Men då är det lite lugnare. Då hade vi en husföreställning i mars.
0: Okay. Ni rev av det för att kunna njuta av just hänryckningens tid kanske?
1: Ja, det är olika år där också. När jag började med henne sommarteater via kvartersteater, då var det varje år som jag hade sommarteater. Men sen så är det ju både ekonomi och så är det ju även ideella krafter som de minskar. Så att nu är det väl kanske tredje år. Så att i fjol då hade vi en föreställning på Norra Berget om maskungen och sådär.
0: Okej.
1: Nu dröjer det kanske några år till. Och sen blir det ju även att de minskar ekonomi. Det är besparingar på studieförbundet.
0: Jag förstår.
1: Ja, men då hade vi en föreställning här i våras nu om Johill. Och det körde vi en vecka. Sen kommer det att bli extra föreställningar i september och oktober också.
0: Okej, men de repetitionerna behöver du inte sätta igång med än då?
1: Nej, det blir 19 på september.
0: Ja, perfekt ju. Men du, Bengt Sören Eriksson i Sundsvall, nu får du se till att krya på dig så du kan njuta av den här vackraste tiden.
1: Ja, precis. Det får man göra. Och sen tycker jag, en grej som är tråkig med pingsten, det är just det här att man har tagit bort annandag pingst. Nu känns det, även om det är fin årstid liksom med pingst, så då känns det ju bara som en vanlig helg. Ja. Så det tycker jag att det är tråkigt också liksom just det här. Även om det bra var det national och sådär, så tycker jag liksom att annandag pingst skulle ha varit kvar så att det har känt lite mer.
0: Och i år så är ju nationaldagen på en lördag. Kan man ju bli lite extra irriterad över.
1: Ja, det är väl både och. Det jag jobbade av ju att, eller på lördag eller söndag, då får vi ju en extra semesterdag istället.
0: Det är lyxigt.
1: Men samtidigt så är det ändå liksom där att jag tycker ju att det är typ som när det finns, att det är roligare om det har varit liksom att det har varit tre dagar, att då har man hennes hem liksom, det känns mer bara som en vanlig lördag och söndag liksom. Sen kan man ju njuta av vädret så där ändå.
0: Ja, och jag hoppas Bengt Sören att du kryar på dig så att du kan njuta i helgen, och du, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, det var jättekul så att, ja. Ja. Ja, men tack själv, så får vi hoppas att det blir en riktigt bra både fortsättning på våren och även sommaren och sådär också. Så.
0: Ja, det håller vi tummarna för, va?
1: Ja, regnat på nätterna och sol på dagarna.
0: Och sol på dagarna, väldigt gärna ja. Det. Ha det gott ja. Nu, Bengt Sören.
1: Ja, det är bra. Tack
0: hej.
1: Bra. Hej, hej.
0: Ja, att fira denna hänryckningens tid. Det är väl verkligen en anledning att celebrera. Du som lyssnar, jag vill alltså höra anledningen till att du firar just nu. Numret, det är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Vissa låtar är så kopplade till olika tidsperioder och jag tycker att Maroon 5's Memories är så väldigt mycket en låt som är kopplad till coronapandemin. Jag vet att vi spelade den massor under den där mycket märkliga perioden. Det här är Karlavagnen du lyssnar på. Och nu säger jag god kväll till Kelly Svensson i Bromölla.
1: God kväll.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Det är bra.
0: Du Kelly, vi snackar ju firande ikväll. Vad firar du just nu?
1: Jag firar att jag precis har skrivit klart min masteruppsats.
0: Oh, gratulerar!
1: Tackar.
0: Hur länge har du skrivit på den här?
1: Ja, alltså vi började i mitten av januari.
0: Och vad har du skrivit uppsats om då?
1: Jag har skrivit om kustskydd i Sverige och Danmark.
0: Vad pluggar du för något?
1: Jag blir klimatstrateg kan man säga ungefär. För att säga det enkelt så blir jag klimatstrateg.
0: Klimatstrateg. Okej, ta oss igenom ångesten och arbetet. Hur mycket har du jobbat på den om man säger liksom i veckorna?
1: Ja, shit. Alltså de senaste 2 veckorna har varit så himla intensiva så det är inte sant. Men nu känns det nästan som att jag var stressad i onödan för inlämningen är inte förrän fredag nästa vecka och nu har jag skrivit klart.
0: Vilket skryt alltså.
1: Ja, men det tycker jag ändå.
0: En hel vecka innan.
1: Ja, jag har kvar att korrekturläsa lite så om jag själva texten är klar.
0: Oh, när du satte sista meningen, vad kände du då?
1: Extrem lättnad. Detta jobbet som man har varit trött på, varit glad för. Ja, många olika känslor att det äntligen var klart nu.
0: Var pluggar du någonstans?
1: På Lunds universitet.
0: Okej, men du bor i Bromölla?
1: Ja, jag har precis flyttat hem igen. Jag bodde i Malmö innan.
0: Jag förstår. Men du, vad händer nu då, Kelly?
1: Nu ska jag ta ett sabbatsår och resa lite.
0: Vart bär av?
1: Nu först efter examen ska jag till Colombia faktiskt.
0: Till Colombia? När åker du då?
1: Jag åker nu i mitten av juni, så nästan direkt efter examen åker jag.
0: Men du, Colombia, varför det?
1: Jag har en kompis från universitetet som är därifrån, så att vi ska åka tillsammans och hälsa på hennes familj och kolla runt lite.
0: Du, det är ju rätt fett att åka med någon som kommer från landet i fråga.
1: Visst är det. Ja. Det är en helt annan upplevelse.
0: Hur länge ska ni vara där?
1: 3 veckor, så det är inte jättelänge, men ändå ett tag.
0: Är det Bogotá eller är det någon annanstans?
1: Det är Medellin, alltså näst största staden tror jag det. Och sen ska vi till Karibiska kusten också igen, till en liten stad där.
0: Men du, alltså, drömde du om Colombia innan du lärde känna den här pluggkompisen?
1: Ja, alltså jag har alltid varit intresserad av Sydamerika, så detta blir jätteroligt.
0: Det låter ju som en kanonresa det här. Okej, så du börjar starkt med Colombia. Och resten av sabbatsår, det innebär ju då du ska varken plugga eller då kanske inte ens jobba.
1: Jo, jobb leder lite.
0: Ja, jobb måste man kanske då.
1: Ja, det är lite svårt att klara sig annars när man har varit student.
0: Det kan vara lite struligt om man då inte gjort av pengar.
1: Nej, men därefter så ska jag till Grekland resterande av året.
0: Aha. Resterande av året?
1: Ja.
0: Vad händer i Grekland?
1: Min killes familj är därifrån så att vi ska flytta dit och hitta något lite roligt jobb att hitta på så länge och lära känna Grekland lite bättre. I alla fall jag.
0: Du bara tar rygg på lokalbefolkningarna. Och...
1: Ja, precis. Jag känner att det är så här man ska vara. Förra vintern var jag i Kazakstan och hälsade på en annan kompis här.
0: Kazakstan, hur var det?
1: Det är bra med de här lokalbefolkningarna.
0: Ja, det är ju toppen ju. Hur var Kazakstan?
1: Ja, det var jättespännande. Jag var där på vintern så vi åkte skidor. Och det var väldigt intressant.
0: Men alltså, sen är då planen att typ plätta dig ner och jobba som klimatstrateg?
1: Ja, det blir det. Så det blir något inom hållbarhetsområdet här i Sverige sen efter.
0: Har du någon vibb hur arbetsmarknaden ser ut?
1: Om jag skulle gissa så är det väldigt tufft.

0: Till Södertälje och så? Nej, du sitter i Malmö eller?
1: Nej, jag sitter i Kalmar faktiskt, men jag kommer från Stockholm, så jag känner till Stockholm.
0: Ja, Södertälje vet du vad det är.
1: Absolut.
0: Ja, och Hagabergs folkhögskola. Nu gjorde jag reklam för den också.
1: Ingen fara.
0: Nej, men vi var där och åt lunch i alla fall och fick se vad fint de har. Och det är ju alltså en folkhögskola som riktar sig in på lite alla möjliga utbildningar.
1: Mm-hmm.
0: Och det var jättefint där.
1: Kul! Och så i helgen då blir det firande med barnen?
0: Ja, just det.
1: Hur många har ni?
0: 3.
1: Alltså det här, de kanske har förberett sig riktigt noga för det här 65-åriga.
0: Ja, jag vet ingenting.
1: Gillar du överraskningarna?
0: Vi blir bara hämtade 11 av sonen.
1: Har ni fått någon klädkod?
0: Nej.
1: Vad ska du ha på dig då?
0: Ja, jag ska ha en liten längre kjol. Som är lite somrig sådär.
1: Mm. Passande ju, så här i pingsthelgen.
0: Absolut, ja, det gör det.
1: Anna Möllerfelt, Ösmo Nynäshamn. Stort grattis igen till denna 65-åriga bröllopsdag.
0: Tack snälla, jag hälsar till gubben också då.
1: Ja men såklart, vad heter gubben? Ja.
0: Han heter Max.
1: Max, Anna och Max.
0: Mm.
1: 65 stadiga, ja och kanske stundtals ostadiga år. Men ändå, håll ihop.
0: Nej, inte hela året inte.
1: Ha det bra, Anna.
0: Tack snälla.
1: Hej.
0: För att jag fick vara med.

0: Ted Gärdestad för kärlekens skull. Nu drar vi till Kungsbacka. Hallå Liss Eliasson.
1: Hej du.
0: Hej. Hej. Ja, visst är den fin den här låten?
1: Ja, visst är den. Ja. Absolut.
0: Otrolig. Liss, vilket häftigt namn.
1: Ja, det hörde jag innan också. Egentligen, det är mer som heter Liss med S än tjejer som stavar med C och Z. Jag har fått förklara detta många gånger. Ja. Men det är ganska roligt genom alla år att, oj, där jag har ju talat som. Och det vi har träffat 15 år sedan. Ja, visst, ja. Så är det.
0: Du, Liss, ikväll firar vi i Karlavagnen. Vad firar du?
1: Ja, imorgon, som jag sa, så firar frun och jag 50-årig förlovningsdag. Men det var så att vi åkte till Grekland och vi skulle ta råd oss. Och när vi gick in i en taxi där imorgon då för 50 år sedan så satte han på gråtinga tårar för min skull.
0: Jaha, det med Torleifs.
1: Torleifs, ja. Och liksom, han hörde att vi var svenskar. Så att den sitter ju i bockfickan. Det är 50 år sedan imorgon. Och då ska vi bara gå ut och käka imorgon här. Och han sa, ringde till mig först. Han hade Kungsbacka, ja, där var jag förra veckan. Så käkade jag där. Ja, dit ska vi imorgon. Så där den är liten.
0: Nej, men vad häftigt. Men du, ja. Liss, alltså, ja. Ni hoppade in i en taxi då imorgon. Vad är det för datum imorgon? 22 maj. 22 ja. Maj. Nu ska vi se här.
1: 76.
0: 1976. Hoppade ni in i den här taxin och ja, den grekiska taxichauffören satte på gråtinga tårar.
1: Då skulle vi in till Rhodos där på hotellet då. Hibiscus minns att det hittade och sådär. Så var vi en vecka och fira.
0: Hade ni förlovat er redan då?
1: Förlåt?
0: Hade ni förlovat er då?
1: Nej, det gjorde vi på kvällen när vi kom fram. Så imorgon är det 50 år sedan. Vi ska bara gå ut och käka. Vi har barn och barnbarn och sådär. Men jag fyller 80 ganska snart också. Så att det är mycket framåt.
0: Mycket firande nu, ja.
1: Ja, det är bara, vi har 3 barn och 9 barnbarn, så att vi har fyllt upp.
0: Men du, Liss, jag tänker ställa samma fråga till dig som jag ställde till Anna som var med nyss. 50 år, hur gör man?
1: Nej, man hänger på. Vi har levt vidare och fortfarande håller vi kontakter. Vi har lite olika uppgifter. Frugan läser sagor på förskolor en gång i veckan och jag är engagerad i olika föreningar och sådär. Så man sjunger i en visgrupp och livet går vidare.
0: Viktigt att göra saker var för sig, eller?
1: Nej, vi har ju bor i Kungsbacka så att vi...
0: Men har lite olika fritidsintressen.
1: Vi har lite olika grejer, men det funkar ju med hela tiden. Det kom en sladdis för 4 år sedan, så vi fick börja om med barnstol och toaring och hela det.
0: Alltså ett barnbarn, eller?
1: Ja, barnbarn, ja.
0: Ja, oj. Tänkte vilket mirakel.
1: Nej, inte vi alltså. Nej, barnbarn.
0: Jag fattar.
1: De andra är ju lite stora nu. Om ett par veckor så har vi två studenter, en i Vårberg och en i Kungsbacka. Så det är fullt upp.
0: Vilken festvår det låter som, ja.
1: Så fyller jag 80 också nu, så att det är mycket.
0: Hur ska du fira den 80-årsdagen då?
1: Då är vi på spa, bara vi.
0: Oh la la.
1: Ja, för det har varit så mycket i alla år vi har haft, 50, 60, 70. Alltså, nej, vi ska på spa i Varberg då, eftersom vi bor i Halland.
0: Det låter ju jätteskönt ju.
1: Ja, faktiskt. Så att,
0: Liss Eliasson, Kungsbacka, grattis till dig. Och vad heter frun förresten?
1: Elisabeth.
0: Liss och Elisabeth, 50 år sedan imorgon alltså, som ni hoppade in.
1: Förlovning blir det imorgon.
0: Ja, förlovning, ja. 50 år i förlovning, ja. Där ni hoppade in i en taxi och då fick höra, du måste ju köra den här nu förstås, Liss.
1: Ja, den är ju gamla klassiker. Den har man dansat till med en ungdom.
0: Ska du upp och dansa nu då?
1: Ja, kanske. Frugan ligger och läser en bok Men kanske imorgon.
0: Kanske imorgon. Eller om du drar upp den, för här kommer den. Thorleifs med gråt, inga tårar. Ha det så gott, Liz.
1: Tack så bra för att du ringde.
0: Och hurra för kärleken. Hej!
1: Hej!

0: Gråt inga tårar med Tour Leaves för Liss och Elisabeth som ju firar 50-årig förlovningsdag imorgon fredag. Det är många som firar på vår Facebook-sida. Eva Lindeus skriver: nytt badrum efter vattenskada. Verkligen värt att fira. Eva, det fattar jag till 100%. Linda Hansdotter Lövgren vill fira alla oss volontärer inom Röda Korset. Och Kristoffer lite anspråkslös att rapsfälten är gula. Lika vackert att njuta av varje år. Håller med. Du som lyssnar, vad firar du just nu? Ring och berätta på 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

Samda Young med Lale. Firande snackar vi i kvällens Karlavagnen. Och du ringer 020 22 10 30 och berättar vad du firar just nu. Är du ett Arsenal-fan och har någon röst kvar? Ja, då får du väldigt gärna ringa och prata om det. 020 22 10 30. Eller något helt annat, förstås. Kommer alla känslorna här. Mm.

0: Här kommer alla känslorna på en och samma gång med Per Gessle. Klockan är 23, det är dags att få senaste nytt från Ekot med Veronica Mitrevska som börjar med vitt snus.
1: Här är Ekot. Sjukvårdsministern kristdemokraten Elisabeth Lann är kritisk mot hur regeringen formulerade sig i en protest mot Frankrikes förbud av vitt snus. Regeringen skriver i sin protest att förbudet riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser.
2: Jag tycker kanske att det är väl långt att gå med den formuleringen. Det finns ingen forskning som stödjer att vitt snus skulle ha gynnat folkhälsan.
3: När andra EU-länder velat förbjuda det vita snuset har tobaksbranschen drivit på för att Sverige ska protestera i EU. Och i samband med att Sverige sen protesterade mot Frankrikes förbud användes uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar som fakta. Det har Ekots granskning visat. Uppgifterna om att vitt snus ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade regeringen att protestera. I regeringens protest som skrivits under av utrikeshandelsminister, moderaten Benjamin Dosa, står det att ett förbud av vitt snus i Frankrike, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Med anledning av Ekots granskning kallade Vänsterpartiet sjukvårdsminister Elisabeth Lann till riksdagens socialutskott. Och så här sa hon efter mötet i utskottet.
2: Nej, det finns inga studier som visar att snusning funkar som rökavvänjningsmetod, så att säga.
3: Det här är även vad Folkhälsomyndigheten säger. Och Elisabeth Lann ser en bekymmersam utveckling i att fler unga börjat använda vitt snus.
2: För att vi ser en ökning bland unga och grupper som annars sannolikt inte skulle ha rökt.
3: Ekot har utan framgång sökt utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Han har tidigare poängterat att det fanns fler argument för regeringens protest än folkhälsan.
1: Reporter Daniel Öhman och hela granskningen Nikotinkriget hittar du i appen Sveriges Radio. Bara dagar återstår av Sveriges längsta rättegång. Lundinmålet där Ian Lundin och Alexander Schneider står åtalade misstänkta för medhjälp till grovt folkrättsbrott. Idag var det slutplädering från Lundinbolaget LPAB som krävs på en påstådd brottsvinst på 2,4 miljarder kronor. Advokat Robin Oldenstam företräder bolaget.
4: Det har inte begåtts något brott. LPAB ansluter sig till vad Ian Lundin och Alexander Schneider har anfört om att inga av de påstådda primärbrotten har bevisats och att inga av de påstådda medverkansgärningarna har bevisats.
5: Målet kretsar kring vad som hände när Lundin-koncernen genom företaget Sudan Limited letade olja under en period kring millennieskiftet och Sudans regim enligt åtalet lät fördriva och döda civila för att underlätta verksamheten. Miljardkravet riktas mot Lundin Petroleum, LPAB, som under en del av den påstådda brottstiden var moderbolag i koncernen. Men enligt försvaret har åklagarsidan lämnat en förvirrande bild av förhållandena i Lundin-koncernen och var ansvar kan läggas. Man menar att fyra olika bolag klumpat samman på ett felaktigt vis under den gemensamma beteckningen Lundinbolagen, medan det i själva verket bara kan vara i dotterbolaget Sudan Limited som eventuella brott kan ha begåtts. Något som ett moderbolag inte kan hållas ansvarigt för.
1: Reporter Carl V. Andersson. Migrationsminister Johan Forssell har som mål att presentera en lösning på de uppmärksammade tonårsutvisningarna före den 1 juni. Men om en ventil även bör omfatta ungdomar som utvisats och redan lämnat Sverige som Liberalernas partiledare Simona Moamsson öppnar för vill han inte ge klart besked om idag.
6: Det är ganska komplicerat juridiskt arbete och vi är väldigt måna om att det ska bli rätt och det kommer att klarna här i närtid som sagt.
7: Ja, sen i mars har ju Migrationsverket pausat alla beslut som rör de uppmärksammade tonårsutvisningarna i väntan på en ny lagstiftning. Migrationsminister Johan Forssell har nyligen uttryckt att han gärna vill hitta en lösning även för de ungdomar som redan fått lagakraftvunna avslagsbeslut.
6: Jag tycker det skulle kännas rätt att också de skulle kunna få en möjlighet att bygga sin framtid i Sverige.
7: Regeringen pressas från olika håll att agera för de ungdomar som också har lämnat Sverige. Och häromdagen uttryckte Liberalernas partiledare Simona Mohamsson att hennes parti vill se över just detta.
8: Man behöver titta brett på det här. Att både kolla på de som har ett beslut och finns i Sverige men som inte har utvisats än eller där utvisningen inte har skett. Men även de som i närtid har utvisats och kolla vad det finns för rättsliga möjligheter.
7: Men Johan Forssell vill alltså idag inte ge klart besked var han står i just den frågan.
6: Jag tänker återkomma när vi presenterar ventilen, den exakta utformningen.
1: Reporter Karin Runblom. De fem italienska dykare som omkom i en dykolycka på Maldiverna förra veckan kan ha simmat vilse på väg ut ur undervattensgrottan som de skulle undersöka. Det är en teori till vad som kan ha orsakat en av de hittills dödligaste olyckorna med fritidsdykare.
9: Det var på 50 meters djup i en återvändsgränd inne i grottsystemet som dykargruppen hittades och senare kunde bärgas. Det rapporterar den italienska tidningen La Repubblica som pratat med chefen för det finska räddningsteamet som kallades in för att bärga kropparna. Baserat på deras observationer har de italienska dykarna tagit sig från ingången vidare till en större kammare via en 30 meter lång gång. I gången fanns en sandbank och enligt tidningen var det lätt att ta sig över sandbanken in i den andra kammaren. Men när man vänder sig om blir sandbanken nästan som en vägg som döljer utgången, skriver La Repubblica. Bara några meter bredvid utgången ligger dessutom en annan gång, den återvändsgränd där dykarna hittades. Det tycks som att dykarna kan ha tagit fel på sin väg ut. Ett misstag som förvärras av den begränsade tillgången på luft som de hade med sig, säger chefen för räddningsteamet Laura Moroni. Det 3 timmar långa bärgningsarbetet har beskrivits som komplicerat på grund av djupet, bristen på ljus och begränsad sikt.
1: Rapporterade Karina Segura Morberg. Vädret där imorgon stora del av landet får övervägande soligt väder, men över norra Norrlands kustland blir det skurar. Temperaturer allmänt 17-23 grader. Ekot klockan 11 med Veronica Mitrevska.
10: Bättre vara ute på hal is och ha det glatt än att gå och lera och sörja. Ja, det är ju lätt att säga, men hur gör man då? Sorg efter en anhörig, en tung skilsmässa, jobbet som inte blev vad du hoppats på. Ja, men livet går ju vidare, eller hur? I veckans söndagsfrukost med Blix söker vi svar på frågan: hur gick du vidare med din sorg? 8:20 på söndag med gästerna Magnus Gislén och Kristina Hedberg.
11: Och fram till klockan 12 så tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar om saker som är värt att fira just nu. Numret är 020 22 10 30. Jag pratade med Sinica som firat sin 70-årsdag efter många års sjukdom tillsammans med gamla vänner som hon inte har kunnat träffa på en hel massa år. Och så var Lasse i Stockholm med. Han var riktigt pepp på att börja nya jobbet på måndag. Så, du som lyssnar, vad vill du hylla och celebrera i ditt liv just nu? En lyckad renovering? Att du flyttar ut till skogen över sommaren? Eller kanske en härlig operation? Ring och berätta på 020 22 10 30.

0: Känslan är att Taylor Swift ofta har någonting att fira. Är det inte förlovning så är det att hon har sålt x antal miljoner album eller sålt biljetter för ja, massa pengar. Här sjöng hon The Fate of Ophelia. Nu landar vi in i Bagarmossen i Stockholm. Hallå Åsa Molin.
1: Hej du.
0: Hej, du låter pigg så här 12 minuter över 11.
1: Ja, det får man vara på sin födelsedag, vet du.
0: Åh, har du födelsedag? Grattis!
1: Ja, tack, tack.
0: Jag har lite väntat på ett födelsedagsbarn.
1: Ja.
0: Hur gammal blev du då?
1: Jag får nästan räkna efter, 79 år.
0: 79?
1: Ja.
0: Vad är det bästa med att vara 79 år, så?
1: Ja, det är väl att man är hyfsat pigg och kry och frisk och sådär.
0: Mm. Hur har du firat?
1: Jag har firat med mina barn, eller min son och hans familj, som också bor här i Bagarmossen. Så jag har varit hemma hos dem och lagat middag.
0: Har du lagat middag eller har de lagat middag?
1: Jag har lagat middag, för jag tycker det är lite kul. Och de hade önskat sig pepparrotskött.
0: Aha.
1: En sån här riktig husmans variant. Och det fick vi då ikväll och det blev jättegott, kan jag säga.
0: Men är det inte de som ska laga mat till dig då?
1: Jo då, men det gör de ju så ofta. Men min son, han håller på att lära sig från mig nu alla de här gamla husmansrätterna.
0: Ja, fan.
1: Så han kan laga det själv också. Så att det har varit lite grann att jag har satt på en stol och talat om för honom vad han skulle göra. Och sen fick jag ju övervaka själva köttet då, för det är ju lite känsligt. Det måste ju bli riktigt bra, va?
0: Hur får man till ett bra pepparrotskött då?
1: Ja, det, först och främst så måste man ju ha en riktigt bra bit högrev.
0: Mm-hmm.
1: 1,5 kilo. Och då kokar man ju upp vatten med lite lök och lite morötter och vitpepparkorn och sånt där. Och sen när det kokar så lägger man i köttet och sen får det ju puttra där i cirka 2 timmar innan det blir mört riktigt, va?
0: Just det.
1: Ja. Och sen under tiden så förberedde vi ju de övriga ingredienserna som skulle vara till middag. Och sen så vispade jag ihop själva såsen då och rev färsk pepparrot. Och sen var det bara att hugga in.
0: Men du Åsa, finns det hopp om sonens matlagning?
1: Jajamensan, han är väldigt läraktig och väldigt lyhörd, och han har ju växt upp med de här rätterna både från sin mormor och mig, va? Så att han håller på att lära sig den ena efter den andra, och det ser väldigt bra ut, tror jag.
0: Mm.
1: Så att jag lämnar med varm hand över till honom.
0: Så när du fyller 80, då kanske det inte är du som står och kockar?
1: Nej, precis. Då blir det nog han som bjuder, tror jag.
0: Du, vad tror du, Åsa? Hänger husmanskosten med så här 2026?
1: Ja, hos oss gör den ju det. Den har ju alltid haft en väldigt framstående plats i vår mattradition. Vi lagar ju nästan bara såna rätter, såna här gamla vanliga svenska rätter. Torskrygg, såna här, vad heter det?
0: Kåldolmar kanske?
1: Ja, nej, då där har vi rationaliserat lite grann, så vi gör kållåda istället.
0: Kålpudding.
1: Ja, Utan det gör vi ju i långpanna numera och det blir ju lika gott, va?
0: Visst, och så håller man, slipper man det där mäcket med bladen och vika. Och
1: ja, just precis.
0: Men Åsa, ska du fira din födelsedag på något mer sätt?
1: Ja, nu är ju klockan ganska mycket, ja, så att
0: det är ju. Jag tänkte att det är
1: nästan slut, men jag har ju fått en väldigt massa gratulationer idag från vänner och bekanta och telefonsamtal och sånt där. Så att jag är ju jättenöjd med det. Va?
0: Det är alltid kul att fylla år.
1: Ja, det är det ju, för att det är ju alltid ett år extra man har.
0: Visst. Och så hänger du kvar där till 80, så får du maten serverad nästa år.
1: Ja, förhoppningsvis gör jag väl det, va? Men det vet man ju aldrig. Men jag tar en dag i taget och är nöjd med det, va? Så det är lugnt.
0: Det låter klokt det. Åsa Molin i Bagarmossen, Stockholms stad.
1: Jajamän.
0: Grattis i 42 minuter till då.
1: Ja, tack så hemskt mycket.
0: Och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej!
1: Hej, hej!

0: Ja, han är inte bara lycklig, han är den lyckligaste på jorden. Östen Warnerbring med Vi gratulerar, som vi spelade lite extra för Åsa, som blev 79 år idag. Hade hon firat med pepparotskött. Hallå, Thomas Åslund.
1: Hej, hej, tjenare.
0: Tjenare, du finns i Hudiksvall. Hur
1: ja,
0: har du det?
1: Ja, glada Hudik.
0: Glada Hudik, ja. Och glad låter du.
1: Ja, jag är glad.
0: Vad firar du då?
1: Jag firar att jag har fått två nya knän. Jag har precis gått ett år sedan jag opererade in två nya knäproteser.
0: Oj, hoppla, du körde bägge två på en gång alltså?
1: Ja, tre månader emellan, men man kan säga nästan att det var två på en gång.
0: Du, Thomas, det låter som att operationen var lyckad.
1: Ja, det kan jag säga. Jag har precis varit ute med barnen och käkat. De har överraskat mig idag och sagt att vi har fått en annan pappa.
0: Oj!
1: Ja, lite så.
0: Vad menar de med det då?
1: Jag har spelat fotboll. Jag jobbat som golvläggare. Då nöt man mycket på knäna och har varit dålig. Och sen har jag krigat på inom sjukvården i 15 år för att få till det här, och till slut lyckas jag. Och nu bor jag i Hudiksvall, men det blev inte av här då, i Gävleborg. Nej. Utan jag fick den här 90 dagars, ja, nu vet jag inte vad det är, garantin, vårdgarantin heter det.
0: Ah, så du fick fara iväg?
1: Så jag hamnade i Stockholm, nu ska jag inte säga någon reklam, men jag hamnade hos ett jättebra företag, ett privat, i den 26 februari i fjol. Och blev jättelyckat. Så att sen ska det gå 6 månader innan man får göra nästa. Men jag tyckte att jag mådde så bra och det var så bra, så att då fick jag göra det efter 3 månader. Så jag gjorde det andra knät den 6 juni.
0: Okej, okej. Men du har varit...
1: Jag var lite ofärdig, men i alla fall, det gick jättebra.
0: Men du...
1: Och sen kom jag åter till arbetslivet den 1 december.
0: Första december, men hur var den här rehabiliteringen? Var det tufft eller?
1: Ja, den har varit tuff. Men samtidigt så är det så här att jag har längtat efter det här, att få må lite bättre och inte ha ont. Och att alla kring kanske också ska må lite bättre. Och då hade man en otrolig motivation.
0: Hmm.
1: Och för mig har det varit en hela tiden att jag dels för mig själv naturligtvis att komma till en bättre, men också att människorna runt omkring mig också ska må bra. Att man blir irriterad, man har ont och inte må bra hela tiden.
0: Man är inte riktigt sig själv ju.
1: Nej, man blir inte det. Nej, precis. Så att, men sen var det lite så här också att jag fick ju några så här att du kommer aldrig kunna stå på knä igen. Du kommer inte göra det och det och det. Men jag tänkte att jag ska göra allt som jag gjorde förr.
0: och det gör du ju, låter det som.
1: Ja, stort sett. Jag har inte provat att slalom. Det tänkte jag göra i vinter. Men jag cyklar jättemycket. Det har gjort tidigare. Jag åker rullskidor. Lite sånt. Jag spelar fotboll hela mitt liv. Men det har de avrått mig att inte göra. Det kan bli lite fysiskt.
0: Hur känns det då? Ingen mer fotboll?
1: Jag tittar på mycket fotboll istället.
0: Ja, du gör det.
1: Ja, och engagerad i både ungdom och seniorfotboll. Så att det känns jättebra.
0: Ja, men det
1: kliggar i benen. Det kliggar i benen nu. Jag är snart 60 år, men det skulle vara roligt att kunna få göra en match.
0: Ja, det är klart det hade.
1: Ja.
0: Men du är inget Arsenal-fan?
1: Nej, vi vann i fjol.
0: Ah, ja, okej. Det var inte Arsenal.
1: vi är också röd och vit, men vi är inte Arsenal. Nej, tyvärr.
0: Nej.
1: Nej.
0: Jag tänkte om du hade firat i veckan, men då har du ju inte gjort det alls.
1: Nej, min pappa firade dessutom. Han är 86, han var jätteglad. Han är en riktig Arsenal-fan. Så att han har ringt några gånger, eller ringt varje kväll och påpekat att vi vann.
0: Men du, det unnar du väl honom för 17, va?
1: Ja, naturligtvis. Det var ju 22 år sedan, så att... Ja.
0: Det var ju en dag sedan, alltså.
1: Ja, men håller du på Arsenal?
0: Nej, absolut inte.
1: Nej.
0: Absolut inte. Det är engelsk fotboll, där är jag helt blank faktiskt.
1: Kanske man måste vara neutral på rollen.
0: Ja, exakt så. Helt
1: nej, men så att det firar vi. Och mina barn sa, jag sa i slussen också, att mina barn sa, pappa, du måste ringa in.
0: Ja, ah, det var barnen som uppmanade det alltså.
1: Ja, det var de som överraskade mig kväll. Och så var vi, de kom och hämtade mig, så vi ut och käkade. Och så sa de att vi har fått en helt annan pappa. Vi unnar dig. Och sen så hem och sitter och fikar. Och så, vi lyssnar alltid på P4. Och då tyckte de att ring in. Men då tänkte jag att det har gått för lite för lång tid. Men vi chansade och så.
0: Det var en mycket bra uppmaning som barnen gav dig. Jag tycker också, ja, stort cred till dem som bjuder ut dig på restaurang och firar knäna.
1: Ja, jajamän.
0: Thomas Åslund i Hudiksvall, hurra för dig och för din rehabilitering. Ja. Alltså. Kul tack, att du var med. Ha det bra nu.
1: Ja, bra, tack.
0: Hej.
1: Tack. Hej.
0: Ja, nog anledning att fira. Det är nämligen det som är temat i kvällens Karlavagnen. Vad firar du som lyssnar? Ring och berätta på 020 22 10 30 eller eventuellt då, uppmana någon annan som finns omkring dig. 020 22 10 30.

0: Hey Soul Sister med Train. Och nu fortsätter vi firandet den här torsdagskvällen i Tuve, Göteborgs stad. Hallå Mikael Sandbacka.
1: Hallå du Annika, imorgon hör du mig?
0: Vad glad du låter.
1: Jag är alltid glad att hänga på det. Det var Kim som sa att jag skulle hålla munnen nära mikrofonen så det hörs i radion.
0: Ja, alltså vår tekniker. Han är lite av ett geni, för du hörs väldigt bra.
1: Ja, vad fint. Emoji, vad är det för efternamn? Var kommer du från?
0: Det kommer från Finland.
1: Ja, på Tommy. Jag kommer också från, Finland.
0: Nej, men sådär. Ja, men Sandbacka låter inte så finsklingande.
1: Ja, det heter mycket.
0: Jag fattar. Jag förstår. Okay. Jag tror i alla fall det. Du, Mikael, vad firar vi?
1: Förlåt?
0: Vad firar vi?
1: Vad
0: firar du?
1: Nej, inte så mycket.
0: Jo, men det är ju därför du är med i Karlavagnen ikväll.
1: Ja, just det. Ja, imorgon är en speciell dag naturligtvis. 22 maj. Jag firar 40 år bröllopsdag imorgon.
0: 40 år i bröllopsdag. Vad heter det nu då? Åh, vad dumt. Det vet inte jag. Är det silver eller? Nej.
1: Ja, nej, det är en löskalle bröllop.
0: Silverbröllop. 25 år är det. Ja, men jag har producenten att jobba på det där. Mikael, hur ska ni fira bröllopsdagen?
1: Jag är kock så det blir öppet hus här på YouTube. Jag ska grilla och laga mat och jag har förberett allt.
0: Oj, nu ringer någon annan på linjen den här tiden.
1: Vem?
0: Ja, jag vet inte, 17. Vi ignorerar det, Mikael. Du, vad ska du grilla för något?
1: Jag har blandat kyckling, revbensspjäll, vegetarisk, vårrullar, whatsoever.
0: Ja. Det är en grillbuff för det här.
1: Ja, det blir öppet hus. Det är bara att köra på.
0: Rubinbröllop firar ni?
1: Rubinbröllop, okej.
0: Okay. Mm. Kan du flasha med det imorgon?
1: Ja, det är inte så galet.
0: Du, det står någonting här om att du måste berätta en kuriosa historia.
1: Okej.
0: Okay. Vad kan det handla om?
1: Måste berätta en kuriosa historia. Menar du vad jag pratade med Stefan om då?
0: Ja, precis.
1: Ja, jag ska vara med i hans program i Patterle den 29 med Bruce Springsteen.
0: Bruce Springsteen? Vad har du för koppling till Bruce?
1: Ja, jag har lagat mat till han 85 och
0: va?
1: 88. Ja. Och så har jag varit på hans 70-årsfest i New Jersey 2019 som jag blev bjuden på.
0: Men gud, vad coolt! Alltså, Mikael, är det någon som försöker ringa till dig eller? Nej, det är från oss.
1: Nej, jag blev inbjuden av Bruce själv.
0: Blev du inbjuden? Hur 17 gick det till?
1: Nej, men du vet, jag började ju då laga mat med Malmström där och så. Jag kockade där så var de där, så jag lärde känna dem lite grann. Så blev det som det blev, ja.
0: Är han lika trevlig som hans framtoning?
1: Han är privat helt otroligt trevlig. Han är fantastiskt trevlig.
0: Menar när man du det?
1: Ja, privat. Oh ja. Det är precis som man träffar vem som helst. Det är förbannat gött alltså.
0: Coolt.
1: Men det är få förunnat att ha det som jag. Det är bara så.
0: Mikael Sandbacka, Tuve, Göteborgs stad. Hoppas ni får ett fantastiskt rubinbröllopsfirande imorgon.
1: Om du säger det på finska så tror jag det.
0: Ja, alltså min släkt är finlandssvensk. Så sorry.
1: Ja, okej.
0: Grattis på rubinbröllopsdagen.
1: Ja. Ja, så,
0: jag har alltid skändat någon.
1: Nej.
0: Du, så. Mikael, ha det så bra. Tack för att du var med.
1: Ja, hur var ilt? Alltså, något huvudnytt.
0: Och så hälsar du Bruce till nästa gång.
1: Ja, det är inte säkert att träffa honom. Det vet man.
0: Om du gör det. Okej, hej då Mikael.
1: Något huvudnytt, det vet du vad det betyder va?
0: Nej.
1: Så gott.
0: Oh, tack så mycket, detsamma. Hej!
1: Inte att säga.
0: Hej.
1: Hej!
0: Mikael, rubinbröllop i morgon firar han. Vad firar du? Ring och berätta på 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: A Camp med I Can Buy You, och vi fortsätter firandet. Hallå, Rosmarie Nordin i Malmö.
1: Hejsan.
0: Hej. Du,

Lite ont i hälsenan och ska springa Göteborgsvarvet i helgen. Har du kanske bara tränat några kilometer och ska springa maraton? I P4 Extra Fredag får du vägledning av löparcoachen. Och en som aldrig sitter still är Nassim Al-Fakir. Han kommer hit och så ska vi prata om Da Vinci-mysteriet i Söderköping. Har det funnits ett verk som mästaren skapat där? Jag ska också välja en bra fredagslåt. Vi startar 13.04 med P4 Extra Fredag. Jag heter Titti Schultz.

0: Andreas Jonsson med låten Glorious, innan det också Ida Lova med Packa alla väskor Louise.
1: Minns du skabbräven i Västerås i december?
0: Nej, det var ingen nyhet som gjorde avtryck på mig.
1: Nej, okej. Okay. Vi kan höra hur P4 Västmanland rapporterade.
2: Under fredagsförmiddagen fick polisen ett samtal om att en räv tagit sig in i en kontorsbyggnad i Västerås där det även finns restaurang. Personerna i byggnaden försökte mota ut den stressade räven, men den gjorde då utfall mot människorna. Det slutade med att kommunjägaren avlivade räven som såg ut att ha någon typ av sjukdom.
1: Det är också kul här innan det var konstaterat att räven hade skabb. Det är så himla public service.
0: Jag vill inte dra slutsatsen.
1: Den såg ut att ha någon typ av sjukdom. Vi vet inte säkert. Vi kan ana.
0: Vi uttalar oss när rapporten kommer.
1: Ja, men man kan ju också ana om räven som heter Inder gör utfall mot människor. Mm. Det här konferensrummet som räven befann sig i, det fick sen saneras och renoveras. Och oj, nu så har det rummet...
0: Man bara spolar av. Man måste renovera hela rummet.
1: Inte. Ja, tydligen. Och rummet har nu fått namnet Räv i rum. Och där hyllas räven.
3: Rävsvansarna fick pryda stolarna. Och sen valde jag plocka upp den orangea färgen ifrån rävens päls i form av gardiner. Och rama in den med lite mer textil. Det är alltid trevligt. Och sen den här fototapeten då, som är lite herrklubbskänsla på. Som en hyllning.
0: Jag vill ju se.
1: Ja, det kan du få. Det finns bilder på vår Instagram. Vaken
0: sant?
1: Med Peter och P4. Hon som pratade är Ann-Sofie Söderholm som är konceptkoordinator.
0: Det ser ut som att de har klämt in Mimer. Det ser ut som att de har klämt in en räv i stoppningen.
1: Ja, för att de har ju då satt svansar liksom från stolarna. Och sen är det en bild också på den här stora rävväggen. Liksom.
0: Ja, den var ju stilig.
1: Ja, det är som en fondtapet med en räv som står där i kostym och med pipa i munnen.
0: Herrklubbsräv det där.
1: Tycker ändå det är härligt att vända något sånt som kanske var lite problematiskt där i december till att då skapa räv i rum.

0: Jill Jonsson med låten I Rock My Country. Hur går det för fredagslåten, Frida?
1: Ja, men det går väldigt bra. Det har kommit in säkert 20 nomineringar här,
0: ja, kul,
1: till fredagslåt. Två av dem stämmer överens helt. De vill ha samma låt. Det är Mårten och det är Thomas. Mårten har skrivit ett långt sms om Noise, som det gäller.
0: Bandit.
1: Att han älskade dem, såg dem på Göta Lejon 81.
0: Wow.
1: Han var den enda manliga besökaren på konserten. I övrigt var det hundratals skrikande tjejer som sket i musiken men älskade pojkarna på scenen. Och så skriver Thomas: finns bara en given låt som ska spelas på fredagen, Noise med Ut i natten. Textraden, så var det fredag igen och veckan tagit slut, säger ju allt. Hängt med i många år.
0: Ja, perfekt fredagslåt.
1: Den tar vi.

0: Ja, Noise med Ut i natten blev fredagslåten. Kul tilltag, det här får vi fortsätta med.
1: Ja, men verkligen, vilken bra start där med Noise. Nu är det dags för Nattjakten Deluxe, denna fredagstävling. Det är svårt med min brevknut. Men där vi då ska hitta... Du kan väl förklara medan
0: vi
1: öppnar.
0: Ja, vi har fått ett uppdrag ihopsnickrat av... Jag tror att det är Lisa Friberg.
1: Det är Lisa.
0: Och vi ska då identifiera 10 stycken saker baserat på ett ljud och ett tema då. Och det här temat som du nu kommer deklarera när du har fått upp kuvertet.
1: Och det har jag fått, så jag läser. I natt kan ni inte slingra er. Ni ska hitta 10 stycken reptiler. Jag hjälper er med definitionen. Reptiler är ödlor, ormar, krokodildjur och sköldpaddor. 10 stycken sorter i dessa kategorier, men om alla är med eller hur många av varje får ni lista ut själva när ni hör ljuden. See you later, alligator, skriver Lisa.
0: Okej.
1: Okay. Vadå om alla är med? Ödlor, ormar, krokodiljur och sköldpaddor.
0: Ja. Ja, spännande.
1: Ja, det
0: kan
1: kul.
0: Du dina reptiler eller?
1: Boa, orm.
0: Snyggt.
1: Kopparödla,
0: ja,
1: som egentligen är en orm. Eller är det tvärtom?
0: Nattjakten Deluxe, vi kör igång efter nyheterna klockan 1. Fram till dess, Thomas Dileva, vem ska jag tro på?

0: Här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Marocko dog minst 9 personer och flera skadades när ett 4-våningshus rasade igår morse, rapporterar Reuters. Boende i intilliggande hus har uppmanats att evakuera medan räddningspersonal försöker söka efter överlevande. 6 personer har hittills räddats ur rasmassan enligt statlig tv. Marokkanska myndigheter har tidigare uppgett att tiotusentals byggnader i landet klassas som rasrisk. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har nu spridits till ett rebellkontrollerat område i södra Kivu, rapporterar AFP. Då många konflikterna i landet försvårar bekämpningen av smittan. Hittills uppges runt 160 personer har dött av viruset enligt landets folkhälsoinstitut. I södra Libanon har 9 personer skadats i en israelisk attack mot bland annat ett sjukhus, uppger Libanons hälsodepartement. 7 av de skadade är sjukhusanställda. Enligt libanesiska uppgifter har 16 sjukhus skadats och 116 vårdarbetare dödats sedan Israel trappade upp anfallen i början av mars. Migrationsminister Johan Forssell har som mål att presentera en lösning på de uppmärksammade tonårsutvisningarna före den 1 juni. Men det är oklart om det även ska gälla de som redan utvisats. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson.
3: Man behöver titta brett på det här, att både kolla på de som har ett beslut och finns i Sverige men som inte har utvisats än eller där utvisningen inte har skett, men även de som i närtid har utvisats och kolla vad det finns för rättsliga möjligheter.
4: Men Johan Forssell vill alltså idag inte ge klart besked var han står i just den frågan.
5: Jag tänker återkomma när vi presenterar ventilen, den exakta utformningen.
2: Reporter Karin Lundblom, i studion Leif Näslund.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
0: Med P3
1: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Tucker Wetmore, låten heter Sunburn. Välkommen tillbaka. Välkommen Frida.
1: Tack.
0: Du var inte riktigt redo att jobba, såg jag.
1: Nej, men jag hade fel hörlurar på mig. Jag blev helt desillusionerad.
0: Vi ska göra Nattjakten Deluxe.
1: Ja, det ska. Vi ska läsa uppdraget igen.
0: Tack, gärna.
1: Innan kan ni inte slingra er. Ni ska hitta 10 stycken reptiler. Jag hjälper er med definitionen. Reptiler är ödlor, ormar, krokodildjur och sköldpaddor. 10 stycken sorter i dessa kategorier, men om alla är med eller hur många av varje får ni lista ut själva när ni hör ljuden. See you later, alligator.
2: Jag har blivit kär i en...
3: Nummer 2.
4: Men simma inte långt, för då syns du inte. Nu simmar du i bild. Så ja, där kan du simma.
3: Nummer 3. Nummer 4.
5: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
3: Nummer 5.
6: Här finns inget att klaga på. Vi går framåt som ett maraton. De spelar vår låt den där dagen lång.
3: Nummer 6. Nummer 7.
7: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
3: Nummer 8. Nummer 9.
8: Kan han säga nej?
9: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med 3 huvuden. Nu har jag fått ett hål på könet. Vem säger det?
3: Nummer 10.
0: Så on point of Lisa med Varan-TV.
1: Ja, Varan-TV. Det är med siamesisk tvilling.
0: Ja, det var väldigt kul. Kristekök heter det där inslaget i alla fall.
1: Ja, sketchen. Men Varan
0: är ja, precis, Varan är det vi ska in där. Ja, exakt. Sen... Vi står det vid Snok på 5:an?
1: Ja, det gjorde vi.
0: De som också gjorde den där Mr. Cool.
1: Mm, det stämmer. Vi hörde ju också på 2:an, det var ett av de bästa klippen som finns.
0: Kai som simmar ur bild.
1: Ja.
0: Men vad är det för reptil på det?
1: Men kaiman kanske?
0: Kaiman.
1: Skulle jag tro.
0: Kan du kaiman?
1: Kan du kaiman? Okay.
0: Nej, men jag skojar. Men kaiman.
1: Kul. Sen hörde vi ju... På 7:an var det ju något ljud från Harry Potter och sen var det Simona Moamsson. Vi hörde Liberalernas partiledare.
0: Just det, som sa något om Jimmy Åkesson, va?
1: Ja, det var ju från presskonferensen där de berättade att nu är vi redo att samarbeta.
0: Mm.
1: Och så var det ju 8 till havs och sen något jättekonstigt ljud.
0: 4:an började fundera på nu. Det lät som någon sketch. Kan det vara Monty Python? Är pytonormen?
1: Det lät väldigt Monty Python. You know, incontinentia. She has a wife, you know. Det måste vara pytonorm.
0: Ja, vi sätter den som en parentes i alla fall. Ja. Så får vi se då. Ifall de fyller i. Det känns som att folk kan sitt Monty Python. Så att
1: definitivt.
0: Det borde ju vara någon
1: jag tror
0: som känner
1: också
0: igen
1: det. Nummer 1 där tror jag kommer vara lätt. Var inte det typ på väl rammel eller någonting?
0: Säkert.
1: Den tror jag att många kan.
0: Kul, då är vi igång i alla fall.
1: Det är vi.
0: Vakenetsverigesradio.se, det är mailadressen ifall man vill mejla in och vara med och delta. Vill du slå signal, ett telefonnumret 020 99 55 00. 10 stycken reptiler är vi ska hitta. Spinderella cut it up.

0: Salt and Pepper, låten heter Let's Talk About Sex. Vi håller på och tråcklar oss igenom en nattjakten deluxe. Det är 10 stycken reptiler som ska identifieras. Vi har ett ganska bra startfält, känner jag, Frida.
1: Mm, det tycker jag.
0: Och nu ska vi också ha med oss Lilian i telefonen. Hallå Lilian.
2: Hej, det är Vivian.
0: Vivian, ja, förlåt.
2: Ja.
0: Vad är det du
2: ja.
0: Har att komma med, Vivian?
2: Jo, jag har nummer 1. Det är Anaconda. Den är så här. Anna, Anaconda. När ska bröllopet stånda? Kanske redan på måndag. Så är
0: okay.
1: Snyggt, Vivian.
0: Ja, verkligen. Jättebra.
2: Yep.
0: Toppen. Och det här är en låt du känner till och du kan och sådär.
2: Ja, ja, ja, ja. Det är ju, nu kommer jag inte ihåg vad hon heter, men det är, de sjunger den här. Det är absolut 100%.
1: Ja, men jag ser Stefan Demert och Jaja Sundström, är det flera som har skrivit
2: yes,
1: in här.
2: Yes, Box. Så är det.
1: Ja.
0: Yes, Box.
1: Ja, men bra. Jag litar på dig 100%.
2: Ja, gör det. Lycka till, ni är mina favoriter.
0: Tack så mycket. Tack, du är vår favorit.
2: Tack, hej. Bra. Hej då.
0: All right, det där sätter man inte emot.
1: Nej, absolut inte. Det var inte Povel Ramel som jag trodde, men det var många som kunde den. Framförallt Vivian som också kunde sjunga den då. Du har också fått svar här angående fyran där du var lite inne på Monty Python, det vill säga Pythonorm.
0: Mm.
1: Många håller med dig.
0: Mm.
1: Så att vi spikar pytonorm på fyran.
0: Toppen. Ska vi lyssna oss och sen kan vi fortsätta?
1: Ja.
3: Jag har blivit kär i en...
4: Men simma inte långt för då syns du inte. Nu simmar du bild. Så ja, där kan du simma.
5: Nummer 3. Nummer 4.
6: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
5: Nummer 5.
7: Här finns inget att klaga på. Vi går framåt som ett maraton. Då spelar vår låt den där dagen lång.
5: Nummer 6. Nummer 7.
8: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
5: Nummer 8. Nummer 9.
9: Kan han säga nej?
10: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med 3 huvuden. Nu har jag fått ett hål på könet. Vem säger det?
5: Nummer 10.
0: Kamma, kamma, kamma, kamelion.
1: You come and go. Jag fick alltid full pott på den på Singstar. För att det var bara att sjunga väldigt gamma, gamma, gamma, gamma, gamma, kamelion.
0: Skryt.
1: Väldigt entronigt.
0: Ja, det är skryt.
1: Ja, var det mycket, mycket.
0: Vad är det då? En kameleont? Eller vad är
1: det kan det vara. Det är flera som har skrivit kameleont angående den. Så att jag sätter inte emot.
0: Nej. Vad är konstigt det där?
1: Du, jag vet vad det är. Eller jag vet inte. Men jag har läst mig till det här i mailkorgen. Det är en sköldpadda som gnider sig mot en sko. Ljudet blev väldigt viralt för något år sedan. Skriver Mats. Rebecca skriver att det är en sköldpaddas parningsljud. Thomas skriver också ljudet av en sköldpadda som kopulerar. Och Karina, kan det vara havssköldpadda? För ja, det är till havs och sen sköldpadda.
0: Ja. Eller Loa Falkman innan då, eller? Ja, det vet jag inte.
1: Eller Thomas Körberg.
0: Thomas Körberg kan det vara också. Ja. Havssköldpadda skriver på 8:an då, va? Om jag inte helt fel ute. Snyggt! Makenetsverigesradio.se. Fortsätt hjälp oss eller slå en signal på telefonnummer 020 99 55 00.

0: Albin Lee Meldau och Arvid Nero med låten I vårens tid här i Vaken med P3 och P4. Vi håller på med nattjakten Lux. Vi ska identifiera 10 stycken reptiler och till hjälp har vi det här ljudet.
1: Jag har blivit kär i en...
2: Nummer 2.
3: Men simma inte långt för då syns du inte. Nu simmar du i bild. Så ja, där kan du simma.
2: Nummer 3. Nummer 4.
4: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
2: Nummer 5.
5: Här finns inget att klaga på. Vi gick fram framåt som ett maraton. Då spelar vår låt den dagen lång.
2: Nummer
5: 6.
2: Nummer 7.
6: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
2: Nummer 8. Nummer 9.
7: Rädda sig nej.
8: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med 3 huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem säger det?
2: Nummer 10.
0: Right. Ska vi ta dem vi känner oss ganska säkra på först?
9: Ja, det tycker jag.
0: Anakondan är ju såklar efter Vivians sång. Kaiman har du sagt på tvåan.
9: Ja.
0: Det ska jag erkänna att jag vet inte ens vad en kaiman är.
9: Alltså jag tror att det är någon slags krokodil.
0: Mm-hmm. Du blandar inte upp det här med kanyang?
9: Nej,
0: vadå? Det är vad som man tar när man är sjuk.
9: Nej. Men jag blir också orolig när du var så, vad är en kaiman? Då känner jag, är det ett ord jag har hittat på?
0: Jo, men jag har också skrämmande stora luckor i allmänbildningen,
9: ja,
0: Frida.
9: Ja, det kan vara det. Men jag tror det är någon typ av krokodil.
0: Trean har vi ingenting på.
9: Nej.
0: Och det är någon konstig musik, men det är någon musik som är där. Två
9: ja,
0: stycken ljud där.
9: Musik. Ja.
0: Så det är någon typ av rebus. Pytonorn på 4:an. Snok är vi också säkra på 5:an. 6:an kommer du presentera någonting snart på. Det flaggade du för mig. 7:an har vi inte heller någonting på.
9: Nej, ingen aning.
0: Och sen har vi havssköldpadda på 8:an. Varan, där har skrivit vara på 9:an. Och kameleont på 10:an.
9: Ja, så det är ju 3:an, 6:an och 7:an som är tomma. Det tycker jag ändå ganska bra.
0: Gud ja.
9: Så här långt.
0: Vi har ju mer än en halvtimme på oss.
9: Ja, men på 6:an då är det ju något litet ljud bara vi hör. Och nu har både Marie, Sebastian och Susanne skrivit att det är ljudet av en geckoödla.
0: Mm, låter de sådär?
9: Ja, tydligen. Sebastian lägger också till väldigt vanliga i Thailand och skriver att det är en tokai-gecko. Jag tror geckoödla räcker.
0: Wow.
9: Mm.
0: Bra.
9: Så geckoödla på 6:an.
0: Då är det då 3:an och 7:an framförallt som vi behöver hjälp med.
9: Verkligen.
0: Vakenhetssverigesradio.se eller 020 99 55 00.

0: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, it ain't easy being a queen.
1: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
2: Kanske jag ska ta en sabbatsår.
3: Eftersom jag är republikan måste jag desto inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
4: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: plats. Ray med låten Where Is My Husband. Innan det är också Garbage med Cherry Lips här i P3 och P4.
1: Jag har fått medhåll angående kajman. Det var inte ett ord jag hittat på. Utan flera, bland annat Christian här och Mats och Lisa, skriver att en kajman är en krokodildjurart som lever i Central- och Sydamerika. De liknar alligatorer men är oftast mindre och har smalare käkar.
0: Perfekt. Då kan vi låta kajmanen vara kvar.
1: Det kan vi göra. Men vi har också fått bevis på hur okultiverade vi är. Som tror att trean är någon typ av rebus med massa olika låtar och ljud.
0: Mm-hmm.
1: Det är signaturen till tv-programmet Cobra.
0: Okay.
1: Det verkar som att varken du eller jag någonsin har sett Cobra. Det var ändå trist.
0: Ja, verkligen.
1: Vi hade noll aning, men
0: ja.
1: Tack, kära lyssnare.
0: Snyggt! Ska vi ta ljudet då?
1: Ja.
2: Jag har blivit kär i en...
3: Nummer 2.
4: Men simma inte långt, för då syns du inte. Nu simmar du i bild. Så ja, där kan du simma.
3: Nummer 3. Nummer 4.
5: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia.
3: Nummer 5.
6: Här finns ingenting att klaga på. Vi ligger framåt som en maraton. Då spelar vår låt den där dagen lång.
3: Nummer 6. Nummer 7.
7: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
3: Nummer 8. Nummer 9.
8: Kan han säga nej?
9: Hej Chris. Jag är en siamesisk trilling med tre huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem är det?
3: Nummer 10.

0: Nanna Cherry med låten I Got You Under My Skin. Ja, du Frida.
1: Ja, det börjar likna något. Det
0: känns ändå som att vi har en ganska bra palett och rör oss med. Det är det bara sjuan.
1: Ja, men tack och lov så har vi genialiska lyssnare. För jag tänkte, vad kan det här vara? Så var det någon som först skrev att det där första ljudet när någon som säger thanks. Det är när Harry Potter släpper ut en orm från ett terrarium och ormen säger tack.
0: Ja, just det, hon säger tack Jimmy Åkesson, eller?
1: Nej, det första ljudet. Ja. Alltså när det är det var
0: det liksom jag helt
1: blank. Nej, men det är ju någon Harry Potter musik och så hör man thanks.
0: Okay.
1: Då är det att Harry Potter släpper ut en orm. Så var det någon som skrev det borde vara någon typ av orm. Och
0: det
1: sen
0: känns
1: så
0: som att det är ormar på alla de här nu.
1: Det är många ormar.
0: Och pyton och snok och
1: det är väldigt många ormar.
0: Anaconda.
1: Men så skriver Elisabeth kanske boa orm på nummer 7. Simona Moamsson kramar ju Jimmy Åkesson. Och Alf skrev sen samma sak. Och Boa Orm kramar ju sina byten, va?
0: Boa Constrictor, Boa Orm.
1: Va? Boa Constrictor. Kan det latinska namnet? Vad var det där? Det var konstigt.
0: Boa Orm. Jättebra, vi sätter den där.
1: Ja. Så nu har vi ju alla.
0: Ja, ska vi dra vår lista?
1: Ja, vi gör det.
0: Då är det ettan Anakonan, tvåan Kaiman, trean Kobra, fyran pytonorm, femman snok. Ta över nu för jag bränner ut mig.
1: Sexan geckoödla, sjuan boaorm, åttan havssköldpadda, nian varan, tian kameleont. Då är det ju en, två, tre, fyra ormar.
0: Jaha, det är
1: tio ljudet.
0: Precis att du räknade hur många vi hade.
1: Nej, fem ormar.
0: Fem ormar. Men hon skrev ju också i att det kunde vara flera av samma.
1: Ja, det gör ingenting.
0: Det gör ingenting. Okej, då gör vi så här. Vi lyssnar på ljudet en sista gång. Mm. Sen blir det lite Jonas Teglund och lite Patti Smith. Patti Smith. Och det är liksom de minuterna ni har på oss, har på er att hjälpa oss att ändra ifall vi ska göra några sista minuten ändringar. Sen ska det sprättas facit.
1: Det ska det, det ser vi fram emot. Men vill ni ändra något, mejla vaken@sverigesradio.se.
2: Nummer 2.
3: Men simma inte långt för då syns du inte. Nu simmar du bild.

0: Dagen lång med
1: nummer 6. Nummer 7.
2: Thanks.
3: Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
1: Nummer 8. Nummer 9.
4: Kan han säga nej?
5: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med tre huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem är det?
1: Nummer 10.

0: Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterium. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysteriet sända i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer någon.
1: Hallå?

0: Patti Smith med låten Because the Night. Innan det är också Jonas Teglund med Aria nummer 2. Det är Vaken med P3 och P4, det är fredagsversionen och vi har väl så gott som spikat nattens nattäckning deluxe.
1: Ja, det har inte kommit några tydliga protester här, så att vi är ju framme vid sanningens ögonblick.
0: Temat är reptiler, 10 stycken ska vi hitta och vår lista lyder som följer.
1: Anaconda.
2: Nummer 2.
3: Men simma inte långt, för då syns du inte. Nu simmar du i bild.
0: Kaiman.
3: Så ja, där kan du simma.
2: Nummer 3.
1: Kobra. Får man se någon gång.
2: Nummer 4.
0: Dickus. Pytonorm.
4: You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
2: Nummer 5.
1: Have a cigarette to klaga på. Snok. Som ett badat tomt och spela vård.
2: Låt den dagen lång. Nummer 6.
0: Gecko.
2: Nummer 7.
1: Boaorm.
5: Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
2: Nummer 8.
0: Havssköldpadda.
1: Sjukt ljud alltså.
0: Ja, det är verkligen speciellt.
2: Nummer 9.
1: Varan.
6: Hej Chris. Jag är en siamesisk trilling med 3 huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem är det?
2: Nummer 10.
0: Kameleont.
1: Ja. Nu sprätter jag kuvertet. Ja, det gick ju ganska snyggt ändå. Är du redo?
0: Jajamensan. Jag har en bra känsla i kroppen.
1: Du, det har jag med.
0: Skönt.
1: Nummer 1, där har vi Anaconda. Det var låten Anna Anaconda med Jaja Sundström och Stefan Demert. Nummer 2.
0: Vivian Song och Toppen.
1: Ja, hon gjorde det jättefint. Kaiman, det var ju klippet Du simmar ur bild, Kai. Nummer 3, Kobra. Det var vignetten till Kobra. Jaha, det går inte längre. Det var mellan 2001 och 2017, så det är för sent för oss att se det.
0: Nej, då.
1: Nummer 4, Python. Det var ur en scen i Life of Brian. Klassisk scen om Biggest Dickus. Nummer 5, Snok. Den svenska hiphopduon med Oskar Lindros och Daniel Adams Ray. Nummer 6, Gecko. Och där skriver Lisa, alla som varit och bott i en bungalow i Thailand kunde detta. Nummer 7, Boaorm. Det var Harry Potter som släppte ut en boa från ett terrarium. Och Kramen som blev viral, den mellan Simona Moamsson och Jimmy Åkesson. Nummer 8, Havssköldpadda. Det var till havs och sen en sköldpadda som parade sig. Nummer 9, Varan. Det var ju från Varan TV. Och nummer 10, Kameleon.
0: Ja! Det känns som att det är länge sedan det var 10 av 10. Alltså verkligen full pott.
1: Ja, jag tycker att vi har varit upp och nosat där på 9 och så. Men 10 av 10, det har vi inte fått på ett bra tag.
0: Nej, verkligen inte.
1: Kul.
0: Skönt att vara tillbaka.
1: Väldigt skönt.
0: Tack så jättemycket Frida.
1: Tack Robert.
0: Tack alla lyssnarna. Där kommer
1: jag. Stort tack.
0: Över med spänningsmusiken nu.
1: Ja, det får räcka.
0: Jag har läst klart.
1: Skönt.
0: Det blir september istället.

September. Låten heter Cry For You här i Vaken med P3 och P4. Fram till nyheterna klockan 2 blir det Sara Larsson och Robin. Girls Trip. Puss puss.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu under natten har polis slagit till mot en adress i Tranemo i Västra Götaland och utreder grovt brott. Två personer är frihetsberövade enligt vakthavande befäl. I norra Honduras har minst 19 personer skjutits ihjäl i två separata attacker, rapporterar AP. Vid den ena attacken sköts arbetare ihjäl på ett plantage och vid den andra dödades flera poliser när de var på väg att bekämpa ett kriminellt gäng. I Gaza beskrivs den humanitära situationen fortfarande som katastrofal enligt flera hjälporganisationer. Bland annat anklagas Israel för att inte fullfölja sina åtaganden enligt fredsavtalet om att tillhandahålla vatten, mat.